0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Соңку жылдарда эт азыктарын кайра иштетип калыпташтырганына жогорку сапаттагы азык сунуштаган компаниялардын саны арбындап барат. Бул албетте колдоого аларлык көрүнүш. Алардын катарына Тойбос соода маркасын кошого болот. Аталган ишкананын ишмердүүлүгү 2009 жылы Тойбос сенвичтерин өндүрүү иштери менен башталып, 1912 жылы колбаса азыктарын өндүрүүнү баштаган. Бул кыска мөөнөттүн ичинде компания Кыргызстанда сапаттуу, табигый жана эң негизгиси даамдуу эт азыктарын ишенимдүү өндүрүүчү катары өзүн көрсөтө алды. Биздин уктуруунун коногу аталган ишкананын жетекчиси Мырзабек Орунбаев.
2: Менин пикирим бул биринчи кадам болду, бирок абдан жакшы кадам болду. Бунун артында биз иштечү иштерибиз абдан көп да. Меморандум кылып, мына контракт коюлуп келди атат, бирок муну менен Кытай эмнеге деп айтып атат? Биз силердин этигерди, өндүргөн этигерди сатып алганга даярбыз. Базарыбызды ачып берип атабыз деген сөз. Бирок анын артында мисалы силер дагы этигер биздин талаптарыбызга жооп бериш керек деген экинчи маселе бар. Ошол бир аз мындай айтканда эң чоң маселе бизде ушул жакта жаралып атат. Анткени ооба Кытай айтып атат, этигер керек, бирок контракт бар, киргизсеңер болот деп. Бирок киргиз үчүн биринчиден биз Кытайдын реестрине киришибиз керек, импорт. Анын үчүн ошо Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүшүбүз керек. Кытайдын текшерүүчү органдарынан өтүп, анан кийин Кытай бул компания, буга бул компаниялар биздин компанияларга реестрге киргизет. Мисалы деген Кыргызстанда 5 компания берди дейлик, мисалы 5-10 үчүнөн 2-өнө же 3-өнө уруксат бериши мүмкүн. Анан ошол компаниялар иштеп баштышат. Бирок бул ачыгын айтканда абдан оор маселе. Кытай өзүнүн ички базарын абдан коргойт тамак аш жагынан. Анткени ар бир эле мамлекет негизи ички базарын коргоп турат да. Бирок ошо мисалы Кыргызстанга карап, алардын силер чыгарган көлөм бизге көп деле мындай көп таасир этпейт деген балким эми менен Кыргызстанга ачып берип атат да. Бул жакшы кабар биз үчүн. Кайра эле айтып кеткендей, ошо экинчи этап балким бул 3 жыл алабы, 5 жыл алабы, балким 2 жыл алабы, реестрден өтүп ошо биринчи кадамдарды баштап экспорттоп башташыбыз керек да. Эгер Кыргызстандын эти Кытайга кирип, алар ошо биздин этти даамдаса, андан ары мунун ордунан жылдырып кетиш абдан эле жеңил болуп калат да. 100% туура, анткени бардык эле иште өндүрүш негизги маселе эмес. Негизги маселе ошону сатып, ошо кайсыл базарга сатам деген сатуу маселеси да. Кытай бул сиз айтып кеткендей эле океан. Бул дүйнөнүн азыр мындай айтканда 125% продукцияны чыгарып аткан өлкө да. Биз Кытайдын ушул биз тараптагы эле биз менен чек ара жактарды эле камсыздаганга мындай максат кылсак, ошол эле бизге жетиштүү дээрлик. Кыргызстандын 5-10 жылдык стратегиясынын баарын ошол жакка эле апарабыз да. Анан бул жакта айтып кетчү жагдай, негизи менин жеке оюм этти эле алып туруп чийкизат катарында сатпай, аны кайра иштетип кошумча нарк кошуп сатканга негизи көп аракет кылышыбыз керек да. Бул эмне деген сөз? Бул ошол эле консерва болобу, же эле ошол эле ышталган эт мисалы, ошол колбаса болобу, же болбосо ошондой даяр баягы кошумча нарк Кыргызстанга калган продукцияны өткөрсөк, бул дагы да оңойроок болот. Анан кийин муну баягы элдерге таанытыш оңойроок болот да. Анткени тышында мына Кыргызстандан чыккан же болсо деп мындай таңгакталган, ошонун өзү реклама болот. Андан кийин экинчи маселе, баягы Кыргызстан баягы тоолуу өлкө болгондуктан биз өзүбүздү ошондой ошол тараптан көргөзүш керек да. Мына бийик тоолордо өскөн малдар деп, бул мындай айтканда премиум жогорку сапаттагы кымбатыраак эттерди сатканга аракет кылышыбыз керек. Анткени мындай биздин мындай айтканда мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чектелүү, жерлерибиз кичинекейирээк, мындай географиялык шарттарыбыз бир аз катаалыраак. Бирок бул көлөм жагынан алганда минус болушу мүмкүн, бирок сапат жагынан алганда кайра эле бул мындай айтканда бизде уникальный жагдай болуп атат да. Тоо эч кимде жок да, мисалы таза суу эч кимде жок. Ошондуктан биз максималдык түрдө премиалдуу кайра иштетилген продукцияны сатканга баягы стратегия кабыл алсак туура болот да. Анан Кытайга жөн эле сатабыз деп эле 5 сом табабыз деп эле саткан маселе менин оюмча бир аз туура эмес болуп калат да. Мисалы, Кытайдын масштабында биз көлөмдү камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан биз сапат жагына эле фокус жасап, ошол жака көңүл бурсак, менин оюмча дагы туурараак болот. Кытай лаборатория куруп берип атканда эми бул Кыргызстанга абдан чоң жардам болот. Мисалы, Кытай Кыргызстандын лабораториянын жыйынтыктарын тааныйт, же болбосо Россияныкын тааныйт, өзүнүкүн эле тааныйт. Же болбосо ошо анан Кытай чек ара жака куруп берсе, бул биздин ишкерлерге эң жакшы баягы шарт болот да, анткени биздин ишкерлер мындай кичи жана орто да көбүнчө. Мисалы, өзүнүн каражаты менен Кытайга барып, Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүш абдан эле оор маселе. Ал эми бул чек ара болсо 3-4 сааттык жол, менин оюмча көп эле компания өзү баягы мүмкүнчүлүктөрү бар да, аяка барып өтүп, алардын шарттарын таанышып дегендей. Анан ал лабораториядан кийин мындай айтканда, ал бул чектеш эле биздин чектеш райондоруна кетип атат. Логистика жагынан деле көп менин оюмча проблема болбойт да. Анан үчүнчүсү айтып кетчү нерсе, ал мына негизи мисалы Иркеш там же Торгарт болсо, биз тоолуу жактарбыз да, ал топоз бар да. Бул баягы дүйнөлүк, мисалы любой эле баягы маркетте, мисалы уникальный товарный позиция деп коет да, башка жакта жок. Мисалы, азыр бизде топоз эти мындай айтканда уйдун этинен арзан, бирок муну биз деген жакшылап реклама кылып, уйдун этинен 2 же 3 эсе кымбат сатканга умтулушубуз керек да. Биздики ошол уникальный жана товарный продукт деп, менин оюмча ошо топоз эң туура келет. Анткени өзүбүз билебиз да, бул табигый таптаза жандык тоодо бир дагы баягы вакцина албай өскөн да, бирок бул мындай айтканда баркы чыкпай келатат да, баасы чыкпай келатат. Муну биз ошо эл аралык, бул топозду жеке эле Кытайга эмес, муну мындай терең кайра иштетүү менен биз муну дүйнөгө деле таратсак болот. Анткени азыркы жаңы технологиялар, мисалы жана эле ыштатылган жерде сүрдөтүлгөн эттерди жарым жылга чейин сактоого мүмкүнчүлүк берет да. Анан топоз эти деген мисалы Европада өспөгөн, Европада жок мал болсо аны киргизиш оңой да. Мисалы топоз этин Европага киргиз, конкуренция жок, анан аларга экзотика катары кирет. Мисалы ошол эле жирафтын эти мисалы Европада барып караганда мисалы уй этинен 5 эсе кымбат да. Ошондой эле топоз эти деле эмне үчүн андай боло албайт деген маселени коюшубуз керек жана ошону чынынан аткарышыбыз керек. Анткени бул топоз этинде менин көзүмчө эч бир мындай конкуренция жок да. Жеке эле жагдай, биз Кыргызстанда топоз эти техрегламенттерде уйдун эти говядина деп эле жүрөт да. Ошону биз мисалы Кыргызстан ошо Минэконом болобу, Минсельхоз болобу өзү инициировать этип
3: демилге көтөрүп
2: бул топоз этин бөлөк категория менен, жаңы категория менен чыгарышыбыз керек. Бул бизге мисалы ошол эле кайра эле Россияга, башка жака топоздун эти деп экспорттоганга шарт берет эле да. Ошо мамлекет тарабынан аткарылчу иш. Бул Минсельхоздо деле, Минэкономдо деле маалымат бар, балким иштер жүрүп атат. Мисалы топоз этин экспорттайбыз дегенде ошо муну комплексти түрдө чечишибиз керек да. Сиз айтканда биз деле мына топоз этин колдонобуз, жылдан жылга бир аз кичинерип баратат малдарыбыз. Муну асыл тукум мындай айтканда жана племзавод сыяктуу мындай айтканда ишканаларды уюштурушубуз керек да. Балким бөлөк жактан алып келип, кан алмаштырып, сиз айткандай селекция жолу менен көбөйтүшүбүз керек. Бул мамлекет тарабынан ошо көп нерсеси аткарылчу иш дегеним, ошол мисалы муну жеке жактар кылыш оор да. Муну эгер биз мамлекеттик барактарга стратегия катары кабыл алсак, мына топоз этин эл аралык жака чыгарабыз дегендин ичинде бул толук камтыш керек да. Бул жөн эле эт эмес, бул эттин сапатын, өзүбүздө болгон сапатты да күчөтүү, көлөмүн да күчөтүү, андан сырткары ушуну бул баягы тышкы базарларга мындай айтканда тартуулоо да. Ошол эле мына араб өлкөлөрү, менин оюмча ал деле аябай чоң базар турат. Албетте Кытай менен азыр алакаларыбыз жакшы болуп тургандан кийин, мен өзүм дагы буга чейинки делегация менен барып келгем. Ал жакта да мына кыргыздар, Кытайда жашаган биздин бир туугандарыбыз абдан эле жакшы мындай жашап, ал жакта деле мындай бир топ байып калган кыргыз жарандарыбыз бар экен. Эми Кытай жарандары, бирок баягы кыргыз болгон улуту. Анан алар менен деле сүйлөшүп келгенде, алар деле ошо көп эле кыргыздар ошо биздин мындай тоолордун аркы башында мал баккан көп эле экен. Аларга мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулган, сиз айткандай алар да албетте баягы сапаты жакшыраак да. Бизде мисалы алар менен алаканы жакшылап түзсөк, тил маселеси жок, бир тууганбыз, бир эле элбиз. Менин оюмча ошо сиз айткандай бул да абдан жакшы бир мүмкүнчүлүк да, алардан алып селекция кылып мындай кан алмаштырганга. Бул бүт жагынан эле ойлонуп көрүш керек, каяктан мүмкүнчүлүк болсо бардык жактан эле алып келгенге. Бул келечектин маселеси болуп атат да, мындай айтканда стратегиялык бизге абдан маанилүү маселе болуп атат да. А то азыр топозду чыгарып алып, сиз айткандай мисалы популярдуу болуп кетсе, баарын сатып алып эмне менен калабыз? кайра эле ошо баягы племзавод сыяктуу нерселерди жандандырышыбыз керек да. Албетте, негизи кайра иштетип этти алып жүргөндөн көрүп атабыз. Мисалы, ошол эле сиз айткан абердин ангус же болсо башка асыл тукум малдар, мындай айтканда бир той эле көбүрөөк эт берет. Мисалы, жегени балким 10-20% көп болсо баягы тойттун жегени, бирок мисалы 40-50-70% чейин көбүрөөк эт берип атат да. Бул деле фермер үчүн абдан жакшы да. Муну биздики баягы азыр алдыңкы жакшы тың фермерлер билип жакшы эле өнүгүп келишат да, бирок муну баягы системно жана мындай комплексный өнүктүрүш үчүн мамлекет тарабынан менин оюмча бир топ эле мындай шарттар түзүлсө жакшы болмок да. Агет, менин оюмча ошо Кыргызстанда мына бат өзүбүздү өзүбүз тамак аш коопсуздугу менен камсыз кылабыз десек, бул ошо агет астыга чыгат. Анткени мисалы ошол эле кызыл эт же болсо баягы бодо малдарды санаганда анын мындай бир айланышы бир жылдан көп да. Мисалы бир жыл дегендей тобоктор болсо мисалы бир жылда 6 жолу айлантса болот бир эле площадкада. Ошондуктан кызыл этти дүйнө жүзүндө негизи эле ак эт алмаштырып келип атат. Ошол эле Американы карасак, Израиль, Европа, азыр мисалы Россияны деле карасак, калк негизинен ак эт колдонот. Мунун бир топ пайдалары бар. Биринчиден, бул арзаныраак. Экинчиден, бул баягы экологияга дагы зыян азыраак тиет. Мисалы жанагы бир малды чоңойтуш үчүн мисалы 1 гектар жер керек да, бир жылдык. Токтук болсо мисалы баягы бардыгы мындай айтканда стандартташтырылган үчүн мунун баары баягы даяр жем берилген үчүн бир топ эле арзан. Мисалы бир кызыл этти алыш үчүн 4.5-5 килограмм жем жесе, 1 килограмм ак этти алыш үчүн 1.5-2 килограмм жем кетет да. Ошондуктан мындай үнөмдөө маселеси да бул жакта турат. Үчүнчүдөн, муну бат абдан бат өнүктүрсө болот. Биз 2020-жылдан баштап мына 2021-жылы чыгара баштадык. Быйыл буюрса бир 7000 тоннанын тегерегинде эт чыгаралы деп турабыз. Бул Кыргызстандын керектөөсүнүн бир 12% эле түзөт. Бирок бизден бөлөктөр менен салыштырып алганда балким бир Кыргызстан азыр өзүн бир 20-25% камсыздап калды да. Бул деле бирок абдан аз. Алдыда абдан көп резерв бар да. Мындай айтканда эгер угуучулар болсо мисалы ошол тарапка деле жакшылап көңүл буруп ошо менен иштесе деле болот да менин оюмча. Өзүбүздүн жеке пландарыбызды айтсак, биз азырынча бир ошо алдыңкы 3 жылдын ичинде ошол эле көлдү чоңойтуу маселелери турат. Ошо быйыл дагы экинчи фабрика куруп атабыз ошонун жанына эле. Ошо ар бир жылы бирден фабрика кылып ошо 3 жылдын ичинде биз 4 эсе көп эт алалы деген максатыбыз бар да. Ал түштүккө ачылсак абдан албетте жакшы болмок да, бирок биздики мүмкүнчүлүктөр менен убакыт жагынан алганда азырынча пландарыбыз жок. Бирок эгер мисалы 5 жыл 6 жылдан кийин эч ким ачпаса деле, биз албетте мындай айтканда узун мөөнөттө албетте карап жатабыз. Эгер эч ким ачпаса, биз ачканга даярбыз аны. Бирок менин оюмча ачат эле болуш керек. Жем маселесинде негизи ушу тобок маселесине караганда негизинен жемдин бир 80% Кыргызстандын ичинен эле алып атабыз. Бул абдан жакшы биз үчүн. Бирок мисалы кошумчалар бар, витаминдер бар, суу май сыяктуу же болсо мындай кошумчалар бар. Мисалы буудай, жүгөрү, арпаны Кыргызстандын ичинен эле толук сатып кетип атат. Бирок андан сырткары витаминдер бар жана элементтер бар, анын баарын экспорт тыштан алып келгенге мажбурбуз, анткени Кыргызстандын ичинде чыкпайт. Бул жем маселеси бир маселе, экинчи маселеси бул баягы инкубациялык жумуртка маселеси. Бул биз ачылганда ошо Турциядан ташычыбыз, азыр болсо ошо Кыргызстанда кыргыз бройлер деп былтыр ачтык. Азыр январдан баштап өзүбүздү өзүбүз камсыздап келатабыз. Бул мындай айтканда асыл тукум завод да, асыл тукум завод. Ошо айыл чарбада ошо асыл тукум завод мамлекеттин ичинде болмоюнча муну баягы өстүрүш бир топ рисктерге барабар да. Анткени тобокелчиликтер көп болот. Ошондуктан жок дегенде орусча айтканда родительское стадо деп коет. Ошо эне тобок десе болобу, ошо ошондой коет. Ата энеси да, ошо ата энесин ошо Кыргызстанга алып келдик биз биринчи болуп. Азыр мындай айтканда Кыргызстан ошол асыл тукум завод бар деген ошо дүйнөлүк мисалындай реестр бар, ошонун ичине кирди да. Кыргызстанда да чыгат деген. Бул Кыргызстан үчүн менин оюмча абдан жакшы жетишкендик. Бул мындай да, бизде деген цикл деп коет. Анан бир цикл бизде мисалы мында 24 ферма бар. Ферма, ар бир фермага 18000-ден 23000 чейин жөжө коебуз. Ошондо эгер 10 толук болсо бул 200000 деп болот, 20 болсо 400000 деп багалат да. Анан бул мынтип тегеренип жүрө берген үчүн бир менин оюмча ортолома бир 400000-450000 тобок кармайбыз да. Албетте жакшы, бул ошо биздин асыл тукум тобок фабрикасынын стратегиясында бар. Биз эмки жылдан баштап ошо өзүбүзгө керектүүдөн дагы көбүрөөк жумуртка чыгара баштайбыз. Баягы бул дагы тобоктор равномерно туубайт да, башында астуйт, ортосунда пикке чыгат, анан кайра ылдый түшөт да. Ошо пикке чыккан убактарда биз ансыз деле ошо биз Бул фабрика чүйдө жайгашкан үчүн чүйдөгү фермерлерге сатабыз. Азы деле сатып атабыз, бирок мисалы жазында абдан көп сурашкандыктан жазында саттык, бирок кышка жакын азайып калат да. Ошондогу ошонун баарын пландап биз өзүбүздөн бөлөктөргө деле сатканга аракет кылып атабыз. Негизи ошол жанагы Европа же Америкага барганда көргөндө азыр көбүнчөсү жана мындай айтканда кыргызча айтканда жана кургатылган жыгышталган эт сыяктуу баягы абдан популярдуу болуп атканын көрүп жатабыз. Ошол жактан дагы пландарыбыз бар негизи. Бул мисалы кичинекей-кичинекей кургатылган бир 50 граммдык мындай айтканда снек деп коет, англисче жорки деп коет, баягы кыргызча менин оюмча эме ышталган. Ошо сүрсүгөн этти эле биз эл аралык базарга чыгаралы деген алдыга койгон максаттарыбыз бар, бирок муну ачык айтыш керек, бул негизи абдан оор процесс, анан оор маселе да, анткени сүрсүгөн этти дагы аны сертификациялоо, анан эл аралык жанагы лабораториядан өтүш негизи эле өзү оңой иш эмес. Буга толук бир баягы технический документациянын баарын жазышыбыз керек. Андан сырткары муну биз жазгандан сырткары муну жактап, биринчиден ошо ЕС дагы ТРТС 21 техрегламенттин ичине киргизишибиз керек. Андан кийин биз муну ЕГЭСТин стандартынан кийин анан башка экспорт дегенге чыгарганга жол ачылат да. Ошондуктан бул мындай айтканда орто мөөнөттүү стратегиябызда бар, балким 3-5 жыл аралыгында жетели деген. Анан биз деле негизи узун мөөнөттүү стратегияны караганда биз ошо Кытай мамлекетинин баягы негизги экспорттук базар катары карап жатабыз, анткени 4-5 саатта жетчи жаныбызда килеген Кытай турат. Ошону эле Кытайдын баарын эмес, ошо Кытайдын биз тараптагы эле жана Урумчинин тегерегин эле биз камсыздасак, ошол Кыргызстанды бир топ эле бутуна тургузчу турса болот да Кыргызстан. Албетте биздин да өзүбүздүн мал союучу баягы эмебиз бар, ишканабыз бар Кочкордо жайгашкан. Биздин компания катары жеке позициябыз, биз ошо чийки этти экспорттобойбуз деген позицияда турабыз да. Мындай айтканда ошол Кыргызстанда бир жыл өтүштүрүп деградация болот да жерибизден, кийин аны чийки эле жөн эле сатып ийиш мага караганда бир аз туура эмес. Экспортту көбөйтөбүз деп эле жана баягы сатыш деген концепциядан кетишибиз керек. Биз жок, ал сатылбаса деле Кыргызстандын эли жеп атат. Сатсак баасын кымбатыраак кылып кайра иштетип саталы деген позициядабыз. Бизге дагы арабтар абдан көп келип заводду кылып силер менен контакт түзүп кел деп чийкет эле туруп алгандан, биз мисалы учурда баягы өзүбүз эметип беребиз да, жок, чийкет сатканга макул эмеспиз, кааласаңар бышырып берели, кааласаңар дагы мындай кылып берели деген сунуш болуп, анан кийин ошол сунуштар мындай айтканда сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Бул баягы чийкетти бир чети экспорттош оңой, ал баягы эт бойдон кетет, анан мисалы ал ошол эле Араб Эмираттарына барабы же Кытайга барабы, ал сатып алган киши иши деле жок каяктан келет, сапаты жакшы экен дейт, анан кайра баягыдай эт берчи дейт да. А бирок биз ошол эле эмени иштетип таңгактап мына Кыргызстанда жасалган таза продукт деп сатсак, ал кийинкиде ошол сатып алган кишисине эмес башка маркеттерден барып издей башташы мүмкүн да. Мындай айтканда биз баягы өзүбүздү таанытышыбыз керек, ал үчүн иштетип таңгакка салып, таңгактын тышында ким өндүргөн, каякта өндүргөн, кандай жагдайда өндүргөн деген, эми азыр интернет заманында баардык жерде баягы ким чыгарган, кандай чыгарган, анан интернеттеги адрестер бар да. Мындай айтканда азыр дүйнө глобалдашып калды. Биз балким жакынкы жылдары Кытайдын балким бир кичинекей складташ эле Кытайдагы кардарларга түз жеткирүү маселесин карап көрсөк болот. Эмне үчүн андай болбойт? Мисалы азыр ортомчулар алып атат. Мисалы классикалык түрдө кандай болуп атат? Бизден Кыргызстандан эт кетип атат Дубайга. Бир ортомчу бар, Кыргызстандан аны жыйнап туруп саткан. Ал Дубайга барып түшөт, Дубайда дагы складка келгенде дайыр ортомчу бар. Анан андан оптовый дистрибьютор деп коет, чоң магазиндерге кирет, анан кийин эле кардарга кетет. Ортодо жок дегенде 3 киши, 4 киши табып атат да. Эттин нээси биз болсок, кирешенин баарын ортодо 4 киши табып аткан, ошол концепция негизи туура эмес да. Ошондуктан биз интернет аркылуу сатканды өнүктүрүшүбүз керек. Мен жеке толук ишенем, азыркы мына өсүп келаткан биздин деле жаштар толук маалыматты интернеттен алат, эмне керек болсо интернеттен таба алат. Ошондуктан биз максималдуу түрдө ошол сапатын жогорулатып, таңгактап, ошо таңгактын тышына баардык адрести ким кандай жазылганын баарын көрсөтсөк, мындай айтканда ачык иштесек, менин оюмча келечекте балким ортомчулар жок эле бизге, биз түз эле ошо кардардын үйүнө сатканга аракет кылгандай дүйнө аябай бат өзгөрөт беле. Ошол эле мисалы сайт аркылуу заказ берсе Кытайга барып Кытайдагы магазиндерге кирем, же болбосо чоң дистрибьюторлорго сатам деп аракет кылбай эле бир кичинекей торговыйдо мисалы ачуу, Кытайда ачуу жагы азыр каралып атат. Балким ошо Кыргызстан соода үйүн ачат дагы ошо Кыргызстан соода ичинен эле кичинекейден сат. Негизи бүт нерсени кичинекейден башташ керек да. Биз туруп туруп эле 1000 тонна, 10 000 тонна дегенден алыс болушубуз керек. колубуздан келгенче башында балким 100 килограмм сатабыз, 500 килограмм сатабыз, 1 тонна сатабыз, бирок ошону сапаттуу түрдө жасап, сапаттуу түрдө жеткирип берсек, бул баягы тураарак жол да. Мынамча ошо Кыргызстан соода үйүн ачып калса, буюрса бул жөнүндө мына ассоциация, бизде ошо өндүрүүчүлөр ассоциациясынын ичинде талкуулар болуп атат, Урумчиге же болсо башка жака. Ачып калса, анын ичинде мына бир эле компания эмес, бүт компаниялар продукциясын чогулуп аппарат коет, дальше сатат. Мен айта кетчү жагдай, мисалы биз ошо Россияга салам деп торговойдомун деп ачканбыз ошо ассоциациялар аркылуу. Биздин продукция, мисалы жеке эле продукция албетте магазинде сатылат, бирок магазинден сырткары ошо кардарлар предзаказ кылып эле көбүн сатып кетишет да. Ошол сыяктуу эле Кытайда деле ошондой концепция менен барсак, менин оюмча азыр баягы барган сайын элдерге убакыт кымбат болгондуктан алар интернет аркылуу эле заказ берет, интернет аркылуу эле үйүнө жеткирип берет. Баягы складтарды ачып, баягы Урумчинин центринен 3-4 склад ачып эле заказ алып эле таратып жүрөт. Анан ошо сатуу жагындагы ошо башынан эле туура кылышыбыз керек да. Баягы оптом деп эле сатып ийбей, биз акыркы кардарга үйүнө чейин жеткирип берген жагын карасак дагы туураак, интернет заманында бул толук мүмкүн. Албетте биз баягы мындай айтканда орто мүнөт бүгүн эртең эле кылчымасы менен сүйлөшпөйбүз да, 3-5 жылдын ичинде. Бирок бир четинен чечилип кетет. Кыргызстанда деле мисалы азыр интернет аркылуу, мисалы Wildberries'те Кыргызстандан канча деген позиция Россияга сатылып атат. Ошол сыяктуу эле мен айткан жана мына азыр өсүп келаткан муун, бул такыр бөлөк муун бизге караганда. Бул интернетти, баягы телефонду убакытты абдан туура эсептегендиктен, менин оюмча базарга деле барбай калышы мүмкүн аларчы. Алар үйдөн эле отуруп заказ бергендиктен, ошол жагына бир көрүп көңүл буруп ошого, балким азыр уже биз бир аз уттуруп атабыз заман жагынан, бирок кеч боло электе ошол жака мындай айтканда жетишип калышыбыз керек да. Жыйынтыкса менин оюмча ошо Кыргызстандын эт потенциалы чоң. Чоң дегенде бул көлөм жагынан эмес, сапат жагынан чоң. Ошого биз Кытайды орто жана узун мөөнөттүү стратегияда бул ошо негизги базар деп карашыбыз керек. Жана бул Кытай өнүгүп атат, мындан ары деле өнүгө берет. Ошо Кытайга фокус кылып, Кытайга Кыргызстандагы баягы өндүрүүчүлөр биригип чыксак, менин оюмча бул океан да чоң.
1: Тургулантабыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында эл аралык айыл чарба боюнча Корея программасынын борбору ачылганын маалында сиздерге кулактар кылганбыз. Азыр аталган ботаникалык бактын мезгил санап ажары ачылып, анда жашылча жемиштердин түркүн түрү өстүрүлүп жатканын бактын башчысы Улукбек Нефераев билдирди. Улукбек мырза, оолу биздин угармандарга өзүңүз жетектеп жаткан азыркы ушу Кыргыз улуттук университетинин алдындагы ушу ботаникалык бакча жөнүндө маалымат берсеңиз да, бул кача негизделген, аянты канча, эмнелер өстүрүлөт жана дегендей бир кеме эле маалымат бериңиз.
4: Саламатсызбы, чоң рахмат агай, дайым бизге келгениңиздер үчүн. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин ботаникалык бакчасы өткөн кылымдын 1947 жылы биология факультетинин алдына тиктелген. Алгачкылардан болуп ушул биологиялык илимдеринин доктору Степаненко түптөп кеткен экен. Союз учурунда бул жерде 100 ашык өсүмдүктүн түрлөрү отургузулуп, негизинен биология факультетинин студенттерине билим берүүдө табигый көрсөтмө курал катары колдонулуп келген. Союз тарканынан кийин бир топ кыйынчылыктар болуп, жана ирригациялык системалар бузулуп, көптөгөн өсүмдүктөр курап алган. Буга чейинки жетекчиликтер менен деле бир топ аракеттер болгон. Калыбына келтириш үчүн акыркы мына 10 жылдын ичинде катуу аракет жасап, акырындап 2 скважина казып беришти. Ошол скважина менен негизи бакка суу керек болот да, ошол суу маселеси чечилгенден кийин акырындап уже калыбына кайра келтирип келатабыз да. Негизи эле бул ботаникалык бактын функциясы сирек кездешүүчү же болбосо жоголуп бараткан өсүмдүктөрдүн коллекциясын чогултуп, ошолорду баягы сабак берүүдө студенттерге кеңири көрсөтүп берүү болуп эсептелет. Учурда акыркы 5 жылда же болсо азыр жаңы жетекчилик келгенден кийин Түлөк Абдрахмановдун тикелей көзөмөлү астында өзгөчө көңүл бурулду дагы. Жаңы өсүмдүктөрдүн түрлөрү отургузулуп, баягы түрлөрдүн саны бир топ көбөйтүлдү. Бирде эксперименталдык талаалар бар, анан студенттер үчүн атайын тажрыйба участоктору бар. Бирде аспирант, магистранттар өзүнүн илимий иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле биология факультетинин студенттери окуу тала практикасын жалаң ушул жерден өткөрүшөт.
1: Канча аянты?
4: Жалпы аянты 1,9 гектар. Мунун азыр жарымын иштетип атабыз. Жарымын биз мына уже 2020 жылы кореялык инвесторлор келишкен, ошолор менен чогуу иш алып барып атабыз. Кореялык инвесторлор ошол 1 гектар жерине өздөрүнүн эксперименттерин коюп атышат. Бул өкмөттүк деңгээлдеги баягы эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү программасы боюнча келишкен. Биздин ички инфраструктураны өздөрүшүп жолдорубузду салып беришти, мындан тышкары 4 теплица куруп беришти, анан чарбага керектелүүчү мини тракторлорду сатып беришип, ошол эле учурда биздин студенттерге өсүмдүктөрдү өстүрүү технологиясы менен тааныштырышып, өздөрүнүн Кореянын өзгөчө технологияларын биздин студенттерге үйрөтүп атышат, биз чогуу үйрөнүп атабыз. Ошол эле учурда фермерлерге да жардам берип келишет.
1: Ошондо азыр жанагы жалпы аятын тегин иштетип атабыз деп атпайсызбы?
4: Ооба.
1: Эмнелерди өстүрүп атасыздар?
4: Биз көбүнчө бизги ботаникалык бак жана территорияны же болбосо аймакты күрттөндүрүү деп да жаңы кошумча эмени кошумча кызматтарды бизге кошуп беришкен да. Мен ушул ботаникалык бактын аймагында жана бир жылдык гүлдөрдү же болбосо көп жылдык дарактардын көчөттөрүн өндүрөбүз. А өндүрүлгөн көчөттөр баардыгы ушул университетибиздин баардык окуу жайлары болот, жатаканалар ушунун тегерегин жашылдандырууга колдонулат.
1: Күнөсхана жөнүндө сөз кылып атабыз. Күнөсхана кандай иштетип атасыз?
4: Күнөсхананы азырынча кореялыктар өздөрү иштетип атышат. 4 күнөсхананын 4-төө тең эле ушул кореянын технологиясы менен салынган, бирөө гидропоникада, башкача айтканда суюктук менен баягы өсүмдүктү камсыз кылуучу гидропоника методу болуп эсептелет. Ал эми үчөөсүндө болсо булар ошол кореядан өздөрүнөн алып келген Сохьянг деген бир кулпунайдын бир өзгөчө сорту бар экен, ошону бияктан эксперименттен өткөрүшүп, буюрса эксперименттен жакшы өттү, эми ушул Кыргызстанга жайылталы деген булардын өздөрүнүн ниеттери бар да.
1: Азыр бул жактан биз кирип келатканда эле биринчи көз көрүнгөн нерсе бул таң штап чыгарбы деп жазып коюшту. Ушул багытта кандай иштерди?
4: Жогоруда айтып кеткендей, баягы суу маселеси кыйын болгондуктан негизи эле шаарда эле эмес, Кыргызстан боюнча, ошо дүйнө жүзү боюнча уже суу маселеси кичине кыйынчылык туудуруп атат да. Эми бул экологиялык же болбосо климаттын өзгөрүшү менен болуп аткан окуялар. Акыркы жылдардагы ошол суу көйгөйү бизде дагы жаралып атат. Ошондуктан сууну үнөмдүү пайдалануу максатында биз акырындап азыр уже 50-60%ге чейин тамчылатуу суаруу системасын өттүк да. Буга атайын тиги бочкаларды койгонбуз. Бул жерде эми үнөмдөгөндө скважинадан мисалы үчүн бир 2-3 саатта сууну бочкаларга толтуруп алабыз да, анан сууну акырындап уже түнкүсүн суу жылгандан кийин тамчылатуу менен өсүмдүктөрүбүздү суарып атабыз да.
1: Канча адам иштейт азыр?
4: Учурда жетекчи биотехнологубуз бар, анан 3 багбаныбыз бар.
1: Мен эмгек акыңызда да маянаңыздан ушундай алып турасыздарбы?
4: Эмгек маянасы улуттук университеттин эсенден эле ооба.
1: Эми ботаникалык багыңыздарга кызыгып шуну көрүүгө ынтызар болуп келген эмелер барбы?
4: Сөзсүз түрдө бизде номер 5-чи мектептин окуучулары, ал жерде бизден бүтүп кеткен биология факультетинин студенттери бар да, аларда биздин ботаникалык бак жөнүндө маалыматтар бар да, студенттер менен келишет. Былтыркы жылы эл аралык университеттин медицина факультетинен пакистандык студенттер келген, аларга лекция окуп бергенбиз. Мындан тышкары өтүп бараткандар болот, кээ бир ата энелер болот, келип маалымат алып кетишет же болбосо консультация алып кетишет. Азыркы учурда эми чынында азыр жаңыдан гүлдөп баштаган учурубуз, но айтып бере турган кызыктуу маалыматтарыбыз бар. Кореялардын кээ бир технологияларын биз студенттерибизге жеткире алдык, фермерлерибизге жана кулпунайдын үлгүлөрүн көрсөтө алдык. Булардын түшүнүүлүгүн ошол эле учурда ушул өсүмдүктөр менен күрөшүүнүн жаңы бир өзгөчө методдору менен биз студенттерибизди тааныштырып, фермерлерге да кеңири маалымат бере алдык да. Анан жалпысынан бизге ошол кореялар жаңыдан бир күнөсхана салып беришти.
1: Раш, азыр Юсуп Барасагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында күнөсханалардын саны дагы төмөндөп барат. Анда Кореянын түшүмдөрүн берген кулпунай сорту өсүрүлөт. Келечекте бул бакты жашыл ааламга айландыруу далалаты көрүлүп жатканын бактын жетекчиси Улукбек мырза ырастады. сиздер Шарбакер программасын уктуңуздар. Программаны даярдап, обо алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Бишкекте саат 7.

0: 2 радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткиичи сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. 1 радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебирчиси М-Банк.

0: Cola. They were going to get it. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
1: аймактардан келген соңку маалыматтар,
0: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
0: дүйшөмбүдөн жумага чейин
1: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
0: программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 9 июнь, эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бигайым Абдыкадырова, режиссёрдук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түз угууга чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа Бирлигинин кара тизмесинен чыгарылды.
1: Азыркы учурда Кыргызстан Европа Бирлигинин аба коопсуздугу боюнча кара тизмесинен чыгуу процессинин акыркы этабында турабыз.
2: Бул күн да келди. Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа Биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды.
0: Президент Ош шаарында 543 кара соода 225 ипотекалык батирлерди тапшырды.
3: Ушу биздин чондорго, жетекчилерге бардына терең ыраазычылык.
4: Мына бүгүн кубанычыбыз, коюбуз кабатпай азыр келип, кызыбыз, күйөөбүз 3 комната квартира алып, абдан сүйүнүштө отурабыз. Ушул президентибизге абдан рахмат, ыраазычылык билдиребиз.
0: Кыргызстан менен Кипрдин ортосундагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыгууда.
5: Экономикалык, соода саттык жана инвестициялык кызматташтыкты мындан ары бекемдөөгө көңүл бурулду. Туризм багытында кызматташууну өркүндөтүү маселеси каралды. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кипр Республикасы бул туризм багытында өтө чоң тажрыйбага ээ.
0: Бишкектеги Алтай шаарчасынын курулушу кандай жүрүп жатат?
6: Бир инспектор постоянно ушул жерде жүрсүн. Күнүгө кыдырасың. Кайсы жерде жумуш жүрүп атат? Эртең менен сүйлөшөм жетекчи деңгээл менен. Тиги финансага да достук берсе, ошол жактан карап туруп, жактын акчасы түшүп атабы? Ошол жак акча ошол жака кетиш керек.
0: Иран менен Израиль кайрадан бири-бирине сокку урду. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак.

0: Жагымдуу жаңылык менен баштайлы. Кыргызстан Европа биримдигине учууларды тыюу салынган аба аркылуу ташуучулардын тизмесинен чыгарылды. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуучулар эпке учууларга тыюу салынган авиаташуучулардын тизмесинен чыгарылды. Чечим Европа биримдигинин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы жыйынынын жыйынтыгы менен кабыл алынды жана ал Европа комиссиясынын тиешелүү регламенти менен тарызделет. Кыргызстан бул тизмеде 2026 жылдан бери турган. Акыркы жылдары Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, учуулардын коопсуздугу мамлекеттик көзөмөлдөөнү бекемдөө жана улуттук система ИКАО'нун эл аралык стандартына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштер жүргүзүлдү. Европа комиссиясы жетишилген прогрессти, анын ичинде техникалык кеңешмелердин 2026 жылдын мартындагы баалуу сапарынын жыйынтыктарын жана Брюссельдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалады. Жетишилген натыйжаларды колдоо үчүн Европа комиссиясы Кыргыз тарап менен техникалык өз ара аракеттенүүнү улантат. Президент Садыр Жапаров 8 июнда өлкөгө расмий сапар менен келген Кипр Республикасынын тышкы иштер министри Константинос Комбасты кабыл алды. Жолугушууда эки жактуу жана көп тараптуу форматтагы өз ара кызматташтыктын келечеги талкууланды. Президент туризм, инвестиция, финансы жана банктар аралык байланыштар жаатында, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүлөрдү тереңдетүүгө көңүл бурду. Өз кезегинде Кипр Республикасынын тышкы иштер министри Константинос Комбас президент Садыр Жапаровдун Кыргызстандын Бирикен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктап, бул олуттуу жетишкендик жана эл аралык коомчулуктун жогорку ишенимин көрсөтүүсүнүн далили экендигин белгиледи. Ал Кыргызстанга эки жактуу мамилелерди өнүктүрүүгө жаңыдан дем берүү үчүн келгенин белгилеп, бул үчүн тараптардын жетиштүү потенциалы бар экенин айтты. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Константинос Комбаска куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирип, өз ара пайдалуу кызматташтыкка даярдыгын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Ош областынын Кара Суу жана Алай райондорундагы селдин кесепеттерин жоюу жана калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ведомствода маалымдашкандай, иш сапарынын алкагында министр Кара Суу районунда Ош Эркеш тамууна жолунун 7-чи чакырымында жайгашкан Муян каналын кеңейтүү иштерин жеринен көрүп, тиешелүү кызматтарга конкреттүү тапшырмаларды берди. Ошондой эле Алай районунун Гүлчү айылында жана башка калктуу конуштарда жүргүзүлүп жаткан калыбына келтирүү иштерин текшерип, объектлердеги жумуштарды сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө аяктоо боюнча милдеттерди койду. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Бишкекте курулуп жаткан Алтай шаарчасынын курулуш иштери менен таанышты. Ведомстводон кабарлашкандай, анда министрге долбоордун учурдагы аткарылышы, инженердик даярдоо иштери жана курулуштун этаптары боюнча маалымат берилди. Орунтаев курулуш иштеринин сапаты жана графигин күн сайын көзөмөлдөөнү тапшырды. Ошондой эле ар бир участок боюнча үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп, өз убагында отчет берилип турушу керектигин белгиледи. Мындан тышкары, ал жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында батирлерди сатуунун курулушу башталып активдүү жүрүп жаткан блоктордо гана жүргүзүү талабын койду. Бүгүнкү күндө шаарчанын 600 жакын блогунда дренаждык системаларды куруу иштери аяктап, пайдубалдарды бекемдөө үчүн арматураларды токуу жана даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлиги коомдук коопсуздукту камсыздоо жана жол кыймылын көзөмөлдөө максатында заманбап санариптик технологияларды жигердүү киргизүүдө. Ведомствонун маалыматына караганда, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги унаа жолдорунда интеллектуалдык видео байкоо камералар, аппараттык программалык комплекстер жана мобилдик көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп ишке берилүүдө. Бүгүнкү күндө заманбап мониторинг тутумдары Бишкек шаарынын аймагында, ошондой эле Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы, Чолпон Ата, Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдорунун айрым тилкелеринде иштеп жатат. Жолдорду абалды көзөмөлдөө үчүн авто, ураган, мобилдик комплекстери жана аппараттык программалык комплекстер колдонууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мекеним 1+1 пилоттук долбоорун туруктуу негизде ишке ашырууну көздөйт. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун алкагында билдирди. Анын айтымында, мындай чет өлкөдө иштеп жаткан, каражат топтоп келген жарандын акчасынын үстүнө мамлекет ошончо суммада акча кошуп берип, ишкерлигин колдоо берет. Экономика жана коммерция министрлигинде Россия трансты Транстык фондунун мониторингдин миссиясы Россия өкмөтүнүн жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлдөрү менен жумушчу жолугушуу өткөздү. Ведомстводон кабарлашкандай, анда өлкөдөн аймактарын өнүктүрүү жана инвестиция тартуу багытында кызматташтыктын кадамдары аныкталды. Талкуунун алканы 2025-2030 жылдарга карата региондордо өсүштүн таянычын, чекиттерин калыптандыруу жана аймактарды пландоо, заманбап ыкмаларды киргизүү маселелери каралды. Кызматташтыктын алгачкы практикалык кадамдары Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Канд шаар үчүн пилоттук мастер пландарды иштеп чыгууга эксперттик колдоо көрсөтүүдө. Өлкөдө туристтердин коопсуздугу жана ыңгайлуу навигациясы үчүн атайын маалыматтык такталар орнотулду. Туризмди өнүктүрүү колдоо фондунан кабарлашкандай, жаңы такталар Жумок каньонунда, Сонкөлдүн жээгинде жана өлкөдүн башка популярдуу туристтик локацияларында пайда болду. Алар саякатчыларга багытты туура табууга жана аймактар тууралуу керектүү маалыматты алууга жардам берет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык өлкөдө 9 июндан 12 июнга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул күндөрү дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектердеги райондордо селдин жүрүшү мүмкүн деп айтылат маалыматта. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат 9 июнга карата 1 АКШ доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 100 сом 64 тыйын, 1 рубль 1 сом 18 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды көрсөттүрсө, 1 кытай юани 12 сом 89 тыйынды көрсөтүүдө. 9 июнда Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө күндүз 33-38 градус жылуу болсо, Таласта күндүзү 28-33 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүзү 31-36 градус плюс белгиси менен. Ысык көл жергесинде 16-21 градуска чейин жылуу болот. Нарында 22-27 градус плюс белгиси менен. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте күндүзү 34-36 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгүн түз эфирде угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдө угуп жаткан мекендештерибиздин эсине сала кетейин. Сиз биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн угуу мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир платформа бул биринчи радионун Facebook социалдык баракчасынан угуу шарты түзүлгөн. Эми берүүбүздү кеңири даярдалган маек баяндар менен улантсак. Кыргызстанда аңчылыкка каршы чаралар күчөтүлөт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Даярбек Орунбеков социалдык баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Анда кай бир эндерге аңчылык кылгандарга мындан ары күтүүсүз текшерүүлөр жүрөт. Алдыда кенен.
2: Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Ал Арча мамлекеттик жаратылыш паркында үйүрү менен байырлап жүргөн кийиктердин видеосун социалдык баракчасына жүктөгөн. Видеодон тоо эчкилери жолго жакын жерде адамдардан чоочулабай, жайбаракат эркин оттоп жүргөнүн көрүүгө болот.
3: Эми түлөй баштат.
4: Ар жакта уларым сайрап атат.
2: Кыргызстанда жапайы жаныбарларга, өзгөчө сейрек кездешүүчү жапайы жандыктарга аңчылык кылгандарга тыюу салынган мыйзам мурда эле бар болчу. Мыйзам бузуунун жазасы дагы оңой эмес каралган. Тилекке каршы браконьерлердин мыйзамсыз аракеттери токтобой келет. Жакында эле Суусамыр өрөөнүндө бир мергенчи кийикти атып, этин бышырып жаткан жеринен колго түшүп 300 миң сом айыпка жыгылды. Келтирилген чыгым өз убагында төлөнбөсө кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Элчибек Төрөгелдиев маалымдагандай, жапайы жаныбарларга аңчылык жасагандарга мындан ары заманбап технологиялар колдонулуп колго түшүрүлөт.
5: Бүгүнкү күндө браконьерликке каршы күрөшүштө заманбап технологияларды колдонууга өзгөчө көңүл бурулууда. Айрым аймактарда дрондорду колдонуу мүмкүнчүлүктөрү каралып, алардын жардамы менен тоолуу жана жетүүгө кыйын болгон аймактарды көзөмөлдөө натыйжалуугу жогорулайт. Мындан тышкары фото чапкан жана башка техникалык жабдуулар колдонулуп, мыйзам бузууларды аныктоо жана далилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Бул каражаттар жапайы жаныбарлардын миграциясын көзөмөлдөөгө, алардын жашоо чөйрөсүн изилдөөгө жана браконьерлик факторлорун өз убагында аныктоого жардам берет.
2: Мындан ары мергенчилердин мындай мыйзамсыз аракеттерине жол берилбейт. Аңчылыкка каршы көзөмөл күчөтүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин инспекторлору ыкчам маалыматтардын негизинде өлкө аймагында күтүүсүз текшерүүлөрдү үзгүлтүксүз жүргүзө баштайт. Жапайы жаныбарларга, өзгөчө кызыл китепке кирген жаныбарларды мыйзамсыз атып өлтүрүүгө ири өлчөмдөгү айыппулдар жана камакка алуу каралган. Элчибек Төрөгелдиев кызыл китепке кирген жаныбарларга кол салгандар үчүн айыппулдун өлчөмүн эскертти.
5: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жаныбарлар дүйнөсүнө келтирилген зыяндын өлчөмү ар бир жаныбардын түрүнө жараша өзүнчө эсептелет. Өзгөчө сейрек кездешүүчү жана ошондой эле жоголуп кетүү коркунучта турган жаныбарларга карата зыяндын өлчөмү жогору белгиленген. Мисалы, арка аркулжаны мыйзамсыз аткан учурда келтирилген зыян үчүн 1,5 миллион сом, ал эми ак илбирске 2 миллион сом өлчөмүндө доо коюлат. Мындан тышкары башка жапайы жаныбарларга жана канаттууларга да тиешелүү айыптар каралган. Мисалы, тоо теке, марал, элик, күрөң аюу сыяктуу жаныбарларга мыйзамсыз аңчылык кылган учурда олуттуу өлчөмдө зыян өндүрүлөт. Ошондой эле жыткыч жана сейрек кездешүүчү канаттууларга, анын ичинде бүркүт, лачын жана башка коргоого алынган кушторга зыян келтирген мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Белгилей кетчү нерсе, жаныбарлар дүйнөсүнө келтирилген зыяндын ордун толтуруу менен катар мыйзам бузган жарандар административдик же кылмыш жоопкерчилигине дагы тартылышы мүмкүн. Ошондуктан жапайы жаныбарларды жана канаттууларды коргоо ар бир жарандын жоопкерчилиги болуп саналат.
2: Белгилей кетсек, 2026 жылдын башынан бери 454 жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузуу фактылары аныкталган. Анын 442 жаныбарларга тиешелүү болуп, 2,442,000 сом айып салынган. Дагы 12 факты өсүмдүктөр дүйнөсүнө байланышып 555,000 сомго зыян келтирилген. Аныкталган мыйзам бузууларга жеринде тиешелүү административдик чаралар көрүлүп, келтирилген чыгымдарды өндүрүү боюнча иштер жүрүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандарды жаратылышты коргоо мыйзамдарын так сактоого чакырып, кандайдыр бир аңчылык боюнча фактылар тууралуу билип же байкап калса 102 кыска номуруна купуя маалымат берүүнү өтүнөт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Трузу улантабыз. Табыйгы балды өндүрүү жана кайра иштетүү менен алектенген ата мекендик 3 ишкана Европа биримдигинин системасына расмий түрдө киргизилди. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайумова улантат.
6: Евробиримдиктин Traces системасына киргизилген табигый балды өндүрүү жана иштетүү менен алектенген 3 ата мекендик компаниянын биринин негиздөөчүсү Алы Кадыр ишканада өндүрүлгөн продукциянын 70% экспортко кеткендиктен өндүрүүчүлөр үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөр жаралганын айтты.
7: Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк, анткени Европанын сатып алыш мүмкүнчүлүгү аябай жогору. Өндүрүлгөн продукциянын 70% экспортко кетет, 30% ички рынокторго сатышат да. Андан башка өзүбүз компаниянын өздүк лабораториясы бар, балдын качествосун жана башка көрсөткүчтөрүн баарын текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Буга чейин Кытайдын реестрине киргенбиз, Саудия Арабиянын реестрине киргенбиз, андан башка Япония, Корея жана Америка Кошмо Штаттарына экспорттойбуз. Айрым клиенттер өздөрүнчө алып кетишип, аябай жакшы баалап атышкан, бирок өлчөмдө киргизгенге чектөөлөр болгондугу үчүн Европа биримдигинин базарына биз кире албай жүргөнбүз. Эми мындан кийин жол ачылды.
6: Бул чечим кыргыз балын Европа рыногуна экспорттоого жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн эл аралык рыноктагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Ошондой эле Кыргызстандын балдын сапатын көзөмөлдөө жана сертификациялоо системасы Евро биримдиктин талаптарына жооп берери тастыкталган. Бул тууралуу ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоюут кызматынын ветеринардык санитардык коопсуздук башкармалыгынын башчысы Тилек Табалдыев билдирди.
8: Кресси система боюнча Евросоюздун системасы, бул Европа биримдиктин товарларды импорттоо үчүн ошол системага катталыш керек. Бирок ага чейин биздин Кыргызстан өлкө, өзү как өлкө катары дагы уруксаты болуш керек. Ал уруксатты биз быйыл 29-январда алганбыз. Ал эми экинчи этап болсо ошол система Трейсиске катталыш керек. Бул Евро биримдиктин талабы да. Бүгүнкү күндө 5-июнда 3 ата мекендик бал өндүрүүчү ишкана катталды. Аларга буга чейин экспорт Евро биримдикке токтотулган болчу 2019-жылдан бери. Кени жаңы талаптар Евросоюз киргизген, ошол эле өлкөнүн уруксаты болуш керек. Анан экинчиси бул Трейси система катталыш керек болчу. 26-жылы ошону баарын камтыдык, алдык.
6: Аталган системага кошулуунун негизги артыкчылыктары европалык стандартка шайкеш келип, улуттук ветеринардык көзөмөл Европа биримдигинин катуу санитардык жана сапат талаптарына жооп берет. Трейсис платформасы азыктын кайсы аймактан жана кандай шартта алынганын так көзөмөлдөгө шарт түзөт. Ошол эле учурда жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөр ачылып, ата мекендик балчылар үчүн кирешелүү экспорттук базарлар кеңейип, тармакты өнүктүрүүгө чоң бөлгө түзүлөт. Аны менен бирге бул иштер улуттук ветеринардык көзөмөл системасын Европа биримдигинин талаптарына шайкеш келтирүү боюнча ырааттуу аракеттердин натыйжасы болуп саналат.
8: Ветеринардык сертификат коштошо документ жасалгандан кийин бул импортер тарабынан орусча айтканда уведомление берип турат. Европа кирдик деле биздин коллегалар билип турат да, бизден уже мисалы 10 тонна бал экспортолуп атканысынчы. Анан системанын өзүнчө экспорттон астында лабораториялык изилдөөлөрү жүргүзүлөт да, зыяндуу жана башка заттар болбо продукцияда жок дегенди аныктап берип, ошол маалыматтагы ошол ветеринар коштошо документтер менен ошол маалыматты заранее берип турабыз да, анан бир аз болсо дагы Европадагы процедуралардын оңойлоштурулат да.
6: Мындай аракеттер кыргыз балынын сапатын эл аралык деңгээлде таанытууга, аарачылык тармагын өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана экспорттон түшкөн кирешени көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Табигый балды экспорттоо боюнча Тилек Табалдиев буларга токтолду.
8: 25-нчи жылы биз балды 500 тонна экспорттогонбуз. Ал эми 2020 жылы 5 айда 228 тонна экспорттоп турабыз. Бул 3-чү өлкөлөргө, бул Өзбекистан, Кытай, Россия Федерациясы, Азербайжан, Япония, Америка жана башка көп өлкөлөр бар, бирок Евросоюз анын ичинде жок болчу. Эми быйылдан баштап 3 ишкана экспортко даярданууда, лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүп, 1-2 айдын арасында уже экспортту башташат да.
6: Евробиримдиктин системасына бал өндүрүү жана кайра иштетүү менен алектенген 3 ишкананын кириши өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүдөгү маанилүү кадам болуп калды. Адистердин айтымында учурда дагы 5-6 ишкана евробиримдиктин талаптарына ылайык даярдалып, тиешелүү аттестациядан жана сертификациядан өткөрүлүүдө. Бул ишканалар талаптарга толук жооп бергенден кийин Европа рыногуна өз продукциясын экспорттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Трузу улантабыз. Кыргызстанда халал индустриясынын талаптарын бузгандыгы үчүн айыппулдар киргизилди. Мыйзамга өзгөртүүлөргө ылайык тиешелүү сертификаттоодон өтпөстөн халал белгиси мыйзамсыз колдонгон өндүрүүчүлөр жана жеткирүүчүлөр жоопкерчиликке тартылат. Алдыда кенен маалымат алсак.
9: Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Документте халал индустриясынын талаптарын сактабагандыгы үчүн расмий административдик жоопкерчилик каралган. Маалыматка ылайык, мыйзам тездик менен өнүгүп жаткан адистештирилген товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр рыногун жөнгө салууга, ошондой эле ак ниетсиз атаандаштык фактыларын алдын алууга багытталган. Негизги жаңылык катары Кыргыз Республикасынын халал индустриясы жаатындагы мыйзамдарынын талаптарын бузуу беренеси киргизилген. Өзгөртүүлөргө ылайык тиешелүү сертификаттоодон өтпөстөн халал белгисин мыйзамсыз колдонгон өндүрүүчүлөр жана жеткирүүчүлөр жоопкерчиликке тартылат. Кандай талаптар коюлганы тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов айтып берди.
10: Адал продукцияны өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу жана кызмат көрсөтүү учурунда техникалык талаптарды бузгандарга айыппул салынат. Жеке адамдарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом. Тастыктоочу документтерсиз адал продукция же кызматтарды жүгүртүүгө чыгаруу, ошондой эле тоют талаптарын бузуу да ушул эле өлчөмдө айыпка алып келет. Сертификация эрежелерин бузуу же документтерди мыйзамсыз берүү үчүн юридикалык жактарга 65000 сом айып салынат. Бардык адал продукциялар улуттук адал белгиси менен милдеттүү түрдө маркировкаланат жана атайын реестрлерге киргизилет. Мониторинг QR-код жана адал чекит gov чекит kg порталы аркылуу жүргүзүлөт. Көзөмөл саламаттык сактоо министрлигинин жана айыл чарба министрлигинин тиешелүү кызматтары тарабынан жүргүзүлөт. Улуттук адал белгиси жок же реестрге кирбеген продукцияны сатуу мыйзам бузуу болуп эсептелет.
9: Эксперттердин пикиринде халал индустриясы боюнча талаптарды мыйзамдык деңгээлде жөнгө салуу керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана рынокто ак ниет атаандаштыкты камсыздоого жардам берет. Алардын айтымында акыркы жылдары халал белгисин колдонгон товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн саны кыйла көбөйгөн. Бирок айрым учурда тиешелүү сертификаттары жок эле халал макамын пайдаланган фактылар да кездешип калат. Жаңы мыйзам мындай көрүнүш күчтөрдү алдын алып өндүрүүчүлөрдүн жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган.
11: Супермаркеттерде бүт ошол халал сертификатка тийиштүү азык-түлүктөр текшерилип, ошондой белги менен келиш керек да. Ал жерге барып дүкөндөрдү мындай текшерип аларга талапты коюунун кажаты жок. Халал сертификат көбүнчө ошо өндүрүшкө тийиштүү. Мына эт өндүрүшүндө этти кайра иштетип башка азыктарды алууда.
9: Техник илимдеринин доктору тамак аш коопсуздугу боюнча адис Кеңешбек Алымбеков талаптар халал продукциясынын сапатына болгон ишенимди жогорулатып, ички рынокто гана эмес экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө дагы өбөлгө түзөрүн кошумчалады.
11: Албетте, халал сертификаттын чыкканына биринчи кезекте жаныбарды союуда

0: жылдық өсу темпі тұрықты түрді жоғырлап бара жатады. Бірінші радио Назира Молдықолова.
1: Эми бир өздө дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен уланталы кесиптешим Дулбек Асанканов кененирээк тааныштырса.
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Армениядагы шайлоодо Никол Пашинянын партиясы жеңишке жетти. 2030 жылга чейин жасалма интеллект 1.3 миллиард адамга жете турган сууну сарптайт. Азербайжанда коомдук транспорт тутумун каржылоонун жаңы моделине өтүү даярдалууда. Ушул жана дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянын жарандык келишим партиясы парламенттик шайлоодо добуштардын 50.7% алды. Мындай маалыматты борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин 94% эсептелгенден кийин жарыялады, деп билдирет четелдик маалымат каражаттары и Россиялык миллиардер Самвел Карапетяндын күчтүү Армения альянсы 23.35% добушка ээ болду. Өлкөнүн мурдагы президенти Роберт Качаран жетектеген Армения блогу 9.96% менен 3-чү орунда турат. Ошентип, жаңы парламентте 3 саясий күч, жарандык келишим, күчтүү Армения жана Армения болот. Жарандык келишим партиясы өкмөттү өзү жалгыз түзөт, деген Пашинян маалымат жыйынында. Армениядагы парламенттик шайлоо 7-чи ичинде өтүп, ага 18 саясий күч, 16 партия жана 2 альянс катышты. Партиялар үчүн 4% босого белгиленген. Армениянын парламенти учурда 105 депутаттан турат. Алардын ичинен 4 мандат улуттук азчылыктардын эзит орус, гүрч жана ассириялыктардын өкүлдөрү үчүн бекитилген. 2030 жылга карата жасалма интеллекттин ишин камсыздаган маалымат борборлору бир топ ресурс керектей баштайт. Бул тууралуу буунун суу ресурстары, айлана чөйрө жана ден соолук институтунун жаңы баяндамасында айтылат. Болжол боюнча 2030 жылга карата мындай борборлор жылына 945 терабайт саат электр энергиясын керектейт. Бул Пакистан, Бангладеш жана Нигериянын бир жылдык электр керектөөсүн кошкондогудан дээрлик 3 эсе көп. Электр энергиясынан тышкары, жасалма интеллектке көп көлөмдө суу да керек. Суу жабдууларды муздатууга жана энергия өндүрүүгө жумшалат. Окумуштуулардын эсеби боюнча 2030 жылга карата маалымат борборлорунун суу колдонуу көрсөткүчү Сахаранын түштүгүндөгү Африка өлкөлөрүндө жашаган 1.3 миллиард адамдын жылдык суу муктаждыгына тең болушу мүмкүн. Энергиянын негизги чыгымы чоң моделдер ишке киргенден кийинки күнүмдүк колдонууга кетет. Башкача айтканда, колдонуучулардын суроолоруна жооп берүү көп энергия талап кылат. Буга жасалма интеллекттин жалпы энергия керектөөсүнүн 80-90% туура келет. Окумуштуулардын баамында ChatGPT эле күнүнө 2,5 миллиардка жакын суроо талап иштетет. Бул жылына болжол менен 383 гигаватт саат электр энергиясына барабар болушу мүмкүн. Кытайдын Гуйчжоу провинциясында нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүрүп, кырдаал татаалдашты. Бул тууралуу Синьхуа агенттиги жазды. Табигый кырсыктан Цанси, Зуни жана Чаншонь аймактары көбүрөөк зыян тартты. Суу сактагычтардагы суунун деңгээли кооптуу чектен ашып, электр энергиясынын өчүшү абалды андан бери курчутту. Куткаруу кызматтары күнү-түнүн иштөө режимине өтүп, суу курчоосунда калгандарды куткаруу жана тургундарды коопсуз жайларга көчүрүү иштерин жүргүзүүдө. Акыркы маалыматтарга ылайык, аймактардан жалпы 30 миңге жакын киши эвакуацияланды. Өлкөнүн суу чарба министрлиги жана метеорологиялык башкармалыгы сел коркунучуна байланыштуу эң жогорку кызыл деңгээлдеги эскертүүнү жарыялады. Учурда кооптуу делген 27 дарыядагы суунун деңгээлине көзөмөл күчөтүлүп, сел менен күрөшүүгө миңдеген адис тартылды. Азербайжанда коомдук транспорт тутумун каржылоонун жаңы моделине өткөрүү даярдалууда. Анын толук кандуу иштеши үчүн брутто контракттар моделин киргизүү маанилүү. Бул маселе боюнча чечим кабыл алынган жана 2026-2028 жылдары жаңы тутумга этап-этабы менен өтүү пландалууда. Мындай модель коомдук транспорттун популярдуулугун жогорулатууга да, жарандардын чыгымдарын оптималдаштырууга да өбөлгө түзөт. Дүйнөнүн ар кайсы шаарларында бул мүнөт ар башка жана аймакка жараша акысыз которулуу 45-90 мүнөткө чейин созулушу мүмкүн. Мындай ыкма айрыкча алыскы райондордон келгендер үчүн жүргүнчүлөрдүн каржылык жүгүн азайтууга мүмкүндүк берет. Ошентип, жүргүнчү белгиленген убакыттын ичинде кошумча акы төлөбөстөн бир транспорттон экинчисине которула алат. Чикаго шаарында өткөн онкология боюнча эл аралык жыйында окумуштуулар ракка каршы жаңы дары каражаты дараксанасибдин сыноо жыйынтыктарын чыгарды. Изилдөөнүн жыйынтыгы медицина коомчулугунда чоң кызыгууну

0: атып, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген адистер жаңылыкты кол чабуу менен тосуп алышты. Адистердин айтымында, жаңы каражат тракты толугу менен жеңет деп айтууга азырынча эрте. Бирок ал орунун өнүгүшүн жайлатып, бейтаптардын өмүрүн узартууга жардам бериши мүмкүн. Ошол эле учурда окумуштуулар дарылоонун терс таасирлери да байкалганын белгилешүүдө. Тактап айтканда, сыноого катышкан көптөгөн бейтаптардын жүрөгү айланып, ич өтүп, териде бүдүрлөр пайда болгон. Изилдөөчүлөр каражат боюнча кошумча изилдөөлөр жүргүзүлөрүн билдиришип, анын коопсуздугу жана натыйжалуулугу дагы терең изилдене турганын белгилешти. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Жергезде саат 7:31 өттү. Сиз программабыздын экинчи жарым саатын угуп жатасыз. Эми алдыңкы мүнөттөрдө аймактарда болуп жаткан соңку маалыматтарды угуп алалы. Кесиптешим Гүлнур Асманбекова микрофондо.
2: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир ай өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары айрым облустарда уланып жатат. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Баткен районунун Самаркандек айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Паскы Арык айылынын тургуну Бакытбек Төрөбаев аймакта таза суу, суугат суу эң негизги көйгөй экенин билдирди.
3: Айылдын акыр болгонубузга байланыштуу таза суу дагы мынча жетпейт. Поливной суубуз болсо через Таджикистан келгенге себептүү норма өтпөйт да. Норма өтпөйт да, күнүгө бир 10 чакты адам сууга очередке турабыз. Кичине сууну өткөзүп коёт, булдан бир кесе келет, кебесе жок, шөнтүп суу проблема болуп атат. Анан Паскарыкта дагы бир көйгөй бар экен, ошо спорт комплекске жай даяр экен, бүт жагы даяр экен, ошонун каржы жагы эле калыптыр да. Ошону жаштар суранып атат.
4: Урматтуу туугандар, президентибиздин тапшырмасы менен азыр 27-28 жылга 100% Кыргызстан боюнча мектеп садик проблемасы калбасын деген тапшырма менен иштеп атабыз. Азыр ушу мектеп садиктер бүткөндөн кийин анан спорт комплекстерди баштайбыз деп айтылып туруп. Азыр 27-28 Баткен облусу эмес, Кыргызстан боюнча мектеп көйгөйү калбасын деген азыр мына жаңы убакка дагы мектепти киргизип атабыз. Жаңы убакта сиздердин айыл өкмөттө бир жаңы убак менен эле Рабаттын мектеби калды. Буюрса өкмөттөн киргизип бүтүрөбүз деп атабыз. Берки таза суу боюнча арис проект жүрүп атабыз. Самаркандек, Паскарык, Паскарыкта эм барбы? Кимдер иштеп атат? Качан бүтөт таза суу?
5: Бир айдын аралыгында бүтүп калат. Кээ бир көйгөйлөрү чечилип, мына азыр катуу иш жүрөт.
4: Бир айда азыр 100% Паскарык, Самаркандекке сууну бересиңерби?
5: Оо, беребиз.
2: Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта өлкөдө облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир ай өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Өзгөн районунда күрүч таңгактоочу логистикалык борбор ачылды. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, логистикалык борбордун курулушу 2025 жылдын августунда башталган. Курулуш иштерине жалпы 14,790,786 сом жумшалды. Анын 10,225,000 сому Ош облусунун өнүктүрүү фондунан, 2,565,000 сому Өзгөн районунун өнүктүрүү фондунан жана 2,000,000 сому жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Ал эми Аристин Касаминг долбоорунун алкагында 6,800,000 сомго заманбап жабдуулар алынган. Жетөгүз районунун сырт өрөөнүндө кар жаап, малчыларга азык-түлүк жана той жеткирилди. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, сырт өрөөнүндөгү кичи жаргылчак, чоң жаргылчак жана ак шыйрак айыл аймактарынын жайлоолорунда калың кар жааган. Буга байланыштуу малчылардан кабар алуу жана көмөк көрсөтүү максатында Жетөгүз райондук өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы баштаган ыкчам топ түзүлгөн. Куткаруучулар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жогоруда аталган аймактардагы малчылардан кабар алып, азык-түлүк жана 335 түк чөп жеткиришти. Таластык фермерлер сандан сапатка өтүүдө. Манас районунда 5 асыл тукум мал чарбасы бар. Аларга мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп жатканын Манас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бекзат Абдыбеков маалымдады.
6: Бизде Абердангыс породасы бар, Сементал породасы бар, Швиц породасы бар, Авлекүл породасы бар. Ушу жеңилдетилген 3% насиядан бүгүнкү күндө Айыл банк менен договор кредитке аракет кылып атат. 15 миллионго дагы 50 баштын үстүнө дагы 50 баш кошуп чарбаны кеңейтүүнүн үстүндө.
2: Сары Челек мамлекеттик биосфералык коругунда жана Кыргыз Ата мамлекеттик жаратылыш паркында заманбап өткөрүү пункттары курулат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, бул боюнча министрлик менен Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик ишканасынын ортосунда тиешелүү келишимге кол коюлду. Долбоордун жалпы суммасы 80 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Мындан тышкары өлкө боюнча дагы 16 мамлекеттик жаратылыш паркында жана коруктарында толугу менен автоматташтырылган өткөрүү пункттарын орнотуу пландалууда. 2 июндан 7 июнга чейин Сооңкөлдө экологиялык абалды жакшыртуу жана балык ресурстарын сактоо максатында рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиргендей, рейдте Сооңкөл балык чарбасы мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери жүргүзүштү. Иш-чаранын алкагында көлдүн акваториясында мыйзамсыз коюлган синтетикалык балык улоочу торлорду аныктоо жана тазалоо иштери жүргүзүлдү. Жалпысынан болжол менен 1200 метрди түзгөн мыйзамсыз торлор чыгарылды. Урматтуу радио угармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
1: Эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып баруудамын. Режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Эми кезек Борбор Азия жаңылыктарында.
0: Борбор Азия өлкөлөрү ак илбирсти коргоо боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Актөбөдөгү автобустарга полиция менен чукул байланыш системасы сыналат. Кыргызстанда Бишкек эл аралык кинофестивалы башталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн глобалдык экологиялык фонддун 8-чи ассамблеясынын жыйынтыгында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү ак илбирсти, жапайы жаныбарларды коргоо жана тоолук аймактарды туруктуу башкаруу боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюлду. Бул демилге глобалдык экологиялык фонд жана буунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен ишке ашууда. Мындай иш-чара Борбор Азия өлкөлөрү тарабынан кол коюлган расмий билдирүү глобалдык экологиялык фонддун кийинки жыйынынын программасынын алкагында өлкөнгө жаңы экологиялык инвестициялардын келишине жол ачат. Бул каражаттар биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жана климаттын өзгөрүүсүнө каршы тоо экосистемаларынын туруктуулугун жогорулатууга жумшалат. Түркмөнстандын батыш жана түндүк аймактарында 10 июндан тарта дан эгүү кампаниясы башталат. Учурда Балкан жана Дашогуз вилаяттарында уюштуруу иштери жүрүүдө. Буга чейин Левап жана Мары вилаяттарында буудай түшүмүн жыйнуу башталган. Ошол эле учурда пахта талааларында минералдык жер семирткичтерди чачуу жана вегетациялык сугаруу уланууда. Жазгы картошка жана жашылча түшүмүн жыйнуу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлүүдө. Тиешелүү ведомстволорго айдоо аянттарында айыл чарба иштерин өз убагында аткаруу. Ошондой эле түшүм жыйноо мезгилинде буудай түшүмүн талаптагыдай жыйноого катуу көзөмөл жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. Өзбекстанда алгачкы интеграцияланган атомдук электр станциясынын энергобогун куруу башталды. Аземге видеоконференция режиминде Россиянын президенти Владимир Путин жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев катышты. Ошондой эле Аземге Магатенин, Росатом мамлекеттик корпорациясынын жана Узатом атом энергетикасын өнүктүрүү агенттигинин өкүлдөрү катышты. Өзбекстандагы интеграцияланган АЭС долбоору бир аянтчада кичи жана чоң кубаттуулуктагы атомдук станцияны курууну караштырат. Долбоордун курамына чоң кубаттуулуктагы 2 энергоблок жана ар бири 55 мегаватт кубаттуулуктагы 2 реактордон турган энергоблок кирет. Атом электр станциясы Өзбекстан Республикасынын Жизак облусунда курулуп жатат. Негизги аянтча Фариш районундагы Тускан көлүнүн аймагында жайгашкан. Казакстандын Актөбө шаарында коомдук транспортто чукул аракеттенүү системасы сыналат. Долбоорду Актөбө облустук полиция департаменти ишке ашырууда. Автобустардын ичине видеокамералар жана сигнал баскычтары орнотулган. Мушташ, мас жүргүнчүлөр же башка кырдаалдар жаралган учурда айдоочу сигнал бере алат. Баскычты баскандан кийин сигнал автоматтык түрдө полиция департаментинин ыкчам башкаруу борборуна келип түшөт. Оператор автобустун ичинен видео берүүнү, ошондой эле транспорттун жайгашкан жери жана багыты тууралуу маалыматты реалдуу убакыт режиминде алат. Кырдаалды баалагандан кийин ыкчам башкаруу борборунун кызматкери жакынкы полиция кызматкерлерин окуя болгон жерге жөнөтөт. Иштеп чыгуучулардын айтымында бул жооп берүү убактысын кыскартып, керектүү чараларды тез көрүүгө мүмкүндүк берет. Азыркы учурда долбоор демонстрациялык сыноодон өтүүдө. Пилоттук этап аяктагандан кийин бийлик өкүлдөрү шаардагы бардык коомдук транспорттарга системаны киргизүү мүмкүнчүлүгүн карайт. Тажикстанда саламаттыкты сактоо тутумун санариптештирүү уланууда. Министрлик кош койлуу аялдар, жаш энелер жана медицина кызматкерлери үчүн коопсуз түрү мобилдик тиркемесин ишке киргизүүдө. Тиркеменин жардамы менен колдонуучулар кош койлуулуктун жүрүшү тууралуу маалымат, эненин жана баланын ден соолугун сактоо боюнча адистердин сунуштарын, ошондой эле медициналык жардамга ыкчам кайрылууну талап кылган белгилер тууралуу маалыматтарды ала алышат. Жаңы кызмат калкты маалымдоо деңгээлин жогорулатып, ишенимдүү медициналык маалыматка жеткиликтүүлүктү кеңейтет деп күтүлүүдө. Тиркеме пилоттук шаарлардын жана райондордун биринчи медициналык санитардык жардам көрсөтүү мекемелеринде башталат. Кыргызстандын Борбор шаарында 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивалы салтанаттуу ачылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, фестивалдын конокторун жана катышуучуларын куттуктады. Салтка айланган Асман Килем, Көк Килеми аркылуу фестивалдын ардактуу коноктору, белгилүү актёрлор, режиссёрлор, продюсерлер жана эл аралык калыстар тобунун мүчөлөрү өтүштү. Бул жылы фестивалга дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келген кино ишмерлери катышып, Борбор калаа чыныгы кино борборуна айланды. Фестивалдын ардактуу конокторунун катарында дүйнөгө белгилүү француз актрисасы Одри Тоту жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү актёр Доктурбек Кыдыралиев да болду. Алардын фестивалга катышуусу иш-чаранын эл аралык деңгээлин дагы да бекемдеп, кино сүйүүчүлөрдүн өзгөчө кызыгуусун жаратты. Фестивалдын алкагында эл аралык сынак, Борбор Азия сынагы көрсөтүлөт. Ошондой эле көрүүчүлөрдү дүйнөлүк, эл аралык жана улуттук премьералар, белгилүү кино ишмерлери менен жолугушуулар, мастер-класстар жана индустриялык иш-чаралар күтөт. Бишкек эл аралык кинофестивалы 12-чи июнга чейин уланып, кино сүйүүчүлөр үчүн мазмундуу жана кызыктуу программа тартуулайт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Жүргүзүүдө саат 7:41 өттү. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Алдыда дагы маанилүү кабарлар менен бөлүшөлү. Кыргызстан менен Кипрдин ортосундагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыгууда. Бишкекте Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев өлкөгө алгачкы расмий сапар менен келген Кипр Республикасынын тышкы иштер министри Константинос Комбас менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Бишкекте өткөн жолугушууда эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун жетекчилери кызматташуунун учурдагы абалын жана келечектеги багыттарын талкуулашты. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев соода экономикалык, инвестициялык, билим берүү жана маданий гуманитардык тармактардагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Өзгөчө туризм тармагындагы мүмкүнчүлүктөргө көңүл буруп, тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселесин көтөрдү.
7: Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания.
8: Биз эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди ар тараптуу өнүктүрүү үчүн активдүү чараларды көрүү боюнча макулдаштык. Бул максаттарга жетүү үчүн саясий диалогду жандандыруу жана мамлекеттерибиз үчүн өз ара кызыкчылык жараткан тармактардагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча биргелешкен аракеттерди улантуу зарыл. Ошондой эле эки тараптуу келишимдеги укуктук базаны кеңейтүү үчүн күч аракет жумшоого ниеттенип жатабыз. Кесиптешим менен соода экономикалык тармактагы практикалык кызматташтыкты күчөтүү зарылдыгы боюнча бир пикирге келдик. Бул багытта биз туризмди, энергетиканы, анын ичинде кайра жаралуучу энергия булактарын, экономиканын артыкчылыктуу тармактары катары белгиледик.
1: Мындан тышкары тараптар Кыргызстандагы 2027-2028 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышын талкуулашты. Кипрдин тышкы иштер министри Константинос Комбас Кыргызстанды бул тарыхый жетишкендиги менен куттуктап, алдыдагы жооптуу ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады.
9: Бул жерде болгонума кубанычтамын. Жана мага ошондой эле менин делегацияма көрсөтүлгөн жылуу мейман достугуңуздар үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Бул биздин 3-чү жолугушуубуз. Буга чейин Нью-Йорк шаарында жолугуп, эки өлкөнүн жана элдердин кызыкчылыгына кызмат кыла турган саясий диалогду баштаган элек. Бүгүн ошол диалогду улантып жатканыбыз өзгөчө мааниге ээ. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдарында туруктуу эмес мүчөлүгүнүн шайланышы менен чын дилимден куттуктайм. Бул өлкөңүздөрдүн эл аралык деңгээлиндеги орду жана дипломатиялык кадыр баркын тастыктаган олуттуу жетишкендик. Ушул маанилүү ийгилик менен дагы бир жолу куттуктайм. Мындан тышкары биздин министрликтердин ортосунда саясий диалог активдүү уланып жаткандыгын белгилегим келет. Бул сапардын негизги максаты эки өлкөнүн ортосундагы саясий байланыштарды мындан ары чыңдоо жана жаңы деңгээлге чыгаруу.
1: Жолугушууда ошондой эле Кыргызстан менен Европа Бирлигинин кызматташтыгы өзүнчө талкууланды. Кыргыз тарап Европа Бирлигинин өлкөдөгү социалдык экономикалык реформаларды ишке ашырууга, демократиялык институттарды чыңдоого жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө көрсөткөн колдоосун жогору баалады. Ошол эле учурда министр Жээнбек Кулубаев Европа Бирлигинин санкциялык саясаты күчөп жаткан шартта анын Кыргызстанга тийгизиши мүмкүн болгон таасирлерине көңүл буруп, экономикалык байланыштарды саясатташтыруудан алыс болуу керектигин белгиледи. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин 3-чү саясий департаментинин директору Нуран Ниязалиев айтып берди.
10: Экономикалык, соода-саттык жана инвестициялык кызматташтыкты мындан ары бекемдөөгө көңүл бурулду. Туризм багытында кызматташууну өркүндөтүү маселеси каралды, анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кипр Республикасы бул туризм багытында өтө чоң тажрыйбага ээ. Мындан тышкары Кипр Республикасынын тышкы иштер министри өзү дагы айтып алды, Кыргызстанга учуп келе жаткан учурда самолеттон ушул Кипр Республикасынын эки жаранын көрүп калдым. Алар Кыргызстанга турист катары келип жатышкан экен. Ошондуктан бул багытта дагы биз көбүрөөк иштесек, эки өлкөнүн ортосунда туристтердин дагы алмашуусу жогорулайт деп. Албетте Кыргыз Республикасы менен Кипрдин ортосунда байланыштардын алтагында биз Европа биримдигинин дагы кызматташууну талкууладык. Бул багытта Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги санкция маселелери боюнча да өз пикирин билдирип, аны жеткирүүгө аракетин жасады жана Кипр тарабы түшүнүү менен кабыл алды.
1: Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери 2027-2028 жылдарга карата кызматташтык программасына кол коюшту. Бул документ саясий диалогду активдештирүүгө, ошондой эле экономикалык, билим берүү жана маданий байланыштарды кеңейтүүгө өбөлгө түзөөрү белгиленди. Кыргызстан менен Кипр кызматташтыктын жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жана өз ара пайдалуу өнөктөштүктү мындан ары дагы тереңдетүүгө даяр экенин билдиришти. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу Кыргыз-Кипр мамилелерин өнүктүрүүгө жаңы дем берип, Европа Бирлиги менен кызматташтыкты кеңейтүү багытында маанилүү кадамдардын бири болду. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
11: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
1: Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бала бакчаларды өнүктүрүүгө багытталган жаңы мамлекеттик колдоо механизми ишке кирди. Министрлер кабинети тарабынан балдар бакчаларын өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген насия берүү 3 долбоорун бекитти.
12: Кыргызстанда калктын санынын өсүшү мектепке чейинки билим берүү мекемелерине болгон суроо талапты жогорулатып, аймактарда бала бакчалар жетишсиз бойдон калууда. Ушундай шартта жаңы бала бакчаларды ачуу жана иштеп жаткан мекемелердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Бул максатта ишке ашырылып жаткан жаңы долбоор жеке ишкерлерге жеңилдетилген шарттагы насияларды сунуштайт. Каржылоо элдик жана айыл банк аркылуу жылдык 10% үстөк менен 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Долбоордун алгачкы катышуучуларынын бири жеке менчик бала бакчасынын жетекчиси Айзада Папенова бул мүмкүнчүлүк билим берүү тармагындагы ишкерлер үчүн олуттуу колдоо экенин белгилейт.
13: Мен 20 жылдык тажрыйбам менен көп мамлекеттик бала бакчаларда, жеке менчик бала бакчаларда иштеп келгем. Курстан өтүп, сертификатка ээ болуп, жеке ишкер катары катталып, өзүбүздүн жеке менчик үйүбүздү бала бакча кылдык, үй түбүндөгү бала бакчага айландырдык. Азыркы учурда бала бакчабыз ийгиликтүү иштеп жаткан учуру Москва району Чүй облусундагы өзүбүздүн айылыбызга бала бакча курсакпы деп жеңилдетилген насыя бала бакча куруу үчүн 415-токтомдун негизинде бизнес долбоор жазып, билим берүү министрлигинин комиссиянын отурумунда жактырылып, ошо жеңилдетилген 10% насыяны алдым.
12: Насыялык каражаттар жаңы имараттарды курууга, учурдагы бала бакчаларды капиталдык оңдоодон өткөрүүгө, ошондой эле заманбап жабдуулар менен камсыздоого багытталат. Бул өз кезегинде балдар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүп, мектепке чейинки билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өлгө болот. Билим берүү тармагынын эксперти Мырза Каримов мындай демилге жеке сектордун мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга жана тармактагы атаандаштыкты күчөтүүгө шарт түзөөрүн айтат.
14: Жеке ишкерлерди сөзсүз биз колдонушубуз керек. Бир мамлекет колдонуш керек, анткени жеке менчик бала бакча ачкан учурда дагы ал балдарга тарбия берилет, балдарга билим берилет дегендей, балдарды мектепке даярдап, анан мектепте окуган убагында кичине мындай акырын кыйналбастан бат эле ошол жанагы коомду өздөрүн алып жүргөнгө, билим алганга бат көнүп кетет да. Анан дагы үчүнчү өтө мындай маанилүү нерсе, бул жалпы эле дүйнө жүзүндө ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө, Америка болобу, Европа болобу, башка өлкөлөрдө негизинен ошо жеке иш ишкерлердин коомдун өнүгүшүнө кошкон саламын абдан мамлекет колдойт да мамлекет ошондой шарт түзүп берет да. Мына ошондуктан бизге негизинен ошондой жеке ишкерлерди колдой турган көбүрөөк долбоорлор болсо жакшы болот эле.
12: Долбоордун негизги максаты бала бакчалардын инфратүзүмүн жакшыртуу жана мектепке чейинки билим берүү тармагына жеке инвестицияларды тартуу. Жеңилдетилген насыялар болсо 2026 жылдын декабр айына чейин берилет. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Ош шаарындагы жергиликтүү тургундар менен жолугушууда бала бакча куруу демилгелерине мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөрүн айтып, балдардын сапаттуу билим алышы үчүн түзүлгөн шарттар өлкөнүн келечегине багытталган инвестиция экендигин өзгөчө белгилеген.
15: 40-45 бала окуп аткан мектептерди бөлөлү деп атабыз да, ошентип жоелу деп. Анан эмне үчүн жеке мектептерге биз жерди бекер беребиз, салгыла деп атабыз? Эми 275, 300, 500 балалык мектеп, бир 150 балалык бала бакча жандарына курсаңыздар, биз жерди бекер беребиз деп атабыз. Эмне үчүн дегенде, биз жыл сайын бир 100 жакын мектептерден салып атабыз да. Анан анын бардыгы эле мугалим, анын свети, көмүрү жана башка жана башка болуп отуруп, республикалык бюджетке аябай оор келип атат да. Жылдан жылга мектептер көбөйүп атат, бала бакчалар, баягы больницалар, ооруканалар. Ошон үчүн жеке жактардын дагы, жеке бизнесмендердин да күчүн колдонолу деп атабыз. Алар салса кичине бизге мамлекетке жеңилдик болот.
12: Адистердин баамында мындай колдоо ыкмалары мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктү чыңдап, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, ошондой эле мектепке чейинки билим берүү кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга өбөл көрсөт. Эң башкысы, бул программа миңдеген балдарды сапаттуу билим алып, келечекте ийгиликтүү өнүгүүсү үчүн бекем негиз түзүүгө багытталган. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
11: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Кече Ош шаарында алгачкы ипотекалык турак жай комплекси пайдаланууга берилди. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Ошондой эле Кара суунун Жаңарык айылында дагы 225 батир президенттин онлайн катышуусунда тапшырылды. Турак жай ээлерин мамлекет башчысы Садыр Жапаров куттуктады. Учурда өлкөдө 82 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. Теманы кабарчыбыз Гүлнур Асманбекова улантат.
16: Ош шаарынын тургуну Чынара Турдалиева үчүн 8 июнь өзгөчө күндөрдүн бири болду. Себеби өз батиринин ачкычын колуна алды. Чынара Турдалиева үйлүү болуу жашоодогу чоң кыялы болгонун айтып, буларга токтолду.
17: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген ойдомун. Бул үйдү кезекке турган менен 2 жыл аралыгында күттүк. 2 жыл аралыгында кезекке туруп, эми мына кезегибиз келип отурат. Учурда 2 балабыз бар. Мамлекеттик жумушта иштейм. Медсестра болуп, үйдүн ичи сонун, кирип жашай турган, даяр, баары даяр сонун. Баары жеңил пайыз менен берилди.
16: Ош шаарында курулган Асман Резиденс бир турак жай комплексинен Чынара Турдалиевадай болгон жалпы 543 жаранга ипотекалык үйлөр тапшырылды. Турак жай ээлерин президент Садыр Жапаров куттуктады. Үйгө муктаж жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыздоо мамлекеттин негизги милдеттеринин бири экенин белгилеген өлкө башчы буларга токтолду.
18: Айткан сөз өзүбүз ишибиз менен айкалышып өлкөбүздө турак жай куруу мурда болуп көрбөгөндөй темп менен жүрүп жаткандыгына өзүңүздөр күбөсүздөр. Биз элибиздин турак жай маселесин чечүүгө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Себеби тигил же бул жарандарыбыздын башка калкалар турак жайлары жок болсо, алардын мамлекеттин келечеги, өлкөсүнүн өнүгүүсүнө кошо турган салымы тууралуу ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, каалоосу дагы болбойт. Күнүмдүк көрүп аткан түйшүктөрү менен гана алек болуп калышат. Ошол үчүн эң башкысы үй маселесин чечип алса, өзүнүн балдарынын, өлкөсүнүн келечегин ойлоно башташат. Мына ушундан улам биз мекендештерибиздин турак жай көйгөйүн чечүүгө киришкенбиз. Биздин максатыбыз турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык үй бүлөнүн өз үйүнө ээ болуш үчүн шарт түзүү.
16: Мамлекет башчы маалымдагандай, жалпы Ош облусу боюнча 3971 жаран үйгө муктаж болсо, 2044 батирлүү 3 турак жай комплекси курулууда. Ал эми Ош шаарында 8418 адам үй алам деп кезекте турса, ушул тапта 5518 батирлүү 4 турак жай комплекси курулуп жатат.
18: Мына анын ичинде ушу Асман Резиденс турак жай комплекси дагы бар. Бул комплекс 8 блоктон турат, 12 кабаттуу заманбап турак үй болуп саналат. Албетте бул көп кабаттуу үйлөр, автоунаалар токтомдору, токтотмолору, балдар ойночу аянтчалары менен салынды. Жалпы 543 батирден турган бул комплекс республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Негизи комплекстин куруп бүтүү мөөнөтү ушул жылдын 4-чү кварталы деп белгиленген эле, бирок турак жайларды минтип мөөнөтүнөн эрте тапшырып жаткан бардык адистерге, куруучуларга, инженерлерге, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жамаатына ыраазычылык билдирет экен.
16: Асман Резиденс бир турак жай комплексинен сырткары Карасуу районунун Жаңарык айылында көп кабаттуу 5 турак жайдагы президенттин онлайн катышуусунда пайдаланууга берилди. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул турак жай комплекси 10 блоктон турарын билдирди.
18: Биринчи этабында бүгүн 225 батирди тапшырып жатабыз. Экинчи этап менен ушул жылдын соңуна чейин дагы 225 батир курулуп бүтүп ээлерине тапшырылат. Учурда менин жеке тапшырмам менен өлкөдөгү бардык курулуш объектилерине көзөмөл кескин күчөтүлүп, курулуш нормаларынын аткарылышы жер-жерлерде текшерилип, тиешелүү министрлик тарабынан, мамлекеттик ипотекалык компаниялар тарабынан катуу көзөмөлгө алынды. Ишти билбеген сындайт, колунан келбегендер ката издешет дейт. Мына карагылачы кандай таамай айткан. Бүгүн биз мына ошол Конфуцийдин сөзүнө дал келген мезгилде жашап жатабыз. Кемчиликтер бар, жок дебейбиз. Баары жипке тизгенде эмес, иштебеген жерде кемчилик болбойт. Бирок көч бара-бара түзөлөт да негизи. 30 жылдан бери мамлекет биз эч нерсе салган эмеспиз. Жеке мамлекет өзү 5 жылдан бери мына салып баштадык. Жолдорду, бийик кабат үйлөр жана башка ушул сыяктууларды мурда чет өлкөлүктөргө салдырып туруп, ортодон 15-20% жешчү. Бул эч кимге жашыруун эмес. Мына ушул жерде отурган бир топ жашка келип калгандар жакшы билебиз муну. Азыр мамлекетибиз өзү куруп, курулушчуларыбыз тажрыйба топтоп жатышат.
16: Жаңы үйлүү болгондордун арасында бир катар кесип ээлери, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дагы бар экенин айткан өлкө башчы бардыгын элге, мекенге ак кызмат кылууга чакырды. Ошондой эле ар бир үйдө баланын күлкүсү жаңырып, ар бир үй бүлөдө бакубат жашоо өкүм сүрүшүнө тилектеш экенин билдирди. Ал эми турак жай ээлери мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордукка ыраазы.
19: Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке үй бүлөмүн атынан өзүмдүн жеке атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Чоң рахмат президентибизге ушундай өлкөбүздү, элибиздин баардыгын ушундай ипотекалык үйлөр менен камсыздап бергендиги үчүн. Жеңилдетилген шарт менен алдым. 3 бөлмөлүү батир. Кудай буюрса, иншалла келип жага келебин. Өзүмдүн үйүм болсо жакшы экен да, мыякта шаарда.
20: Мен аскер кызматкер болгондуктан айлык маянага иштегеним үчүн айлыкты чогултуп үй алуу мүмкүнчүлүк эмес болгондуктан бизге абдан бул ыңгайлуу болду. Президентибизге абдан чоң рахмат. Мындай үйлүү болом деп бул жаш куракта ойлогон эмесмин, бирок ойлогом мындан дагы бир 3-4 жылдан кийин болуп калат деп. Биринчи этап менен насип кылып алдым. Ошол эми буйруса жакшы тойлор болот ушул үйлөрдө. Мен социалдык ипотека менен алдым. 4% менен 25 жылга алдым. Ай сайын төлөнүүчү сумма капчыгыма туура келет. Азыркы алган айлык маянабыздагы жогорку ошондуктан жетет.
16: Учурда өлкөдө мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 82 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. Гүлнура Сманбекова, 1-чи радио.
1: Кадырман угарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Эми кичине башкы алгачкы анонсту берип өтөйүн. Сиз бүгүн 8 июнь күнү Кыргызстан Европа биримдигинин кара тизмесинен чыккандыгы боюнча маалыматтуу калдыңыз. Ошондой эле президент Ош шаарында 543 батирди, ошондой эле Кара Сууда 225 ипотекалык турак жайды тапшырды. Кыргызстан менен Кипрдин ортосундагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыгууда. Бишкектеги Алтай шаарчасынын курулушу жүрүп жаткандыгы туура маалыматта айтылды. Ал эми чет элдик кабарлардан болсо Иран менен Израилдин кайрадан бири бирине сокку уруп жатканда кабарланды. Ушуну менен таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасына 9 июнь шейшемби күндөгү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук пульт Айгүл Маметова иштеп жатат. Кайрадан Ого толкунан амандашканча саламатта калыңыз.

0: маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту туу туткан жол.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсыздарбы? Ички иштер министрлиги чет өлкөгө жумушка кетүүнү пландап жаткан жарандарды алдамчы агенттиктердин тузагына түшүп калуудан сак болууга чакырат. Ведомство социалдык тармактарда оңой акча табууну сунуштаган маалыматтарды жумушка орноштуруучу компаниялардын лицензиясын жана мыйзамдуу ишмердүүлүгүн алдын ала текшерүүнү сунуштайт. Иш графиги, эмгек акысы жана жашоо шарттары тууралуу толук маалымат алыңыз. Эгерде жумушкан агенттик шектүү көрүнсө, кеңсеси жок болуп, онлайн же коомдук жайларда гана кызмат көрсөтсө, ички иштер органдарына же Бишкек жана Ош шаарларындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборлоруна кайрылыңыз деп айтылат анда. Белгилегендей, чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча мыйзамдуу агенттиктердин тизмесин Мигрант KG сайтынан текшерсе болот. Бишкек шаарын аралай өткөн Аларча суусу менен Чоң Чүй каналынын жээктеринде толгон таштандылар көнүмүш адатка айланып баратат. Желим бөтөлкөлөр, баштыктар жана турмуш тиричилик калдыктары күн сайын суу четиндеги тамактануучу жайларда, эс салуучу сейил бактарда көп башталууда.
1: Бир караганда борборду аралап өткөн суу жээктери жарандар келип сейилдөөчү жагымдуу жай көрүнгөнү менен айланасы таштандыга толгон кейиштүү абалга кептилген. Желим бөтөлкөлөр, спирт ичимдиктеринин идиштери, тамактын калдыктары менен баштыктар жээкти бойлото чачылып жатат. Суунун ичи да таштандыга толуп, ал тургай мал жандыктар агып, санитардык жактан кооптуу көрүнүштөр аз эмес.
2: Чоң Чүй каналынын 5 чакырымдай аралыгы Бишкек шаарын бойлото өтөт. Эки жээгинде тең калктуу конуштар көп болгондуктан, ошондой эле эс алуу жайлары көп болгондуктан тазалоо иштерине кайдыгер карагандар көп. Күндө тазалаган менен бул жерде күн сайын кечинде келип барганда ичимдиктерди ичип, мына ушундай өздөрүнөн кийин таштандыларды тазалабай кеткен кайдыгерлерден арыла элекпиз.
1: Жыл сайын тиешелүү муниципалдык кызматтар Сугат маалында каналдарды, дарыя жээктерин толугу менен тазалап, ирригациялык маалга даярдашат. Бул жылы да 1-1 май районунун аймагында агын суулардан эле тонналаган акыр чикирлер чыкты.
3: ТБО деп коет, ошо мусорду таштандыны өз ордуна эмес, көчөгө таштап кеткендиктин дагы бир себептери бар. Бычкан жээги болсо, Манас, Жаш гвардия көчөсүнөн баштап, Тоголок молдого чейинки 1 май районун аянтында аткарылды. Ал жактан 14,000 бактын крондору көтөрүлүп 850 куб мусор алынып чыгарылды.
1: Жыл сайын жайында борбордо ички миграция агымы менен элдин саны көбөйгөндүктөн коомдук жана эс алуучу жайларда таштандылар көп чогулат. Жоопкерчиликсиз мамиледен улам суу жээктеринде санитардык абал кейиштүү бойдон калууда.
4: Бул жакта негизинен көп эле өтөм, бирок көп учурда ушул жарандарыбыз кайдыгерлик карап, таштандыларды ыргытышат. Негизинен бул туура эмес, ар бирибиз өзүбүздү тазалыкты сакташыбыз керек.
5: Эми биз всегда тазалыкка эмне кылабыз? Ооба, таза болсо келечекке бардыгы жакшы болмок да. Балдарга мисалы келип сууга түшөт бияка. Таштандылар көп экен, мен өзүм алыстан келдим эле. Ооба, таза болсо биз өзүбүзгө жакшы болот келечекке.
1: Эскерте кетсек, Чоң Чүй каналы менен Аларча суусу калаадагы Сугат аянттарына кетчү негизги сууну камсыздайт. Таштандыдан арылбай суунун азайуусу эгин аянттарын кургакчылыкка алып келип, жаратылышка терс таасирин тийгизүүдө. Элиза Нурматова, Жумабай Исманалиев, Ала Тоо 24.
0: Кыргызстанда мамлекеттик архив кызматы түптөлгөнүнө быйыл 100 жыл толот. Бул мааракенин утурлай президенттин тапшырмасы менен борбордук мамлекеттик архивтик имараты толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүдү. Анын алкагында инженердик тармактар жаңыланып, документтерди сактоо шарттары жакшырууда. Адистердин айтымында оңдоо иштерине карабастан архивтик фонддун коопсуздугу толук камсыздалат. 1977 жылы пайдаланууга берилген имарат жаңылоодон кийин заманбап архивтик борборго айланат. Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин Ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров менен Нарындагы кесиптеши маектешет. Кесиптеш, сөз сизде.
6: Чоң рахмат. Маектин бөлүгүн Нарын облусунда улантабыз. Саламатсыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу Нарын облусунун тургундары. Биз түз эфирде Ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында түз эфирди көрүп жатасыздар. Бул түз эфирдин алкагында биз коос отчетторду аймақтың алды көйгөйлерін, аны жергілікті билік қандай деңгейде атқарып жатат, аны атқарылышын, дегеле ұшыл көйгөйлердің алқағандай жүргізіп жатқан іштердің негізінде майя құйыстырауыз, тал құйыстырауыз дегендей. Анда мәселе бұл ашық кабинеттің Нарын облысында мейманмен таныстырып өтөлі. Біздің түз эфирдің мейманы, президенттің Нарын облысында ұйғарым оқуқты өкілі Сатаров Нұрбек Бишенәлич болмақшы. Саламатсызбы, құрметті Нұрбек мырза, студиябызға қош келіпсіз. Елдің көйгөйлерін дегеле ушул біз бере тұрған сұрауларға жауап беру үшін студиябызға уақытыңызды бөліп келген үшін сізге терең ырашылық білдірелік. Біздің негізі бірінші эле алғашқы сұрауыбыз мындай болмокчу. Негизинде баягы элдин көйгөйүн жеткирүүдө баягы сиздин кабинетиңиз же болбосо иш бөлмөңүз жергиликтүү карапайым жарандар үчүн кандай ачык, эл үнүн сизге түз жеткирип сизге көйгөйлөрү боюнча кайрылууга канчалык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн? Мая өз тушундан баштасак.
7: Рахмат. Эми элдин баягы үнүн угуу, анан кайрылууларын жеткирүү боюнча буга чейин дагы президентибиз тараптан бир топ тапшырмалар түшкөн. Министрлер кабинетинин атайын чечимдери чыккан. Бул боюнча мыйзамдар бар. Анан кийинки кезекте баягы электрондук кайрылууларды санариптик баягы заманга жараша электрондук кайрылууларды кабыл алабыз сөзсүз түрдө. Бардык кайрылууну, мисалы үчүн социалдык азыр эми баарына ошол жеткиликтүү болуп калды. Социалдык тармак аркылуу берилген кайрылуулардагы мыйзамдуу түрдө бардыгы каралып жатат. Биздин интернет булактарында дагы атайын баракчаларыбыз бар, сайттарыбыз бар. Ал жерде официалдуу түрдө күнүгө ошол келген арыздаттануулардын, кайрылуулардын бардыгын каттап сөзсүз түрдө киргизип, анан жоопторун берип турушат да. Андан сырткары ушул райондордо, алыскы райондордон келе албагандар бар, социалдык тармак аркылуу кайрыла албагандар бар. Аларга биз өзүбүз жеринде барууга көбүрөөк аракет кылам. Сөзсүз түрдө ошо алыскы аймакка барган сайын эл менен жолугууга, элди кабыл алууга, ошол жерде элдин үнүн угууга аракеттерди көрүп келебиз. Андан сырткары дагы ушул ар бир жума сайын бир күндү ошол кабыл алуу күнү деп белгилегенбиз. Ошол күндөрү дагы атайын графиктерге ылайык кабыл алуулар жүргүзүп турабыз да. Болушунча баягы элдин мүмкүнчүлүгүнө жараша кандай түрдө болсо дагы биз кабыл алууну шарттарын түзүү менен аракет кылып келебиз түз байланышканга.
6: Жакшы, негизи эле өлкө башчысы президенттибиз Садыр Ногожоевич да ушу социалдык тармактар аркылуу көйгөйлөргө көңүл буруп, анын чечилишин жергиликтүү бийликке тийиштүү тармактарга тапшыруу аркылуу дагы өзү аракет кылып атат. Анан өзүңүз да сөзүңүздүн арасында айтып өттүңүз, социалдык тармактар аркылуу кайрылганга да көңүл буруп атабыз деп. Кимдер ал ошол социалдык тармактар аркылуу кайрылган, мисалы ачуу пикирлер айтылышы мүмкүн, облуста көйгөйлөр тууралуу видео кайрылуулар жасалышы мүмкүн деген. Сиздер ошондо кандай реакция кылып, анын чечилишине канчалык салым кошуп атасыздар? Мисалы фактылар менен айтып өтсөңүз.
7: Эми фактылар менен айтканда ал жерде көбүнчөсүндө баягы сиз айткандай баягы өзүнүн жеке маселеси болушу мүмкүн. Мени кабыл албай атат, укпай атат, же ушул мекеме же мамлекеттик же муниципалдык кызмат мага жакшы кызмат көрсөтпөй атат деген сыяктуу пикирлер айтылат. Ал жерде сөзсүз түрдө реакция кылабыз. Атайын жана да айтып өттүм, жарандарды кабыл алуу бөлүмү бар. Ал бөлүм тарабынан бардык кайрылуулар анализденип, анан тиешелүү адистерге же тиешелүү жетекчиге баягы суроонун деңгээлине жараша, маселенин чечилишине жараша киргизип турушат. Эгер өзүбүзгө тиешелүү чечүүчү маселелер болсо түз сөзсүз түрдө баягы жеринде карап, биз билбеген, укпай калган маселелер болсо, анан көбүнчөсүн эми ачык айтыш керек, баягы иштин жүрүшүндө курулуштар болот, айрым учурда айрым учурда кемчиликтер болот, айрым учурда биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетпеген, чече албаган чоңураак маселелер болот да. Анан айрым эми акыркы мезгилде көпчүлүк жарандарыбыз мындай ошол маселелерди көтөргөнгө же бир кандайдыр бир өзлөрүнүн деңгээлинде алып чыкканга өнөкөт кылып алышты да. Анан ал маселелердин көбүнчөсү мен айта алам, бир 70-80% көтөрүлгөн маселелер биздин контролдө турат. Биз сөзсүз түрдө маалымбыз ал боюнча. Бирок айрым бир убакыттар керек болот, айрым бир техникалар жетишпей калат, кээде каражат жетишпей калат. Эми президентибиз айтып атат, көп жыл топтолгон көйгө бул жерде. Анан анын баарын бир күндө чечиш баягы бирөө алып барып могул жер бузулуп калыптыр деп көргөзүп койсо эле оңдоп коюш мүмкүн эмес да. Анын өзүнүн дагы баягы мамлекеттик каражатты пайдалануу, бөлүү, пландоо, долбоорлоо деген иштери бар. Ошол учурларда көбүнчөсүн жарандарыбыз чыдабай кетет да. Биз баягы көрбөй аткандай, билбей аткандай туюшат, ошол жерлер караусуз калгандай сезилет да. Анан ал жерлерде изилдөөлөр жүрөт, айрым жерде долбоорлоо иштери жүрөт, даярдык иштери жүрөт. Ошол учурларда баягы көбүрөөк кайрылуулар көбүнчө ошол багытта болот. Ал эми болот, биз көрбөй, билбей айрым муниципалдык, мамлекеттик кызматтар тарабынан көңүл бурулбай алган жерлер, аларды тез чечип баягы карап реакция кылып турабыз ар бирине бирден.
6: Чоң рахмат. Негизги республиканын баардык аймактарында баягы ипотекалык үйлөр курулуп, медиктерге, мугалимдер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Бизде дагы буюрса мына Нарын шаарында, Кочкордо ипотекалык үйлөр курулуп, курулуш иштери аяктайын деп калды дегенде, ана айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө мына мугалимдерге, медиктерге ушул ипотекалык үйлөрдөн алганга канчалык мүмкүнчүлүктөр түзүлдү? Быйыл кайсы ушул ипотекалык үйлөрдүн канчасы бүткөрүлүп, канча батир пайдаланууга тапшырылат дегенде, алардан ошо аярлуу катмардагы адамдарды алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү, ошо боюнча жооп бересиңиз.
7: Ооба, бул ипотекалык үйлөрдү куруу тапшыруу боюнча дагы Нарын облусу куруп алган жок. Баарыбызга маалым болгондой, Нарын шаарында мына 4 блоктон турган 9 кабаттуу үйлөр курулуп пайдалануу алдында турат. Ал жерде 216 батир берилет. Ушу 3-чү квартал ушул жылдын 3-чү кварталында ушу мамлекеттик ипотекалык компания бар, билесиздер. Ошол компания аркылуу тапшыруу планында турушат. Үйлөр бүтүп калды, кудай буюрса акыркы баягы иштерин жасалгалоо жана башка жумуштарын жүргүзүп атышат. Андан сырткары Кочкор районунда 217 квартира салынып атат. Ал жерде 5 кабаттуу 6 блоктон турган үй курулуп атат. Ал жерде дагы ушул тең эле бүтөт, кудай буюрса ушул 3-чү кварталында же август, сентябрь айларында кудай буюрса ушул үйлөрдү тапшыруу болот деп турабыз. Андан сырткары ошол эле буга чейин аскер бөлүк болуп пайдаланып келген шаарыбыздын борборубузда атайын аскер бөлүк бар эле. Анын ичинде дагы имараттар бар болчу. Ошолордун баягы чоңурагын, анан жарактуусун ипотекалык үйлөргө кайра оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атышат. Ал жакта да 100 ашык батир болот, кудай буюрса. Алар дагы ошол күз айларында баягы тиешелүү ээлерине тапшырылат да. Эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын өзүнүн жоболору бекиген, буга чейин билесиздер. Ал жерде ушул 3 багытта тапшырылат. Ал жерде баягы инвалидтер үчүн, мамлекеттик кызматкерлер үчүн, анан жалпы жарандар үчүн деген тармактар бар. Ошол боюнча кезекке туруу менен, кезеги менен беришет. Андан сырткары баягы үлүштүк деген дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал жерде болсо баардык жарандар баягы кезексиз, эгер кезегиң алыс болсо же кезекте болбосо 50% ошол батирдин баасынын 50% алдын ала төлөө менен кезексиз алса болот да. Андай да мүмкүнчүлүк бар. Бардык жерде ошол Кыргызстан боюнча гиктин үйлөрүн алуу шарты бирдей. Ал жерге кезекке туруу болсо онлайн түрүндө жүргүзүлөт. Эч жака кайрылуунун кереги жок. Ошол үйдөн отуруп эле телефон аркылуу эле онлайн кезекке туруп койсо болот. Өзүнүн жашаган аймагы боюнча кайерде үйлөр салынатса ошол боюнча ала берет.
6: Сөз өзгөлө алай эле айтып өттүңүз, ушу чек ара аймагында азыркы чек ара бөлүгү жайгашкан аймакта эл менен жолугушууларды отчет катары ушул жерге биз шарча курал деп атабыз, жол салынат, аркы өскө көпүрө байланыштырган тута көпүрө салынат деген бир жакшы долбоорлорду элге тааныштырып өттүңүз эле. Ушул долбоор тууралуу айтсаңыз, быйыл башталабы бул долбоор, качан бүтүшү мүмкүн, каражат маселеси чечилгенби дегендей.
7: Ооба, туура айтасыз. Мен ошол кызматка келип баштаган күндөн ушул долбоорду колго алгам. Анан президентибизге ошол долбоор жөнүндө тааныштырып, колдоо тапты, Кудай буюрса. Эң биринчиден аскер бөлүктү жаңы салуу боюнча толук каражатын чечип берди. Шаардын ушул чыгышты аймагында атайын жер бөлүнүп, 15 гектарга жакын жерге жаңы аскер бөлүк салынып атат. Бул бир 2 жылдык долбоор болот, аскер бөлүктү салуу. Бирок ошол эле учурда биз борбордук шаардын борборуна жайгашкан эски аскер бөлүгүн шаарды кеңейтүү максатында пайдаланууну максат кылганбыз. Ал жерде болсо суунун Нарын дарыясынын 2 жагында 2 аскер бөлүктөн жалпы бир 33 гектарга жакын аймак ушу Нарын шаарына өткөрүлүп берилди. Бул жакта дагы бөлүк-бөлүк болуп иштер жүрүп атат. Азыркы күндө айрым муниципалдык кызматтар ошол жерге жайгаштырылып, иш алып барып атышат. Мисалы, жашылдандыруу мекемеси барып, ошол жерде мурда пайдаланылбай калган баягы күнөсканалар бар экен. Ал жерлерди кыш бою жасашып, өзлөрү гүл өстүрүп, биринчи жолу Нарын шаарында өзлөрү өстүрүштү. Анан быйылкы жылы Кудай буюрса мына жазында өзүнүн өстүргөн гүлдөрүн отургузушту шаардын ичинде. Ушул сыяктуу анан былтыр техникаларыбыз келген, ошол эле президентибиздин болдоосу менен билесиздер. Алардын баары ачык асманда турчу. Автобустарыбыз бар эле. Ошонун баардыгы ошол аскер бөлүктүн мурдагы техникалар турган бокстарына киргизилип, ошол жерди пайдаланып атышат. Андан сырткары жогоруда эле айтып өттүм, ошол аскерлер жашаган имараттар, 2 имараты ошол 100 ашык батирге ылайыкталып кайра оңдоо иштери жүрүп атат, жакын арада бүткөрүлөт. Бул дагы ошол мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жүргүзүлүп атат. Алар ошо элибизге кайра ошо МИКтин шарты менен үй катары берилет. Андан башка ичинде 3 имарат бала бакча иретинде ремонт жүргүзүлүп атат. Бирөөсү болсо ушу область боюнча эң көйгөй болуп келген буга чейин. Өзгөчө балдарга, өзгөчө жарандарга реабилитациялык борбор. Буга чейин ушу жок экен. Биз ошону бирөөсүн ушу реабилитациялык борбор катары оңдоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Кудай буюрса ушу 1-2 айдын ичинде буларды ишке беребиз, тапшырабыз да. Анан 2 шаардын арк өйүзү менен берк өйүзүн байланыштырган чоң көпүрө курулат, 100 метрлик көпүрө. Бул долбоорлоо иштери бүттү Кудай буюрса. Азыр бул көпүрөнү курулуш министрлиги тарабынан жүргүзүлөт. Алар азыр акыркы келишимдерге келдик да Нарын шаары менен бирге. Акча каражаттары толук чечилген булардыкы. Кудай буюрса ал ушул көпүрөнү айдын аягына чейин баштап алсак, аны дагы бир 3-4 кварталга ушул жылы пайдаланууга беребиз деп турабыз. Ал эми Нарын дарыясынын аркы өзүндө ал жерде да аскер бөлүк жайгашкан билесиздер. Ал жерлерде болсо баш жагында 2 чоң парк бар. Буга чейинки баягы Акималиев паркы жана Мусаев паркы. Анан ал жерден Жусаев паркы. Анан ал жерден болсо Жусаев паркы толук түрдө реконструкция иштери жүргүзүлүп атат. Заманбап парк болот ал жер. Анан баягы чертовое колесо деп коебуз. Ошондой коюлуп атат ал жерге. Анан аны улап бер жагына болсо калкты тейлөө үчүн мисалы үчүн автоунааларды тейлөө, автоунаа жугуч, оңдоочу жай жана тетиктери жана башкаларды. Анан эң чоң деген базар пландап атабыз Кудай буюрса. Ал жерге да өз үстүнө баягы эскиздик долбоорлор бүткөн. Азыр инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Жергиликтүү болобу, сырттан болобу, ошол элибизге заманбап, соодагерлерге да ыңгайлуу болуш керек, кышы жай жылуу болуш керек. Эң негизгиси унаа токтотуучу жай кенен болуш керек ал жерде. Өзүңүздөр билесиздер, азыр эми шаардын борборунда унаа токтотуучу базар жайгашкан. Анан ал жерден унаа токтотуучу жай мындай шаардын өзүнүн күнүмдүк жашоосуна аябай тоскоол жаратып келет да. Эки чоң көчөбүз болсо ошонун бирөөсүн жаап калган. Анан айласыздан ошол жакка кеңейтүү максатында ошондой иштерди жүргүзүп жатабыз.
6: Жакшы, негизи эле баягы кайсы аймакта болбосун баягы көпчүлүк социалдык катмардагы жарандар, көп балалуу үй бүлөлөр, аз камсыз болгон үй бүлөлөр дегенде ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар баягы турак жайга муктаж экени белгилүү. Анан ушул айрым аймактарда алар үчүн атайын социалдык шаарчаларды куруу, турак үйлөрдү куруу багытында да иштер жүрүп атат да. Бизде дагы ушул турак үйлөрдү куруу же атайын алар үчүн жанагындай үйлөрдү адапталып ремонттон өткөрүп шарттарды түзүү багытында дагы бир мүмкүнчүлүктөр барбы турак үй менен камсыздоо багытында?
7: Ооба, мүмкүнчүлүктөр бар. Бул багытта мына былтыркы өткөн жылдары Кочкор районунда атайын социалдык шаарча курулуп пайдаланууга берилген. Азыр ал жерде жашап атышат. Ал жерде эми баардык эле республиканын аймагына курулгандай ошол жанында медициналык борбору, мектеби бар, бала бакчасы бар. Анан бир аз болсо да ошол жерде иштегендерге деп баягы тигүү жайы менен ушул сыяктуу шаарча салынган да. Ушундай эле шаарча быйылкы жылы Актала районуна баштадык. Кудай буюрса бир 100 батирлүү деп атабыз. Ушул жылы жылдын аягына чейин дагы аны баягы демирчилер менен салынып атат. Эми каражатынан баягы маселе болбосо эле жылдын аягына чейин куруп тапшырууга аракеттерди көрөбүз буюрса. Кийинки жылдары ушул Нарын шаарына дагы пландайлы деп атабыз. Себеби буга чейин Борбордук Азия университети пайдаланып келген шаардын батыш тармагы аймагында жер бар эле. Ал аймакта дагы быйыл шаарды кеңейтүү максатында 250 гектарга жакын жер шаардын пайдалануусуна өткөрүлүп берилди. Азыркы учурда ошол жердин баягы архитектуралык жана башка пландоо иштери жүргүзүлүп атат. Анан кийинки жылдары ошол жакка дагы ушу үйлөрдү курууну баштасакпы деп пландап атабыз.
6: Жакшы, анан негизи эле Нарын облусу баягы энергетика тармагын өнүктүрүүдө потенциалы чоң аймакта. Анан мына буюрса кулаанак КСЭ курулуп, жумушчу орундар түзүлүп дегенде облуста бир ири долбоор ишке ашып атат. Андан тышкары логистикалык борборлор куруу дагы маанилүү деңгээлде алып барышында мисалы. Ушул негизи эле ушул тармактарга сөз кылсак, тууралуу сөз кылсак да, Нарын облусунда энергетика тармагынын потенциалын жайылтуу багытында кандай иштерди жасасак болот? Логистикалык борборлорду куруу менен жумушчу ордун түзүү багытында дагы эмне иштерди аткарсак болот? Сиз өзүңүздүн ой пикириңизди же болбосо долбоорлорду ишке ашыруу багытында дагы кандай аракеттер жүргүзсөк болот дегенде сөз кылсак.
7: Туура айтасыз, бизде электр энергиясына бул жерден өзгөчө сууга ГЭС деп коебуз. ГЭСтерге чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстан боюнча ГЭСтердин кубаттуулугу эң чоңдору ушул Нарын дарыясына жайгашкан. Бул жерде да чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Буга чейин да мына жогорку Нарын каскады дагы даярдалып келип, азыр долбоор убактылуу токтоп турат. Ал боюнча дагы энергетика министрлиги өз аракеттерин көрүп атат. Кудай буюрса жакын арада жанданат деген ишеничтемин. Андан сырткары ушул кулаанак КСЭ дагы учурдагы облустагы эң ири долбоорлордун бири болуп калды. Бул жергиликтүү инвестор тарабынан салынып атат. 100 мегаваттык долбоор болот бул. Кудай буюрса ошол өз мөөнөтүндө курулуш иштери жүрүп атат. Мамлекет тарабынан дагы баардык баягы мүмкүнчүлүктөр, жер шартын бөлүп берүү, уруксаттарын берүү, анан атайын

0: электр энергиясын алуу. Бул багытта азыр 3 долбоор, чоң долбоор башталды. Жылдын аягына чейин булар дагы ишке беребиз деген максатта туруп атабыз. Кочкор районунда 350 мегаваттка чейин мүмкүнчүлүгү жеткен күн энергиясынан электр энергиясын алуу станциясы курулуп атат. Буга да толук келишимдер бүтүп, азыр куруу иштери башталды. Андан сырткары Нарын районунда дагы ушул эки жерде ушундай иштер жүрүп атат. Анан Актала районунда башталды. Бул баарын бириктиргенде бир 600-700 мегаваттка жакын электр энергиясын баш иштеп чыгат деп пландап атабыз да. Андан сырткары былтыркы жылы Шамалдын электр энергиясын алуу боюнча Кочкор менен Жумгалдын чек арасына атайын Шамалды өлчөөчү баягы оборудованиялар коюлган ал жерге. Изилдөө иштери жүрүп атат. Быйыл эгерде мындай жакшы көрсөткүчтөрүн берсе ошол жерге дагы Кызарт белинин бул чыгыш тарабына. Ал жерде дагы ошол Шамалдан электр энергиясын алуу боюнча станциялары куруу иштери башталат буюрса.
1: Жакшы, негизи эле ушул акыркы жылдары Нарын облусунда экотуризмди жайылтуу, туризм багытын өнүктүрүү багытында да жакшы иштер жүрүп атат, конок үйлөр салынып атат дегендей. Ошол эле учурда айрым ишкерлер деген ушул конок үйлөрүн салуу багытында да аракеттерди көрүп атышыптыр, бирок ушул гранттарды алуу, насияларды алуу багытында кичине бир көйгөйлөргө кагылып атабыз деген үмүттө бизде кайрылуулар бар. Анан ушул көйгөйлүү маселелерге жергиликтүү бийлик кандай колдоо көрсөтүп атат, жеңилдетилген насияларды чечип берүүгө сиздер кандай мүмкүнчүлүктү ачып бере аласыздар дегендей.
0: Ооба, облусубуздун өнүктүрүү тармагынын бир бөлүгү болуп бул туризм деп биз багыт койгонбуз. Туризм боюнча бүгүнкү күндө мына бир жылдан бери бир канча иштерди аткардык десек болот. Ал жерде эң негизгиси ошол ишкерлерибиздин башын бириктирип биргеликте жалпы эле ички туризмге жана ошол коңшу мамлекеттерге таанытуу максатында бир 2-3 иш чара өткөрдүк. Буга чейин баягы туризм деп Нарында тоолор баягы биздикине эми кызыккан ошол да. Тоолуу туризмге көбүрөөк келишет. Бул сезон кичинекей эле да, 2 айлык. Ушу июль, август айларында гана келип ушул кыска мөөнөттүү болуп келген. Быйылкы жылы ошол жыл бою айлангыдай туризмге аракет көрөлү деп ушул ишкерлер менен дагы кеңешип, алардын дагы суроо талабы ошондой болуп атат. Анан эң биринчи жарнамалоо Нарынды тааныштыруу максатында ушул 2-3 жолу ушул пресс тур өткөрдүк. Кыштын күнү январь айында да өткөрдүк. Кыштын күнү дагы ушул Нарында туризм бар экендигин, кыштын күнү дагы келсе болот экендигин дагы бир жолу көрсөттүк десек болот. Анан эми ишкерлерибизди колдоо максатында бул жерде мамлекет тарабынан абдан чоң көңүл бурулуп атат. Бул насыя алууда. Азыр мамлекеттик үлүшү бар банктарда жеңилдетилген шартта 6% жаңылбасам ушул туризм тармагында насыялар берилип келет. Буга чейин биз да жергиликтүү ушул өнүктүрүү фонду бар билесиздер. Бул багытта дагы былтыркы жылдары ушул колдоолорду көрсөткөнбүз ишкерлерге. Бир канча насыяларды бергенбиз. 100 миллион сомго жакын каражат ушул туризм тармагына каржыланган былтыркы жылдары. Бирок быйылкы жылы бул экономикалык долбоорлорду токтоттук. Себеби социалдык көйгөйлөрдү чечүү абдан көбүрөөк мааниге ээ болду. Ошондуктан көбүнчө акча каражатын ушундай социалдык чоңураак долбоорлорду ишке ашырууга бел байладык да. Былтыркы жылы мына долоонун ашуусуна жарыктандырууларды койдук. Бул дагы туризмге жана коопсуздукка жалпы эле жарандарыбыздын күнү түнү жүрүүгө шарт түзүү максатында десек болот. Ошол чоң Бишкек Нарын Торгарт жолун жарыктандыруу боюнча дагы ошол фондубуз тараптан көп көмөк болду да. Быйылкы жылы муну да улантып ушул Ат Башы районуна чейин Кочкордон баштап

0: жеткирели деп аракет көрүп атабыз жыл аягына чейин. Бир канча жерин буюрса кооптуу жерлерди жарыктандырып бүтөбүз. Андан сырткары ошол эле социалдык долбоор катары Нарын шаарында буга чейин берилген нерселер бар. Жылуулук системасы эми союз учурунда курулган. Жалпы жылуулук берүү ишканалары. Мунун дагы баягы реконструкциялоо, оңдоо иштерине дал келип калды. Ошондуктан биринчилерден болуп ушул Москва чөлкөмүндөгү жылуулук берүү ишканасын жаңы заманбап технологияга өткөрүү, жылуулук насосторун коюу иш-чараларын жүргүздүк. Бул 200 миллион сомдун тегерегинде жүрдү. Бирок жакшы эффект берди. Ошол эле биз буга чейин көптөгөн электр энергиясын коротуп, акча каражатын коротуп алып келген жылуулук булагы бир 70%га чейин экономдолду. Ошол эле учурда мына электр энергиясына болгон экономдоо болду. Ошондой эле Нарын шаарынын бюджетине болгон эконом болду да. Ушул сыяктуу долбоорлорду жаңы долбоорлорду ишке ашыралы деп ушул социалдык долбоорлорго көбүрөөк көңүл буруп атабыз да.
1: Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде маек куруп жатабыз. Биздин түз эфирде маегибиз президенттин Нарын облусунда ыйгарым укук өкүлү Саттаров Нурбек Бейшеналиевич болуп атат. Экран алдында WhatsApp номерлери турат. Ошол аркылуу да суроо калтырсаңыздар болот. Биздин көрүүчүлөрдөн келген суроо бар экен. Ая 46 менен бүткөн көрүүчүсү мындай дейт. Саламатсыздарбы? Менин мындай бир кайрылуум бар эле. Улуу урматтуу президентибиз айткан сөзү бар эле, жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүүбүз эч кандай соскоолдуксуз болбосун деген экен. Биздин Ат Баш районундагы Талдуу Суу айылында сүт иштетүү боюнча кичи ишкана бар. Бул ишкананы жеке ишкер өз эмгеги менен Мусаев Талантбек ачкан. Азыркы убакта да өз киндигин өзү кесип келе жатат. Өкмөттөн бир да жардам жок. Жок дегенде аз пайыздагы кредиттерге да жетпейт. Эки айылдын сүтүн алып иштетишет дейт. Демек ушул мырзага сиздер билеткенсиз, ушул боюнча бир жеңилдетилген пайыз насыя алууга жардам бере аласызбы деген үмүттө кайрылуу болуп атат да.
0: Ооба, бул ишкерди билем. Өткөндө да кайрылган. Анан ал жерде баягы сүттү чогултуучу танкер деп коебуз. Ошолорду коюп берүү боюнча кайрылышкан өткөндө. Биз бул ишкерге жардам берүү максатында Ат Баш сүт ишканасы бар билесиздер. Буга чейин ошол мамлекеттик долбоорлор аркылуу ал ишкерлерге дагы ушундай чоң чоң баягы сүттү сактоочу танкерлер берилген. Биз ошол танкердин бирөөсүн ошол жакка коюп берели деп кеңешип сүйлөшкөнбүз, чечилген да. Ал эми насыялар боюнча, эми бардык ишкерлер баягы насыя берсе, анан грант берсе деп суранышат. Насыя жеткиликтүү, эч тоскоолдук салса болот. Бирок ошол эле учурда баягы акча каражатынын кайтарымдуулугу бул банкка жүктөлгөн да. Ал эми банктын өзүнүн талаптары бар, шарттары бар. Ошол шарттарга туура келбей калып атат да ишкерлердин шарттары. Ошол жерде кичине кыйналыштар болуп атат. Айрым учурларда баягы күрөөсү жетпей калат, же өзүнүн баягы киреше булагын жаңы баштагандар өзгөчө. Баягы документация иштери толук болбой калат, өзүнүн киреше булагын толук көрсөтө албай калат. Айтканы да бар, ОЗЭКи жасап келатат, практикалык жүзүндө бар, бирок кагаз жүзүндө ошол нерселерди көрсөтө албай калып атышат да. Ушундан улам биз быйылкы жылы ушу жылдын башында февраль айында ар бир районго барып ушу ишкерлер менен жеринде тиешелүү адистердин баардыгын алып барып ошол жерде бир жолугушууларды өткөргөнбүз. Насыяны кантип алса болот, кандай жеңилдиктер бар, анан башка дагы консультативдик органдар бар, алардын дагы кандай пайдаланса болот, кызматтарын көрсө болот, мамлекеттик кызматтарды кандай көрсө болот деген жолугушууларды өткөрүп келгенбиз. Ал жерде дагы көп суроолор, көп талаптар болгон. Биз бул боюнча да иш алып бардык. Көбүнчөсү ошол азыркы эле айтып өткөндөй долбоорлорду жазуу, насыя алуу жана башка иштеринде баягы окууларды жүргүзүп берсеңиздер деп суранышкан. Биз муну менен тиешелүү уюмдарга кайрылып, азыр облус боюнча бир канча тармакта ошол сүт иштетүү, эт кайра иштетүү, жүн иштетүү боюнча бир канча кластердик окуулар жүргүзүлдү. Айыл чарбасы боюнча да. Муну биз баягы токтотпойбуз. Ар дайым муну кайра окууларды жүргүзүүнү улантып турабыз да.
1: Ушундай ишкерлерге жергиликтүү Нарын облусунун өнүктүрүү фондунан жеңилдетүү, насаа берүү же болбосо колдоо багытында бир мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, Ак Талада ушундай сүт этти кайра иштетүү багытында бир ишкана ачылды. Силер колдоо көрсөттүңүздөр, дагы башка аймактарда деген.
0: Ооба, былтыркы жылы Ак Тала районунда чоң бир Ак Тала району үчүн бул чоң ишкана сүт заводун ушул өнүктүрүү фонддон каржылап бергенбиз курууну. Андан сырткары ушул этти кайра иштетүү ишканасын дагы ачып бергенбиз. Бирок жана дагы айтып өттүм, быйылкы жылга ушу экономикалык долбоорлорду же насыя берүүнү токтоттук. Жана айтып өткөндөй чоң-чоң социалдык долбоорлорду каржылоого өттүк да. Быйылкы жылы насыя катары берүүгө мүмкүн эмес фонддон. Бирок ошол эле учурда жана мамлекеттик үлүштүү бар банктардын жетиштүү көлөмдө насыялар бар, түрлөрү бар да. Айыл чарбасы боюнча бар, ошол эле туризм боюнча бар, дыйканчылык, техника алуу, мал алуу же асыл тукум мал алам десе ал боюнча бар. 3-6% ичинде ушундай насыялар бар. Бирок баягы жана банктын өзүнүн талаптары бар. Эми кайтарымдуулугун ошол банк жооп берет да. Аларда ошол кепилдик болгондон кийин анан беришет да. Ошол жерге келгенде жарандарыбыз кичине кыйналып атышат да. Анан бул жерде дагы бир көйгөй бар. Эми алыска айыл болгондон кийин ал жерлерде инфраструктура жакшы өнүккөн эмес, эми баарыбыз билебиз. Анан турак жайлардын, жердин болгон баасы рыноктук, базардагы баасы ылдый шаар жерине караганда. Ал эми банктар баягы эгер төлөй албай калса агардар аны сатууда кыйналыш болбош үчүн баалаганда алар дагы ылдыйраак баалап атышат. Турак жайлардын же кыймылсыз мүлктүн баягы арзан бааланышы. Ушул боюнча дагы көп көйгөйлөрүн айтып келе жатышат. Турак жайы бар, мал чарбасы бар, сарайлары бар, документи барларды күрөө катары койгондо аз көлөмдө баалап коюп атат. Биздин алчуу каражатыбызга жетишпей атат деген ушундай көйгөйлөр бар.
1: Негизи эле Нарын облусу деги эле негизи жол экономиканын күрөө тамыры деп коебуз эмеспи? Нарын облусунун аймагында быйылкы жылы канча чакырым жол жасоо пландалууда? Өткөн жылдарда билесиз, Ак Тала Нарынбаев жолун салууда баягы жумуш создугуп кетти, сапаты начар бүтүп атат деген пикирлер айтылып келген. Анан ушул жолдорду курууда сапат маселесине кандай көңүл бурулуп жатат дегендей.
0: Эми буга чейин жолдун бардыгы тең облус боюнча бул республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлгөн. Демек муну курулуштун бардыгын транспорт министрлиги жүргүзүп келет. Транспорт министрлиги жол пландоо иштеринен баштап куруу, анан көзөмөлдөө, контролдоо жана башка иштердин бардыгын толук жүргүзөт. Анан эгерде жергиликтүү жолдор болсо толук бүткөндөн кийин анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берет. Ал жерде эми жолдун курууда түрлөрү бар. Бардык жол эле жаңы курууга жатпайт. Асфальтталган жолдун бардыгы тең. Ал жерде оңдоо иштери бар, капиталдык оңдоо иштери бар, жаңы куруу иштери бар. Анан айрымдарыбыз ошол нерселерди мындай аралаштырып алып атабыз да. Оңдоо иштеринде мурунку эле жолдун үстүнө асфальт төшөө иштери жүргүзүлөт. Ал жерде сөзсүз түрдө баягы жаңы курулган жолдун сапатынчалык жол болбойт. Анын каражаты да ошончолук аз болот. Баягы асфальты үстүндөгү баягы тешилип калган же жарабай калган асфальтты гана жаңы асфальтка алмаштырып коет. Ал основасы же түпкүрү мурда кандай жасалган, сапатсызбы, сапаттуубу, түзбү, түз эмеспи, ал ошол бойдон калат. Айрым жерлерде. Айрым жерлерде капиталдык оңдоо иштери. Анын канча бир бөлүгүнө чейин, ошол түпкүрүнө чейин жердин баягы негизин алып, анан асфальттайт. Ал жерде кичине түздөгөнгө, жакшыраак шарт түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми жаңы куруу жолдорунда анда толук түрдө, мына мисалы үчүн Бишкек Нарын-Торгак жолу. Ушу толук түрдө негизин бүт алып, кайра бүт негиздеп, таш төшөчү жерге таш төшөп, кум төшөп, анан асфальттоо иштери жүргүзүлөт. Бул жерде баягы идеалдуу жол чыгат десек болот да. Анан былтыркы жылы абдан чоң баягы Нарын облусунда буга чейин салыштырмалуу абдан чоң жол курулуш иштери жүргүзүлдү. Мына буга чейин мурдагы жылдарды салсак эле бир жылда бир 35-40 километрге чейин жол асфальтталып келген облус боюнча. Былтыркы жылы 135 километр жолго асфальттоо иштери жүргүзүлдү. Анын ичинде жанагындай бар, жаңы оңдоосу бар, капиталдыгы бар, жаңы куруусу бар. Бирок бир жылдын ичинде ошол 135 километр жолду асфальттоо баягы абдан чоң көйгөйлөрдү чечти. Быйылкы жылы Кудай буюрса жолду куруу иштери эрте башталды. Мындан да көбүрөөк жолдорду асфальттайбыз деп план коюп атабыз быйылкы жылы. Бирок ошол эле учурда баягы техниканын анан адистердин жетишсиздиги. Буга чейин өзүбүздүн жол тейлөө ишканалары баягы айлыктар аз болгону аябай. Адистер бул тармактан баягы кетип калган десек да болот. Техникалардын жетишсиздиги болуп келген. Мына 2 жылдан бери ошол техникаларын жаңылоо менен анан өзлөрү ошол жол тейлөө ишканалары өздөрү асфальттоо жолду жаңы куруу иштерин жүргүзүп башташты. Бул дагы мамлекетибиздин баягы күчтөн баштагандыгынан билдирет. Себеби бир кездерде баарыбыз билебиз жол тейлөө ишканалары жолдун бетин мындай шагылды сүрө албай калышкан да. Же техникасы жок, же күйүүчү майы жок, же адиси жок, ушундай абалга жетишкен. Асфальт базуу иштери буларга мындай мечта болуп калган мындай айтканда. Анан азыркы күндө мына 2-3 жылдан бери толук түрдө транспорт министрлигинин ишканалары, жол тейлөө ишканаларынын баардыгы жанданып иштеп атышат. Бирок жетишпеген учурлары бар сөзсүз түрдө. Анан курулуш иштеринде сөзсүз түрдө кемчиликтер болот. Ал толук курулуп бүткөндөн кийин кайра артынан бир канча лабораториялык жана башка текшерүү иштери жүргүзүлөт. Ошондон кийин айтылган жерлердин баары оңдолот. Техниканын кемчилиги болот. Жердин баягы өзүнүн башкача бир суу чыккан жерлери болот, катуу жерлери болот. Ушул сыяктуу жерлерден кемчиликтер кетет сөзсүз түрдө. Аны жолчулар өзлөрү тактап алып туруп, анан бүткөндөн кийин кемчиликтерди жоюу боюнча кайра иш алып барышат сөзсүз түрдө.
1: Рахмат. Негизи облус аймагында баягы курулушу кандайдыр бир себептер менен узакка созулуп кеткен социалдык объектилер бар да. Мисалы Ак Таалар районунун бир мектепти билесиз, 10 жылдан бери курулушу жүрүп жатат, дагы эле бүтпөй калды өткөн жылы. Ошого окшогон мектеп, бала бакча же ооруканалар узакка созулуп кеткен. Быйылкыга бүткөртүү тууралуу бир иш-аракеттер болобу? Деги эле ушул социалдык объектилердин быйыл канчасын пайдаланып берели деп турасыздар.
0: Туура айтасыз. Мисалы ушул республикалык бюджеттин эсебинен курулуп башталган социалдык объектилердин башына 11 жыл болуптур башталганына. Быйылкы жылы Кудай буюрса ошонун баарын бүткөрөбүз деп турабыз. Себеби ошо жылдын башында президентибиз кеңешме кылган ушул көп жылга созулган курулуштар боюнча. Ал жерде курулуш министрлиги жана облустарда катышканбыз. Себептерин тактап олтуруп ошол жылда мунун бир эле себеби бар. Акча каражаттын өлчөмүнө карабастан айрым жерлерде баягы элге мындай маалымат жеткирүүбү же шайлоонун оюндарыбы курулуштарды баштай беришкен. Анан ар бир жерде курулушта билесиздер, мен курдуруп атам, мен айткам деген авторлор бар. Ошолор тармагынан ачык айтыш керек, ошолор тармагынан ар кайсы жерге эле фундамент куюлуп кете берген да. Курулуштун санын көбөйтүп кете беришкен. Биз курулушту баштадык деп бөлүнгөн каражаты бир 10% да жетпейт ал жерде. 1-2% акча каражаты бөлүнөт, фундамент куюлат, анан кийинкисин кулап кете берет. Анан акча каражаты толук болбосо ал компанияда кантип бүтүрөт? Анан акча жок, жылда 5-10 миллиондон берип коет, ошо менен токтоп тура берген. президент өз барын анализдерді көрумінен биылкы жылы тапшырма берді жаңы құрылыштарды баштап агыла. Толук мурда башталган курулуштун бардыгын бүткөргүлө деп акча каражаттарын толук эсептеп бердик. Бул акча каражаттар толук түрдө келет башталгандардыкы. Эгерде только куруп үлгүрүү мүмкүнчүлүгү жетсе эле быйылкы жылы бүтүп тапшырыш керек. Жок баягы курулуу мезгили жетишпей калса анда кийинки жылы уланат. Эки жылдын ичинде облустагы бардык социалдык объектилерди тапшырабыз деп план койдук курулуш министрлиги менен биргеликте.
1: Негизинде баягы дыйканчылык талааларын иштетүү үчүн суу маселеси маанилүү да. Анан Нарын облусунда ирригация тармагын жолго коюу багытында суусу тартыш болгон, жол болсо кайрак жерлерди иштетүү багытында да иш аракеттер жүрүп атканы белгилүү. Анан ушул суусу ирригация тармагы тууралуу сөз кылсак, бул көйгөйлөрдү чечүү багытында жергиликтүү бийлик тарабынан жол болсо республикалык каржылоо тарабынан кандай иштер жүрүп жатат?
0: Ооба, айыл чарбанын эң негизги көйгөйү жана булак болуп эле бул ирригация тармагы орун алат. Ирригация тармагына өлкө башчысы абдан чоң көңүл бурду. Буну дагы салыштырып айтып кетейин. Мурдагы жылдары ушул эле облустук суу чарба башкармалыгы жылына бир 25-30 миллион сомго жылына ремонт иштерин жүргүзүшкөн. Былтыркы жылы 250 миллион сомго оңдоо иштерин жүргүздү. Бул баягы тейлөөнүн сапаты ошол жол суу чарба башкармалыгы тарабынан 10 эсе өссү десек болот да. Бул 4-5 жылдын ичиндеги көрсөткүчтөр. Андан сырткары ушул эле учурда жалпысынан ирригация тармагында чоң ири долбоорлор куруу иштери жүрүп атат. Бул жерде канал, анан суу сактагычтар. Жалпы суммасы 4,5 миллиард сомду түздү. Учурдагы куруу иштери жүрүп аткандар. Мунун баштапкы баягы курулуштар тапшыруу алдында турат. Буга ошол Кочкордогу жана Жумгалдагы ири суу сактагычтар кирет. Шамшы жана Түгөл сай суу сактагычтары. Булар ири өлчөмдө болуп, көп жылдан бери көйгөй катары айтылып келген. Ушул эки курулуштун эле суммасы 2 миллиард сомдон ашык акча каражатка курулду да. Бирок курулуп бүтсө, Кудай буйрса, ошол жерде дыйкандарыбыздын бир канчасынын көйгөйүн чечет деген ойдобуз. Ошондой эле Актала районунда буга чейин дагы канча бир жылдар только көйгөй катары гана айтылып келген. Жаман Даван, Терек деген сыяктуу каналдарыбыз, суу сактагычтарыбыз бар. Буларды дагы былтыркы жылы президентибиз тапшырма берип, азыр толук түрдө ушул долбоорлоо куруу иштери башталды. Ошондой эле Ат Баштагы ичке Ташрабат каналы. Бул да канча бир жыл баягы акындарыбыз айтат го, жомок эмес, ыр эмес депчи. Ушул сыяктуу болуп эле көйгөй болуп көтөрүлүп келген да мунун баары. Азыркы күндө реалдуу курулуш анан долбоорлоо иштери акча каражаты бөлүнүп башталды да. Ушул эле Нарын районунда дагы бар мындай каналдарыбыз. Жалпысынан ушу 4,5 миллиард сомдук. Анан булар бүтсө кийинки жылга дагы чоң долбоорлорубуз бар, Кудай буйрса, ирригация тармагында. Бир 4-5 жылда мен ойлойм, ушул негизги деген каналдарыбыз анан негизги деген көйгөйлөрүбүздү толук чечип бүтөбүз ушул темп менен иш алып барсак.
1: Негизинен Нарын облусунун аймагында баягы деги эле республика боюнча 2026 жылга чейин баягы калкты ичүүчү суу менен камсыздоо долбоору ишке ашып бүтмөк да. Айрым айылдарда баягы буга чейин ичүүчү суу долбоору кирип, бирок авариялык абалга жетпей калган аймактар бар дегендей. Ушул мындай көйгөйлүү айылдардын ичүүчү суу менен камсыздоо көйгөйлөрүн чечүү багытында кандай иш аракеттер жүрүп атат?
0: Бүгүнкү күндө облус боюнча таза суу менен камсыз кылган аймагыбыз 85% түзөт да. Жалпы калктуу конуштардыкын. 15%ында баягы жеткиликтүү түрдө таза суу бере албай келатабыз. Мунун сиз айткандай таза суу долбоорунун Арис тарабынан жүргүзүлүп аткан буга чейинки абалы алыскы айылдардан башталган курулуштар. Ошо менен жүрүп отуруп, борбордук айылдар калып калган. Тазалык системасына оңдоо иштери жана башка куруу иштери жүргүзүлбөстөн. Мунун ичинде Наржын шаары бар, Байетов айылы бар, Атбаш айылы бар, Чаек айылы, Кочкор айылы. Эң ири деген ушул райондун борбору болгон айылдарыбыз таза суу системасы жаңы курулбай калып кеткен. Былтыркы жылдан баштап бул айылдарда куруу иштери башталды. Бардык ошол райондук борборлорунда жүрүп атат. Азыр айрымдары долбоорлоо иштеринде турат, айрымдары уже тендерлер өтүп куруу иштери башталды. 1-2 жылдын ичинде бул Нарын шаарында дагы анан райондун борборлорунда да таза суу маселеси толук чечилет. Андан кийин бизде саркынды суулар маселеси калат. Аларды дагы экинчи этап менен чечүү боюнча азыр долбоорлоо иштерин, аракеттерди, каржы булагын издөө деген сыяктууларды көрүп атабыз. Эми таза суу системасын куруу бул абдан чоң каражаттарды талап кылат экен. Жергиликтүү бюджеттен же баягы аз каражат менен куруп коюу мүмкүн эмес экен. Ошондуктан азыр учурда эле 17 айылда облус боюнча таза суу системасын жаңылоо же жаңы куруу иштери жүрүп атат. Бул иштер 1-2 жылдын ичинде бүткөрүлөт, Кудай буйруса. Ушул курулуштардын бүтүшү менен 95%га биз облустун аймагын таза суу менен камсыз кылабыз деп турабыз. Бирок ошол эле учурда кайра көйгөйлөр жаралууда. Ушул долбоордун баштапкы башталгандары, бир 10 жыл, 20 жыл мурун курулган таза суу системаларыбыз бүгүнкү күндө же айылдар чоңоюп кетип, жаңы конуштарга жетпей атат, же суу системалары бузулуп, уже кайра курууга душар болуп атат да. Азыр ушуларды анализ жүргүзүп атабыз. Эми буларды баягы бүтүп алсак, кийин кайра ошолорду башынан кайра куруу же оңдоо иштерине көңүл буруп баштайбыз.
1: Рахмат. Аягы 64 менен бүткөн көрчү суроо берет. Саламатсызбы, Нурбек мырза? Нарын шаарынын жолу жасалды, бирок 2 айдан бери натокторду салабыз деп казып таштап салышты. Ушуну эртелеп бүткөрүп берсеңиздер болобу, жөө жүрүү мүмкүн болбой калды деген суроо катырыптыр.
0: Ооба, Нарын шаарынын бул борбордук Ленин көчөсү жөнүндө сөз болуп атат. Бул жерде оңдоо иштери жүргүзүлүп атат, капиталдык оңдоо иштери. Бул оңдоо иштери толук бүтө элек. Только жолдун үстүнө асфальт базуу гана иштери бүттү. Азыр былтыркы жылдан бери курулуш иштери жүрүп атат. Ал жерде азыр көптөгөн курулуш иштери бар дагы да. Ошол эле ирригация системасын коюш керек, остановкаларды коюш керек, жол белгилерин коюш керек, жол сыздыктарын чийиш керек, андан сырткары светофорлорду коюш керек. Бул жерде анан шаардын батыш тарабында тротуарлар жасалы элек. Баягы ар бир тротуардан же көчөдөн кирүү заезд деп коебуз, кирүүлөрүн жасаш элек. Көп жумуш бар, толук бүтө элек бул жерде. Баягы толук бүттү, анан таштап койду деп кабыл алып атса керек жарандарыбыз. Жок, бул жер бүтө элек толук түрдө. Быйылкы жылы Кудай буйруса августка чейин ушул иштерди бүтүрөбүз деп пландап атабыз. Буга чейин эрте баштайлы деген аракет менен ушул негизи эле Нарын шаарында, Нарын облусунда буга чейин курулуш иштери ушу май айларынын аягында башталчу. Биз быйыл апрель айынын башында курулуш иштерин баштадык. Даже кышы бою айрым жерлерде курулуш иштери тынбастан жүрдү. Баягы суу каршылтоолобостон убакыт үнөмдөө максатында аракеттерди көрдүк. Бирок баары бир бул табигат өзүнүн баягы тоскоолдугун көрсөтөт экен. Суук болот, ал жергестерде асфальт иштерин басуу мүмкүн эмес. Жаан болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир ай бою ушу жаан чачын иштери жүрүп туруп алды да. Ошол үчүн дагы айрым жумуштар кармалды. Бирок мына мен кечээ дагы толук кыдырып чыгып көрүп, анан кошумча жумушчулар тартуу, кошумча жумуш техникаларды тартуу боюнча тапшырмалар бердим тездетүү максатында. Кудай буйруса муну көзөмөлгө алып турабыз. Сөзсүз түрдө ушул август айларына чейин бүткөрүп кетсек деген планда турат.
1: сөзүбүз кулай да. Негизи бул борбордук ленин көчөсүн жасайбызбы деп атпа, Сагынбай Орозбаков көчөсү менен оор таш чуунаалар көбүрөөк каттап тилек каршы ал жолду талкуулап алдык да. Жакынкы жылдарда планда барбы ушул жолду кайра жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар? Бул кийин эле салынган, бирок тилек каршы сапаттуу жасалбаганбы же кандайдыр себептерден же оор техникаларга ылайыкталган эмеспи, азыр такталанып калды, өзүңүз байкасаңыз керек. Ушуну кайра долбоорго киргизип жасап чыгып бирөтөлө шаардын көркүнө келтирүүгө дегеним да.
0: Ооба, Сагынбай Орозбаков көчөсү бул эмеден баштап аскер бөлүктөн баштап шаардын батыш чөлкөмүнө чейин
1: кычып берсеңиз
0: баягы мурда жасалган экен да, бир эле слой болуп. Бирок эми оор жүк ташуучу унааларды да киргизбей кое албадык, себеби мындан ары кирип курулуш иштери күчөйт только. Анан азыр Ленин көчөсүн толук бүтсөк, бунун астында таза суу анан саркынды сууларды ошол көчө аркылуу Сагынбай Орозбаков аркылуу өткөрүү планы турат. Биз ошо менен кошо биротоло өткөрүп алып, астыңкы коммуникациясын жасап алып, анан үстүн оңдойлу деген планда туруп атабыз.
1: Сизге атайын студиябызга келип көрүүчүлөрүбүзгө маанилүү маек куруп элдин келген жана өзүбүздүн ачык берген суроолорго жооп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирелик. Буюрса алдыда ушул алдыга койгон пландарыңыз, максаттарыңыз ишке ашып ушул көйгөйлөр чечилет деген үмүттөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ачык кабинет түз эфирде маегибизде президенттин Нарын облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Саттаров Бейшеналич мырза болду. Дагы алдыда дагы кийинки берүүлөрдө дагы ушул өңүттөгү маектерди дагы улантабыз деген үмүттөбүз. Андыктан кайрадан ушундай түз эфирлер аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.

0: Өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Жөндөңбаева, саламатсыздарбы? Министрлер кабинети Кыргызстан менен Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун ортосундагы Камбар Ата 2 ГЭСинин үстүңкү суу төкмөсүн куруу долбоорун каржылоо үчүн аталган фонддун каражаттарынан инвестициялык насыя берүү жөнүндө макулдашуунун долбоорун карады. Бул боюнча энергетика министри Таалайбек Ибраев баяндама жасады. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2026-2029 жылдар аралыгы. Белгилей кетсек, Камбар Ата 2 ГЭСинин жалпы кубаттуулугу 360 мегаватты түзөт. Ал ишке ашырылса, ГЭСтеги гидроагрегаттын жүктөмүнүн авариялык абалдан чыгарууда станциянын коопсуз иштөө режимин камсыз кылып, электр энергияны өндүрүүнүн кубаттуулугун жогорулатат. Соңунда министрлер кабинетинин мүчөлөрү тарабынан долбоор жактырылды. Макулдашуу жогорку кеңеш тарабынан ратификацияланып, ага кол коюлгандан кийин күчүнө кирет. Отурумда мындан тышкары электр энергия, күйүүчү майлоочу май, коммуналдык төлөмдөргө байланышкан тарифтер, азык-түлүк баалары жана инфляция маселелери каралып, бир катар протоколдук тапшырмалар берилди. Кыргызстан Европа биримдигине учууларга тыюу салынган аба аркылуу ташуулардын тизмесинен чыгарылды. Бул тууралуу министрлер кабинетине караштуу Жарандык авиациялык мамлекеттик агенттигине билдиришти. Анда аталган чечим Европа биримдигинин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы жыйынынын жыйынтыгы менен кабыл алынганы жана ал Европа комиссиясынын тиешелүү регламенти менен таризделгени белгиленет. Кыргызстан бул тизмеде 2026 жылдан бери турган. Акыркы жылдары президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, учуулардын коопсуздугун мамлекеттик көзөмөлдөөнү бекемдөө жана улуттук системаны ИКАО'нун эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштер жүргүзүлдү. Европа комиссиясы жетишилген прогрессти, анын ичинде техникалык кеңешмелердин 2026 жылдын мартындагы баалоо сапарынын жыйынтыктарын жана Брюссельдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалады деп айтылат билдирүүдө. Жетишилген натыйжаны колдоо үчүн Европа комиссиясы Кыргыз тарап менен техникалык өз ара аракеттенүүнү улантат. Кыргызстанда мамлекеттик архив кызматынын түптөлгөнүнө быйыл 100 жыл толууда. Бул маарекени утурлай Борбордук мамлекеттик архивтин имараты толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Жаңылоо иштери документтердин коопсуздугун камсыздоо менен катар заманбап шарттар темага кабарчыбыз кайрылат.
1: Архив бул жөн гана документтер сакталган жай эмес. Ал элдин эстутумун, тарыхын жана мамлекеттин өнүгүү жолун чагылдырган бай жеткис мурас сакталган жер. Кыргызстандын саясий тарыхын сактап, тирчиликтүү милдетти Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик коомдук саясий документтер архиви аркалап келет.
2: Это 36-й год, первый проект Конституции СССР.
1: Бул жер Кыргызстандын 1918 жылдан берки тарыхын өзүнө сактап келет. Ушул жылдын 30 августунда архив тармагына 100 жыл толот. Бул мараке менен катар өлкөбүздүн архив кызматкерлеринин кесиптик майрамы дагы белгиленет. Маанилүү датага карата республикабыз боюнча архив мекемелеринде оңдоп түзөө жана жаңылануу иштери жүрүп жатат.
2: Бизде архивде 3000ге жакын фонд бар, 900 миң сактоо бирдиги сакталат биздин архивде. Булар өздүк делалары, бизде мисалы үчүн ошо Кыргызстандын түптөлүшүнө канча гана инсандардын өздүк делалары сакталып турат. Бул Ишанал Арабаев, Абдукерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманал Айдарбеков, ошондой инсандардын документтери бизде сакталып турат.
1: Өткөн жылдан бери президенттин тапшырмасы менен Борбордук архивте капиталдык оңдоп түзөө жүрүп жатат. Анын алкагында эскирген желдетүү системасы, электр зымдары жана канализация тармактары жаңыланууда. Максат архивти жөн гана заманбап сактоо жайына айлантуу эмес, кызматкерлер жана келген жарандар үчүн да ыңгайлуу шарттарды түзөө.
3: Биздин архив быйыл капиталдык ремонт өткөрүп жатат. Биздин архивге быйыл 100 жыл. Президенттин протокольный поручениясы менен бизди колдоп ошондой иштер өткөрүп жатат. Биздин архивте себеби биздин архивтин имараты аябай эскирип калган болчу, канализационный трубалар иштебей, вентиляционный системалар иштебей, калориферный системасы иштебей калган, охранный пожарный сигнализациялар иштебей калган. Ошол себептен биз суранып ошондой бизге ремонт жасалып жатат.
1: Архивдик документтерди сактоонун өзүнүн такталаптары жана бир нече баскычтан турган тартиби бар. Учурда имаратта оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканына карабастан, кызматкерлер документтердин коопсуздугун камсыздап, алардын сакталышын тыкыр көзөмөлдөп турат.
4: Негизи эле архив ичинде 5 ушундай сактоо жайларында 5 режим болот. Бул биринчиси нымдуулук режими, жарык режими сакталыш керек. Күн документтер күнгө тике тийген күндүн нуруна сакталып, мындай терезеси жок архивтерде, хранилищаларда сакталышы керек. Да бир режим бул өрт коопсуздугун сактоо режими.
1: Борбордук архивтин азыркы имараты 1977 жылы пайдаланууга берилген. 2010 жылы жеңил оңдоп түзөөдөн өткөн. Эми капиталдык оңдоодон кийин жаркыраган заманбап имаратка айланмакчы. Сезим Монарбекова, Улукбек Абдиев, Алатоо 24.
0: Көчмөн турмак.

0: Жолдошевдагы согуштук өнөрдүн макети болуп, мамлекеттик түзүлүштү, аскердик тактиканы жана хан ордосун коргоо идеясын чагылдырган байыркы оюн. АКШ'нын Пенсильвания штатынын Питтсбург шаарында ордо боюнча мелдеш өттү. Ага Кыргыз Республикасынын АКШ'дагы элчиси Эдил Байсалов да катышты. Баарынан кызыгы АКШ'дагы мекендештер мыктыларды тайпага топтоп, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына аттанганы камынууда.
1: АКШ'дагы ордо оюн федерациясынын 5-чи чемпионатын ачык деп жарыялап коюуга уруксат этилди.
2: Океандын ары жагында кыргыз элинин миңдеген жылдык тарыхы бар эң байыркы оюндарынын бири болгон ордо боюнча 5-чи чемпионат өттү. Бул согуштук стратегиялык мүнөздөгү улуттук оюн жөн гана көңүл ачуу эмес, көчмөн турмуштагы согуштук өнөрдүн макети болгон. Ал мамлекеттик түзүлүштү, аскердик тактиканы жана хан ордосун коргоо идеясын чагылдырат. Бул оюн эркектердин көз катар мергендигин, туруктуулугун жана командалык биримдигин сынайт. Бул ирет мелдеш АКШ'нын Пенсильвания штатынын Питтсбург шаарында өттү.
3: Биздин ордо федерациянын максаты элдин ынтымагы, биримдиги. Ошону менен эле бирдикте ушул биздин улуттук оюндарды, улуттук баалуулуктарды дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, ааламга таратуу. Себеби дегенде мына президентибиз Садыр Нургожоевич бир нече жолу кайрылып, элибизге кайрылып жүрөт. Биз бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасын көтөргөн болсок, сыртта жүргөн мекендештер биздин улуттук баалуулуктарды, када салт наркыбызды бүткүл ааламга жеткизип, кыргыз эл улуу эл экенин даңазалап жүргүлө деген жакшы кайрылуун жасап кетти. Бүгүнкү иш чара дагы ошол талаптардын бирин жооп берет деп айтсак туура болот.
2: 2022 жылы АКШ'да ордо оюну боюнча федерация түзүлүп, андан бери жылына өтмө кубок аркылуу штаттарга эстафета берилип келет. Быйыл Питтсбург шаарында боз үй көтөрүлүп, жылкы союлуп, бир топ аймактардан мекендештер тартылган. Иш чарага Кыргыз Республикасынын АКШ'дагы элчиси Эдил Байсалов да катышты. Негизги байге катары унаа жана акчалай сыйлыктар коюлган.
4: Мына бул жердеги канча жаш үй бүлөлөр, ушулардын кичинекей балдары буюрса, баардыгы кыргызча жакшы сүйлөйт экен. Ушул өзүбүздүн ата бабадан калган спортторго үйрөнүп атышат. Мына бияктагы жергиликтүү жамааттар, эми башка мусулман элдер бар экен, келип суктанып айтып атышат. Баардыгын өзүнүн суктанычы. Биздин маданиятыбыз, өзүбүздүн атадан калган салтыбыз, оюндарыбыз, ушунун баардыгын ыйык сактап, биз кичинекейлерибизге өткөзүп бергенибиз бул парз, милдет.
5: Күчтүүңөр жеңгиле, машинаны күчтүүңөр агыла. Кайсыл неме, кайсыл команданын өнөрү күч болсо, ошол командага буйрусун машина.
2: Мелдешке АКШ'нын ар кайсы штаттарынан жалпы 10 ашык команда катышып, кыргыздын улуттук оюнун жогорку деңгээлде көрсөтүштү. Тайпалар улуу муун, жаш муун, келечек муун болуп үчкө бөлүнгөн. Мелдештин жыйынтыгы менен биринчи орунду Чикаго командасы алса, экинчи орунду мыкты оюн көрсөтүп, 50 жаштан өйдө оюнчулардан түзүлгөн Агая командасы ийлип кетти. Ал эми үчүнчү орунду Питтсбург жана Филаделфия командалары бөлүп алды.
6: Мекенден алыс жакта жүрөбүз. Биздин кыргыз эли алакандай элбиз. Бардыгыбыз ынтымакта болушубуз керек. Мына кыргыз мамлекетибизге барып келген биздин жарандар айтып атат, мамлекет өнүп өсүп атат деп. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, өкмөттөр иштеп атат, мамлекет өнүгүп атат. Алыс жакта кыргыздар дагы колдон келген колдообузду көргөзүп, жардамыбызды берелик.
2: Белгилей кетсек, учурда ордо оюну дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасына кирип, эл аралык деңгээлде өнүгүүдө. АКШ'дагы мекендештер да мыктыларды бир тайпага топтоп оюнга аттанганы камынууда.
7: Кыргызстан!
2: Марал Сабатарова, Мармалашев, Алатоо 24.
0: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Эми кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосу улантат. Анда сөздү радиодогу кесиптешим Таалай Гүл Чабдарованга узатам. Саламатсызбы, сөз сизде.
8: Саламатсыңбы жаркын, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Адаттагыдай эле биз биринчи радиодо түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Таалай Гүл Чабдарова, уктуруунун режиссерлору Улан Солтобегүл уулу, Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Биз менен болуңуздар. Өзіңіздерге белгілі, бүгінгі күнде Бишкек шаарында жүргіншілерді тейлі қоғамдық транспорт мәселесі бір топ реформалық қадамдарды жасады. Учурда Бишкек шаарында жүргіншілерді тейлі бойынша алдыға қойған міндет мақсаттар қандай атқарылып жатады? Бұл бағытта дағы қандай жаңалықтар болады? Біз ушул бағытта сөз қыламыз. Біздің студияның меймандары Бишкек шаардық транспорт муниципалдық ишканасының директоры Қапаров Талантбек Ташиевич. Саламатсыз ба, Талантбек? Ошондой эле Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Акматбеков Бекжан Майрамбекович, саламатсызбы? Угармандарыбыздын телекөрүүчүлөрдүн эсине салып коелу, өзүңүздөрдүн араңыздарда ушул багытта бир кызыккан суроолор болуп калса, бизге байланышка чыгыңыздар 0502-3921-90, 0312-3921-90 телефон номер аркылуу суроолорду кабыл алабыз. Андан сырткары биринчи маалыматтык радиосунда Ала Тоо 24 каналында, Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында жана УТРК-нын YouTube-тагы баракчасынан да көрө аласыздар. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Талантбек Ташиевич сизге берели. Бүгүнкү күндө мына биз буга чейин дагы ушул Бишкек шаарында коомдук транспорт багытында ишти жакшыртуу боюнча, тейлөөнүн сапатын жакшыртуу боюнча сиз менен бир топ маектерди өткөргөнбүз. Улам алдыга жылуу, анан улам бир алдыга милдеттерди коюу болуп атат. Бүгүнкү күнгө карата ошол борборубуз Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү тейлөөдө транспорт маселеси кандай чечилди? Улам мынча автобус келди, мынча автобус келди деп биз сүйүнүч менен кабарлабатчу элек. Кийинки кездерге канча келип атканын дагы мындай санай албай калдык окшойт. Кепти ушундан баштасак.
7: Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Азыркы күндө Бишкек шаар транспорт муниципалдык ишканасынын балансында 1601 дик автобус бар. Күнүмдүк чыгуусу 1250-1301 дик автобус каттамга чыгарып атабыз. Жалпысынан 72 каттамды тейлейбиз. Мол 2025 жылдын жыйынтыгы менен биз деген 222 миллион жүргүнчү ташыдык. Быйылкы жылкы дагы мерчемдерди коюп атабыз. 2026 жылы бир 250 миллион терегинде жүргүнчү ташыйбыз деп. Анан жалпысынан азыркы күндө Бишкек шаар транспорт муниципалдык ишканасынын балансында 5 автопарк бар. Ошол 5 автопарктын 4 автопаркын биз деген модернизация, реконструкция жумуштарын бүтүрдүк. Былтыр дагы өзүңүздөр эскиздер болсо керек, урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич келип өзү ачылышына катышып, бул Московский Фучка дагы автопарк, Чухом Валиханов дагы автопарк, андан мурун дагы 7 апрель Исакееваны толук ошо реконструкция, асфальт төшөп, анан ошол немелерди, зданияларын сырттарын анан жакшыландыруу кылып, тышкарыдагы ошол былтыркы жылы ошол жалпы эле жамааттын ден соолугун чыңдоо максатында футбольный площадкаларды, андан тышкарыдагы ошо социалдык маселелер, ошо душ, дааратканы, ошол чечине турган, кийине турган, анан жалпы эле базанын ичинде ушундай чоң жумуштар аткарылды да. Азыркы күндө бизде штат боюнча 4200 терегинде адам эмгектенет.
8: Ошол жана улам жаңы автобустар келип атпайбы? Алардын түрү дагы бар, э? Газ менен жүрөт, анан дагы башка электробус дейбиз. Ушул жагынан мындай жаңылануу процесси кандай болуп атат?
7: Өзү негизи эле ошол президентибиздин колдоосу менен ошол 1120 бирдик автобус сатып алганбыз да. Бул долбоордун максаты ошол коомдук муниципалдык транспорттун экономикага, анан аба ырайына мындай терс көрүнүштөрдү азайтуу максатында болгон да. Ошондо азыр бизде мурдагыдай дизель кыймылдаткычтар менен автобустар жок. Биздики баардыгы азыр газомоторный.
8: Жанагы сиз айткан 1600 ашык автобустун баардыгында дизель менен жүрүүчү
7: бир Исузу маркасында бир 10 автобус бар. 10 автобус андагы бакы АТР негизинде ошол бизде айыл өкмөттөрдөн өткөзүп берген биздин баланска. А калгандары баардыгы электробус и газомоторный. Бул деген ошол экология мындай терс кандай көрүнүштөрдү азайтуу максатында ошо айлана чөйрөгө, ошо адам ден соолугуна зыян келтирбей ошогон азыркы күндө ошол өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүп ушундай транспортту алганбыз. Алар электробустарды былтыр алып келгенбиз, 120 электробус алып келгенбиз. Ал дагы мына таза экологический транспорт азыр күндө ошол алты газовыйга караганда адан мындай зыян мындай выхлоптар чыкпайт да чисто экологический транспорт. 95 ютонг автобустар сатып алганбыз, анын азыркы ошо салык бажы кызматтарды бүтүп жакынкы арада 95 ошо ютонг маркасындагы автобустарды ал август айларынан уже буюрсак алар да каттамга чыгарышты баштайбыз.
8: Жакшы, жетиштүү болуп атабы ошо жүргүнчүлөрдү ташууда автобустар дагы жана сиз айткандар дагы кошулса мындай жүргүнчүлөрдү ташууда көйгөйлөр чечилип калды десек болобу?
7: Азыр 1631-дикте сырткар дагы АТР негизинде аймактар кошулду го, айыл өкмөттөр кошулду. Ал жакта ошол азыркы бизде 10 метрлик автобустар болуп атпайбы, 10 метр, 12 метрлик автобустар. Ошолор бакы тар көчөлөр бар, автобустар ал жерде разворотка албайт. Анан батпайт да мындай айтканда ошолдо мисалы үчүн встречный бир бирине автобус келип кала турган болсо ал жерде мындай бир кандайдыр бир аварийлык жагдайлар пайда болуп калып атат. Ошону деген биз деген быйылкы жылы кала башчыбыз Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы негизинде азыркы күндө биз чек заданияны даярдаганбыз. 625-8-9 метрлик автобус сатып алалы деп атабыз. Азыр биз ошо тесттик варианттарды өткөзүп атабыз. Бир 5 компания алып келип берди азыр автобустарын. Ошонун ичинде так Ютонг маркасында Ютонг, Анкай, Зонгтонг, Зонгтонг, анан неме Голден Драгон, Жили маркаларын алып келип берди. Тесттен өткөзүп атабыз комиссионно. Буюрса ошо тесттен өтө турган болсо, жакынкы арада келишимге кол кое турган болсок, дагы 625 автобус алып келсек, биз деген ошол АТР негизинде кошулган аймактарга баардыгын ошондой каттамдарды түзүп, ошол жакка киргизебиз быйылкы жылы.
8: Жеткиликтүү болуп калат.
7: Жеткиликтүү болуп калат ошо менен.
8: Жакшы, Талантбек Ташиевич, дагы бир маселе да, ошол жүргүнчүлөрдү ташуу, аларга автобустарды алып келип, аларга шарт түзүп, автопаркты жаңылап, айдоочулар үчүн шарт түзүү дагы бул өзгөчө чоң маселе, дагы бир маселе бул ошол төлөө системасы. Жүргүнчүлөрдүн ошол жол жүрүүсү үчүн акы төлөө маселеси дагы бул жана накталай эмес төлөмгө өтүү өтө актуалдуу да. Бул канчалык деңгээлде ошол накталай эмес төлөмгө өтүү өзүн өзү актап атат? Канчалык бул көбөйүп атат? Жарандар көнүп атабы?
7: 2023 жылы шаардык кеңештин токтому чыккан. Ал жерде ушул накталай эмес төлөм 17 сом, накталай төлөм 20 сом деп токтомго ылайык. Биз азыркы күндө жумуш алып барып атабыз. Ал жерде 5 категория бар. Ошол бекер ташый турган бул ошо ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, анан жашы жеткен пенсионерлер, анан биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу майыптар, анан жаш кезинен бери майыптар, анан почтанын кызматкерлери деп бекер жүрүш алат. Бул негизи ошол накталай эмес төлөмгө өтүш керек. Себеби деген биз деген мына кошуналардан Алмата, анан Москва шаарынан эле артта калып атабыз. Булар деген ошол накталай эмес төлөмгө өтөбүз деп бир 12 жыл, бир 10 жыл, 12 жыл тегерегинде жүргөн. Биз деген 2023 жылы баштаганбыз. Бизге мына 3 эле жыл болуп атат. Алар караганда биз мындай кандай десем прогресс менен кетип атабыз. Буюрса бул биринчи июлда ошо накталай эмес төлөмгө өтө турган болсок, анан деген ошол азыркы күндө бакы план деген маселеси бар да. Эми ал планды койбосоң да болбойт. Себеби дегенде жүргүнчүлөр бакы эки категория бар да. Накталай эмес, анан накталай төлөм. Анан накталай төлөм бергенде аны деген биз план коюп туруп ишкананын казасына төктүрүшүбүз керек. Ошону деген азыр жөө турган болсок, буюрса айдоочулар дагы өздөрү суранып атат. Ушундай жол кырсыктарын азайтуу максатында, анан бизге дагы бакы айдоочу деген ошол же талон бербей, же бакы сдача берип айкындагыла биз жөн эле автобусту айдап берейли жакшынакай кылып туруп. А силер деген ушул накталай эмес төлөмдү бизге киргизип берсеңиздер деп көп мындай каалоолор болду, анан сунуштар болду. Ошону колдоо максатында анан деген ошол мындай ачык айкындык болот. Ошол фактически канча жүргүнчү ташып атат, канча казына акча түшүш керек, ошонун баардыгы ачык айкын болот. Ошол айдоочу ошол каттамдан түшкөндө акчаты алып коюшу мүмкүн, анан мындай ошону ким көзөмөл кылат деген суроолор көп да. Ошону деген биз азыркы күндө баардыгын буюрса биринчи июлдан баштап нақтылай емес төлемге өтөбүз да нақтылай төлөм жойлат.
8: Бир отолу өтөсүздөр э
7: демек. Бир отолу өтөбүз. Нақтылай деген түшүнүк жок
8: болот.
7: Анан шарттары менен тартиби менен мен кесиптешим отурат
8: Бекжан
7: Майрамбекович азыр тааныштырып кетет.
8: Рахмат, урматтуу радио кагармандар, жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, Талантбек Ташиевич баса белгиледи. Ушул жылы Борбор шаарыбызда 1 июлдан тартып нактылай эмес төлөмгө өтүп нактылай акча менен биз жол жүргөндүгүбүз үчүн акы төлөбөйт экенбиз, бир отоло өтөбүз. Ушул жөнүндө биз азыр кененирээк дагы биздин студиянын мейманы Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Бекжан Майрамбекович Ахматбеков мырзадан угабыз. Ага чейин бизде байланышка чыккан угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Биз менен телефон аркылуу сүйлөшө бериңиз. Саламатсызбы? Айтыңыз, угуп жатабыз сизди.
9: Саламатсыңарбы?
8: Саламатчылык, айтыңыз.
9: Мен
8: айтыңыз.
9: Жетекчиге мен суроом бар эле, мен 2 жыл болду иштебей калганына. Бизди Весажирганияга кетирген, биз дежурный автобус айдачубуз. Анан кийин Весажирганиядан мурун Азамат деген зам директор бар эле, бизди ай сайын келип тургула деп. Анан кийин ошондон ары жумушка, жумуштан өздөрү кетип калыптыр.
8: Иштебегениңизге 2 жыл болдубу?
9: Ооба, августта 24-жылы августта
8: кеткенсиз.
9: Ооба, анан бизди Весажирганияга кетирген директор өзү. Дежурный автобус иштегенде биз өзүбүз чакырып алабыз деген. Анан кийин болсо недавно бизди жумуштан кетирди. Ошондон кийин компенсация да төлөгөн жок, и жанагы 15-16 жыл иштеген баягы расчетныйбузду да бербей койду. Кеткиле кетпесеңер эми статья менен кетиребиз деп кетирип салды.
8: Сиз эми телефон номериңизди биздин режиссерго калтырып коюңуз, азыр
7: Талантбек Ташиевич
8: жооп берип койсун сизге.
7: Так, саламатсызбы. Биз мына ондан баштап туруп кайра дежурный автобустарды коютабыз. Азыр ар бир паркка 5 автобус коютабыз, кайра келип азыр жумушка орношсоңор болот. Именно дежурный автобус боюнча. Анан могул өзүңүз өз калооңуз менен арыз жазып кеткен болсоңуз ал жерде. Буйрук чыккан да, анан эгерде маселе болгон болсо келсеңиз, мен эртең кайра жумушка алабыз да келсеңиз, анан деген адил кадр менен мен тактап туруп, анан ушул жерде бет маңдай отуруп алып туруп, кандай маселе болгон болсо мен чечип берейин. Келиңиз ишканага.
8: Жанагы сиз айтып аткан дежурный деп атпайбы, нөөмөттөгү автобус айдайм десе дагы мүмкүнчүлүгү бар, туруктуу иштейм десе да мүмкүнчүлүгү бар.
7: Бизге деген ошол азыр нактылай эмес төлөмгө өтөбүз да, нактылай эмес төлөмгө өткөндө биз деген бир 51-дик автобус, жүрүн автобус коютабыз азыр шаар боюнча. Бул деген ошол эртеминен айдоочуларды 4 район болгон болсо, ошо 4 районго схема чийдиргенбиз. Ошол 4 райондон баардыгын ошо биздин айдоочуларды эртеминен саат 3-тө чыгып туруп, айдоочуларыбыздын баардыгын ошол автобус менен ташып алып келип туруп, по паркам алып келип, анан жумушка жеткизет. Анан кеч жумуштан бошогондон кийин түнкү саат 11-12 келгенде кайра жеткире турган калып туруп, извоз кылып туруп, азыркы күндө схемаларын даярдадык. Буюрса мына 12 майдан уже киргизебиз.
8: Жакшы.
7: Ошого дежурный автобузга кайра айдоочу болуп туруп келсе болот.
8: Биз азыр жана Тулпар долбоору боюнча сөз уланталы дедик эле, бирок бир угарман тынчы кетип бизди күтүп жатат, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
10: Саламат.
8: Угуп жатабыз сизди.
10: Биз бул түш эфир берип атабыздар.
8: Айтыңыз, угуп жатабыз.
10: Ошого байланышам дегенбиз.
8: Айтыңыз, угуп жатабыз.
10: Нарындан айыл эмеден барабыз да, анан Тулпар тартабыз жок да шаардын транспорттуна.
8: Ооба.
10: Анан биз пайда кылып түшөбүз.
8: Түшүнүктүү, рахмат сизге. Ооба, түшүнүктүү, рахмат сизге. Мына азыр ушул темага келдик окшойт э, Бекжан Майрамбекович, сөзүбүздү баштайлы. Тулпар долбоорунун жетекчисинин орун басары азыр сиздерге ушул Тулпар долбоору деги эле кандай иштейт, ушул жөнүндө кенен айтып берет.
11: Саламатсыз бы, урматтуу окуучулар. Биринчиден азыркы суроого
8: жооп берип коесуз.
11: Азыркы күндө бизде 5 ашык төлөм, актылай эмес төлөм түрлөрү ишке кирген. Анын ичинде жанагы транспорттук карталар, 3 категориядагы банк карталары, Visa, Mastercard, Elcard деген

0: карманасы бар. Сатып алып, төлөп өтсө болот. Ал картанын мөөнөтү чектелген эмес. Мисалы, шаарга келип турган сайын ал картаны толуктап туруп, колдонуп жүрө берсе болот. Негизи эле долбоор боюнча айта кетсек, бул долбоор 6 жылдан ашык болду. Башы 2018 жылы ошол техникалык документациялар даярдалып, 19-жы жылы тендер өткөрүлгөн. Анан 20-жы жылдан баштап техникалык запуск болду. Ошол 23-жы жылга чейин биз мындай тестовый толуккандуу иштеген эмес. Анан 23-жы жылы 20 августта биринчи этап менен өткөнбүз сынактал эмес төлөмдөргө. Ошол 3 жылдын ичинде көрсөткүчтөр аябай өстү. Себеби дегенде элдер нактал эмес төлөмдөргө көнүп, көбү ошол нактылай төлөмдөрдөн бизге өттү да. Азыркы күндө 70-80% жакыны ошол ар кандай нактал эмес төлөмдөр менен төлөп жатышат. Эң көп бул QR-код менен, жанагындай транспорт карталар менен. Эң биринчилерден болуп биздин шаардын пенсионерлери өткөн, алар азыркы күндө дээрлик 95% карта менен ошол карта алышкан. Жана мындан тышкары акыркы жылдары мектеп окуучулары менен активдүү түрдө иш алып барып жатабыз. Алар дагы 40 миңге жакын мектеп окуучусу карта менен колдонуп жатышат азыркы күндө. Деги эле системанын ошол өнүгүшүнө быйыл модернизациялоого көп күчтөрдү биз сарптадык. Мисалы, сервер деп коет. Дата центрде бизде сервер бар. Бардык маалыматты обработка кылган ошол серверди жаңылоо, серверди күчтөө боюнча кошумча акча каражаттарын сарптап, ошол нактал эмес төлөмдөргө өтсөк, бул операциялардын саны көбөйөт. Ошого биз даярдандык да. Андан тышкары карта менен толуккандуу запаска ошол 300 000 карта алдык. Жана кошумча дагы карта заказ кылдык. Мындан тышкары ар бир автобуста азыр валидатор орнотулган. Жана жаңы автобустар келе турган болсо, аларга дагы биз пландап 700 валидаторго заказ кылып койдук. Азыр ал ошол заводдо, производствода болуп жатат. Ошондой даярдык иштери жүрүп жатат азыркы күндө. Биз техникалык жактан ала кетсек, долбоор өткөнгө, толук өткөнгө даяр. Жана негизи фактически көп эле өтүп кетти. 20-30% ошол өткөрүп алсак, анан биз толук өттү деп эсептейбиз.
1: Бизде дагы угармандар бар. Суроо бере турган жарандарыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз.
2: Бул биринчи суроом неме боюнча тулпар жатпайсыз да? Карта. Андан тышкары жана банктык карталарды иштетсек болобу же болбойбу? Обязательно ошол эле колдонсок болобу же банктык карта менен да колдонсок болобу? Ошол жөнүндө жооп берип койсуз. Экинчи суроом, автобустардын баары тең эле перекресток келгенде жолду жаап токтоп алат. 80-90% ошондой болот жашат. Жол жок болсо дагычы туруп перекресток жаап туруп алат. Ошолорго кандай чара көрүп атасыздар?
0: Уруксат берсеңиз биринчи суроого жооп берип коеюн. Жаңы эле айтып кеткендей, карта менен гана чектелбейт бул система. Экосистема деп коет. Ошол ачык бардык ошол бизде Кыргызстандагы төлөм түрлөрү бар болсо, ошонун бардыгы бизде иштейт. Картадан тышкары жаңы эле айтып кеткендей банк карталары, Visa, MasterCard, Elcard жана ошол эле туристтер мисалы башка өлкөлөрдөн келип калса, аларда дагы Visa көбүнчө колдонушат. Ошол Visa карталары менен төлөм жүргүзсө болот. Андан тышкары биз былтыр Өзбекстандагы Ташкент шаары менен меморандумга кол коюп, алардын системасы менен да интеграция баштаганбыз. Быйыл ошо бүтүп калдык. Бүтүп калсак ошол Ташкенттеги колдонгон карталар менен дагы бизде төлөсө болот. Жана биздин Бишкектеги тулпар картасы менен Ташкент жана башка шаарларында төлөм жүргүзсө болот. Мындан тышкары жана айтып кеткендей 4-5 түрү бар. Жана QR код, Google Pay деген приложение бар, ошолор менен да төлөм жүргүзсө болот.
1: Кийинки суроо боюнча жана
3: Бишкек шаар транспорт муниципалдык ишканасынын негизги эле темасы бул жүргүнчүлөр ташуу, уюштуруу жана сапаттуу кызмат көрсөтүү болуп саналат.

0: Мынан биздеген ошол баягы автобустарды сатып алып келгенде ошол айдоочуларды набор кылганбыз да. Бул набор кылганда буга чейин ошол культура вождения
1: жолдо жүргөндө
0: айдоо маданияты деген ошондой такыр эле жок болуп кеткен да. Ошо илгертен иштеген ошол коомдук муниципалдык транспортто мына автопарктарда иштеген айдоочуларда маселе жок. Бирок кийинчерээк мына кыймыл курамы көбөйгөндөн кийин бизге деген ушул маршруттан анан кийин ошол права алып анан келип уже биз набор кылышты баштадык да. Ошонун алкагында биз деген азыр ишканада БД класстарды ачканбыз. Баардык ошол айдоочу болуп иштейм дегендерге ушул жерден БД класстан өтүп насаатчыларыбыз бар. Ошол айдоо тартиби жолдо жүргөндө анан жол кыймыл жол эрежелерин сактоо жөнүндө ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп анан симуляторлорду койгонбуз. Ал жерде ошо аппараттарды айдоочулар деген биринчи ошол класстардан өткөзүп симуляторлордон өткөзүп анан деген биз 250-270 саат стажировка беребиз. Ошолордун баардыгын өткөзгөндөн кийин 3 жыл сөзсүз түрдө D категорияда тажрыйбасы болуш керек айдоочунун. Ошолорду өткөзүп баардыгын анан буйрук чыккандан кийин биз деген анан айдоочуларга ушул автобустарга каттама чыкканы макулдук беребиз да, допуск беребиз. Андан сырткары дагы ишкананын тарабынан рейдтик иш чараларды өткөзөбүз. Рейдтик иш чаралар ушу шейшемби, бейшемби, жума күндөрү ушул жүргүнчүлөр ташуу уюштуруу эзелине ылайык жумуш алып барылган айдоочуларды биз деген ошол жерде актыларды түзүп алар деген дисциплинарный комиссияда коюп ал жерде мыйзам чегинде карайбыз. Одоно ошол жол эрежелерин бузуп жүргүнчүлөр ташуу уюштуруу эрежелерин бузган айдоочуларды ал жерде ошол эскертүү берип сөгүш берип ушул жумуштан кетиргенге чейин ушундай чаралар көрүлөт. Ал жерде ошол премиялар кыркылат. Көбүнесе ушу айдоочулардын ошол айлыгында ушу тейлөө маданияты деп ал жерде премиялар каралган бир 20%. Ошол тейлөө маданиятын сактабай турган болсо анан жол эрежелерин сактабай турган болсо ошол тартип менен биздин дисциплинарный комиссияда карап туруп аларга чара көрөбүз. Биз деген ошол туура эмес айдоочуларды жүргүнчүлөр ташуу уюштуруу эрежелерин сактабаган айдоочулар кара тизмеге киргизгенбиз. Ошол кара тизмеге киргизип азыркы күндө ошол кайрадан келип бизге жумушка кире албайт ошол тизмеге ылайык. Ошентип баардыгын азыркы күндө мындайча айтканда электен өткөзүп сандан сапатка өттүк. Анан быйылкы жылы мына 1-июлдан биз деген D категорияда айдоочуларыбызга баардыгына айлыктарын көбөйтүп бердик. Кече күнү могул немеден 1-апрелден уже буюрса ошол алды жакшы иштегендер бир 170,000 тегерегинде айлык алып анан 80,000, 100,000, 110,000 айлык алып атат буюрса. Ошол кала башчыбыз Айбек Жанышбекович тапшырмасы негизинде биз дагы айдоочулар керек бизге. Мына кыймыл курамы дагы көбөйөт. Ошого дагы азыр айлыктар жакшы, буюрса шарттар жакшы. Ошол коңшу мамлекеттердикидей эле ошо Алмата, Москва шаарында эле парктарды куруп койдук. Ичинде баардык шарттар бар. Келип азыркы күндө ушул D категориясы бар болгон болсо келип могу жерде иштесе болот. Мурункудай баягы план деп көп айдоочулар ушу баягы нарекание кылат эле ошо планды кандай кылсак болот деп. 1-июлдан баштап план жок болот. Ошого убакыттан пайдаланып D категориясы бар биздин жарандарды ошо Бишкек шаар транспорт муниципалдык ишканасына жумушка чакырабыз. Келиңиздер, буюрса жакшы иштеп, жакшы айлык аласыңыздар.
1: Бош орундар барбы азыр?
0: Бош орундар бар, бош орундар бар.
1: Жакшы, бизде суроолор бар, угабыз. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
2: Ишиңиздерге ийгилик, баарыңыздарга күнүңүздөр жакшы өтсүн. Мен Новопокровкадан чалып кетем да. Новопокровкада азыр элдин баары билет, Ленин көчөсүндө кандай пробка. Анан бизге келген автобустун баардыгы ошол Ленин көчөсүндө пробкага тыгылып өтөт да. Ошол эми түштүк жагында Фрунзе көчөсү бар да, кичине асфальтка койгон. Бир автобус ошол жактан жүргүзүп койсо болбойбу, или жаңы автобус киргизесиңерби? Анткени бизди өйдө жактан трассага чейин бирдөө эле алыста пенсионерлер сүйрөлүп эптеп ылдый көрсөтүшөт, бирок өйдө көрсө чыга албайт да. Ошо элдин ушул суроо көп да, элдин баарынын арасында жүрөт. Бир автобусту өйдө биздин көчөдөн жүргүзүп койсочу өйдөрөк жактан, хотя бы орто жерде болмок да. Ошого кандай мындай чечилсе болобу ошол суроо?
1: Дагы бир суроо бар, угалы, анан чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы?
2: Саламатсыңарбы? Биз Алыкулова бул магистрал менен жүргөн 45-чи однострон бир жагынан 35 жүрөт да. Анан 45 балдарым бизде тиги Аутсада, ошол жакта мектепте окуган, Майриште окуган, иштеген балдарыбыз кечинде саат 9:00 9:00 эле каптабай калат, оңго чейин каптап, анан силер жакшы план түзүп атыңар балдарым. Жанагы дежурный сервисный автобустарчы же водительдер кечке чейин саат 10:00 чейин иште үйлөрүнө жетпей калабызбы деп эле алар 9:30 эле токтотуп коет. Ошо 45-чи автобус Алы Токонбаевадан магистрал менен келип Алыкулова, биз Ак Ордо жаңы конушунда турабыз. 45 менен келет биздин балдар кыздарыбыздын кечкисин иштегендерибизде кружокко катышкандар. Ошону оюңарга алып койсоңор, анан могу транспорттон план автобустарды алып койгонуңар жакшы болуптур. Мен өзүм Бишкек шаарынын тургуну болом, анан өткөндө Алам Ким базар жагынан 51-чи автобуска түшсөм 10 мүнөт туруп алды да, эл толсун эл толсун тиги бизге план деп атат депчи. Анан кийин ошентип кээ бирлер тура беришет остановкага, эл толсун эл толсун, элдин агымы көп, элден айланайын, планын раз алып чыштапсыңар.
1: Түшүндүм.
2: А болбосо бир бирине звонить этип эле, мен баратам, мен келатам деш эле мурда ошентип беришчи, анысы да токтоп калышты раз. Анан отвлекать этип беришип бири бирине, анан кийин кудай сактасын жол коопсуздугунан дагы планын алып чыштаганыңар жакшы болуп.
1: Рахмат,
2: рахмат. Бири бирине звонить этип
1: алып, рахмат, рахмат, түшүнүктүү.
0: Новопавлов Ковынчевто эжеки суроо берип кетти. Мына 1-июлдан баштап туруп азыркы күндө бизде 72 каттам болгон болсо, ошо 72 каттамдын баардыгы өзгөрөт. Мурдагыдай 226, анан мындай 226, 195, анан ал ушундай баягы маршрут каттамдардын баардыгын жоюп туруп 1, 2, 3, 4, 5 деп туруп 72ге чейин ушундай по порядку коюп туруп
1: коюлат,
0: анан баягы узун маршруттарды кыскартабыз, короткое плечо кылып туруп ошондо сиз айткан маселени буюрса ошондо чечилет. 45 менен 35 боюнча кабыл алынды. Ошол бригадирлер менен начальник КПСтер менен кыймыл курам эксплуатация башчылары менен ошо көзөмөлгө алып ошонту иретке келтирели. Анан буюрса мына 1-июлдан баштап туруп накталай эмес төлөмгө өтө турган болсок, биз деген ошол ар бир каттамдан түнкү маршруттарды киргизели деп атабыз. Азыркы күндө мына Асанбай аэропорт каттамында бизде түнкү маршрут ачылган. Ошону деген башка каттамдарга дагы интервал менен 40 мүнөттүн тегерегинде кылып туруп түнкү маршруттарды да киргизебиз буюрса. Мына 1-июлдан баштап туруп баягында пилотный кылып туруп киргизишти баштайбыз. Баардык каттамдарга ошо түнкү маршрут кылып түнү ошол бир определенный времени коюп беребиз, график кылып туруп ошол маалда ошол автобус менен каалаган жерге жетип алсаңар болот. Бул ночной маршрут түнкү саат 10:00 таңаткы саат 5:00 чейин иштейт. Ошону жакынкы арада мына июлда накталай эмес төлөмгө өткөндө
1: ишке кирет.
0: Схемалар даяр, ошолорду ишке киргизебиз буюрса бардык.
1: Абдан жакшы. Азыр дагы бир суроо бар да Бекжан Майрамбекович сизге. Жана тулпар карталары жөнүндө сөз болбоду. Анан тулпар карталарынын ичинде жеңилдетилген карталар дагы бар, э? Жарандарга жеңилдик берген, ошолорду да айта кетсеңиз да, алар кандай мөөнөтү, кандай кантип иштейт?
3: Жеңилдетилген категорияга бул биздин Бишкек шаардык кеңешинин 312 токтому бар, 26 апрель 2012 жылы кабыл алынган. Ошол токтомдун негизинде биз беребиз. Ал токтомдо категориялар көрсөтүлгөн. Биринчиси бул шаардагы жашы жеткен ошол пенсионерлер, экинчиси мүмкүнчүлүгү чектелген 3 категориядагы жарандар, үчүнчүсү бул 7 жашка чейинки жаш балдар, жана акыркы болуп бул быйыл эле кирди, бул жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жеке ассистенттери деп жаңы категория кирди. Аларга дагы жеңилдетилген категориядагы кызыл картаны берип баштадык. Бул жалпы азыркы күндө 89 миңге жакын кызыл түстөгү карта берилген. Бул берүү процесси 20-жылы эле башталган. Ошондон тарта берилип былтыр АТРдин негизинде Бишкек шаарына жаңы административдик территориялар кошулган. Ошол кошулган территориядагы жашаган элдерге, пенсионерлерибизге дагы кызыл карта менен былтыр бердик. Азыркы күндө айтып кетсек 90%га жакын списоктагы ошол жарандарга берилген. Акырындан алып жатышат дагы эле, бирок баягы мурункундай көп ажиотаж жок. Бул берүү процесси биздин сервистик борборлордо жүрүп жатат. Ал сервистик борборлор биздин шаардын 3 точкасында бар. 1 май жана Ленин райондогу пункттар 945 адреси боюнча келип, ошол жерден алып кетсе болот. Ал эми калган райондор, ошол райондук акимияттардан алса болот. Октябрь райондору боюнча Октябрь акимиятында 1 этажында берилет. Свердлов районунда бул Свердлов акимиятынын 1 этажында берилет да. Берүү процесси бул жанында паспорт болуш керек. Жана ошол пенсиондук күбөлүк же болбосо ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, ошол документтери болуш керек. Ошол жерден сүрөткө тартып туруп, дароо эле 5 мүнөттүн ичинде картаны беришет.
1: Мөөнөтү болобу?
3: Ал картанын мөөнөтү 5 жыл болчу. Былтыр ошол өзүңүздөр билсеңиздер керек, 5 жыл картанын мөөнөтү өтүп, кыйынчылыктар болгон. Бирок азыркы күндө биз узарттык, азыр мөөнөтү чектелген эмес. Бул картаны алгандан кийин ошол колдонуп жүрө берсе болот. Бир гана бул картаны өзү сакташ керек жакшы. Мөөнөтү чектелген эмес.
1: Жана мектеп окуучуларыныкы кандай болот?
3: Мектеп окуучуларынын карталарынын мөөнөтү ошол 11-чи классты бүткөнгө чейин системада биз чек койгонбуз. Ал берүү процесси ошондой эле сервистик борборлордо, жана мындан тышкары мектеп ошол сентябрда окуу башталганда биз кошумча адистерди ошол берүү процессине кошуп, мектептердин өзүлөрүнө барып иш алып барабыз. Быйыл ошол иш алып баруу процессинде 10 000 жакын карта берилген. Мектептин өзүнө барып биздин ошол аппаратура менен чогуу ошол жерден список менен карта беребиз. Ал карталар кызыл картадай эле именной деп жеке карталар болуп эсептелет. Ал жерде сүрөтү, жарандын аты жөнү жазылат жана жеке номери болот ошол картанын. Ошол картага кимге берилсе, ошол жаран гана колдонуш керек. Бизде ошол көзөмөл кызматы бар линияда. Ошол көзөмөл кызматты текшерүү учурунда көптөгөн фактылар чыгат. Мисалы, пенсиондук картасын өзүнүн небересине же болбосо тууганына берип коюу фактылар. Бул мыйзам боюнча мүмкүн эмес. Бул мыйзам боюнча
1: туура эмес э?
3: Туура эмес да. Андай фактылар аныкталган болсо, биздин көзөмөл кызматынын кызматкерлери картаны алууга укуктары бар. Ошол жерден акты түзүп туруп, картаны алып коюшат. Мектеп окуучуларды жана ошондой башка бирөөгө берүүгө колдонууга мүмкүн эмес.
1: Мектеп окуучуларыныкы акы төлөнөт э?
3: Акы төлөнөт, бирок ал жерде льготный тариф менен проездной арзаныраак. Мисалы, стандарттык проездной башка карталарга, стандарт карталарга 1020 сом болсо айына. Окуучулардыкы бул 360 сом азыркы күндө.
1: Ай сайын төлөнүп турат бул.
3: Ай сайын ошол мобилдик тиркеме бар. Ошол жерден салып тарифти узартса болот, же болбосо эгерде окуучу мектепке барбай турган болсо, мындай эле толуктап стандарттык түрдө ар бир жолу жүргөнгө 17 сомдон төлөп колдонсо болот. Бул жерде ата энеси же болбосо окуучу өзү тандап туруп тарифке колдонсо болот да. Ошол окуучулардын буга чейин 2022-23 жылдары колдонгондор азыраак болчу. Мына 24-төн баштап активдүү түрдө ала башташты. Азыр 30 000 ашык ошол мектеп окуучулары биздин карта менен колдонот. Биз азыр июндун аягына чейин ошол колдонуу 11-ди бүткөндөргө узартканбыз. Экзамендер бүткөнгө чейин июндун аягында ошол 1 июлдан тарта алардын карталары 11-ди бүткөндөрдүкү өчөт.
1: Жанагы кадимки эле баарыбыз жүрүп аткан көк тулпар картасын сатып алуу баардык жерде эле жеткиликтүү э? Айдоочуда дагы.
3: Айдоочуда дагы бар. Жана азыр 1 июлга чейин биз кошумча пункттарды ачабыз. Кошумча остановкалардын, аялдамалардын жанында, жана андай массалык элдер топтошкон жерлерде, мисалы вуздардын жанында, базарлардын жанында кошумча пункттарды ачып, ошол жерлерге дагы сатуу пландарыбыз бар. Мындан тышкары ошол шаардын кире бериштеринде, мисалы батыш, чыгыш тарабындагы вокзалдарда дагы кошумча пункттарды ачып, ошол жерлерде да сатылат. Жана бул бизде почтанын пункттар бар, ошол жерлерде дагы сатып алса болот. Ал чектелген эмес, бардык жарандар документсиз эч кандай эч нерсе кереги жок, болгону ошол жерде барып туруп эле сатып алып колдоно берсе болот. Анын дагы ал картанын дагы мөөнөтү чектелген эмес. Канчалык картаны колдонго жүрө берсе болот.
1: Жакшы, азыр бизде суроолор бар экен, угалы, саламатсызбы? Суроону угабыз, саламатсызбы?
4: Алло, саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз сизди, айта бериңиз.
4: Талант мырза, салам алейкум.
0: Алейкум ассалам.
4: Атым Жылдызбек. Мен чындан эле мен баягы тендер угуп отурам да, чындан эле абдан жакшы, муну жакшын жакшы чечиш керек. Муну АТР негизинде бизде аймактар кеңейди да. Баарында эле жолдор жакшы болот, асфальтталган, асфальтталган бетпеген жолдор да бар. Бирок ошого карабай элдердин суранычы боюнча автобустар кирип атат да. Бул жакшы нерсе талант мырза. Анан бирок мен да азыр карап турам, Россиядан башка жакта мына иштегенде сиз менен биз эмнеде болдук эле, мына ошол жактан келип Кыргызстанга кайра иштеп атканы мени кубантып атат да. Россияда деле азыр мыйзамдар күчөп калбады башка мамлекеттерде. Андан көрө биздин өзүбүздүн мына айлыктарды пландандан чектетип койдуган, бул деле жакшы нерсе да. Айтсаңыздар, мына түнкү деген эмес, сиз туура айттыңыз, кээ бир центральный көчөлөрдө башка да, мына эми күзүндө студенттер келгенде ошондон жандандырып түнкүнү койгонуңуз туура эле. Анан мен жолдо карап турам, талант мырза, мен автобус узун да, жолдорубуз азыр тилекке каршы ремонттор көп болуп атат, шоссе же башка байланыштуу, мунун движениелерди маршруттар өзгөрүп турат, муну деле туура түшүнүшүбүз керек. Анан автобус урганда кээ бир учурларда таксилер алдына туруп калышынан бир ыңгайсыздык жаратып атат, себеби жолдорубуз тар болуп атат да, анан автобустарда узун болуп поворотор ушуну болуп калып атат да. Ушуну бир көзөмөлгө алып, майыр кызматкерлер менен бир жакшылап рейдтер жүргүзбөсө тоскоолдук болуп, бири бирине эме болбосун деген айтып атам. Анан дагы мына мисалы туура айтат, Бишкекке келген коноктор Кыргызстан Булуңгурчунан башка жактан келгендер дагы тулпарды албай коюшу мүмкүн да, себеби бир беш күн бир алты күн боло кымбат, анан разовыйлар деле кылып койсо жакшы дейм да, мисалы бир күндүк, эки күндүк, үч күндүк деле мүмкүнчүлүк берсе ошолор келип колдонуп, мисалы ошол эле автобус дагы тиги электр мобилдер мобустар бар, троллейбустун алдына аларга деле кете берет да, туурабы, бул экөө бирдей эле. Ошондой эле да берип койсо азыр көп болсом кыргызбиздин ошо эмеге казынага акча түшө берет деген ойдомун. А так иштериңиздерге ийгилик. Анан мен автобустарды кетемин келечекке карап калам, таза да, ушу жумуштан кийин барып ошентип тазалап бүтүп тазалык сизден бизден башталып дегенде ошол автобус иштерге дайын таза турганы сиздин ошо жумушка болгон ишиңердин аябай мыктысынан деп айта алам. Рахмат, иштериңиздерге ийгилик.
1: Рахмат Жылдызбек мырза, дагы бир суроону угалы, анан жооп алабыз. Саламатсызбы?
5: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсем. Талайбы сиздин конокторуңузга
1: айтыңыз ага,
5: иштерине ийгилик каалап, үч суроом бар, мүмкүн болсо угуп койсо. Эгер угармандардын суроо талаптары эске алына турган болчу болсо, биз сөзсүз кубанычта болмокпуз. Биринчи, шаарда жүрүп аткан автобустардын ыңгайлуулугу да, эми маршруткага караганда кудайга шүгүр жакшы, а бирок эки гана эшиктүү болгондугуна байланыштуу, орундуктардын ортосу өтө тар болгондуктан автобуска түшкөндөн кийин ары тур бери тур мен өткөрүп жибер, тигиндей мындай деген маселелер өзүбүздүн өзгөчө маданияттуулугубуздун натыйжасында жана башка көптөгөн себептер менен кээде талаш тартыша ызычуулар көп болот да. Ошон үчүн эми жаңы автобус алабыз деп атасыздар, ошону шаарга ылайыктуу үч эшиктүү, бир эшиги эң арт жагында салондоку жана кондолгонун кереги жок, эми ал пригородный деген маршруттар жүргөнгө ылайыктуу болсо керек. Анда мындай миллион киши жашаган шаарга үч эшиктүү эле алдынан кирсе аркасынан түшүп кете турган болгондо жакшы болмок да. Мисалы үчүн электробустардай да, ошон үчүн жаңы автобус аларда сөзсүз, алардын айтканы эмес, элдин суроо талабын, биздин шаарыбызда миллиондон ашык адам жашагандыгын эске алып, метробуз жоктугун сөзсүз унутпастан жүргүнчүлөргө ыңгайлуулук болсун ойлосоңор жакшы болот эле. Ана электробус тууралуу айта турган сөз, аларда жанагы осторожно дверь закрывается, осторожно дверь открывается башка сөз жок да. Ошондой бир магнитофон болгондон кийин остановкаларды айта турган бир кошумча бир жазып койсо, мына ушунча эле дагы мен миллиард деген сумма кетпесе керек. Себеп дегенде кээде түшүп калганда ар түрдүү адамдар бар да, мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар, башкалар бар, жаңы шаарга жаңадан келгендер бар, Ошол үчүн ыңгайсыздык жаралып атат. Бул экинчи суроо.
1: Үчүнчүсү анан
5: кийин шаарлардын жүргөн маршруттардын ортосундагы интервалды бир текшерген, контролдөгөн кызмат барбы? Кээде жазып койсоңор, бир интернет менен колдонуп атабыз деп. Мисал үчүн чыгыш автовокзалы курулду. Көл жактан, нарын жактан келген автобустар түшөт. Ошол жерге 8Т деген барат. Мында бул бир жумадан ашык болду окшойт. Мен атайым ошо көлдөн келип туугандардан. Күтүп отурдум да 8 келет бекен деп. Жарым саат күттүм, келген жок. Анан эми башка маршруттар жүрүп атат, эми баарылы андай деген ойдон алысмын. Бирок ар бир маршруттун бир газир деген болчу эле, башка деген болчу эле. Алар эмне болгондо да адамдарды ташыйбыз деген адамдар иштесе керек шофер болуп. Аны суу жагында эске алсаңыздар да, болошкон майда чүйдө көйгөйлөр силерди ушунчалык тоодо жасаган эмгегиңерди жокко чыгарып коюп атпайбы?
1: Жууп кетет.
5: Рахмат укканыңыздарга.
0: Жылдыз абан берген суроосу боюнча жооп берип коеюн. Азыркы күндө биз милиция кайгыл кызмат башкармалыгы менен тыгыз иштешебиз. Бизге ошол өзүбүздүн ошол төлөн инспекторлору бар. Ошол рейдтерге чыкканда дагы анан ошол милиция кайгыл кызмат башкармалыгы менен бирге чыгабыз. Ошол мисалы автобус аялдамага келгенде кээ бир айдоочулар ушу аялдаманын астына коюп туруп, таксисттер анан баягы эгер өзүнүн иштери менен келген экинчи тарап баягы жеке автоунаалар коюп алганда ошону деген биз фото видео фиксация аркылуу ал жерде актировать этип анан фактировать этип аны деген биз видео кылып туруп ошол 0777-102-102 номер бар, аларга жөнөтөбүз. Эми баягы бул жерде ошол эле айдоочулардын маданияты жөнүндө жогоруда айтып кеттим. Азыркы күндө ошол эле ошол жеке автоунаалардын кожоюндары, такси айдаган биздин жарандар ошол аялдаманын алдына коюп алат көбүнчөчү. Анан деген ошол биздин автобустар аялдамага келгенде жүргүнчүлөрдү түшүргөндө бир ыңгайсыздыктар болот да. Мисалы коюп турган болсо ошол аны сигнал берет, анан күтөт, анан көп күтө албайт да. Айласан ошол эшигин ачат дагы жүргүнчүлөр түшүрүп кетет. Бизге ошол жүргүнчүлөр ташуу уюштуруу эжелине ылайык посадка анан высадка жүргөн пассажиров строго аялдамаларда болот. Анан аксакал дагы туура суроо берип кетти. Бул неме болот? Так, интервал боюнча. Интервал боюнча бардык автобустарга графиктер берилген. Анан эми баягы автобустардагы баягы жөнөкөй эле участок движения болуп атпайбы, ошо жолдо жүргөндө ошол кыймылдын катышуучу. Ал жерден ошол автобус бир башка жол менен мындай өтүп кетип калбайт. Азыр биз деген ошол мэрия тарабынан, кала башчыбыз Айбек Жанышбекович тарабынан да колдоого алынып, биз деген азыр ошол выделенный полоса для общественного транспорта деп ошол белгиленген жол тилкелерин автобустар үчүн дептир ошолорду коюп атабыз. Буюрса ошого ошо маселе чечиле турган болсо, автобустар интервал 3-5 мүнөт боло турган болсо убагында келет. Кээде ошо пробкаларда туруп ушундай бир аз маселелер жаралып калат. Анан 8Т боюнча айтып кеттиңиз, 8Т боюнча мен өзүм жеке көзөмөлгө алайын. Анан
1: электробустарда эскертүүлөр айтылбай атат да, аялдамада
0: электробустарда азыркы күндө үн коштоочу аппараттар бардыгына коюлду. Буюрса ошол электробуска азыркы күндө чыга турган болсоңуз, баардыгын ошол жерде аялдамаларды толугу менен ошол мисалы 5-каттам же 4-каттам электробустарыбыз бар да, ошолорду аялдама менен толук айтылат. Бул маселе чечилди. Анан биринчи маселе боюнча
1: жана ыңгайлуу автобустарды сатып алуу
0: ыңгайлуу. Ыңгайлуу автобустар боюнча азыркы күндө бизде автобустардын деги эле 98% бардыгы низкопольный болуп саналат. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын пандустар менен и ошол жерде коляскасы менен орундуктар бар. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн орундуктар менен, андан сырткары дагы ошол үн коштоочу аппараттар азыркы күндө бардык автобустарда коюлган. Ошол көзү азиз анан кулагы укпаган биздин жарандар бар да, ошолорго деген ошол сыртынан дагы ичинен да айтып турат. Ошолордун баардыгын азыркы күндө ушундай шарттарды түзүп атабыз. Сиз айтып кеткен бул маселелер баардыгы буюрса мурда чечилбей келген болсо, азыркы күндө буюрса баардыгы чечилип иретке келтирилди.
1: Жанагы алыстан келгендерге бир жолку эле пайдалануучу карта же болбосо атайын бир талон, билет жөнүндө айтып атпайбы ушуну?
0: Тулпар боюнча дагы молду бизде деген айдоочуларда бардыгында тулпар карталары бар. Ошол айдоочулардан 60 сомго сатып алса болот, ичинде бир поездка менен бир жүргөн жарайт. Аны деген ошону алып алып туруп, аны деген ошол бакындай безлимит деп берип атпайбы? Аны өмүр бою пайдаланып жүрсө болот. Алып болгону ошол единица, телефонго мурда единица салат элек го. Ошентип туруп ичине акча салып туруп, ошону колдонуп жүрсө болот. Неограниченный, кааласа 5 жыл, кааласа 10 жыл, кааласа 20 жыл
1: колдонуп жүрөбүз.
0: Айдоочулар да азыркы күндө бардык каттамдарда транспорттук карта бар. Сырттан келген мына жети дубандан келген биздин жарандарга ошондой шарттар түзүлгөн.
1: Тулпар карталары бардык жерде жетиштүү. Мына 1 июлдан баштап эгер нактала эмес төлөмгө биротоло өтсөк, анда бул талап да жогорулайт экен да.
3: О, азыркы күндө карта жетиштүү. Кошумча биз дагы карта заказ кылганбыз. Жана бир нерсени токтоп кетмекмин. Бул жана айтып кеткендей, бир гана так карта менен чектелбейт система. Карта эле алыш керек экен деп элдердин көбү баягы жаңылыш ой менен жүрүшөт экен. Башка түрлөр дагы бар, ошолор менен дагы төрөсө болот. Бул жанагы региондордун келгендерге дагы тиешелүү. Аларда банк карталары бар болсо, приложениялар бар болсо, ошолор менен дагы QR код аркылуу эле төлөм жүргүзүп, эч кандай карта сакталбайт. Төлөм жүргүзсө болот.
0: Бага азыркы күндө 1 саатта бир нече жолу пересадка кыла турган ошондой бир шарт түздүк. Ал деген сөзсүз түрдө тулпар картаны сатып алыш керек. Мисалы ошол сырттан ошо центрге келип, анан центрден башка жака жетем дей турган болсо, анын ичинде бир 3-4 пересадка кылып туруп, ошо жүргүнчү шаардын ичинде жүрсө болот.
1: Түшүнүктүү, рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн коомдук транспортта тейлөө сапатын жакшыртуу багытында жүрүп жаткан иштер тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Капаров Талантбек Ташиевич жана Тулпар долбоорунун директорунун орун басары Акматбеков Бекжан Майрамбекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында дагы бар, өтө маанилүү маалыматтар менен таанышып алыңыздар. Анткени 1 июлдан баштап коомдук транспортта накталай эмес төлөмгө биротоло өтөт. Мындай 20 сомду берип анан түшкөнгө мүмкүн болбой калат. Андыктан баардыгыңыздар тулпар картасын сатып алып, накталай эмес төлөмгө өтүүгө аракет кылыңыздар. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Айгүл Маметова жана Улан Солтобеги уулу социалдык тармактарга кесиптешим Алмаз Азиз Чокморов жеткирди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
6: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамалар.
7: Бишкекте саат 10.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Аламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Армениядагы шайлоодо Никол Пашинянын партиясы жеңишке жетти. 2030 жылга чейин жасалма интеллект 1.3 миллиард адамга жете турган сууну сарптайт. Азербайжанда коомдук транспорт тутумун каржылоонун жаңы моделине өтүү даярдалууда. Ушул жана дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянын жарандык келишим партиясы парламенттик шайлоодо добуштардын 50.7% алды. Мындай маалыматты борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин 94% эсептелгенден кийин жарыялады, деп билдирет четтелдик маалымат каражаттары э. Россиялык миллиардер Самвел Карапетяндын күчтүү Армения альянсы 23.35% добушка ээ болду. Өлкөнүн мурдагы президенти Роберт Качаран жетектеген Армения блогу 9.96% менен 3-чү орунда турат. Ошентип, жаңы парламентте 3 саясий күч, жарандык келишим, күчтүү Армения жана Армения болот. Жарандык келишим партиясы өкмөттү өзү жалгыз түзөт, деген Пашинян маалымат жыйынында. Армениядагы парламенттик шайлоо 7-чи июнда өтүп, ага 18 саясий күч, 16 партия жана 2 альянс катышты. Партиялар үчүн 4% босого белгиленген. Армениянын парламенти учурда 105 депутаттан турат. Алардын ичинен 4 мандат улуттук азчылыктардын эзит орус, гүрч жана ассириялыктардын өкүлдөрү үчүн бекитилген. 2030 жылга карата жасалма интеллекттин ишин камсыздаган маалымат борборлору бир топ ресурс керектей баштайт. Бул тууралуу буунун суу ресурстары, айлана чөйрө жана ден соолук институтунун жаңы баяндамасында айтылат. Болжол боюнча 2030 жылга карата мындай борборлор жылына 945 терабайт саат электр энергиясын керектейт. Бул Пакистан, Бангладеш жана Нигериянын бир жылдык электр керектөөсүн кошкондогудан дээрлик 3 эсе көп. Электр энергиясынан тышкары, жасалма интеллектке көп көлөмдө суу да керек. Суу жабдууларды муздатууга жана энергия өндүрүүгө жумшалат. Окумуштуулардын эсеби боюнча 2030 жылга карата маалымат борборлорунун суу колдонуу көрсөткүчү Сахаранын түштүгүндөгү Африка өлкөлөрүндө жашаган 1.3 миллиард адамдын жылдык суу муктаждыгына тең болушу мүмкүн. Энергиянын негизги чыгымы чоң моделдер ишке киргенден кийинки күнүмдүк колдонууга кетет. Башкача айтканда, колдонуучулардын суроолоруна жооп берүү көп энергия талап кылат. Буга жасалма интеллекттин жалпы энергия керектөөсүнүн 80-90% туура келет. Окумуштуулардын баамында ChatGPT эле күнүнө 2,5 миллиардка жакын суроо талап иштетет. Бул жылына болжол менен 383 гигаватт саат электр энергиясына барабар болушу мүмкүн. Кытайдын Гуйчжоу провинциясында нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүрүп, кырдаал татаалдашты. Бул тууралуу Синьхуа агенттиги жазды. Табигый кырсыктан Цанси, Зуни жана Чаншонь аймактары көбүрөөк зыян тартты. Суу сактагычтардагы суунун деңгээли кооптуу чектен ашып, электр энергиясынын өчүшү абалды андан бери курчутту. Куткаруу кызматтары күнү-түнү иштөө режимине өтүп, суу курчоосунда калгандарды куткаруу жана тургундарды коопсуз жайларга көчүрүү иштерин жүргүзүүдө. Акыркы маалыматтарга ылайык, аймактардан жалпы 30 миңге жакын киши эвакуацияланды. Өлкөнүн суу чарба министрлиги жана метеорологиялык башкармалыгы сел коркунучуна байланыштуу эң жогорку кызыл деңгээлдеги эскертүүнү жарыялады. Учурда кооптуу делген 27 дарыядагы суунун деңгээлине көзөмөл күчөтүлүп, сел менен күрөшүүгө миңдеген адис тартылды. Азербайжанда коомдук транспорт тутумун каржылоонун жаңы моделине өткөрүү даярдалууда. Анын толук кандуу иштеши үчүн брутто контракттар моделин киргизүү маанилүү. Бул маселе боюнча чечим кабыл алынган жана 2026-2028 жылдары жаңы тутумга этап-этабы менен өтүү пландалууда. Мындай модель коомдук транспорттун популярдуулугун жогорулатууга да, жарандардын чыгымдарын оптималдаштырууга да өбөлгө түзөт. Дүйнөнүн ар кайсы шаарларында бул мөөнөт ар башка жана аймакка жараша акысыз которулуу 45 90 мүнөткө чейин созулушу мүмкүн. Мындай ыкма айрыкча алыскы райондордон келгендер үчүн жүргүнчүлөрдүн каржылык жүгүн азайтууга мүмкүндүк берет. Ошентип, жүргүнчү белгиленген убакыттын ичинде кошумча акы төлөбөстөн бир транспорттон экинчисине которула алат. Чикаго шаарында өткөн онкология боюнча эл аралык жыйында окумуштуулар ракка каршы жаңы дары каражаты дароксанасибдин сыноо жыйынтыктарын чыгарды. Изилдөөнүн жыйынтыгы медицина коомчулугунда чоң кызыгууну жаратып, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген адистер жаңылыкты кол чабуу менен тосуп алышты. Адистердин айтымында жаңы каражат ракты толугу менен жеңет деп айтууга азырынча эрте, бирок ал оорунун өнүгүшүн жайлатып, бейтаптардын өмүрүн узартууга жардам бериши мүмкүн. Ошол эле учурда окумуштуулар оонун терс таасирлери да байкалганын белгилешүүдө. Тактап айтканда, сыноого катышкан көптөгөн бейтаптардын жүрөгү айланып, ич өтүп, териде бүдүрлөр пайда болгон. Изилдөөчүлөр каражат боюнча кошумча изилдөөлөр жүргүзүлөрүн билдиришип, анын коопсуздугу жана натыйжалуулугу дагы терең изилдене турганын белгилешти. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо атайын чыгарылыш программасына ортоктош болуп баштадыңыздар. Микрофондо Назира Молдокулова, режиссер Айгүл Маметова, ал эми бизди Facebook баракчасында кесиптешибиз Азиз Чокморов байланыштырып жатат. Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Кыргыз Республикасы Европа биримдигине учууларга тыюу салынган аба аркылуу ташуулардын тизмесинен чыкты. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуулар Евро биримдикке учууларга тыюу салынган авиаташуулардын тизмесинен чыгарылды. Чечим Евро биримдиктин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин жылдын 2019-21 майындагы жыйынтыгы менен кабыл алынган жана ал Евро комиссиянын тиешелүү регламенти менен таризделген. Мына биз жалпы эле кыргызстандыктар үчүн абдан кубанычтуу жаңылык болуп калды десек болот. Анткени мына социалдык тармактарда дагы ушул Кыргызстандын авиациясы Европа биримдигинин кара тизмесинен чыккандыгы тууралуу маалымат мындай өтө жагымдуу болуп, жалпы кыргызстандыктар эми түз мындай каттамдар болот, окуп иштеп ошол туристтерди дагы тартууда, ошол эле учурда турист катары дагы чыгууда бул жакшы жаңылык экенин айтууда. Эмесе биз бул темада маек куруу үчүн студиябызга Абдраимов атындагы Кыргыз авиация институтунун окутуучусу Эрмек Иматовду чакырганбыз. Ал бир нече убакыттардан соң студиябызга келип кала турганын билдиребиз. Андан тышкары телефон аркылуу байланышта Кыргыз Республикасынын экс-транспорт министри, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Жамшитбек Калилов бар. Жамшитбек агай, саламатсызбыз. Сиз бизди угуп жатасызбы?
1: Саламатчылык. Угуп атам. Саламатсыздарбы?
0: Эми мына ушул Кыргызстандын учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыккандыгы тууралуу жаңылыкты сиз кандай кабыл алдыңыз? Мындай бөлүшүп койсоңуз.
1: Ой, өтө кубанычтуу кабыл алдым. Себеп дегенде Кыргызстанды менин билишимче 2006-жылы ушу кара тизмеге киргизишкен. Бул Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн өтө чоң жетишкендик деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде мен ушул министрликти башкарып турганда дагы биз аракеттерди жасаганбыз. Ошол жанагы бул ВАКТын штаб квартирасы Францияда турат. Франциядан ошол ВАКТын генеральный директорун бул жака чакырганбыз. Шарттарды түшүндүргөнбүз. Бул эми ошол көп жылдык ушул авиация тармагында иштеген, особенно департаменттин кызматкерлеринин иштеген жалпы жакшы жемиши жетишкендиги деп айтсам жаңылышпайм. Эми биз мына жетишип калдык деп токтоп калбастан, азыр дагы менин билишимче көп мындай формалдуу документ кагаздар бар, ошолордун баардыгын толуктап берип, Кыргызстан авиакомпаниялары Евро биримдиктин баардык мамлекеттерине эл пассажирлер ташыганга жана жүк ташыганга жана башка кызмат көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк алды. Бул чоң жетишкендик.
0: Эми мына сиз өзүңүз жакшы билесиз, жогоруда дагы белгилеп өттүңүз, ушул Европа биримдигинин кара тизмесине Кыргызстан тилекке каршы 2006-жылы түшүп, дээрлик 20 жылдан кийин кайрадан ушул кара тизмеден чыгып кутулуп отурат да мындайча айтканда. Эми ушул кара тизмеден чыгуу үчүн бизде ушул авиация тармагында кандай реформалар, кандай аракеттер, кандай сүйлөшүүлөр болду? Эми мындай сөзсүз түрдө адис катары буга көз салып турдуңуз да.
1: Реформалар өтө көп болду. Биз мынабу самолетторду жаңылаттык. Ошолордун коопсуздугун, транспорттун, авиатранспорттордун коопсуздугун сактап, ошону контролдоо мүмкүнчүлүктөрүнө жетиштик. Мен ошол немени башкарып турганда, транспорт министрлигин башкарып турганда, мына биздеги азыр авиа институт бар. Авиа институттун алдында ушул мынабул пассажирлерди өткөрүү коопсуздугун, ошолордун ошолорго сертификаттарды берүү принциптерин, ошол жердеги иштеген коопсуздукту, пассажирлерди өткөрүү тармагында иштеген адамдардын баардыгынын колунда сертификаттар болуш керек эле. Биз муну ошол Францияда келген генералдык директор менен сүйлөшүп, ошол авиа институтунун алдында курстарды ачып, ошол жерде студенттерди даярдоо боюнча материалдык техникалык базаларды чоңойтуп, ошолорго ушул апаттуу сертификаттарды берүү маселесин дыкат койгонбуз. Ошолордун негизинде андан сырткары мына биздин мамлекеттин ушул биздин граждандык авиацияга, авиа тармактарына аябай дыкат көңүл бургандыгынын негиздеринде ошондо жүргөн иш алкактарында аябай жакшы иштер болгонун негиздөөлөрүндө келип биз ушундай чоң жетишкендикке жетип атабыз да. Бул жетишкендик ушул ойдон жеттик деп тактап калбашыбыз керекпиз, аны улантышыбыз керек. Себеп дегенде ар жылда ай сайын ар кандай ушул авиа тармагында кызмат кылган мамлекеттерге мындай койгон талаптар өзгөрүп турат. Ошолорго биз соответствовать этип, ошолор менен бирде кадамда ылдамдыкта жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Раз биз ошо кара тизмеден чыккандан кийин биздеги бул жерде иштеп аткан кызматкерлердин ушул сапаттуу кызмат жүргүзгөнүн алдагындагы жетишкендик деп эсептейм.
0: Эми мына кара тизмеден чыккандан кийин сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, мына ошол талаптарды дагы алдын ала мындай кармап жүрүш керек, кайрадан кара тизмеге түшпөө аракетин көрүш керек депчи. Мына ушул багытта биз мына бүгүнкү жетишкен мындай аракеттерди, бүгүнкү жетишип ушул кара тизмеден чыккандан кийинки буга чыкканга чейинки жасаган аракеттерди кантип өз деңгээлинде кармап калышыбыз керек?
1: Эми бул жерде транспорт тармагы, именно ушул гражданский авиа тармагында ушул контролдоп ошол жердеги кызматтарды тескеп турган департамент бар, департамент авиации. Мен ойлойм, ал жердеги иштеп аткан кызматкерлер компетенттүү, ал жерде кызматкерлер ошол сырттагы убактагы кызматкерлер менен кандай иштерди алып бара турган дагы кызматтарын жакшы билет. Ушул жетиштик биз деп токтоп калбай улантып, ошону кайтадан өркүндөтүп, өрчүтүп алып кетет деген менде чоң ишеним бар.
0: Мына сиз дагы ошо жетекчилик кызматта турганда кара тизмеден чыгуу аракетин көргөнбүз деп айтпадыңызбы? 2006-жылы биз ушул евро биримдиктин кара тизмесине кандайча түшүп калдык элек?
1: Биз ал убакта учактарыбыздын сапаттары, алардын ошондо кароо, көзөмөлдөө тараптарынан көп кемчилдиктерибиз бар эле. Мисалы даже ошол транспортко түшүп аткан дагы мына азыр аэропортко барганда көрөсүздөр го, жанагы эмелер бар, камералар бар, адамдар өткөрүү камерасы, ошол жерде турган адамдар, ошолорду биз өзүбүз даярдай алчу эмес элек. Ошондой оборудованиелер жок эле. Ошолорду даярдабаганыбызга байланыштуу биз көп нерседен аксачу элек. Учактарыбыз эски эле. Самый главный, жанагы ал жерде көп мындай формалдуу кагаз документтер бар, ошол документтерди даже кандайдыр бир деңгээлде туура толтура алчу эмес элек. Англис тилин билген ошол именно ошол тармакта жакшы иштеген кызматкерлер аз эле. Азыр бизде мына кудайга шүгүр андан бери 20 жыл өттү, биз ошолорду ошол жердеги кесипкөй адамдарды тарбиялап окутуп, ошолорду кызматка коюп, ошолордун кызматынын мына акыбетин мына 20 жылдан кийин көрүп атабыз да. Мен ойлойм, бул тарап сөзсүз өнүгөт. Себеп дегенде биз ал жак тармакка киргенден кийин бул жөн эле баягы кара тизмеге кирдик болду деп калган эмес, биздин авиация тармагы өтө чоң өнүгүүгө ээ болот. Себеп дегенде канчалык маршрут көбөйсө, канчалык ушул жүргүнчүлөрдү ташып биздин учактар ал жака барган эле ал жактан кур келбейт, ал жактан дагы бизге учактар келет. Мына биз азыр Садыр Нуркожоевич мына туризм тармагына өтө мындай дыкат мамиле кылып атат. Бизге туристтер келгенде башка жактардан келишчү да, башка транспорттор менен учуп келишчү. Азыр эми өзүбүздүн транспорттор, ошолордун транспорту бизге кирип чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Бул өтө чоң мындай жөнөкөй эле биз жетиштик деп калгандан эмес, өтө чоң кыргызстандын жетишкендиги да. Мына кечээ эле оондогу биздин жетишкендиктерди айтып келдик. турса, бул жөндөнжө болуп калбайт. Бунун аркасында аябай чоң эмгек турат. Ошол тармакта иштегендер, жигиттердин эмгеги, мен ойлойм, азыр өкмөт ошол жерде тармакта иштеп, ушундай жетишкендикти жетип калган, жетишкенге тармакка кызмат кылган адамдарды жөн койбосо керек, койбош керек. Буларды көңүл буруп, булардын эмгегин сөзсүз баалайт деген менде чоң ишеним бар.
0: Жакшы, сиз байланыштан четтебей бизди угуп турууңузду өтүнөбүз. Биз болсо мындан ары дагы маегибизди уланталы. Студиябызга келген конок бар, ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо атайын чыгарылыш программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бизди бир гана жыштыктан эмес, ошондой эле Facebook-тагы баракчабыздан дагы онлайн көрүп жатасыздар. Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Бул тууралуу, мындай чечим тууралуу Евро биримдиктин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы жыйынынын жыйынтыгы менен кабыл алынганы жана ал Европа комиссиясынын тиешелүү регламенти менен таризделгени дагы маалымдалды. Бул мындай жалпы коом үчүн жагымдуу болгон жаңылык тууралуу биз студиябызга назир эле келди. Ишенбай Абдраимов атындагы Кыргыз авиация институтунун окутуучусу болгондо да англис тилинен сабак берген Эрмек Иматов агайыбыз, саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Ошондой эле телефон аркылуу биз менен маек куруп жатат Кыргыз Республикасынын экс транспорт министри, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Жамшитбек Калилов. Эгерде урматтуу радио каармандар, сиздерде дагы сурооңуздар болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Эми Эрмек мырза, ушул жагымдуу жаңылык деп айтып атпайсызбы? Чынында социалдык тармактарда мындай кубанбаган киши калган жок. Анткени мындай карасаңыз, азыр дүйнө мындай абдан чоң болгону менен жер шаары бир караганда абдан алаканга салгандай эле кичинекей болду. Кыргызстандыктар дүйнөнүн мындай чар тарабы менен байланыш куруп, катташып, окуп, билим алып атат да. Мына ушул жагынан келгенде сиз бул жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз? Анткени сиз тармакта түздөн түз иштеп аткан инсан катары.
2: Бул саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Азыркы күндө да кечеден бери ушул чоң жаңылык болуп атат. Бул бир гана авиа тармагында иштеген адистер үчүн гана эмес, жалпы кыргыз эли үчүн дагы бир чоң жаңылык. Анткени деген бизде бирден бир эң коопсуз мындай транспорттун түрү бул авиа тармагы эсептелинет. Анткени ойлош мүмкүн, баягы асманда жүргөндүн баары кооптуу, андан көрө мындай жерде машина менен жүргөн жок, ага караганда

0: Маттуу президент өзү Садыр Нургожоевдун колдоосу, Нургожоевичтин колдоосу менен андан сырткары мамлекеттик жарандык авиация агенттигинин жетекчилеринин аракетинин негизинде, муну жалпы аракеттин негизинде ушундай жыйынтыкка келип атабыз. Абдан жакшы жаңылык. Буга бир катар бир себептерди айта кетсек болот. Муну авиация тармагында акыркы жылдары бизде ар бир жерде регионалдык аэропорттор, эл аралык аймактарга учактар каттап атат. Акыркы учурда мына ички каттандарга азыр Osman Airlines авиакомпаниясы учуп атат, учактарды алып келдиги, үч учак алынып келип учуп атат. Андан сырткары жакында эле өкмөтүбүз ушул Airbus твиндеги учактарды Европадан сатып алганы жатат. Бул болсо ушул биздин эң чоң кадамыбыз, эң чоң жетишкендигибиз. Ошолорго эске алганда жана ошолорду мындай айтканда камсыздай турган адистерди мына Ишенбай Абдырайымов атындагы Кыргыз авиациянын институту 73 жылдан бери даярдап келатабыз. Биздин институт башында училище болуп, кыскача тарыхын айта кетсем 73 жылы август айында СССР транспорт министрлигинин бир токтому менен, министр Бугаевдин токтому менен мына ачылган болсо, андан кийин 1991 жылы Бишкек авиациялык коллежи болуп, 1994 жылы Ишенбаев Абдырайымов атындагы Кыргыз авиациялык коллежи болсо, андан кийин 2017 жылдын 6 декабрындагы өкмөттүн токтому менен мына биз бүгүн авиациялык институт болуп иштеп келе жатабыз. Азыркы күндө мына 12 миңден ашуун бүтүрүүчүлөрдү чыгардык. Башында бир гана техник кесип боюнча гана даярдоо адистиги боюнча ачылган болсо кесиптик, бүгүнкү күндө 11 ашуун кесиптер боюнча биз адистерди даярдап келатабыз. Биздин Кыргызстандын ичинде авиация каттамдар, авиа структуралар, инфраструктура, авиа аэропорттордо кандай жаңылып, кандай жаңыча шарттарда иштөөнү баштаган болсо, биздин институт ошонун катарында катардан калбастан жаңылануу менен жаңыча типте жаңы жетишкендиктер менен иштеп атабыз. Өзүңүздөргө маалым, мына апрель айында, 8 апрелде мына урматтуу президент Садыр Нургожоевдун бизге ушул Кыргыз авиация институтуна өзгөчө макам ыйгарды. Өзгөчө макам ыйгарганы бул биздин өзүнчө бир өз алдынча көз карандысыз бир өз алдынча өзүнүн бир шарттарыбызга жараша алдынча жаңыча адистер даярдоого чоң шык берди десек болот да. Биздин азыркы жылдары ошол биз өзгөчө макам алгандан кийин даярдоо кесип деген программаларын дагы өзгөртүп, мындайча айтканда азыркы учурда 40% ашуун багыт бул практикалык түрдө ушул жерлерде авиа мекемелерде иштөөгө шарт түздүк. 60% бул теориялык жактан окутуу. Бизде кайсы адистер даярдалат? Бул учкуч адистиги, диспетчер, техник механик, анан прибарист деп коебуз, анан ГСМ бул күйүүчү майлар менен камсыздандыруучу адистик, анан жаңыча кийинки ачылган адистер бул учкучсуз учактарды башкаруу ППЛА деп коет, беспилотный летательный аппарат, ушул адистиктер боюнча, анан авиа тармагында менеджмент, ушул сыяктуу адистиктер боюнча биз адистер даярдап келип жатабыз. Орто кесипке коллеждин деңгээлин, анан жогору кесипке бакалавр, мындан сырткары бизде магистратура жана PhD докторантура бөлүмдөрү дагы ачылган.
1: Жогорку окуу жайынан сиздер дээрлик институтка айландыңыздар да.
0: Биз колледжден институт деңгээлине айландык.
1: Мына эми кайрадан биз телефон аркылуу маекти улантсак, Жамшитбек агай, биз менен байланыштасызбы?
2: Угуп атам.
1: Эми мына өзүңүз уктуңуз, Кыргызстанда дагы бул эми Ишенбай Абдырайымов атындагы Кыргыз авиация институту дагы өзүнүн баягы макамын жогорулатып, кадр даярдоодо дагы жаңыча кадамдарга барып атканын. Эми мына ушул Европа биримдигинин талаптары негизи кандай? Биз жогоруда учкай сөз кылдык, ошентсе дагы биздин мына эл аралык аэропорттор, ошондой эле аймактагы аэропорттордун дагы жаңыланышы эми кара тизмеден чыгууда эң негизги мындай курал же болбосо эң негизги көрсөтмө болду окшойт да, туурабы? Көрсөткүч десек болобу?
2: Сөзсүз болот. Мен мына Эрмек мырза айтып кетти, бул кара тизмеден Кыргызстандын учактарынын чыгышынын бирден бир жакшы себепкери ушул Ишенбай Абдыразаков атындагы
1: Абдырайымов
2: болду деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеп дегенде менин убагымда авиа институт болуп түзүлгөн 17 жылы биз көп адамдарды биз тәрбиялай алчы, мәселе оқытала алчы, мәселе институт болгондан кийин булардын мүмкүнчүлүктөрү чоңойду. Мен убагымда буларга грант жана башка тараптан каражаттар бөлүнгөн. Мына 17-нчи жыл, мына 26-нчы жыл, 9 жылдын ичинде, 9 жылдын ичинде ошол биз канчалык кесипкөй адамдарды тарбиялап, андан сырткары мына учактардын жаңыланышы, андан сырткары аэропорттордун оңолушу, ошол жердеги

0: биздин жогорку окуу жайлар жана илим жана инновациялар министри Гүлзат Тыныбековна Исаматова эжекебиз өзү барып биздин институттун деңгээли менен таанышып келди. Айрыкча айтсак, бизде авиамоделизм жана айрыкча мына эң чоң лабораториясы ачтык, бул воркшоп деп аталат. Мындайча айтканда бир чоң бир заманбап шарттагы бир залдын ичинде баардык адистиктерге тешелүү жабдыктардын баары, окуу куралдардын баары акыркы үлгүдө алып келинген, баягындай айрыкча учкучтар үчүн жанагы учуучу тренажер бар да, заманбап. Бул жанагы Боинг жана Airbus типтеги самолетторго даярдоочу. Ошолордун баарын көрүп, кандай принципте иштейт, кандай иштейт, андан сыртка техниктер эмне менен, ГСМ тармагынын иштер эмне менен алектенет, ошолордун баарына кандай жабдыктарды колдонот, ошонун баарын көрсөтүп, эң чоң көлөмдөгү бир 10 ашык, анан майда жерлер андан да көп, ошонун баарын орнотуп, ошонун баарын иштөө принциптерин көрсөтүп, ошону менен биздин министр айымыз дагы таанышып кетти. Бул жаңы ачылуу болду. Биз бир гана теориялык жактан чектелбесен, ошол алдыңкы үлгүдөгү жаңыча ошол учкучтар жана техниктерди даярдоодогу адистерге колдоно турган жаңы үлгүдөгү жабдыктарды көрсөтүп, мындайча айтканда демонстрация кылдык десек болот. Ал окуу практикасында колдонуп атат. Себеби институт болгондон кийин анын инфраструктурасы жакшырылбаса, техникалык базасы жакшырылбаса, жанагындай адистиктерге тиешелүү жабдыктар менен жаңы заманбап жабдыктар менен жабдылбаса, анда ал адистерди азыркы заманбап деңгээлде даярдоо мүмкүн эмес. Ошондуктан бүт шарттар түзүлгөн. Анда айта кетиш керек, биз жакында эле ИКАО'нун ошол аккредитациясына биз институтта өттүк. Мындан сырткары көз карандыбыз.
1: ИКАО бул эл
0: аралык жарандык авиация.
1: Эл аралык авиация, э? Ооба. Жарандык эл аралык жарандык
0: авиация уюму.
1: Угармандарга чечмелеп кетсек деген ой болду да.
0: Андан эми мындан сырткары Эднет деген көз карандысы аккредитациялык агенттик бар, анын дагы ушул аккредитациясынан өтүп жемиштүү жыйынтыктарга жетип олтурабыз. Эми биз бир гана өз үстүн эле казанда кайнай бербей, иштин өзүндө боло бербестен, биз болсо эл аралык ошол окуу жайлар менен, авиация окуу жайлар менен байланышта, тыгыз байланыштабыз. Бул боюнча айта кетсек, ошол эле СНГ мамлекеттен, Россия өлкөсүнүн, кошуна мамлекеттен, ушул Казакстандын Алматы авиациялык академиясы менен, алыскы өлкөлөрдөн Турциянын Нишан ташы авиациялык окуу жайы менен, мындан сырткары Түштүк Кореянын дагы авиациялык окуу жайы менен биз байланыштабыз. Жакында эле бизге Түштүк Кореядан адистер келди, авиа тармагындагы адистер келди, делегациясы топ болуп. Ал биздин студенттер ал жака бар, ал жактан студенттер бизге келип, айрыкча ошол жанагы учкусуз учактарды боюнча тарбиялоо боюнча, даярдоо боюнча, адистиктер боюнча биз тажрыйба алмашуу иштери жүрүп жатат. Бул тармагында алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөгү байланыштар абдан мыкты десек болот. Орусиянын болсо бул Москва шаарындагы авиа техникалык коллежи менен, анан сырткары Решендов атындагы авиа институт, бул авиа космикалык институт, бул Новосибирск шаарында, ошондой Байкал Амур шаарында авиациялык институттар менен биздин тыгыз байланышыбыз жана мугалимдер менен студенттер менен тажрыйба алмашуу, алар бизге келет, биз аларга бар, ошондой бир алгылыктуу байланыш иштерди, илимий иштерди да жүргүзүп атабыз десек болот. Бизде ошондой эле илимдин 19 илимдин кандидаттары, 3 илимдин доктору ошол биздин институтта кызмат кылат. Биздин өзүбүздүн болсо жаңы болсо дагы бизде Авиатор деген илимий журналыбыз бар. Ал жакка дайым магистранттар, ошол эле студенттерибиз илимий макалаларын, ошол эле мугалимдерибиз жарыялап турат. Мынтип айтканда ар тараптуу алгылыктуу иштер жүрүп жатат десек болот биздин авиация Ишенбай Абдырайымов атындагы авиациялык институтубузда.
1: Эрмек мырза, эң сонун жаңылыктардан бөлүштүңүз. Эми кайрадан маекти телефон менен улантсак. Жамшитбек мырза, мына Кыргызстан 2006 жылы ушул Европа биримдигинин кара тизмесине кирген боюнча 20 жылга жакын аракет көргөнү менен ортодо чыга албай келди дагы, жыйынтык жемиш эми мына жалпы журтка жарыяланып олтурат. Бул жерде Кыргызстандын экономикалык жактан мындай күчтөнүшү дагы роль ойноду десек болот да, анткени жанагы аба каттамдарды иретке келтирүү, жаңылоо, эл аралык стандартка шайкеш келтирүү, учак сатып алуу үчүн деле каражат керек.

0: болду да, мына ушул жагынан сиз эмнелерди кошумчалайсыз?
1: Сөзсүз туура айтып атасыз. Сөзсүз бул экономикалык биздин мамлекетте болуп аткан өзгөрүүлөр буга мындай неме болду да, алдыга жылышына түрткү болду.
0: Каражат болбосо кайдан аэропортторду реконструкциялайбыз, туурабы?
1: Каражат илк мурунку замандарда каражаттын жетишпегенинен көп. Мына азыр Эрмек мырза айтып кетти, биз базаларыбызды жаңылап атабыз, лабораторияларды жаңылап атабыз, оборудованияларды алып атабыз деп, ошол лаборатория, оборудование жанагы каражаттар жетпегендиктен ушул акчабыз да. Аэропортторубуз мындай дүйнөлүк стандартка туура келбейт эле. Даже ошол жердеги мына жарандар колдонгон туалет биздин ушундай шарттарга туура келбейт эле да. Мына мамлекеттин экономикасынын өнүгүүсү биздин мамлекеттин алдыга жылып атканынын бирден бир түрткү болгону ушул парадигмадан чыгып атабыз. Муну айтып белгилеп айтып кетиш керек. Бирок биз ушундай жеткенге жетишкендикке жеттик деп туруп калбастан, мен билишимче бул авиа институтка көп мындай карапчылыкка жардам керек да. Техникалар шарттарын дагыдан оңдош керек булардын. Ошол жерде окутуп аткан окуучулардын маянасын жогорулатыш керек. Себеп дегенде көп ошол кесипкөй адамдар маянасынын аздыгынан, шарттарынын мындай мындай шарттар туура болбогонунан келип кайтара кетип калып атат текучес. Буларга да бар, мен бул институттун азыр ректор менен лично таанышмын. Себеп дегенде ошол Улан мырза менен биз ушул немеге авиация институтуна которгонбуз коллежди. Буларга дагы шарттар керек, толуктоолор керек. Булар эч качан өздөрүнүн айланасында мындай калып калбастан, мына айтып кетти, Южный Корея менен иштеп атабыз, Турция менен иштеп атабыз, Россия менен иштеп атабыз, ошолордун шарттарын көрүп атабыз деп. Бул сөзсүз алака, эки тараптуу алака сөзсүз керек. Экономика, мына биз эгерде биздин Кыргызстан экономикасы мурункудай эле болуп аксап, бир жерде ташыркаган аттай болуп тура бергенде, мүмкүн биз бул немеден, карапмеден дагы эле болсо чыкпайт элек. Себеп дегенде мына калайык калк журт көрүп атат, кандай бизде аэропорт жаңыланып атат. Мына Манас аэропорту, Ош аэропорту, мына Нарынг аэропорт түшүп атат, мына Тамчыда жаңы аэропорт курулуп атат, мына бүтөт Караколду аэропорт курулуп атат, Жалал-Абадтын аэропорту, мына Караван Кервенде аэропорт, Баткенде аэропорт. Эми бул эгерде бизде каражат болбосо булардын баардыгы курулуп жаңыланбайт эле да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына биздин мамлекет дагы эле болсо ушул жетишкендиктерге токтоп калбастан, ушул именно мына бизде даже айтып атпайбы, мына самолеттордон адамдардын коопсуздугун текшере турган лаборатория, ошолорго бере турган сертификат, бере турган бир какой то тармак жок эле. Ушуну биз мына авиа институтка кирип кириштирип планына коюп, ошол жерде оборудование алып келип, ошол жерде окуган балдарга сертификат берип, даже мына техникалык көзөмөл жүргүзгөн адамдарга бир кандайдыр бир убакыт мөөнөт өткөндөн кийин ошолорду кайтадан текшерип сертификат берип туруш керек да. Ушулардын баардыгын азыр жолго коюшту булар. Ошон үчүн экономикалык, сиз айтып аткан экономикалык, биздин алдыга жылып аткан мамлекеттин экономикасынын алдыга жылышы эң негизги шарт болду.
0: Негизи эле ушул мисалы евро биримдик, ошол эле жана биз белгилеп коюп аткан ИКО деле мындай мамлекет мындай кандай десек, ошол авиация тармагындагы адистердин аракети, ал дипломатиянын аракети дагы бар дагы кошул. Ошол эле учурда мындай биздин лидерибиздин, мамлекет башчы Садыр Жапаровдун ушул тармакка айыныгыз көңүл бурганы дагы натыйжага алып келди окшойт да.
1: Сөзсүз алып келди. Биз баягы 17-нчи жылы ИКАОнун генералдык директорун бизге алып келгенде, мисалы Казакстанда кирген да бир убактарда. Казакстан кирген, бирок алар ошол кара тизмеден 3 жыл ичинде чыгып кеткен. Аларда финансылык, экономикалык мүмкүнчүлүктөрү Кыргызстандыкынан жогору болчу. Биз ошол ИКАОдан алар ошол келген адамдар, ал жактан консультанттар келет бул жака. Бизге келген адамдардын даже айлыгын төлөп бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок эле да. Себеп дегенде аларга айына айына 25 миң доллардан төлеп туруш керек эле. Ошондо Ишикавынын генералдык директору бизге жардам болуш үчүн ошолорду 3 айлык бизге командировкалап, ошонун акчаларын өздөрү төлөп берген убакыттар болгон да. А биз азыр андай немебиз жок. Азыр канчалык болсо шарттарыбыз бар, экономикалык өнүгүү бар. Президентибиз ушул тармакка өтө көп көңүл буруп, учактарды сатып келгенге жардам берип, ошолордун шарттарын карап атат. Ошон үчүн бизде мына ушундай көп жетишкендиги жетишип атабыз. Ошон үчүн биздин президентибиз Сазы Нургожоевичка кыргыз эли ыраазы болуш керек ушундай шарт немелерге жетип аткандарыңыз үчүн. Рахмат дешибиз керек.
0: Эми Эрмек мырза, сиз дагы жогоруда айтып өттүңүз да, кыргыз мына авиация институтудагы ИКАО'нун же болбосо эл аралык жарандык авиациянын дагы уюмунун кандай сертификатын алдык
2: деп аккредитациясы ансыз болбойт. Анткени биз айрыкча мына жаңы кесиптер кошулду. Бул учуш учактарды даярдоо жана беспилотный аппарат. Азыр учактар IT тармагы өнүктү, интернет тармагы өнүккөн. Анан азыр көрүп атпайсызбы, ошол мына согуштук багыттоолоо, медицина тармагында болобу, айыл чарба багытында болобу, бул жүктөрдү жеткирүүдө чакан. Бул мисалы ушул учактарды чалгындоо тармагында мисалы ушул учактар колдонулуп атат. Ошолор аджиктер даярдоо боюнча жана башка дагы бизде аджиктер боюнча жалпы ошону биз аккредитациядан өттүк. Анан жакынкы өткөндө аккредитацияны айтып жатам да, анан кошумча айтып кеттим жана Эднет деген бул жогорку жайларды аккредитациялаган көз карандысыз эл аралык деңгээлдеги аккредитация бул ошону кароосунан дагы биз мыкты жыйынтыктар менен өттүк. Бул деген албетте биздин ушул жетекчилигибиздин аракети менен анан ушул уюштуруу иштерин жакшы жүргөнүн негизинде биз ички мүмкүн болгон шарттарыбыздын негизинде баягы инфраструктурабызды жакшыртып анан жаңы аджиктерди даярдоого мүмкүнчүлүк алдык десек болот. Жогоруда биздин мына мурдагы министрибиз агайыбыз туура айтып кетти. Анан сырттан бизге дагы өкмөт тарабынан жана башка дагы уюмдардан авиацияга тиешелүү бизге колдоолор боло турган болсо биздин эшигибиз ачык. Бизге канчалык көп жардам болсо бизге ошончолук дагы өнүгүү астына жыла берет деген үмүттөмүн. Анан эми биз дагы ошол айтып кете турган нерсе бул мыкты адис болмоюнча бизде ошол шарт жана мыкты даярдалган адис болмоюнча биз авиация тармагында алга жылуулар болушу мүмкүн эмес да. Азыркы учурда авиация тармагы инфраструктура жакшыртылды. Андан сырткары биз мына кара тизмеден чыкты. Мунун эң чоң мааниси эмнеде? Бул бизде айтып атабыз, туризм тармагын өнүктүрөбүз да. Бул боюнча дагы биздин урматтуу президентибиз ушул Назарбаев Нургожоевич дагы белгилеп кеткен, ушул авиация менен туризмди биз бир карашыбыз керек. Анткени авиация болмосо кайдагы туризм дегендей да. Бизге сырттан туристтер тарта турган авиация тармагыбыз айрыкча ошол биздин кара тизмеден чыкканыбыз абдан маанилүү, жакшы болду. Анткени биз кара тизмеде болгондо биз айрыкча ошол Евро союз өлкөлөрүнүн территориясында биз түздөн түз каттамыбыз болбочу. Биз башка өлкөлөрдүн аба транспортун колдончубуз, алардын аэропорттордун колдончубуз. Мындайча айтканда мындай чартердик
0: чыгымда болчу да. Эми
2: бир мисалы эми ойлоп атам, буюрса мындан ары биз Европа мамлекеттеринде түздөн түз каттамдарды андан алыскы өлкөлөргө дагы түздөн түз каттамдарды ачууга мүмкүнчүлүк.
0: Арзандайбы ушунда?
2: Эми мүмкүн арзан болушу мүмкүн. Анткени биз башка биз кара тизмеде болгончу башка чет өлкөлөргө айрыкча Европа өлкөлөрүнө чыгууда биз башка өлкөлөрдүн авиа тармагын транспортун колдонууга муктаж болчубуз да. Азыр эми дүйнөлүк деңгээлде кеңири масштабта бизге чоң мүмкүнчүлүк алчу болтурат. Бул кубандарлык нерсе. Булдон түздөн түз биздин туризм тармагынын өнүгүүсүнө дагы биз чоң туристтер тартууга дагы абдан чоң бизге мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат десек болот.
0: Эми Жамшитбек агай, мына ушундай евро биримдиктин кара тизмесинен чыгуу жакынкы мына чукул келечекте Бишкек Европа Кыргызстан Европа каттамын түз каттамын ачат деп ишенип атабыз да. Эми бул жерде башка дагы мындай авиация тармагында ишкерчилик жасаган бизнес өкүлдөрү инвесторлор үчүн да кызыкчылык артабы? Биз өзүбүз эле учабызбы, же болбосо ушул жеке дагы башка дагы мындай жеке сектор дагы кызыгып баягы бизге экономикалык жактан пайда дагы береби деген суроо болуп атат да.
1: Бул көп тармактуу болот. бирде биз баягы кара тизмеден чыктык дегенде, биз кара тизмеден чыкканда башка чоң-чоң чет элдик компаниялар биз менен мындай келишим түзүп, биз тарапка учактарын жөнөтүп учуп келишчү эмес да. Азыр эми баардык Европа биримдикке кирген мамлекеттердин авиакомпанияларынын баардыгы Кыргызстан менен келишим түзүп, бул жакка учактарын жөнөтүп, биздин учактарды ал жакка кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейет да. Кеңейет. Анан кийин мына Эрмек мырза башында айтып кетпедиби? Дүйнөдө статистика боюнча дүйнөдөгү эң коопсуз коопсуз транспорт бул авиация болуп эсептелинет. Анан биздин эл дагы мындай билип алышсын, билип коюшсун, бизге эми кара тизмеге кирсек кандай пайда дегендей мындай суроолор болуп калышы мүмкүн. Мына ички каттамдарды, ички каттамдарды, сырткы каттамдарды көбөйтүүнүн эсебинен ички каттамдардын жанагы төлөмүн азайтсак болот да.
0: Баасынбы, билеттин баасын?
1: Ооба, биздин авиакомпаниялар канчалык сыртка көп учканда ошол жактан айылып келген пайдасынын эсебинен ички каттамдардагы билеттин баасын азайтканга өтө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн бул жерде эл дагы утат да, бул жерде эл дагы утат. Анан кийин мына Люфтганза, например, Германиянын немелери, башка мына түрк аба жолдору эми каттап атканы менен баягы кара тизмеге киргенибиз менен бизге көп ушундай чоң чоң авиакомпаниялар кел алчу эмес да. Азыр ошолор келет, ошолор келет. Канчалык самолет бизге келип учуп конуп кетип аткан болсо ошончолук мына аэропортко, авиакомпанияларга пайда түшөт, экономикабыз өнүгөт, жаңы жаңы учактарды сатып алганга мүмкүнчүлүк шарттар түзүлөт, жана да бизге лизингке жана да башка шарттарда биздин именно авиакомпанияларыбызга самолеттерди сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Кеңейет. Мурун барып частный болуп барып өздөрү эметип түзүп ошол жакта колдонулуп калган самолеттерди алып келип аткан болсо, азыр бизге ошол жерде нулевой пробеги менен эч кандай немеси менен заводдон алып келип ушул Кыргызстандын авиакомпаниясын өнүктүрүүгө өтө чоң мындай өбөлгө өтө чоң шарт түзүлөт.
0: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат, суроону кабыл алалы, саламатсыз болуп жатабыз сизди. Урматтуу угарман, сиз түз байланышка чыгып кайрадан суроо берүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биздин телефон байланышыбыз 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Биз түз эфирде маек куруп жатабыз. Ошондой эле фейсбуктагы баракчада дагы бизди угуп көрсөңүздөр болот. Эми ошол эле суроо кайрадан, мына Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы мына жакында эле кабыл алынды 2030 жылга чейин. Ошонун ичинде туризмди өнүктүрүү ички дүң продукциянын 7% кем болбош керек деп, ошол эле биринчи максат эми негизги 4 багыт аныкталбадыбы? Ушул регионалдык хаб куруу деп белгиленди да. Мына ушул жагынан алганда биздин максаттарыбызга ушул Европанын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу биздин максаттарыбызга төп келип атат десек болобу? Жамшетбек агай, сиз менен байланыш үзүлүп кайра уланды окшойт. Мына Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы кабыл алынды. Ошондо биз Кыргызстан аймактык хаб курууну көздөп атабыз да. Бул жагынан алганда республиканын ичинде автомобиль жолдорун салып атабыз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууну мына баштадык. Ошол эле учурда эл аралык, ошол эле учурда мына аба каттамдарын дагы биз ретке келтирип атабыз да. Ушул стратегиялык максаттарга төп келген бир иш жүрүп баратканын көрүп атасызбы? Сиз ушуну бир коомчулукка кантип түшүндүрөр элеңиз?
1: Бизде баягы мурунку убакыттарда эгерде биз ошондой стратегияларды төлө кагаз жүзүндө эле кабыл алып коюп ошолорго көп убактарда жетише албай калчу элек да. Азыркы убакыттарда мына Садыр Нургожоевичтин жана биздин өкмөттүн иштөөсүндө кагазга жазылган нерсе сөз аткарылып атат. Муну кыргыз элине ачып айкын билдирип коюш керек да. Ошол жерде улуттук стратегияда жазылган мына азыр Кыргызстандагы жолдордун көп кайтадан оңолуп түзөлүп жаңыдан салынып атат. Мына авиакомпанияларда учактар алынып келип ата, мен авиакомпанияда дагы көп учактар келет деген жана башка авиакомпаниялар келип бизге келип учуп кетип пассажирлерди ташып келет деген чоң үмүт бар. Мына Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу, темир жолу курулуп атат. Бул тармактар мамлекетке өтө чоң мындай пайда алып келе турган тармактар деп эсептейм да. Себеп дегенде бул транспорт тармагы, азия каттамда транспорт, темир жолдо транспорт, суу каттамы бар бизде мына эмеде көлдө транспорт. Жөн транспорттор бул Кыргызстандын экономикасын бирден бир бул тармактар иштеп, жакшы иштеп эметтеп Кыргызстандын экономикасына өтө чоң пайда алып келе турган основной булактар деп эсептеп кетем да. Ошон үчүн сөзсүз биз мына жакында эле көчмөндөр оюну болот. Бул жака көп чет мамлекеттерден туристтер келет. Туристтер келсе ушул жакшынакай комфортабелдүү учактарда учуп жетип ошол жерде услугалардын баардыгын сырттагыдай эле алып туруп кетип элдердин ушул бизге Кыргызстанга келе турган элдердин санын эбегейсиз жогору жакка өстүрөт деген чоң ишеним бар.
0: Эми Эрмек мырза, мына окуу мектепте мындай окуучулар мектепти аяктап атат, анан сиздерде окуу жайыга мындай абитуриенттерди кабыл алуу кандай жүрөт, кайсы убакта жүрөт, ушул жөнүндө бир айтып берсеңиз. Бул контракттык негизде окуйбу, акысыз бюджеттик негизде билим алууга да болобу сиздердин институттан?
2: Жакшы суроо болду. Рахмат. Мына жылда эле ушул этап менен бизде жанагы биринчи, экинчи, үчүнчү этап болуп жанагы окуу жайларга кабыл алуу процесси жүрөт да. Бул эми июль айында башталат. Эми азыр быйыл кайсы айдын жылы экенин так айта албайм, бирок негизи июль айынан башталып анан августтун аягына чейин болот да. Бирок бизде июнь айынан баштап эле ошол биз
0: ачык эшик күндөрүн өткөрүп баштайбыз.
2: Ачык эшик күндөр өткөрүлгөн, бирок келип баягы бизде атайын ошол адистер отурулган бир уюштурулган кабинетти ал жерге келип каалоочулардын маалыматын алып кетишет. Бирок биз жыл ичинде мына жаңы жыл өткөн баштап эле мына март айынан баштап эле биз май айынын аягына 3 айдын жаз айлары ичинде биз институт болгондон бери биз мына ар мурда кандай эле мурда коллеж илгери бир 10 жылдап 15 жылдап мурда кандай эле ошол көбүн эсе Бишкек шаары жана Ош шаарынан эле келген бүтүрүүчүлөр толуп калчыкты. Азыр биз кеңейип ушул ар бир областтарда аэропорттор ачылган үчүн ошол жердеги жергиликтүү жаштар иш менен камсыз болсун деп таанышсын деп интернет сайтыбыз бар. Андан сырткары биз жергиликтүү ар бир райондорго, шаарларга барып, областтарга барып колубуздан келишинче мектептерге барып ошол бүтүрүүчүлөргө биз 9-класстын 11-класс бүтүрүүчүлөрүнө биз жеткиликтүү маалымат таратып, маалымат менен камсыз кылып келип атабыз. Анын үзүрүн көрүп жатабыз. Бизге ар бир областтын бурч бурчунан райондордон келип бизге тапшырышат. 9 базасы менен 4 кесип жана 11 базасы менен 11 кесип негизинде даярдап келебиз. 9 базасы менен контракттык негизде окушат. Контракттар азыркы учурда 75-76 миң тегерек, ал эми 9 базасынын бакалаврдык кесип 11 классты бүткөн, алардын контракты 90 миң сомдун тегерегинде десек болот да. Ал эми бюджеттик кесипте бир 11 базасы менен бирок коллежде окуса болот жана техник механик, прибарис жана ГСМ деп коебуз, күйүүчүлөрдү камсыз кылчу азыр 3 кесипке бюджеттик дагы орундарыбыз бар.
0: Эми сиздердин мындай окуп аткан, сиздерде окуу жайда окуп аткан студенттер практиканы кандай өтөйт? Алар баягы учакка отуруп, учуп, жолбосо ошол баягы кайнап аткан процесске аралашабы?
2: Эң сонун, жана мен башында белгилеп кетпедим, бизде азыркы мына акыркы жылдар мына бизде 40% биз практикалык түрдө ошол иштеген иш үстүндө көрсүн, ошо барып колу менен кармап, көзү менен көрүп кайсы азыр болду, техник механик болобу, учкуч болобу, же болбосо күйүүчү майлар менен камсыздандыруучу азыр ГСМ болобу, ар бир өз тармагында барып практика өтүшөт. Бул 40% практикалык бөлүмүнө бөлдүк да. Мисалы ошол эле Кыргызстаныбыздын аэропорттору, баардык аэропорттор десек болот. Мындан сырткы авиакомпаниялар, авиа мекемелер бүт баарына биз адистиктер боюнча практикалык өзүнүн сааттары бар да, бөлүп жиберебиз. Алар ошо жерге барып, атайын белгиленген практикалык сааттарын өтөшүп, учкуч багытында, техник багытында авиагент болсо, организатор перевозок проносится транспорта, ал адистиктер өз тармагында аэропортторда жанагы транспорт тармагы коопсуз

0: эң негизги багыттарды бири болуп бул коомдук коопсуздукту жана кылмыштуулук менен күрөшүү ошону менен бирге жол коопсуздугун камсыздоо болуп саналат. Бүгүнкү күнү Ички иштер министрлигинин баардык жергиликтүү курамдары менен биргеликте ушул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча өзүбүздүн милдеттерибизди так жана өз ушунда аткарып келатабыз. Ал боюнча кызматтар жакшы жүрүп атат.
1: Буга чейин ушул коопсуз өлкө деген атайын долбоор ишке киргендиги белгилүү. Өлкөдө мына ошонун алкагында атайын бери көзөмөл камералары коюлгандыгы да айтылып жүрөт. Жалпы эле маалымат берип өтсөңүздөр, Маматиса Кучараевич.
2: Туура суроо бериңиз, бул Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу багытында мурда коопсуз шаар деп Бишкек шаарында гана пилоттук негизде болсо, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын баардык аймактарында камераларыбыз ишке кирип, иш алып барып жатат. Бул негизинен жолдо болгон кырсыктардын, ошол жерден жараат алган адамдардын, өлүмдөрдүн алдын алуу, ошол жол эрежесин так сактоого үйрөтүүчү биздин бирден бир алдын алуу иштерибиздин бири болуп эсептелинет.
1: Негизи эле ушул камералардын өзгөчөлүгүнө токтоло өтсөңүздөр.
2: Камералардын өзгөчөлүктөрү булар түнү да, күндүз да алыстан жакындатып тартуу үчүн жанакы кымбат баалуу камералар. Булардын качествосу аябай жакшы. Азыркы күндө жанакы республикабызда республикалык бюджеттен баардык эле каржылоолор болуп атат бизде. Техникалар аябай көп алынып атат. Ошол себептен жакынкы күндөрдө эле сиздерге белгилүү болгондой, мына эски аянтчабызда, Бишкек шаарынын эски аянтчабызда бизге мамлекет тарабынан 370 автоунаа бөлүнүп берилди. Алардын да ар бири ошол биздин жумушка карата жасалган, үстүндө камералары бар. Алар дагы жанакы жол эрежесин бузган айдоочуларды аңдап билет. Акыркы учурларда мурда жанакы коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларга штраф келчү эмес. Азыркы камералар сапаты аябай жакшы болгондуктан ошол коопсуздук куру бар жок экенин дагы көрүп билүүгө боло турган камералар орнотулуп атат.
1: Бул жөнөкөй адамдардын дагы жүзүн тааный турган камералар дагы орнотулгандыгы да айтылды эле да. Мына ушул камералар аркылуу кандай иштер алып барылып жатат?
2: Бул камералар аркылуу бизде жүзүнөн таануу, бул ар бир адамды эле жүзүнөн мындай тааный турган камера эмес. Бул жерде издөөгө кирген адамдардын гана сүрөтүн киргизебиз биз. Анан ошол адамдарды гана жүзүнөн таанып издеп табат. Бул боюнча аябай кандай чоң иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн ошол камералардын жардамы менен биз ачып жатабыз.
1: Бүгүнкү күндө өлкө боюнча канча жерге канча камера коюлду?
2: Өлкө боюнча 10 000 ашык камера коюлган. Ал эми биздин борборго кошулганы 4 000 жакын камерасы биздин центральный борборго кошулган. Ал эми калган камералар болсо аймактык башкармалыктарда өзүндө ошо камераларды караган кызматкерлер, адистер бар, ошолорго кошулган. 10 000 ашык камерабыз бүгүнкү күндө.
1: Жалпы план боюнча канча камера орнотуубуз?
2: Жалпы план боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун Ички иштер министрлигине коюлган тапшырмасы бул республика боюнча коопсуз өлкөнү түзүү, жанакы жарандарыбыз өзүн ээн эркин сезүү, баардык жерде коопсуз сезүү үчүн 20 000 ашык камера орнотууга бизге тапшырма койгон. Буюрса ушул жылдын аягына чейин ошол президентибиздин койгон тапшырмасын аткарабыз деп ишендиребиз.
1: Мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жаңы конуштар дагы улам улам кеңейип жатат да. Анан мына ушул жаңы конуштарга дагы атайын бир камераларды коюу пландары барбы же буга чейин коюлганбы?
2: Бар, бар. Жаңы конуштарда көпчүлүк жерлерде жергиликтүү бийлик тарабынан коюлгандар бар. Аларды дагы биз мына өзүбүздүн борбордук көзөмөл эмесине коштуруп атабыз. Мындан сырткары жаңы конуштарда да бардык жерлерде камералар орнотуу боюнча биздин пландарыбыз да бар.
1: Жакшы, мына 2022-2028 жылдарга карата ушул укук бузууларды алдын алуу боюнча бир атайын концепция дагы кабыл алынгандыгы белгилүү. Мына ушул концепциянын алкагында бүгүнкү күнгө чейин кандай иштер алып барылды, алдыда дагы кандай иштер алып барылат? Канатбек Тентиевич, маалымат берсеңиз.
0: Сурооңузга рахмат. Сиз уруксат берсеңиз, ушул сурооңузга мен кеңирээк токтолсомбу деп туура көрүп атам. Себеби бизде ченемдик укук актыларынын ичинде бир эле концепция эмес, баштапкы мыйзамдарыбыз бар, жакшы кабыл алынган улуттук пландарыбыз бар, ошого дагы кеңири токтоло кетсе. Эми башында түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, 2005-жылы өтүп кеткен 2005-жылы укук бузуулардын алдын алуу боюнча биздин эски мыйзамыбыз бар эле да. Ал мыйзамда камтылган ченемдер бүгүнкү күндүн талаптарына туура жооп бербей, мисалга айта кетсек, санариптештирүү, же болбосо башка мамлекеттиктин органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрдүн ушул укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу боюнча ченемдер жок болчу да. Болгону ушу жер жерлерде коопсуздук кеңешмелери эле уюштурулуп, шаарда, райондо, облустарда ушу прокуратура кызматкерлери, сот кызматкерлери, ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, аким, мэрлер менен жолугуп, жергиликтүү маанидеги ушу коопсуздук маселесин ана иш алып барышып, башка мамлекеттик органдардын мындай аларга коюлган бир тапшырмалар же болсо алардын көмөктөшө турган учурлары бул мыйзамда камтылган эмес да. Ошол себептен 2021-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан демилгеленип, ушу инвентаризация жүргүзгөн мыйзамдардын боюнча инвентаризация, кайсынысы ушу талаптарга бүгүнкү күнү туура келет, канчасы туура келбейт, ошол боюнча өзгөртүүлөрдү, түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча, же болбосо жаңы редакциясын карап чыгуу боюнча атайын тапшырмалар келип түшкөн. Ички иштер министрлиги 2021-жылы атайын ведомстволор аралык жумушчу топ түзүп, анан ушу мониторингдин негизинде ушу 2005-жылы кечиресиз кабыл алынган мыйзам ушу бүгүнкү талаптарга туура келбейт, жооп бербейт. Жалгыз эле милиция кызматкерлери, укук бузуу органдарынын күчү менен, кылмыштар менен жана укук бузуулар менен күрөшүү бул абдан оор келет жана көп ыңгайсыз деп туура табылгандагы ички иштер министрлиги тарабынан жумуш топ жаңы редакциясын мыйзамды кабыл алганбыз. Ал мыйзам укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө деген 2021-жылдын 5-майында 60 номер менен кабыл алынган. Бул мыйзамдын эски мыйзам менен өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорго кичине токтоло кетсем, 2021-жылы кабыл алынган мыйзамда жалгыз эле ушул укук бузуу органдарына эле багытталган атайын ченемдер, нормалар камтылбастан башка бардык мамлекеттик органдарга дагы атайын мүмкүнчүлүк түзүлгөн мыйзам менен укук бузуу менен күрөшүү боюнча. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр жаңы эле суроо бериңиздер, ушул эки санарип маселеси, бул видеокамера, видео көзөмөл орнотуу дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу боюнча эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болот. Бул видеокамера адамзатты түздөйт деп биз туура ишенебиз, потому что көзөмөлдө турганын жарандар өздөрү сезип турат. Жаман ыплас бир кылмыштардан же укук бузуулардан жазаланууга мындай бир кажети бар да, жакшы пайдалуу нерселерди алып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө мыйзам иштеши керек. Мурунку мен айтып өткөн эски мыйзамдарда ушу механизмдер, бага кошумча ченемдик укуктук бир инструмент катары колдоно турган бир актыларыбыз жок болчу. Ошол себептен ушул мыйзамды так жана бардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдары биргелешип иш алып баруу үчүн сиз жанагы бүгүнкү темабызды айттыңыз. Ушу 2022-жылдын 23-августунда 469 саны менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын бекитүү жөнүндөген токтомун кабыл алдык да. Бул кабыл алуу ушул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бул концепция деген өзү мындай жалпак сөз менен айтканда бул мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн көз карашы, мамлекеттин ушул укук бузууга болгон, кылмыштуулукка болгон көз карашы да, концепциясы. Бул концепциянын ичинде жана мен атап кеткендей бардык мамлекеттик органдар, ошонун ичинде ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын баарынын кыла турган, жасай турган, ушул мыйзамды иштете турган атайын тапшырмалар коюлган. Ошол эле сиз айтып өткөн жанагы көзөмөл видео камералар, ошол эле жана биз бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан укук бузуулардын алдын алуу боюнча көп ишмерчемдер, аларга да кеңирээк токтойм. Анан жогоруда айттым, ушу жаңы мыйзамыбыз кабыл алынып атат. Анын негизинде ушу биздин мамлекеттик саясаттын концепциясы бекитүү жөнүндө укугубуз боюнча концепциясы кабыл алынат. Эми бул концепцияны да иштетиш керек да. Ушу концепциядагы коюлган тапшырмалар так иштеш үчүн биз атайын ушу 2023-жылдын 4 декабрында 22-28 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш аракеттердин улуттук планы деп өкмөттүн токтому менен ушу планды бекитип алдык да. Эми ушул эки концепциянын ичинде кандай тапшырмалар камтылган болсо, кайсы ал жерде эмне кылыш керек, кайсы мамлекеттик органдар кайсы иш алып барыш керек укук бузуунун алдын алуу боюнча, алардын мөөнөтү, алардын акыркы ала турган продукциясы, мисалы жыйынтыгы кандай болуш керек деп ушул концепция менен камтылган. Бул улуттук планды аткаруу боюнча жалпылоо иштери жана президенттин администрациясына ар бир жыл, ар бир квартал сайын ички иштер министрлиги жалпылап баардыгынын жоопторун алып анан биз жөнөтүп турабыз да. Анан бул азыр бүгүнкү күнү ушул концепцияны аткаруу боюнча улуттук пландын алкагында аябай чоң иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, улуттук план өзү, бул концепциянын аткарылышы өзү эки этапта жүрөт да. Биз 23-чү, 24, 25 жылы биринчи 3 жылдыга деп ушу биринчи топтом менен улуттук пландын кабыл алдык элек. Бүгүнкү күнү ушул эле жылдын 26 жылдын 24 февралында 109 номер менен ушу министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынып дагы экинчи этабы жүрдү да. Ошол эле учурда ушу биринчи этабында жүргүзүлгөн улуттук пландын аткарылышы боюнча жакшы жыйынтыктарды берди деп эсептейбиз, потому что биз биринчи бул улуттук планды деги эле вообще ушул планды, мыйзамды, концепциянын баары эле көп биздин жарандарыбыз керек болсо кээ бир мамлекеттик органдар же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билбейт экен, биз бул боюнча мониторинг жүргүзүп атайын форумдарды өткөздүк да. Ушу жарандарыбызга, жалпы коомчулукка, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамды жана концепциянын талаптарын аткаруу бул баарыбызга жүктөлгөнү боюнча ушундай иштерди жүргүздүк. Форумда бардык форум өзү бардык облустарда өттү. Шаар жана район деңгээлдеринде дагы баары өтүп бүттү да. Ошону менен биз 22-жылы кабыл алынган биринчи этаптагы улуттук планды аткарып бүтүп, эми жаңы айтып өттүм да, кабыл алындык. Экинчи этабын кабыл алдык. Бул 28 жылга чейин өткөрүлөт. Бүгүнкү күнү планды аткаруу боюнча эми көп маселе бар да, ошо улуттук пландын ичинде жалпы көйгөйлүү болуп жаткан ушул эки укук бузуулардын кылмыштардын арасында ушу зордук зомбулук, балдарга карата болгон кылмыштардын алдын алуу тапшырмалары көп коюлган. Алардын аткаруу мөөнөттөрү, кайсы мамлекеттик органдар аткарыш керек. Кээ бир мамлекеттерде ачык эле айтыш керек, мамлекеттик органдар укук бузуу десе эле бул ички иштер министрлигине, бир правоохранительный органдарга мындай тиешеси бардай гана бир сезим калтырышат. Негизгиси ал жагы андай эмес. Мен ушуну дагы туура түшүндүрүп айтып кетишим керек. Мыйзам Кыргыз Республикасынын территориясында гана иштейт жана ошол жакта көрсөтүлгөн, так көрсөтүлгөн мамлекеттик органдарда. Баарыбыз билебиз да, бизде укук бузуулар жөнүндө кодексибиз бар. Ал кодексте өзүңүздөр билесиздер, сот органын кошкондо 46 ыйгарым укуктуу органдар көрсөтүлгөн да, мамлекеттик кызматтар. Ушулар мисалга келтирсек, экология, жаратылыш жаатында мисалы укук бузуулар бар. Ошолор боюнча штрафтарды салышат, протоколдорду түзүшөт, ошолор боюнча чара көрөт мисалы. Коопсуздук боюнча мисалы МЧСнин да өзүнүн укук бузуу боюнча чара көрө турган, ошол эле пожарниктер, ошол эле банковский сфераны алсак, ал жерде дагы укук бузуулар боюнча кодексте көрсөтүлгөн укук бузуулар бар. Кыскасы, жалпы жону укук бузуу кодексинде 46 ыйгарым укуктуу өкүл көрсөтүлсө чара көрө турган. Ошолор ушул мыйзамдын, концепциянын жана улуттук планды алкагында ошолордун кесепети менен күрөшпөй болуп жаткан кылмыштардын же укук бузуулардын алардын алдын алуу эсептелет да. Ошол эки чоң ченемдик актылардын бизге аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Вот ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп анан өздөрүнүн тийиштүү сферасындагы укук бузууларды кесепети менен күрөшпөстөн аларды алдын алууга аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мен ушуну туура түшүнөт деп айтып жатам. Бул эми жалгыз укук бузуу бизге сөзсүз түрдө укук бузуу болгондон кийин ички иштер министрлигинде көбүнчө беренелер кодекс боюнча каралган. Ал боюнча биз эң биринчи милдеттерибиз ал боюнча биз реакция кылабыз, сөзсүз түрдө чараларды көрөбүз, жарандарыбыздын коопсуздугун, алардын бейпил жашоосун камсыз кылганга эң биринчи милдетибиз деп эсептейбиз.
1: Жаңы программада ушул башка мамлекеттик органдар менен бирге иш алып баруу киргизилгендигин айтып өтпөдүңүз ба? Бүгүнкү күндө кандай кызматташып атасыздар?
0: Бүгүнкү күнү мисалы алсак, балдар боюнча маселеге токтолсок, балдарга карата болуп жаткан укук бузуулар же болбосо балдар тарабынан болуп жаткан укук бузуулар ушулар боюнча агартуу министрлиги, эскиче айткандай министерство образования да, анан кийин кээ бир үй бүлөлөрүбүз бар, жана ошо балдарды кичине ушундай семьялар бар да, баягы мамлекет бир өзүнүн колуна алып жардам бере турган ошолордун балдары боюнча мисалы министерство социального развития ошолор менен түзүлгөн биздин өзүбүздүн биргелешкен пландарыбыз бар. Жыл сайын ал пландар жаңыланып, жаңы заманга талабы болуп турган пункттар, тапшырмалар киргизилип, ошонун үстүндө ар дайым иштерди алып барабыз. Аны менен эле чектелбестен суроо берип калдыңыз. Ушул эки азыр туристтик мезгил ачылалы деп ачабыз деп турабыз, жакынкы арада жайы келди. Ошол жаатта дагы биз башка мамлекеттик органдар менен иштей турган атайын чоң ишмерчемдерибиз бар. Атайын бирдиктүү коопсуздук кызматы деп атайын ачканбыз. Ал жакта эле ушул эки МЧСнин кызматкерлери мисалы сууга түшүү боюнча эрежелерди сакташ боюнча жанагындай жаратылышты аяр мамиле кылуу боюнча мисалы бак дарактарды кыюу, мыйзамсыз балык улоо, жанагындай тоорлорду салуу деген ушулардын баарын жалпы коопсуздук, бирдиктүү коопсуздук иш чараларынын негизинде өткөрөбүз. Мындай примерлерди алып келсек абдан көп. Ички иштер министрлиги өздөрүнүн астына коюлган тапшырмаларды так жана өз учурунда аткарып келатабыз.
1: Мына ушул туристтер жөнүндө айтып калдыңыз, ушул туристтердин коопсуздугун камсыздоо багытында кандай иштер алып барылып жатат?
2: Ички иштер министрлиги туристтик мезгилде эки багытта иш алып барабыз. Биринчи бул жарандардын коопсуздугун, коомдук коопсуздукту сактоо, экинчиси жол кыймылынын коопсуздугун сактоо багытында иш алып барабыз. Бул боюнча ички иштер министрлигинин 482 тескемеси чыгарылып, ал жерде комплекстүү иш мерчем бекитилип, анан аймактык башкармалыктарга жиберилген биз тараптан ишти уюштуруу максатында. Анан 2026 жылдын 12 июнунда мына 2 күн 3 күндөн кийин бизде Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында министрлер кабинетинин жетекчилери, биздин министрибиз, ички иштер министрлигинин жетекчилигинин катышуусунда, жергиликтүү бийликтин катышуусунда ошол жерде гарнизондук развод болуп өтөт. Саптык кароо болот, ал жактагы биздин техникаларыбызды, күч каражаттарыбыздын кандай бөлүнгөндөрүн ошол жерден көрсөтүп, анан өздүк курамга туристтер менен кандай мамиле кылуу, кандай иш алып баруусу боюнча багыттамаларды беребиз. Мындан сырткары бирдиктүү коопсуздук кызматы бар, ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, саламатты сактоо министрлиги, анан жаратылыш ресурстары министрлиги менен биргеликте бирдиктүү коопсуздук кызматтары түзүлгөн. Бул жаатта болсо биздин мамлекет тарабынан көптөгөн баягы техникалык обеспечениелер болгон. Мындай билсеңиздер керек, былтыр телевидение аркылуу да баарына көрсөткөнбүз. Биз жанагы мамычаларды орнотуп, Ысык Көлдүн айланасында вышкаларга камераларды койгонбуз. Баягы мыйзамсыз балык улоо, ошол 40 километрге чейинки жерди жакындатып көрсөтүп бере ала турган камераларды орнотконбуз. Мындан сырткары катерлер, сууда жүрүүчү скутерлер, анан жол тандабас автоунаалары, анан карда жүрүүчү жана снегоход деп коет орусча карда жүрүүчү техникалардын баарын алганбыз. Биз туристтик мезгилге карата коомдук коопсуздукту, туристтердин коопсуздук

0: Барсы туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүп, ошол жерде туристтерге жакшы мамиле кылып, Кыргызстандын туристтик потенциалы чоң болгондуктан ошону өнүктүрүп, коопсуздугун сактап кетүү максатында гана жүрүп атат. Анан мындан сырткары дагы айтып кетсем, адистер жетиштүү, жетишпегендерин окутуп туруп, анан кабыл алып атабыз да ошол кызматтаргачы. Анан мындан сырткары жанакы кызматкерлердин арасында дагы орой мамилелер болбосун, эме болбосун деп күнүгө нускамалар өткөрүлүп атат. Туристтерге карата сылык мамиле кылуу, сылык мамиле кылуу деп ар бир күнүгө болгон чогулушта нускамалардын баарында ар бир кызматкерге жетиштирип айтып кетип атабыз. Ошол себептен коопсуздук сакталат. Туристтерди Кыргызстанга келүүсүн, Кыргызстандын кооз жерлерин көрүүсүнө чакырып кетем эфирден пайдаланып, чет өлкөдө көрүп аткан болсо бизди.
1: Уруксат берсеңиз ушул боюнча мен да кошумча кылып кетейин. Бизде жыл сайын ушу Чолпон ата шаарында колл-центр ачылат да. Эми ошо колл-центрга чет жактан келген туристтерибиз, чет өлкөлүк жарандарыбыз дагы ушу укук бузуу боюнча кайрыла турган ар бир иштерибиз жүрөт да. Колл-центрга кайрылса болот. Ушу аэропорттон баштап ушу эс алуу жайга чейин, жайлоого чейин, көлүбүзгө баардык жер кыдырып атканда атайын буклеттер жазылат. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Ошол буклеттерде ушу жол коопсуздугу картасы, кайсыл жакка кайсы учурда кайрылыш керек, коопсуздук кызматтардын телефондору, ошол эле МЧСдики, ошол эле дарыгерлердики, ошол эле ички иштер органдарынын каягына кайрылса болот деген жакшы иштер жүргүзүлөт. Бул боюнча туристтик мезгилге ушу коопсуздук бир жакшы абалды түзүү үчүн ички иштер министрлиги жакшы иш аракеттерди алып барабыз. Ал менен чектелбейбиз, биз жылда жакшы деп айтабыз, бирок андан да жакшыртканга биз аракеттерибизди жүргүзүп келебиз бүгүнгө чейин.
2: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын угуп алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
3: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгарылды. Түркмөнстанда 2030 жылга чейин гендердик теңчилик боюнча улуттук иш аракеттер планы кабыл алынды. Душанбеде жашыл климаттык фонддун башкаруучулар кеңешинин 45-чи жыйыны өтөт. Казакстанда талаа иштери аяктады. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасы Европа биримдигине учууларга тыюу салынган аба аркылуу ташуучулардын тизмесинен чыгарылды. Чечим Евробиримдиктин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы отурумунун жыйынтыгы менен кабыл алынды жана ал Европа комиссиясынын тиешелүү регламенти менен тарызделет. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, учуулардын коопсуздугун мамлекеттик көзөмөлдөөнү бекемдөө жана улуттук системаны ИКАОнун эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштер жүргүзүлдү. Европа комиссиясы жетишилген прогрессте, анын ичинде техникалык кеңешмелерден, 2026 жылдын мартындагы баалоо сапарынын жыйынтыктарын жана Брюссельдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалады. 25 июндан 2 июлга чейин Душанбе шаарында жашыл климаттык фонддун башкаруучулар кеңешинин 45-чи жыйыны өтөт. Форумдун ичине фонддун мүчө өлкөлөрүнүн, эл аралык уюмдардын, каржы институттарынын өкүлдөрү жана климат чөйрөсүндөгү адистер катышат деп күтүлүүдө. Негизги көңүл климаттык каржылоо, туруктуу өнүгүү долбоорлорун ишке ашыруу жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерине бурулат. Жыйын экологиялык чөйрөдөгү өнөктөштүктү бекемдөө, туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча долбоорлорго кошумча инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүгү катары каралууда. Форум быйыл Тажикстанда өткөн климаттык күн тартибин талкуулаган ири эл аралык аянтчылардын бири болот. Жашыл климаттык фонд 2010 жылы буунун климаттын өзгөрүшү жөнүндөгү алкактык конвенциясынын алкагында глобалдык жылуулуктун кесепеттери менен күрөшүүдө өнүгүп жаткан өлкөлөрдү колдоо максатында түзүлгөн. Фонд кайра жаралуучу энергия, парник газдарынын бөлүнүп чыгышын азайтуу жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу долбоорлорун каржылайт. Ал дүйнө жүзү боюнча 300 ашык долбоорду камтыйт. Түркмөнстандын президенти 2026-2030 жылдарга гендердик теңчилик боюнча улуттук иш аракеттер планын бекитүү

0: түндө токтомго кол койду. Министрликтерге, мекемелерге, жергиликтүү аткаруу бийлик органдарына жана өзүн өзү башкаруу органдарына план менен каралган чараларды аткарууну камсыздоо тапшырылды. Документ өлкөнүн социалдык, экономикалык, коомдук, саясий жана маданий турмушуна эркектер менен аялдардын тең укуктуу катышуусун кеңейтүүгө, ошондой эле Түркмөнстандын гендердик теңчилик жаатындагы эл аралык милдеттемелерин ишке ашырууга багытталган. Өзбекстандын жогорку окуу жайларында 2026-2027 окуу жылынан тарта ишкердиктин негиздери дисциплинасы милдеттүү түрдө окутула баштайт. Маалыматка ылайык, жогорку окуу жайларында карьера борборлорунун толук кандуу иши жолго коюлат. Алардын иши бүтүрүүчүнүн сапат индекси боюнча бааланат. Эң жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон 20 борбор 500 миллион сумдан алат. Ушул жылы жогорку окуу жайлар деңгээлинде 360 факультеттер деңгээлинде 750 бош орундар жармакесин өткөрүү пландалууда. Ошондой эле, ар бир багыт боюнча миңден ашуун жумуш берүүчүлөрдүн катышуусунда жолугушуулар уюштурулат. Жумуш берүүчү ишкананын аймагында бүтүрүүчү иштерин коргоо практикасы кеңейтилет. Максаттуу дуалдык окутуу формасын киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Талапкерлерди кабыл алуу жана контракттын баасы жогорку окуу жайы менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы өз ара макулдашуунун негизинде аныкталат. Ошондой эле, өкмөт жаштардын бизнес идеяларын каржылоого 500 миллиард сум бөлөрү айтылды. Каражат келечекке кадам программасынын алкагында жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн ишкердик долбоорлорун жеңилдетилген насыялоого багытталат. Казакстандык аграрчылар айдоо аянттарын дээрлик 180 миң гектарга көбөйттү. Республикада талаа иштери жыйынтыкталды. Мисалы, түндүк аймакта дан эгиндеринин аянты кыскартылып, алардын орду май жана тоют өсүмдүктөрү менен толукталды. Тактап айтканда, күн карама, рапс, зыгыр аянттары кеңейтилди. Бул өсүмдүктөр көбүрөөк киреше алып келет жана жергиликтүү базарларда да, чет өлкөлөрдө да суроо талапка ээ. Ошол эле учурда республикада айыл чарба техникаларын жаңыртуу жүрүп жатат. Мамлекет ата мекендик комбайндарды жана тракторларды жеңилдетилген лизингке алуу үчүн фермерлерге болжол менен 250 миллиард теңге бөлгөн. Ошону менен бирге фермерлер үчүн күйүүчү майдын баасын дагы кармап турат. Алар аны чекене май куюучу жайларга караганда 15% арзан сатып алышат. Быйыл республикада айдоо аянттары дээрлик 24 миллион гектарга жетти. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
2: Урматтуу радио угармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз коомдук коопсуздук тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктуруубузга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Маматисак Умурзаков катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 39 21 90 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Канатбек Тентиевич, жогоруда ушул концепцияда бул кылмыштуулукту алдын алууга дагы өзгөчө көңүл бурулгандыгын айтып өттүңүз. Ана бүгүнкү күндө ушул кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кандай иштер алып барылып жатат?
3: Коопсуз шаар алкагында жана жогоруда айтып кеттик, кылмыштуулук боюнча күрөшүү көп инструменттер керек болот. Ошолордон эң негизгиси болуп бүгүнкү күнү жанагы видео көзөмөл камераларды коюу. Ошо видео көзөмөл камераларды койгондон кийин ушул эле жылдын жыл башынан бүгүнкү күнгө чейин 5000ге жакын укук бузуу жана кылмыштардын баары аныкталып, анан тийиштүү чаралар көрүп, издөөдө жүргөн кызматкерлер кармалып, издөөдө жүргөн жарандарыбыз кармалып, анан аларга карата ушул тергөө иштери жүрүп атат, жана издөө иштери да жүрүп атат. Өзлөрүнүн тийиштүү чараларын көрүп келатабыз. Деги эле кылмыштуулук ушул эки санарип механизмдери санарип болгон атайын каражаттар киргенде бизге иштөөсү өзү өтө эле жеңилдеди бүгүнкү күнү. Мисалга алсак, ушул өзүбүздүн кызматкерлерибиздин коопсуздугун дагы карап, атайын ушул боди камера деп жана төштө илинип турган камераларды дагы баардык кызматкерлерге таратып бердик, жайылтыпчы. Биринчиден бул өзүнүн коопсуздугу боюнча, экинчиден ошо өзүңүздөр билесиз да, тиги кылмыш жаза кодексинде деле, укук бузуу кодексинде деле ушу фото, видео съемка бул эң негизги доказательный база болуп берет деп турат. Ошол себептен видео фиксация бул ошо укук бузуу болобу, кылмыш болобу, ошону фиксировать этип анан тийиштүү чара көрүү үчүн, андан кийин жөн эле ал менен күрөшөт эмес, анын келип чыккан кесепеттери менен күрөшкөнгө дагы аябай жакшы жол ачып берет. Ошондой жакшы иштерди жүргүзүп келатабыз.
2: мына ушул видео көзөмөлдүн аркасында баягы кылмыштуулукту алдын алып калган учурлар болдубу? Мисалдар менен айтып бере аласыздарбы?
4: Видео көзөмөлдүн аркасында кылмыштуулуктун алдын алуу көп болуп атат. Кылмыштуулуктун алдын алуу. Себеби бул көпчүлүк учурда биз коомдук жайларга, жана окуу жайларга, мектептерге койгондуктан жанагы топтошуп алып мушташуу фактыларын алдын алган учурлар аябай көп. Анан көчөдө, коомдук жайда жанагы ичимдик ичип ызычуу кылгандар да азайды. Камера турганда көпчүлүк адам жана мени көрүп калат да, азыр интернет заманда баары мени карап ушул камера деген адамды оңдойт экен да. Биз жанагы кызматкерлердин төшүнө таап койгонбуз деп, кызматкерлердин бирден бир өзүнүн эмеси, ошол камерасы тартып атканын көрүп туруп баягы бир башкача адамдар деле мындай жакшы мамиле кылат экен да. Карап туруп бул камерага тартып атып, ой эртең бир жака чыгып кетсем шылдың болуп калам, же бул доказательный база болот деп анан сылык жана маданияттуулукту алып келип жатат десем жаңылышпайм да камераларга болчу. Анан мындан сырткары биз ички иштер министрлигинин жана аймактык тескөөчүлөр, участковыйлардын, анан жаш балдар менен иштөө инспекторлорунун баарын жанагы планшеттер менен камсыздап чыктык. Бардыгы 100% республика боюнча баары планшеттер менен камсыздады. Планшеттерде эмне жумуштарды кылат? Жана укук бузган адамдардын тизмеси болот, издөөдө жүргөндөрдүн тизмеси болот ал жакта, анан аймагында жасалган кылмыштардын тизмесин киргизип, анан ошол боюнча иш алып барууга, бири бири менен маалымат алмашууга шарттарды түзүп берет да. Шарттарды түзүп берет. Мындан сырткары ал жакта программаларды иштеп чыгып киргизгенбиз, жана адамды тартса бул издөөдө жүрөбү, жүрбөйбү, ким экенин дагы аныктап бере турган программаларыбыз бар.
2: Негизи эле бүгүндө өлкөдө ушул кылмыштын кандай түрлөрү көбүрөөк катталып атат?
4: Кылмыштын бүгүнкү күндө жана камераларды койгонубуздан илгеркиде жана уурулук деген эмелер уже 80-90% чейин кыскарып кетти да. Мурункудай жана казаның мурдап кетип, чөмүшүң мурдап кетип андай эме жок. Цветной металлдарга тапшырган эмелерди уурдаган фактылар жок. Телевизорлорду уурдайт деген мурдакылар жок. Азыркы учурда бир 10% эле ушундай уурулук фактылары калды, чөнтөк уурулук эмелер эле болбосо. Мындан сырткары эң көп катталып атканы азыркы замандын технологиянын өнүккөнүнө жараша бул алдамчылык. Алдамчылык. Башка чет өлкөдө туруп, кээ бир биздин ишенчин жарандардын ишенчектигинен пайдаланып ошол жерден алдап кетип атышат, акчаларын жана банктан которуп, акчалардан мурункудай колдо көтөрүп жүрбөй электронный болуп калды көпчүлүк учурда. Анан ошолорду которуп кетип аткан фактылар көп болуп атат. Бул боюнча ички иштер министрлиги алдын алуу үчүн кибер бөлүмдөрүн түзгөн кылмыштуулук менен күрөшүү. Ал жерге жанагы IT жаатында, мына интернет тармактарында билими бар кызматкерлерди алып ошол боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Анан мындан сырткары биздин басма сөз кызматы аркылуу көптөгөн видео материалдар, ишен белгиле мындай жанагы түшүнүксүз эмелер болсо милицияга чалып, акча котор, сиздин банктан чалып атабыз дегендер болсо аларга ишенбей, ушул банктан чалып тактап, ошону тактап анан акчаларды которууларды жүргүзүү боюнча көптөгөн видеороликтер чыгарып атабыз басма сөз кызматы аркылуу дагы, телевиденияге барганда да айтабыз. Азыр да мына эфирден пайдаланып айтып алайын, фейсбукта биздин эмени көрүп атат да эфирди. Ошол элдерди мындай ар кандай жактан чалып, биз банктын кызматкерибиз же бир ишкананын кызматкерибиз деп чалып, же акчаңызды көбөйтүп беребиз десе андайларга алданбаш керек. Мына жакынкы күндө дагы бир ролик чыгарды, жанагы чет өлкөгө жумушка орноштуруп берем деген дагы мындай ишеничтүү эмес, мындай сомнительный компаниялар көп болуп атыптыр да. Ошолорго дагы барбасын тактап, ал ишкананын жанагы эмелердин баарын тактап туруп, документтерин карап, анан акчасын которуп иштерди кылсын деп эме кылып атабыз.
3: Кошумча кылып кетсек болобу? Баягы жаңы санарип технологиялардын кандай пайдасы тийип атат кылмыштуулук менен күрөшүү деп атпайсызбы? Ошолордун бири болуп дагы ушу биздин жогоруда айтып өттүк, экология жаатында кылмыштар, мисалы мыйзамсыз тор салып анан балык улоо боюнча азыр көрүп жатасыздар интернет мекинде ошо көлдүк жаран көлдүк жарандарыбызда айтып атат, ушу балык көбөйүп калды деп. Ушунун баары ошо биздин ички иштер министрлигинин жанагы атайын алып берген каражаттары, катерлери кубалап жетип, өз учурунда түнкүсү, күндүз алып иштей турган, же болбосо браконьерлик кылып, тоо ташка чыгып, биздин кызыл китепте турган тоо текелерди, арка аргуучалардын баарын аткан учурлар азыр аябай кескин түрдө азайган. Вот ушундай бул да кылмыштар, ушулордун алдын алуу боюнча дагы көп жумуштар жүрүп келет. Андан тышкары бүгүнкү күнү ушу балдарга карата кылган кылмыштар азайтуу үчүн, алардын алдын алуу үчүн бүгүнкү күнү республикабыздын аймагында бардык мектептердин ичинде видео көзөмөл камералар орнотулуп бүтүп калды. Биз ал менен эле чектелбейбиз. Өзүңүздөр билесиздер, эми баягы мектептерде эле ар кандай окуялар болуп, биз көрүп жүрөбүз, балдар урушуп кеткен учурлар, же болбосо мугалимдер дагы бир туура эмес балдарга кылган мамилелер, ошолордун алдын алуу үчүн ошо камералар коюлуп жатат. Бүгүнкү күнү дагы ушуну менен чектелбейбиз, эми бала бакчаларга дагы өтсөкпү деп атабыз да ошолорго. Мунун баарын жасай турган атайын мыйзамдуу инструменттерибиз бар. Закон о системе наружного видеонаблюдения деп атайын мыйзам чыккан бул боюнча. Бул мыйзамда ар бир мамлекеттик органдар өзүнүн тийиштүүлүгү боюнча өзүнүн ошо кылмыш болобу, укук бузуу болобу, же болбосо өздөрүнүн жумушун шартын ыңгайлаштыруу үчүн тартип болушу үчүн ошо видео камераларды орноштуруу, бул баягы сөзсүз түрдө орноштуруш керек да, ошондой милдеттер коюлган. Эми бүгүнкү күнү коомдук жайларда жалаң эле жол тилкелерге, чоң шоссе, чоң баягы айланып өтчү чоң трассаларда камералар ал сөзсүз түрдө коюлуп иш алып барып атат. Андан тышкары биздин ушу коомдук жайларда дагы камераларыбыз аябай көп коебуз да. Бул парктарда, скверлерде, көчөлөрдүн кесилиштеринде, жөө жүргүнчүлөр турган жерлерде ушул камералар аркылуу ушу кесиптешим айтып өткөндөй ошол жакта топтошуп мушташуу болгон кылмыштар, уруп сабоо, зордук зомбулук көрсөтүү, же болбосо урдап качуу, автоунаалардын тетиктерин чечип жана майда бир ушундай уруучулук кылгандардын баары кескин түрдө төмөндөп келе атат да. Ушулекил жаңы санарип болуп жаткан биздин камераларыбыз болобу, боди камера, планшетибиз, ушу катер, же болбосо тоонун башындагы браконьермен күрөшкөн ушу жанагы жол тандабас машинелерибизге мурун жетчү эмес элек. Азыр кыш туристтик мезгил болобу, жайкы туристтик мезгил болобу, кесиптешим айтып өттү, туристтик милицияларыбыз кичинекей взвод эле бүгүнкү күнү батальонго көбөйүп атат. Ошондой жакшы иштердин баары жүрүп келе жатат. Жаңы каражаттар бизге абдан пайдасы аябай чоң бүгүнкү күнү.
2: Жалпы жолунан алганда ушул кылмыштуулуктун саны азайып атабы же көбөйүп атабы деп айтсак,
3: жалпы жолунан кылмыштын саны абдан эле азайып атат, кескин түрдө азайган. Бирок ушул кылмыштуулуктун болуп калгандан кийин жана айтып өттүм го, кесепети менен күрөшпөшүбүз керек да. Ал кесепети эмне, кылмыш болду, андан кийин өзүнүн мыйзамдын угуму менен сот органдарына чейин бара турган нерсе да. Биз ошолор эмнеден келип чыкты, бүгүнкү темабыз дагы ушул мамлекеттин укук бузуу боюнча көз карашы кандай болуш керек, анын алкагында улуттук планыбызда ушул баары эле алдын алуу болуп атпайбы? Мисалы жакынкы арада Ысык Көл облусубузда баарыбыз маалим болдук, сел жүрүп кетти го. Ошо сел жүрүп жанагы секирип түшкөн кызыбыз дагы мына табылды деп атат. Ушундай жаман кесепеттерге келип атабыз да. Бул эми мисалы коопсуздук, ушу көпүрө салуу, сел жүрүп кете турган жерлерди, кооптуу жерлерди алдын алуу, бир нерселерди салуу, ушуга тийиштүү мамлекеттик органдар бар да. Вот ошолор дагы ушулеки улуттук пландын, ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамдын алкагында алдын алуу иштерин жүргүзгөнгө, керек болсо ушулекилердин ушул ченемдик убактыларын артынан финансированиясында, каржылоо жагында карап ошол жумуштарды алып барса болот да. Биз ушуну айтып атабыз да. Кырсык болобу, кылмыш болобу, укук бузуу болобу, башкача дагы бир пример келтирип кетейинчи. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мисалы ушул мыйзамдардын кайсыл жагына колдонсо болот. Мисалы мал ылаң оорулары, мал ооруп атпайбы? Шарп болуп атат, тиги болуп атат, жайлоодо өлүп калып атпайбы? Эми ошолорду алдын алуу үчүн ветеринарларга дагы туура келген алдын алуу оорунун алдын алуу боюнча иш алып барыш керекпи? Ушулеки концепциянын, улуттук пландын, мыйзамдын негизинде туура э. Адамдын оорусу ковид болгондо деле баарыбыз көрдүк да. Ошондой оор болбош үчүн алдын алуу иштерин алып барыш керек да. Мисалы Министерство здравоохранения да Вот мен жанагы жогоруда айтып өттүм го, 46 мамлекеттик орган өздөрүнө тийиштүү ыйгарым укук берилген укук бузуу кодексиндеги болуп жаткан укук бузууларды алдын алуу үчүн ушул мыйзам атайын жазылган. Ушул экени курал катары алып, анан ушул мыйзамдын талаптары менен иш алып барса, КСПТ менен күрөшкөн болуп, анан мындай сиз айткандай кылмыштар, укук бузуулар, кырсыктар, оорулар болбойт эле деп айтып кетет элем.
4: Мында жөнөкөй тил менен бир кошумчалап кетейинби? Мына мисалы сиздин үйдөн чыктыңыз, жумушка чейинки жолуңузда канча жол алдын алуу болуш керек да мисалы. Жолдо баратасыз, үстүндө столбаларда зымдар бар, электр, ошолор түшүп кетпеш үчүн
3: энергетика
4: тармагындагылар алдын алып ошону карап туруш керек. Анан жерде люктар бар,
3: ачык.
4: Ошолор түшүп кетпеш үчүн водоканал же теплосет караш керек. Андан басып келатсаңыз сел өткөн жери бар бир жерде мисалы. Аны ОКМ караш керек. Андан келатсаңыз бир кылмышкер сизге тийишип калышы мүмкүн, аны милиция караш керек. Ушунун баары эмеде укук бузууларынын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамга камтылган да. Ошонун негизинде улуттук план чыккан. Ошол себептен бардык мамлекеттик органдар биргеликте иш алып баруусу керектиги ошол жерде жазылган.
2: Жакшы, бизде коомдо дагы бир негизги көйгөй бар, бул үй бүлөлүк зордук зомбулукта. Анан бул ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу багытында эмнелерди алып барып жатасыздар?
3: Туура айтасыз, бул көйгөй башынан эле бар болчу. Кийинки күндөрү ушу соц тармактарда маалымат алмашуу боюнча республиканын аймагында ушу үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча көп терс учурлар болуп келатат. Ал боюнча ички иштер министрлиги тарабынан абдан чоң иштер жүрүп атат да. Бирок бүгүнкү күнү деле ошол экил зордук зомбулуктун кесепетинен жабыркаган адамдарыбыз деле бар. Алар менен деле социалдык тармактагы кызматкерлер иш алып барыш керек. Эми бул үй бүлө болотпу, үй бүлөнүн ичинде эмне болуп атканын ичине кирип көрө албагандан кийин кичине мындай тоскоолдор болушу мүмкүн да. Бирок ошол экилер менен деле иштеп аны деле аныктаса болот да. Бул жалгыз эле ушул милиция кызматкерлеринин өздөрүнүн кыймыл аракетинен эмес, бул жалпы коомчулук, ошол эле кошуналар, ошол эле бир туугандары, же болбосо ошо айыл өкмөт башчылары, аксакалдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык мисалы камсыздоо тармагы, медицина кызматкерлери тарабы, мектеп аркылуу, балдар аркылуу дагы ушуларды билип, ошонун кесепетин жоюуга иш алып барышы керек да негизичи. Бирок бул азыркы күнү ички иштер министрлиги өзүнүн түздөн түз ушул боюнча ишин алып барып келатабыз. Буюрса дагы көп жетишкендерге жетишебиз. Буюрса.
4: Мындан сырткары үй бүлөлүк зомбулук жаатында коргоо ордерлеринин автоматташтырылган маалымат системасы иштелип чыккан. Бул жерде коргоо ордерли берилген адамдарды экөөнтүн киргизет, алардын телефондорун киргизет, анан бири бирине жана жакындабаш керек экөөнчү. Ар кандай учурлар да бири бирине жакын. Мындан сырткары камкор мобилдик тиркемеси иштелип чыгарат. Бул аялдар үчүн. Аялдар кирип ошол жерге регистрация кылып, баягы зордук зомбулук болгон учурларда кнопкасын басса милиция кызматкерлери барып калат да.
2: Айтсаңыздар, мына ошол коргоо ордерлери деген эмне? Ушул боюнча да кеңири түшүнүп берип өтсөңүз, кайсы учурда берилет?
4: Коргоо ордерлери үй бүлөлүк зомбулук болгон бардык учурларда эки тарапка тең берилет. Жабырлануучуга дагы, укук бузган адамга дагы, зомбулук көрсөткөн адамга дагы берилет. Бул коргоо ордерлери берилгенден кийин анын өзүнүн кылмыш жообуна тартылып калышы мүмкүн. Андан кийинки баскычы кылмыш жообуна, коргоо ордеринин эмесин бузса. Бул жерде ар кандай рисктер бар. Повышенный риск деп коет, анан тобо келдик. Жогорку тобо келдик, анан тобо келдик деп эки багытка бөлүнөт. Муну биздин ички иштер кызматкерлери опрос кылып билет, суроолорго жооп берип, ошондо риск чоң болсо буларды чогуу жашаганга болбойт. Коррекционный программага же бир жака алып барып, аларды психологдордун жардамы менен башка жардамдарды көрсөтүшөт да.
2: Негизи коргоо ордерлери канча убакытка берилет?
4: Коргоо ордерлери биринчи берилгенде 3 күнгө берилет, андан кийин 1 айга узартылат.
2: 1 айга узартылат.
4: 1 айга узартылат.
2: Негизинде айтсаңыздар, ушул зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча акыркы убактарда бул фактылар көбөйүп атабы же азайып атабы?
4: Үй бүлөлүк зомбулук.
3: Бизде ички иштер министрлигинде атайын бөлүм бар да, ушул атайын ар биздин эле министрликте эмес, ушуга тийиштүү мамлекеттик органдарда атайын бөлүмдөр, башкармалыктар бар да, үй бүлөлүк атайын зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча дегенчи. Ошол кызматкерлерибиз азыр бүгүнкү күнү иш алып барып, алардын өздөрүнүн статистикалары бар. Канча өсүү болду, канча кемитүү болду, жанагы айтып өттү го, коррекционный программаларга канча адам жөнөтүлдү, ошонун кесепетинен жарып таркандардын эсептеринин баары ушундай ошол отделде болот да. Алар бүгүнкү күнү жакшы иштерди алып барып атат. Мен кесиптешим айткандай туура, биз ички иштер министрлиги өзүбүзгө жүктөлгөн нерселердин баарын аткарып, бирок ошол экиге да инструмент катары жана телефондогу приложенияларды иштеп чыгып, буклеттерди иштеп чыгып, канча деген окутууларды мектептерде жүргүзүп жатабыз, канча деген форумдарда айтылып атат. Бирок бүгүнкү күндө канчагы деңгээлде өсүү болуп атканы боюнча атайын тийиштүү кызматкерлер статистикасын бербесе биз туура түшүнөсүз деп ойлойбуз.
2: Мына 2030 жылга чейин ушул Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында дагы бул коомдук коопсуздукту жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулган да. Анан алдыда да кандай пландарыңыздар бар?
3: Алдыда жана айтып өттүм, ошо биздин улуттук планда, ушу концепцияда кийинки 26-27-28 жылга карата уже улуттук планыбыз бекити да. Ошол эки мөөнөт менен жазыла турган иштер абдан көп. Ошол эле видеокамера, ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы, мисалы алсак, мисалы алкотестерлер, атайын азыр алкотестерлерди киргизгенбиз, ал жака баягы адамдын айдоочунун тиги абалын текшерүү боюнчачы, атайын алкотестер, сертифицированный алкотестерлерди киргизебиз. Ал дагы жакшы да, эми кагазга ороп алып үйлөчү, же болбосо медициналык кармакка алып баруу жагы дагы ошо туура жагын каралат да. Если алкотестер киргизгенден кийин мен ичимдик ичкен жокмун, мен соли айдап жүрөм деп ага кошулбаса, андан кийин анан бул медициналык тармакка барып ошонун деңгээлин текшерүүгө деп ушундай жаңы нерселер кирет да. Эми биздин улуттук пландын жанагы биринчи этабында өткөн бул окутуу методикалык коштоо багыттары болуп эсептелген да. Мисалы ушу жана айтып өттүм го, мыйзамдарды түшүндүрүү жана методикалык бир колдоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ушул укук бузуу боюнча мындай билимдерин жогорулатуу, коомчулуктагы ушундай мыйзамдар бар экен, ошол эки мыйзамды кайсыл жерден ким менен колдонуу боюнча атайын иш аракеттер жүргүздүк деп. Дагы бир мисал келтирип кетейин жагы жаңылыктардан. Жанагы кнопка СОС деп коюп атабыз. Бул коомдук жайларда атайын бир кнопка болот, баягы ошол жерде бир уруш, талаас же бир кооптуу бир нерсе, же кылмыш, же укук бузуу боло турган болгондо ошол кнопканы басканда сөзсүз түрдө адресный баягы видеокамералардагы ошол жактын баарына карап, анан ошол жакта эмне болуп атканын баарын бирдей көрсөтүп, анан бизге чакырып келип, сөзсүз түрдө ал ошо кнопка СОС иштеген учурда атайын тийиштүү кызматкерлер, медицина кызматкерлери, биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз дароо барып ошол жакта иш алып барыш керек. Ушундай инструменттерди уже практика жүзүндө, ушул пландын кийинки этабында ушу практика жүзүндө колдоно турган механизмдер кирген да. Ошолордун үстүндө буюрса иштейбиз. Эми бул 28 жылга чейинки коюлган пландар да.
2: Бара бара бул ар бир көчөлөргө, ар бир үйлөргө да коюлуп калышы мүмкүнбү?
3: Сөзсүз түрдө ар бир көчөдө, мисалы бир шаар ичинде ушу двордун ичинде кээ бирөөнүн машинелердин аккумуляторунун дөңгөлөктөрүн чыгарып кетип атпайбы? Ушул эки биздин техникалык параметрлерге туура келген видео көзөмөлдөрдү өздөрү коюп берсе, аны кийин бара бара биз атайын единый центр болот да, мониторинговый центр болот, бүт камералардын баары туташат да. Биз азыр ошого жетишели деп атпайбызбы? Республиканын аймагында баардык ушул кооптуу жерлерди, жол болобу, жол коомдук жайлар болобу, көчө болобу, двор болобу, баардыгын ошо видео көзөмөл менен туташтырып, ошо кылмыштуулук менен анан укук бузуунун алдын алуунун эң чоң инструменти болуп эсептелет. Ошого биз азыр аракет кылып жатабыз, аягына чыгабыз буюрса.
2: Мына ошол коомдук тартипти сактоодо милиция кызматкерлери дагы кандай жаңы ыкмаларды колдонуп атат бүгүнкү күндө?
3: Жаңы ыкманы мен кесиптешим айтып кетти, биз аны менен чектелбейбиз. Эми баягы планшеттер, мурун билесиздер да, папка көтөрүп эле участкалык инспекторлор подворго обход кылып, анан кагаз түрүндө учет алчыбыз да. Бул жерде менин 1-2 автостоянкам бар, тигил жерде 3 автомойкам бар, бул жакта парикмахерскийим бар, тигил жакта кооптуу болгон бир двор бар, эл көп чогулган, бул жер да кооптуу деп өзүнө учет алчы да. Азыр ошо планшеттин ичине өзүнүн атайын бөлүнүп берген буйрук менен участкасындагы бардык кыймылсыз, анан кыймылдуу болобу, бардыгын регистрация кылып ошо планшетке ичине киргизет. Бул өзүнчө эле бир база да. База. Мисалы бир маалымат алгысың келсе, ошо участкалык инспектордун участогунда канча дүкөн бар, канча баягыдай нерселер бар, баары камтылган да. Ушул сыяктуу көп иштер жүргүзүлөт. Эң негизгилери ушулар.
2: Бир мүнөттөй убактыбыз калды. Негизи эле ушул укук бузууларды алдын алуу боюнча мыйзамдар жетиштүүбү же дагы жаңы мыйзамдар иштелип чыгабы?
3: Бүгүнкү күнү укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясат концепциябыз бар. Андан тышкары жаңы мыйзамыбыз бар, улуттук пландарыбыз бар, андан тышкары өкмөттүн токтому менен бекитилген координациялык кеңешибиз бар, анан жер жерлерде координациялык комиссиялар бар. Менин оюмча бул инструменттер, чиновниктер аябай жетиштүү. Мындан көп инструмент болушу мүмкүн эмес.
2: Эл аралык кызматташтык кандай болууда?
3: Жакынкы арада ШОС'тун алкагында ички иштер министрлери келди, баарыңыздар көрдүңүздөр. Бизде эл аралык атайын управлениябыз бар, башкармалык. Алар дагы өздөрүнө тийиштүү иштерин жүргүзүп келишет. Жакында эле ушу башка өлкөлөрдүн министрлери келип, чоң-чоң ири кызматташуу боюнча жана ар тараптуу кызматташуу боюнча көп иштерге кол коюлду. Буюрса баары жогорку деңгээлде ишке ашат деп ишенебиз.
4: Тажрыйба алмашуу максатында дагы башка чет өлкөлөргө чыгып үйрөнүп тажрыйба алмашып келип атабыз.
2: Убактыңыздарды бөлүп кетип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Матисак Омурзаков катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.

0: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
1: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جمگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنگی جمگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جمگو بیریمیزگی گومولدوریمیزلر.
2: Угарман достору, Жүнгү Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгү берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мени алып баруучу Абдынур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакында Жүнгү менен Өзбекстан чогуу баш болуп өткөргөн 2026 Жүнгү Орто Азия кишилик укукту өнүктүрүү талкуу жыйыны Өзбекстандын борбору Ташкентте өттү. Талкуу жыйын жогору сапаттуу өнүгүү аркылуу кишилик укукту алдыга жылдырууну чогуу илгери сүрөлүүнүн негизги тема кылып, Жүнгү жана Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстандан турган 6 мамлекеттин кишилик укук саласы, өкмөт мансаптарлары, адис укмуштуулар катарлуу 100 жакын киши катышты. Талкуу жыйын мезгилинде Жүнгү кишилик укукту өнүктүрүү кору менен Өзбекстан мамлекеттик кишилик укук борбору кызматташтык түшүнүгү эстетмесине кол коюшту. Ары Жүнгү Орто Азия кишилик укукту өнүктүрүү талкуу жыйыны Ташкентте мелгесин жарыялап, бүт жер шары өнүгүүсү, коопсуздук, маданилик чөңгү салуу сыяктуу 4 чоң бүт жер шары демилгесин иштиктүү иш жүзүндө көрсөтүп, ал сайын тыгыз болгон Жүнгү Орто Азия тагдырлаш ортоктулуксун курууну демилгеледи.
3: 2026 АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйү жарышынын тетир санак убактына кирүүсүнөн улам жарыш иштери экономикасы барган сайын кызыды. Жүнгү Чанжоодо топ кийим, коргоо жабдуулары жана аркага асынуучу сомке сыяктуу 2026 АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйү жарыш атайын дене тарбия жабдуулары Шамын аркылуу экспортолуп, атайын Йордания сыяктуу жарышка катышкан мамлекет командаларынан иштетүүсүн камдады. Жыжаң, Ебуда экспортолгон дене тарбияда иштетилүүчү буюмдарды толтура жүктөгөн жүк автоунаалар портту көздөй жөнөп, ташыган жүктөрүн кемеге жүктөп чет элге чыгарып, АКШга жөнөттү. АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйү жарышынын баштоосунда Ебунун күнүнө өндүргөн футбол түшүм курбаты 4000 жеткен. Хунан Шаңтанде өкмөт жактан укук ыйгарылган оюнчук жабдуулар карханасы 250000 АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйү жарышы айланасындагы оюнчук жабдууларын АКШ, Мексикага жөнөттү. Оюнчук жабдуулары бул кезектүү дүйнө мөрөйү куттуу буюму Канада кандагайы Мьёпр, Мексика Америка кабыланы Саёу, АКШ Ак баш деңиз бүркүтү Крашты негизги тема кылып, айлануучу тизме буюмдар, куурчак илме буюмдар, колдо жасалган кут белгилери сыяктуу түшүмдөрдү камтыган. Дүйнөлүк мөрөйдүн кадамы жакын досунан улам жарыш экономикасынын жөнгө электирүү күчү дагы сызыл кое берилет.
2: Жакында 11-нчи кезектүү муушма Шеркин Таймаш дүйнөлүк мөрөйү Жүнгү аумунда өттү. Жарыш иштери 21 мамлекет жана райондон келген 110 жарышка катышуучуну иликтирди. Манда 60 жакыны дүйнөдөгү эң мыктуу муушма Шеркин Таймаш теракетчилери, алар ир аял 17 кг даражасы боюнча таймашка түшүп, 5 жарыш бөлүгүндө 52 майдан жарышка түшүп, соңунда 17 алтын медаль бардыкка келип, бүт жер шары муушма Шеркин Таймаш теракетинин жалындаган жашоо күчүн толук айгинеледи. Бул кезектүү жарышта Жүнгү 7 алтын медаль, 1 күмүш медаль алып, тизменин башында турду. Вьетнам командасы 3 алтын медаль, 3 күмүш медаль алып 2-нчи орунда турду. Хиндистан командасы 2 алтын, 1 күмүш, 2 коло медаль алып 3-нчи орунда туруп, Азия муушма Шеркин Таймаш боюнча күчтүү командалардын дарайметин көрсөтүштү.
3: Быйыл жыл башынан баштап Шинжаң, Тяньшань түндүк капталы районунун жакшы аба ырайы сызыл жалгашты. 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Шинжаңдагы 14 шаардын орточо жакшы күн саны салыштырмасы окшош мезгилдегиден артып, оор булганган күн саны окшош мезгилдегиден азайып, чөйрө сапаты окшош мезгилге салыштырганда жакшыланган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Тяньшаньдын түндүк капталындагы 17 оодан шаардын күн ачык болгон күн саны жалпы 1520 күн болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 71 күн арткан. Оор булганган күн саны жалпы 26 күн болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 78 күн аз болгон.
2: 6 айдын 25-чи күндөн 29-чу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлүүчү 9-чу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү жаңылык жаратып, Бир Сарай Көп району кесиптик жайгаштыруусун алып чыгып, каржы салуу кызмат таштыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, чашыл өнүгүү, маданий саякатты жоорулуштуруу, жибек жолу кызмат таштык 6 чоң атайын районун жайгаштырып, көргөзмө району жоспорунда кесип келеси жогору төмөн агымын төөп чиркештирип, көргөзмөгө катышкан карханаларга бүт кесип келеси. Кесиптешкен сыртка каратылган кызматташтык өрүшүн куруп, желени узартуу, желени толуктуу, желени күч алтууну төртмөөктөп, Азия Европа кесибин өнүктүрүү аракет энергиясын чогултту. Бул кезектүү көргөзмө Шинжаң энергиясы, токмачылык, маданий саякат, заманбап айыл чарба сыяктуу түйүндүү кесип багытына бекем кадалып, көргөзмө районун жайгаштыруу жана карахана кесип келесин жайгаштырып септөөн ишке ашырган. Жогору агым байлыгын ачып өнүктүрүү, орто агым өндүрүшүн жасоо, төмөнкү агым соода тейлөө караханасын чордонду чогултуп, караханалар арасындагы маалымат камалын бузуп, мамлекет ичи сыртындагы кырдары соодагерлерди төөп чиркештирип, көргөзмөнү чыныгы түрдө кесипти чиркештирип, нактылуу кызматташуунун жогору берекеттүү аралжысын айландырды. Шинжаң карханаларынын көргөзмөгө катышуу көлөмү саны бирдей жаңы бийиктикти жаратып, ар кайсы карханалар өзүндүк кесип желеси артыкчылыгын таканчыктап, шай келген көргөзмө районунан төп орун алып бүт кесип желеси өнүгүү натыйжаларын чордонду көрсөттү.
4: Жумгоодон бир күнүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Жакынкы жылдардан бери жүнгө карханалары техникада жаңылык жаратууну сызыл күчөтүп, марке атаандаштык күчү күн сайын артты. Жүнгө жасоочулугунан жүнгө жаратуусуна чейин, жүнгө тездигинен жүнгө сапатына чейин, жүнгө түшүмдөрүнөн жүнгө маркесине чейин, жүнгө карханалары туруктуу арымда жаңылыкка карай арыш таштады.
2: 50 минут 26 секунд. Жакында өткөрүлгөн Бейжин адамсымал кул темир жармаралыктуу марафон жарышында Шандиян атындагы кул темир адамзаттын ээрлери жармаралыктуу марафон жарышынын дүйнөлүк рекордунан ашкан натыйжа менен чемпиондукту колго келтирди. Алдыңкы кезектеги жарыш менен салыштырганда бир жыл убакыт эле кул темирдин техникасы, жолду тез жүрүүсү кыйлабышып, уландуу жүрүү, ысык таратуу, татаал жол абалын сезип билүү сыяктуу жактарда зор өсүү болгон.
3: Юшу илим техникасынын кул темири гумпа үлгүсү жарыкка чыкты. Чэ Юан кул темири 10,000 жүрүш орто колдонулуучу кул темири өндүрүлүп чыкты. Бейжиндеги туңгуч каттоо сакчы кул темири Тэнжи кызмат ордуна чыкты. Байланыштуу сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы жүнгөнүн адам сымалы кул темир карханалары 140 ашып, зат чыгаруу мөлчөрү 14,400 жүрүш болуп, бүт жер шаарындагы зат чыгаруу мөлчөрү катар тизмесинде алдыңкы 6 кархананын бардыгы жүнгөдөн келген.
2: Былтыр жыл соңунда жүнгө анчанда шал болуп калган кооз өнөр окутуучусу Дымырза 3 толук ми компьютер жалгоо оозу клиникалык операциясын кабылдап, учурда эчи кыл өзү тамактанып, сүрөтсүз алууну шыдыра ишке ашырган. Ми компьютерди жалгоо оозу системасы курулганына 5 жыл болгон жүнгө илим техника шериктигинен келген.
3: Шериктиктин башка илим позу мындай билдирген. Мээ компьютеру жалгоо оозу жашоо илими менен маалымат илимин жоорулуштуруп өнүктүргөн алдыңкы жээк техникасы. Жүнгөлүк ишмер Хоң Ли менен AI жылыштатуу эпкине жаңылык жаратып, оозуга кол жеткирүүнү өзгөчө топурак менен камдап, атаандаштык күчү бар жергиликтүү маркелерди жетиштирип жаратууну жакшы оңут менен камдаган.
2: Суусу шаркырап агып, бутак жалбырактары шамалга ээрчи ыргалды. Бир жериндик шаркыратмадак 4 мезгил алмашкан көрүнүштү видеого алды. Бул видеону жүнгүдүк бир илим техника карханасы изилдеп ачкан өз билиги адапки дүйнө модели. Кайрос 3.0 жерелеши калыпташып, камераны шыдыр колдонуп, нур элес өнүмү анык болду.
3: Аталган моделде алып жүрүүчү кул темири үй көрүнүшүндө ширенин үстүн жыйнаштыруу, кир алгыны башкаруу, сарыкы тамак жасоо сыяктуу милдеттерди өз билиги бүтүрө алат. Ошону менен бирге аталган модельдагы өсүп жетилүү убакыт тартиби, кыймыл турбатын жогору аныктыкта өз ара баарлашуу көрүнүш видеосун калыпташтырып, акыл жөндөмдүү эликтеме машык майданын жаратат.
2: Учурда тейлөө кесибе чак Жунго экономикасындагы биринчи чоң кесипке айланды. Даңктуу марканы пайдубал кылып Жунго тейлөө даңктуу маркасын жетиштирүү жөндөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүү тейлөө кесибинин конкрет мазмуну кылууну ортого койду. Быйыл биринчи мезгилде Жунгонун тейлөө импорт экспорт жалпы суммасы 1,800 млрд юанга жетти.
3: Жакында Дали, Байыркы шаарындагы көрүктүүн жана өзгөчө түшүмдөр дүкөнүндө бир түркүм тез жолдонмо кичик кызыл сандыктары пайда болду. Тек чөнтөк телефондогу NFC'ни аз эле билет алуу, буйрутма берүү, жолдонмо жөнөтүү жумуштарын дароо бүтүргөлү болот. Бир тез жолдонмо жеткирүү кызматкери кабар чыгам мындай деди. Кичик кызыл сандык кырдарларга оңтойлуулук жаратып эле калбай, дагы тейлөөнү ансайын жогору берекеттүү төптөштүрдү. Учурда бул түрдүү тез жолдонмо кичик кызыл сандык Жунгонун 80 маданият саякат шаарларында интернетке чыгарылып, эмеректерди жөнөтүү сактоо, өзгөчө түшүмдөрдү жөнөтүү сактоо бир пункт ыңгайындагы тейлөө менен камдады.
2: Акыл жөндөмдү айдоочусуз аптоуна Хубэй, Хунан, Шандун сыяктуу көптөгөн провинция айылдык иштактарга тейлөө жүргүзүп, зат жүгүртүү учкучсуз учагы көп жерлерде дайымдуу тижарат кылууда. Бир зат жүгүртүү караканасынын жооптуусу мындай билдирди. Болочокто зат жүгүртүү негизги жабдуулары салынмасын зоройтуп, үч өлкөмдүк тейлөө торогун кемелдендиребиз. Ошону менен бирге Жунго тейлөө даңктуу марка курулуш нишанына бекем кадалып, уландуу тейлөө курбатын орун алдырып өлчөмдүү система жакшыртабыз.
3: Бир эл аралык ажарландыруу буюмдары даңктуу маркеси Азия Тынч океандагы баш штабын Шанхайга жайгаштырды. Бул жерде 10 мамлекет жана райондун 2600 ашуун дүкөндөгү 10 000 ашуун жумушчуну башкарат. Жунго эмгек күчтөрүн башкаруу жумшак деталь тейлөө соодагери менен бул ажарландыруу даңктуу маркеси эч ак кол кармашып кызматташканына 10 жылдан ашты. Эсептөө аргасынын жардамында ал мамлекет аттаган башкарууну ишке ашырып, ар жылы аларга нече 10 млн юандан ашуун акча үнөмдөп калды.
2: Эпти ачып 3D үй бүлө көрүнүш жабдуу моделин жеңил басканда мен кино көрөм деген сүйлөм менен акылдуу конок залында автоматтык чырактар жанып, аба теңшегич үн жаңырткычты эң жакшы маанайга теңшелет. Ашканада ыш соргуч белеселүү түрдө күйүүчү газда коот күчүнүн казандан ашып кетүүсүнүн алдын алат. Салкындамада кыралгы кийимдин түсүн айырмаландырып, окшош түстөрдүн кообун эскертет. Акыл жөндөмдүү үй бүлөнүн колдонулуусу турмушкан сайын оңтойлуулук жаратты.
3: 2025 жылдын этегине чейин Жунгонун акыл жөндөмдүү үй колдонуусу жер шаары жалпы санында каттаткан абонент 130 миллиондон ашып, бүт жылда акыл жөндөмдүү майдан көрүнүш өз ара алмашуу жалпы мөлчөрү 86 миллиард 100 миллион иретке жетти. Америка материги, Европа материги, Австралия сыяктуу мамлекет жана райондордо өрүш 6500 ашуун экологиялык кызмат ташуучу жак, 21 миллиондон ашуун интернет тор түшүмүн чогултту.
2: Биядинин жаңы энергиялык аптоунасы жер шарындагы 120 мамлекет жана райондо каптады. Жакынкы 5 жылда чет элдеги сатылуу мөлчөрү 200 000 аптоунадан 1 миллион 50 000 аптоунага көбөйдү. Жогору даражадагы базардын ордун белгилеген Жили аптоунасынын туусу астындагы JK даңктуу маркеси чет элдеги көптөгөн майда базарда сатылуу мөлчөрүндө жалаң туру чемпиону болду. Жунгонун жаңы энергиялуу аптоунаары жер шар экономикасынын жашылы төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүндөгү зарыл түрткү күчкө айланды.
3: Жунгонун экономикасы болсо Жунгонун даңктуу маркелеринин эң терең күчүнүн келүү кайнары. Ашаан чоң көлөмдүү базардын күчтүү арка тирек болуу, карханалардын жаңылык жаратуу озуп өтүү аркылуу иштиктүү натыйжа жаратуу, калың керектөөчүлөрдү ишенчиликтүү тандоосунда Жунгонун таңтуу маркелери сызыл жер шаарындагы керектөөчүлөрдү сапаттуу тейлөө менен камдады.
4: Жунгодон бир күнүнгө кулак түшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жунго Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүн улантуу көңүл буруңуздар. Жай мезгилинде Шинжан Тарбагатай аймагы Колустай жайлоосунда жашыл шиберлер жайкалып турат. Дарыя суулары уйку кайкагып, чукурдагы тегиз жерде чоң тилкелүү шалба калыпташтырды. 4000 гектар тилкедеги жапайы сөгөт токоюнда жаңы жалбырактар чыгып, Шалбанын четине камыштар өсүп, бир топ боз турнулар ушул жерден канаттарын сермеп, суу бетин сызган бойдон алыска учуп кетишти.
3: Жергиликтеги кишилер кабарчыга мындай деди. Мурда бул жерде жамынчы өсүмдүктөр менен капталуу салыштырмасы тек гана 32% болуп, алыска көз чаптырганда дээрлик жашылдыкты көргөлү болбойт эле. Аптоунанын дөңгөлөгү баскан жерде бүт калкыма кум болучу. Азыр жашыл от чөптөр өсүп, жамынчы өсүмдүктөрдүн капталуу даражасы 63%га жетип, бирисеге жакын артууну ишке ашырды.
2: Бирин кемейтип бирин кошуу барышында бул жайлоонун ылаң кообунан алгачында айык турунун акырын баскычтагы даарылуу барышына чейин Колустай жайлоосу Чөйчөк шаары, Дөрүлжүн ооданы, Толуу ооданы, Чагантокой ооданынан турган 4 оодан шаарда туурасынан кесип өтүп, жалпы аянты 259333 гектар болуп, Тарбагатай аймагы Дөрүлжүн ойпотундагы зарыл экологиялык калкан болду.
3: Алдыңкы кылымдын 70-80 жылдарында бул Тарбагатай аймагы Дөрүлжүн ойпотундагы чоң жайлоодо жашыл шибери асманга туташып, суулары бар жерди каптаган. Дөрүлжүн дарыясы ондон ашуун тармак агынды бойлоп, аккан дарыяны чогултуп, чукур жерден ташып чыккан суулар шалбаны калыпташтырган. Боз турна, тоодак, бүркүт дагы ушул жерде байыр алды, жапайы коён түлкүлөр арасынан тынбай өтүп жатты.
2: Албетте, алдыңкы кылымдын 80 жылдарынан кийин Кулустай жайлоосунда багылган мал чарбанын көбөйүүсү айынан дарт курт зыяны оорлошуп, суу топурактын агып кетүү, шалба аянтынын кичирейүүсүн келтирип чыгарып, жайлоодо чөп чыгуу салыштырмасы төмөндөп кетти.
3: Чагантокой ооданы Кара Буура айылы Байтерек кыштагындагы малчы Абламбек Четбайдын кышкы малчылык майданында ушул тилкелүү жердин чегинүүсү эң оор болгон район болду. Ал жайтында 300-дөн ашуун кой 30 баш уй багат. Бирок чегингенден кийин жайыт ушул мал чарбаларды багалбай калды.
2: Тарбагатай аймагы желелеш долбоор аркылуу жайлоонун экологиясын оңдоп калыбына келтирди. Мал багууга тыйым салып жайытты коргоо жайлоону демалдырды. Экологиялык суу толуктоо жайлоонун суусун ыңгандырды. Толуктап эгип сортун жакшыртып жайытка кан салды. 2024 жылдан бери Кулустай жайлоосу жалпы түтүргөн толуктап эгип сортун жакшыртуусу 1400 гектар болгон.
3: Кызматкерлер 10 жасалма куш уясын жаңыдан жасап, мала кызыл чыйырчыкты байырлоого эликтирди. Кызматкерлер кабарчыга мындай деди. Бир мала кызыл чыйырчык бир күндө 200-дөн ашуун чегирткени жейт. Анын үстүнө жайытты дагы булгайт. Азыр ар жылы жаз мезгилинде мала кызыл чыйырчыктар маалында келет. Чоң типтеги учак аркылуу дарт курттун алдын алуу жумушун иштөөнү зоройтуп, жайлоонун дарт курт зыянын алдын алуу жөнгө салуу берекети эсселе башты.
2: Жайлоону эс алдыруу аркылуу турмуштагы ага ээрчи жакшыланды. Малчы Абламбек үйүнүн кышкы малчылык майданына каша тосуп кезүүлөшүп мал багууну жолго койгондон кийин дароо өнүмү көрүндү. Каша орноткондон кийин уй койлор тоюп эле калбай ар жылы дагы 1800 байлам чөп алып,

0: жери болуп, малчылары өз үйүн короосун малчылар шаттык жайына өзгөртөп, табан андын куш кержити менен домбуранын кылы түштүктөн келип түндүккө баруучу саякатчыларды эликтирди.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин да кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин кат коржунубуз china@maymilchasina.com.
0: Угарман достор, жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров эмгекти коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Документ жаңы редакцияда кабыл алынып, жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын коргоого болгон конституциялык укуктарын ишке ашыруунун укуктук негиздерин белгилейт. Ошондой эле эмгек процессинде кызматкерлер менен иш берүүчүлөрдүн ортосундагы мамилелердин бирдиктүү тартибин камсыз кылууга жана жумуш орундарында коопсуз эмгек шарттарын түзүүгө багытталган. Мыйзам эмгекти коргоо ченемдери жана стандарттарын сактоонун натыйжалуу көзөмөлдөөнүн укуктук негизин түзөт. Ошондой эле эмгек шарттарынын абалына иш берүүчүлөрдүн жоопкерчилигин жогорулатуу үчүн шарттарды жаратат. Мас абалында унаа айдагандарга жаза күчөтүлдү. Бул багыттагы мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык мас абалында рульга отургандарды 20 суткага чейин камакка алуу жана 12 жылга чейин айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу каралган. Эгер мас айдоочу жол кырсыгына себеп болуп, адамдар жабыркаса анда 5 жылдан 7 жылга чейин, ал эми кырсыктын кесепетинен киши каза болсо 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ошондой эле жаңы мыйзам менен мопедтерди жана электроскутерлерин милдеттүү түрдө каттоо киргизилди. Алардын ээси А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүк алууга милдеттүү болот. Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары менен өз ара пайдалуу багыттар боюнча аракеттенүүнү улантууга даяр. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарынын делегациясын кабыл алып жатып билдирди. Жолугушууда туризм, авиакаттамдар жана соода чөйрөсүндө кызматташуу талкууланды. Анын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы делегацияга март айында кыргыз жарандарын Бириккен Араб Эмираттарынан эвакуациялоого көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирип, министрлер кабинетинин ардак грамоталары жана ыраазычылык баракчалар менен сыйлады. Жолугушуунун соңунда тараптар Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүү, авиакаттамдардын географиясын кеңейтүү жана өлкөнүн масштабдуу долбоорлоруна инвесторлорду тартуу боюнча чараларды көрүүгө макулдашты. Кыргызстан менен Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун ортосундагы Камбарата ГЭС-нин үстүңкү суу төкмөсүн куруу долбоору жактырылды. Долбоор боюнча министрлер кабинетинде өткөн жыйында энергетика министри Таалайбек Ибраев баяндама жасады. Белгилей кетсек, Жалал-Абад облусунун Токтогул районундагы Нарын дарыясында жайгашкан Камбарата 2 ГЭС-нин жалпы долбоорду кубаттуулугу 360 мегаватты түзөт. Долбоор ишке ашырылса, ГЭС-теги гидроагрегаттардын жүктөмүн авариялык абалдан чыгарууда станциянын коопсуз иштөө режимин камсыз кылып, электр энергияны өндүрүүнүн кубаттуулугун жогорулатат. Министрлер кабинетинде өткөн жыйында ошондой эле электр энергия, күйүүчү майлоочу май, коммуналдык төлөмдөргө байланышкан тарифтер, азык-түлүк баалары жана инфляция маселелери каралып, бир катар протоколдук тапшырмалар берилди. Бүгүн 9 июнда көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын 19 форуму ачылды. Иш-чара КМШ өлкөлөрүнүн илим, билим берүү, маданият, маалымат, туризм, спорт жана жаштар саясаты багыттарындагы негизги гуманитардык аянтча болуп саналат. Форумдун жүрүшү тууралуу биз азыр жеринен кабарчыбыз Улмаз Кайымовадан маалымат алалы деп турабыз. Улмаз, сөз өзүңүздө.
1: Саламатсыздарбы, өтүп жаткан чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын 19 форумуна КМШ өлкөлөрүнөн 200 жакын өкүл келген. КМШнын илимий жана чыгармачыл интеллигенция форумдары шериктештиктеги жыл сайын өтүүчү ири гуманитардык иш-чаралар болуп саналат. Анда өткөн жылдын жыйынтыгы чыгарылып, биргелешкен аракеттердин пландары талкууланат. Илим, билим, маданият, маалымат, туризм, спорт, жаштар иштери чөйрөлөрүндө кызматташуунун эң актуалдуу маселелери боюнча сунуштар иштелип чыгат. Форумдар 2006 жылдан бери ар кайсы өлкөлөрдө өткөрүлүп келет. Кыргызстан бул форумду 3-жү жолу өткөрүлүүдө. Ага Россия Федерациясынын президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча тайын өкүлү Михаил Шыгыткой, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев, шериктеш өлкөлөрдүн тиешелүү министрликтеринин жана ведомстволорунун жетекчилери катышууда. Иш-чара КМШнын 35 жылдыгы жана чыгармачылыгы шериктештигинин бардык элдеринин энчисине айланган чыгаан кыргыз совет жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун келе жаткан 100 жылдыгына арналган. Ошондуктан форумдун алкагында улуттук филармонияда өтүп жаткан иш-чарада академиктер менен педагогтор кесип көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн чогулуш улуттук китепканада өтө турган талкуу аянтчалардын биринде Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын азыркы адабий өнүгүүгө тийгизген таасири каралмакчы. Ал эми маданият мекемелеринин өкүлдөрү санариптик технологияларды маданий мекемдикте колдонуу боюнча тажрыйба алмашат. Аларды улуттук тарых музейи кабыл алат. Форумдун соңунда искусство, илим жана билим берүү тармагындагы көрүнүктүү жетишкендиктерди баалоочу КМШнын мамлекеттер аралык башкы сыйлыгы шериктештиктин жылдыздары сыйлыгынын лауреаттарын салтанаттуу түрдө сыйлоо аземи болот. Ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн жаштар сыйлыгынын дебюттарынын шериктештиги жеңүүчүлөрү да сыйлык алышат. Форумдун маданий программасында Кымыш өлкөлөрүнүн жаштар симфониялык оркестринин спектакли көрсөтүлсө, форумдун ээлери болгон кыргыз тарапта өздөрүнүн музыкалык белегин даярдап, конокторду Раймалы менен Бегимай этно мюзиклине чакырышты. Форум резолюцияны кабыл алуу менен жыйынтыкталып, анда катышуучулар биргелешкен ишинин жыйынтыктарын чыгарып, жакынкы келечектеги билдирмелерди түзүшү турганы белгилүү болду. Мындай форумдар Кымыш өлкөлөрүнүн ортосундагы достук мамилелерди бекемдөөгө, интеллектуалдык жана чыгармачылык потенциалды өнүктүрүүгө, ошондой эле жалпы гуманитардык мейкиндикти кеңейтүүгө өбөлгө.
0: Рахмат, рахмат. Кабарчыбыз Улмаз Кайымова жерине маалымат берди. Эскерте кетели, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын форуму бүгүн Бишкек шаарында ачылды. Кыргызстандын токой аянты жалпы 1 миллион гектарды түзөт. Өлкөдө 15 жаңгак токой бар. Анын басымдуусу Ош, Жалал абад облустарына туура келет. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Манас шаарында өтүп жаткан жаңгак токойлорун коргоого багытталган иш-чарада билдирди. Эл аралык конференция Кыргызстандын жаңгак мөмө токойлору, дүйнөлүк жаратылыш мурасы жана биологиялык ар түрдүүлүк, климат жана туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык кеңеш деген аталыш менен өтүп жатат. Биз азыр жеринен кабарчыбыз Урмат Жээнбековдон маалымат алабыз. Урмат, саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы, кесиптештер. Биз болсо азыр Жалал абад областынын Борбор болгон Манас шаарындабыз. Бул жакта токойду коргоо климатка байланышкан эл аралык илимий жыйын өтүп жатат. Мына ушул жыйындын мааниси, маңызы, максаты тууралуу биз токой кызматынын, токойду коргоо, сактоо жана камсыздоо кызматынын башчысы Эрнис Токтуназаров менен маектешелдеп турабыз. Эрнис мырза, бүгүнкү мына өтүп жаткан иш-чара тууралуу, максаты тууралуу сөз кылсаңыз.
3: Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүнкү иш-чара биз ушул токой кызматы тарабынан аябай чоң иш-чара болуп турат. Бул жерде ушул жаңгак токойлорун коргоо, сактоо жана мурас келечектеги муундарга мурас калтыруу максатында өтүп жатат. Биз Арсланбаб токой чарбасында основной ошол жерде өтөт. Бүгүнкү иш-чарабыз негизги иш-чаралардын башталышы бүгүн, ал эми эртең жеринде Арсланбаб токой чарбасында болуп өтмөкчү. Бул иш-чарада 30-20 ашык 30 мамлекеттен эл аралык конокторубуз келет. Мына ошолор менен бул жерде бир пикирлешип, мындан ары токой жаңгак токойлорун коргоо, сактоону, аны өнүктүрүүнү жана келечектеги муундарга кандай сактаган мурас катары сактоо боюнча максат коюп, ошолор менен маектешебиз. Пикир алабыз.
2: Бул эл аралык жыйын болгондуктан кандай кызматташуу болушу мүмкүн?
3: Бул жерлерде долбоорлор менен кызматташуулар болушу мүмкүн. Биз бүгүнкүндө жаңгак токойлорун коргоо, сактоо максатында ошол долбоорлор менен көптөгөн иштерди пландап атабыз. Мындан ары дагы ошолор менен кандай иш алып барабыз, кандай деңгээлде кайсы иш-чараларды жүргүзөбүз, жергиликтүү элдер менен, ал жерде токойдо ошол жергиликтүү элдер менен көптөгөн маселелер бар, проблемалар. Мына ошонун баары ушул жерде сессияларда талкууга коюлуп чечим кабыл алынат.
2: Негизи кыргыз жаңгагы кандай брендке айланып атат дүйнөгө?
3: Кыргыз жаңгагы эми баардык коомчулукка деле маалым болсо керек, дүйнөлүк немеде аябай чоң брендке айланып атат. Биздики бул жерде жаратылыштагы эч кандай бир дарыланбаган же болбосо бир башка немеден жасалбаган бир таза табияттын таза бир жаңгак мөмөсү да. Анан эми бул жерде эми жергиликтүү элдердин дагы ошол жаңгак токоюнан баягы өздөрүнүн материалдык жактарын бекемдеп пайдаланып келишип атат да. Бул жагы дагы бар. Негизи дүйнөлүк демеде жаңгак токоюна ушул чоң көңүлдү бурабыз деп биз ушул иш чараны уюштуруп жатабыз да.
2: Рахмат сизге.
3: Рахмат.
0: Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 34-36 градуска жетүүдө.
4: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
5: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
1: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
2: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
1: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
2: Эмгек келишими,
1: турак жай көйгөйү,
2: үй-бүлөлүк маселелер,
1: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
2: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
1: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
2: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
3: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 14.
4: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
5: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
6: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле биз сиздердин алдыңыздарга 60 мүнөттүк түз эфирдик программа менен Facebook аркылуу жана биринчи радио аркылуу чыктык. Улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык биринчи радиодогу программасы сиздердин назарыңыздарда. Кыргыз жараны концепциясы. Деги эле биз жашап жаткан коомдогу кыргыз жараны деген ким? Ал ким болуш керек? Мына ушул вазифада биз ар дайым учуру келген учурларда сөз кылып түз эфирге чыгып жүрөбүз. Бул деген сөз биздин кыргыз халкынын ичинде аттуу баштуу төбөсү көрүнгөн бир коомдун алдындагы өзүнүн жарандык милдетин аткарган адамдар кез келип калганда жарандык позициянын негизинде биз сиздерге ошол адамдарды жолуктуруп жатабыз. Бул биздин милдетибиз. Бүгүнкү сиздердин 60 мүнөттүк коногуңуздар, сиздердин өзүңүздөрдүн уулуңуздар, урматтуу халайык, урматтуу кыргыз журчулугу, кыргыздын бир кичинекей жигити, гремплинг боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиону Кекенов Апылдыбек Бейшенович деген жигитти мен ушул сиздерге тааныштырайын деп сиздердин назарыңыздарга түз эфирге алып келдим. Эмне үчүн? Бардык эле чапкан тулпар марага чыгып келе бербейт. Бардык эле спортко катышкандардын баары чемпион боло бербейт. Мына ушул негизден алганда, ушу биздин кичинекей бир уулубуз ушул Бишкектен өсүп чоңоюп, торолуп, анан алыскы Америкага барып, ушул жактан спорттун аркасынан жүрүп, анан дүйнөнүн эки жолку чемпионатына катышып, ушундай титулдук орундарды алып келгени биз үчүн сыймык. А биз бул баланы биздин бир балабыз барган экен, жүргөн экен, ошо жактан күрөшкө катышыптыр деп коюп жүрө берсек болбойт. Кимдин ким экенин айтып туруш парыз. А жылуу сөз, жакшы мамиле, өз учурунда айтылган мактоо жана өз учурунда берилген камкордук жана сыйлык ар бир адамга импульс болот. Анткени адамдын көңүлү гүл деп коюшат. Адам жакшы орун тапса, жакшы сөз укса, жакшы бир максат койсо, жакшы адамдарга жолукса, анан чоң жолго алыскы сапарга аттанат. Кекенов Акылбек Бейшенович 1996 жылы 29 сентябрда Талас областынын азыркы Чыңгыз Айтматов районундагы Чоң Кара Буура айылында колхозчунун үй бүлөсүндө туулган. Балалык чагы Бишкек шаарында өткөн, Бишкек шаарынын Лелин районундагы 92 жалпы биринчи мектеп Орекил институт земледелен ар жагындагы Селекция деген кыштактагы мектепте окуган. Кремплинг боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиону. Мен эми калган сөздүн баарын биздин маектешибиз менен маектешкенде ошол өзүнөн угуңуздар. Себеби мен бул жигитти мактайын деп алып келгеним жок. Андай ойдон алысмын. Мекенден алыс жүргөндө, чоң спортко аттанганда, чоң сапарга максат алганда адамдын жан дүйнөсү, көз карашы өзгөрөт. Ошондуктан ушул кыргыз жараны деген концепциянын негизинде адамдык позициядан туруп сүйлөшөйүн деп маекке чакырдым. Абдылдабек, кандайсың? Жакшы келдиңби?
8: Биринчиден ассаламу алейкум. Ушу чакырып койгондорго чоң рахмат.
7: Эми өзүңдүн мекениңде, өзүңдүн эли журтуңдун алдында азыркы технологиянын жардамы менен түз эфирде турасың. Ошон үчүн мүмкүн болушунча өзүң жөнүндө көбүрөөк айтып берсең деп атам. Анан чын дилден маектешели, бизге берилген убакыт 60 мүнөт. Урматтуу радио кугармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү 39-21-90 телефону аркылуу чалсаңыздар болот. 0312 коду менен 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерли уюлдук телефон. Муну да эсиңиздерге алып коюңуздар да. Анан өзүң жөнүндө кененирээк биздин жердештерибизге бир чети кабарлап, бир чети сени менен сыймыктанып, бир чети спорт деген эмне экенин, анан жан дүйнө деген эмне экенин сүйлөшкүм келди дагы, ошон үчүн чакырдым. Бала кесиңде ким болом деп элестетчү элең? Адегендеги тетиги боз бала кездеги кыялдардан баштап бөлүшөлчү.
8: Кичинекей кезде мен мындай шок болчумун.
7: Үйдөгүлөр тентек,
8: тентекирээк болчумун. Ал нерсени мындай азыркы кандай десем, азыр жакында эле сүйлөшүп келесам, тентектерден наоборот жакшы нерсе күтсө болот экен да. Эмне коркпойт, көбүнчө сен уялчактар тартына берет да. Илим эки кишиге жукпайт экен, уялчак менен текеберге. Ушул мени эмнени үйрөтөт деп, же кечээ эле ушундай ичип жүргөн деп мындай текебесинен койсо, илим жукпайт экен да ал кишигечи. Анан уялчак кишилерге айтып койсом, мени эмне дейт, анан берден критикадан корккондор, ошо шок кичинекей балдар ошоларга жакшы мүмкүнчүлүк берсе өздөрүн көрсөтө алат экен.
7: Илим эмне үчүн текеберге жукпайт э?
8: Эми кандай десем, бир кичинекей жаш бала деп коеюк, англискийден аябай жакшы окуйт, 5-нчи класс. Мисалы мен байкемдин кызы бир жакшы мектепте окуйт, англискийи жакшы. Анан ал мага келип үйрөтүп атат да, Apple деген алма болот, анан кийин бул бананас болот деп ушинтип үйрөтүп атса, сен кичинекейсиң, эмнеге мени үйрөтүп атасың, мен деген сага карана көп жашагам деп мындай текебер болуп койсом, мен илим мага жукпайт да. Ошондой нерсе
7: көп кел. Кабыл алыш керек э айтылган нерсени.
8: Эми любой жактан, кандай жакта болбосун, үйрөнүү билиш керек, анан текебер болбош керек. Мындай жөнөкөй кишиге көп илим жугат.
7: Анан жаш кезек.
8: Жаш кезекте шок болчумун, тентекирээк болчумун. Бирок спортко келем деп мындай мен классташтарымдан эле сурап калсам, сен ушу спортсмен деп болот экенбиз, ойго да келген эмес депчи.
7: Балдар менен кичинекесинде көбүрөөк мушташчу элең?
8: Жок, канчалык деле мушташа тургандай болбойт.
7: Тентектик кылган эмне кылчу элең?
8: Эми үйдөн чыгып кетип, ойноп эле оюнга аябай көп ойногом эле келе берчи. Окууга деле көп басым жасагым келбейт. Мен бир тууган байкем бар, Абдымалик Экенов деген. Ал аябай кыйын окуучу. Школдо дагы, университетте да жакшы окуган, азыр алдыңкы программисттердин алдыңкы катарында жүргөн бала. Ошол менен салыштырганда мен окуучумду эле. Байкеңдей болду эле айтып берчи. Ама бирок жакпачы ошол салыштыргандары. Ошо окууга көп деле басым жасабачымын.
7: Окуумда эле келет. Мектептин босогосун кайсы жылы аттадың?
8: 2003 жылы.
7: 2003 жылы мектепке бардың.
8: Мектепке ошо 92
7: жылы. Анан кандай окуучу болдуң эми?
8: Окуучу болгондо мындай. Сабак эптеп эле бүтсө экен дечимин да. Мага деле бирок шыктандырган деле эч ким деле түшүндүргөн жок окшойт ошол мындай убакытта келип сен деген жакшы окусаң жакшы билимдүү болосуң, жакшы адис болосуң деп деле келген жок. Мындай мугалимдер келчи, сабагын өткөзчү, биз кетчү, ушундай эле болчу да. Эми билбейм, тагдыр ушундай кандай болот, эртеңки кандай киши болот деп мындай ой деле келген эмеспи, же бизге деле мындай аны деле келтирген эмеспи, же может мага ошондой убакытта айткан, мен унутуп атам. Жакшы эле окубачымын. Кыйын деле окуп.
7: Менин оюма азыр өзүмдүн ушу сизди сурап атып, өзүмдүн балалык ошо мектепке болгон мамилем. Биринчиден башталгыч класстарга барганда мугалимден коркуу сезими бар эле менде. Ага катуу урушуп коебу, эже урушуп коебу дегенчи. Сабактан кечсең урушат. Туура эмес, бир кыйын аракет жасап ийсең урушуу мүмкүн. А кийинки жогорку класстарга келгенде 5-чи класстан үйдө тарта менде мектепке аябай тартылуу күч болду да. Мен мектепке барсам 5 сабак болсо 5-өнүн тең 5 алсам, 4 алсам деп ушундай аракеттер болду да. Анан мен өзүмдүн классташ балдарымдан билем. Жанагы мугалимдин туура эмес жасаган мамилеси же мугалимдин катаал мамилеси баланын түшүнө чейин кирет да. И ошол балада ошол мугалим жөнүндө жакшы сезим калбайт. Ушул эптеп эле ушул мугалим жоголсо болот эле дегендер бар да. Ушул ташатты, урушат. Агесте бизди сабап да койчу, урушуп да койчу да. Мына ушундай сезимдерден өттүң да Абдылбек, э?
8: Ооба.
7: Анан мынау адамдын дүйнө тааныма деген бар го, азыр сенин жигит болдуң. Азыр артыңды карап кылча айып отчет берчү мезгилде болуп калат кедечи. Айрыкча мындай атак даңкка жеткенде дагы арт жакты карайсың да. Ошондо дүйнө тааным деген нерсе башталганда, дүйнөнү таанып биле баштаганда, асман эмне экенин, жер эмне экенин, космос эмне экенин, планета эмне экенин биле баштаган учурларда сезимдериң жөнүндө бөлүшсөң, ошондо сени колдогон, сага жардамга келген, сени таң калдырган нерселер болду беле?
8: Ошо дүйнө таанып баштаганда мен эми өзүм аябай алдыга чыга турган балдардан эмес болчумун. Анткени мен тиги 92 мектепте апамда мугалим болчу. Анан бар эле агайдан коркуп эмесмин, апамдан коркчумун, уят кылып койбойюн деп. Барып алдыга чыккым келбечи.
7: Ага иши эмнеден сабак берчү эле?
8: Ошо историядан берчи, кыргыздардын историясынан берчи. Анан ошол эме кылчу да. Ошону уят кылып койбойюн деп эле жүрчүмүн. Ага сөз тийбесин деп эле анан алдыга чыкпай. Анан дүйнө дегенде мен мындай атактуу даңктуу спортсмен болом деп андай деле сел жок болчу, максат жок болчу, башка өлкөгө барам деп ой ушу Кыргызстандын ичинде эле бир мындай жакшы жумушка кирсем эле деп эле ойлоп жүрчүмүн.
7: Анан
8: кийин ушул
7: 10 класс толуп бүттүң же?
8: 9-дан кеткем.
7: 9-дан кеттиң. 9-дан кийинки жолуңду айтып берсем?
8: 9-дан кийин ушу 20-му профлицейге тапшырган болчумун. Аяктан окуп, аяктан деле окууга барып барбай жүрүп иштеп жүрдүм. Спортко көп басым жасап баштадым ошол жактан. Тренировка кылып, машыгып. Анан дүйнө деген бул Кыргызстан эле мен токтоп калбайт экен, ошол жактан баштап билип баштадым. Башка өлкөлөргө чыкса болот экен, башка өлкөлөргө чыгып мен соревнованияларга чыгып жеңиштерди алып келип аттым. Анан мен колуман көп нерсе келет экен, ошол жерден барып ишти билип баштадым. Жанагы мемелердорго что посеешь, что и пожнешь деп анан мен тагдырым менин колумда экен деп өзүмө басымдай жасап өзүмө
7: ошо жана путууну бүткөн кезде
8: ошо бүткөндөн кийин университет жогорку окуу жайга тапшырдым МУККа. Ошол жактан окуп өзүмө салым жасап көп окуп бул Конфуцийдин айтканын ошондо окуган болчумун. Сен деген бул билим деген күнүгө билим алыш керек. Анткени сен сууга карама каршы сүзөткөсүн да. Күнүгө окуган сайын ошондо карама каршы сүзөсүн. Окубай калсаң эле, илим албай калсаң эле суу сени агызып кетет да. Мындай сүзбөй койсоң эле. А ошондой өнүгүп баштадым өзүмө мындай бир максат койдум. Ошо китептерди көп окуйюн, өзүмө салым канчалык кылсам ошону кийин үзүрүн көрөм деп окуунудагы, спорттудагы тең алып кеткенге аракет кылып. Анан ошо менен ушундай
7: жакка келдим. Ошо эрк керек болобу?
8: Ооба, спорт десе эле көп эле ойлой берет ушундай мышца кылат деп. Спортту көбүнчө эркек күчтүүлөр кылат да. Мисалы, бир көздөгөн максатын коесуң, тети тоонун башына чуркап чыгам деп. Ошолдун ортосунан көп ойлор келет. Аябай көп ойлор келет. Ушул керекпи сага, андан көрө сен иштебейсиңби, андан көрө буну кылбайсың, тигини кылбайсың деп.
7: Ал дүйгө ошол муктан окуп жүргөн кезиңде канча жашта эле?
8: Мукта окуп жүргөндө
7: профессионалдык техникалык окуу жайды бүткөн кезиң, муктан окуп жүргөн кезиң канча жаштарда?
8: 19-18.
7: 19-18 деген бир суроо да. Баарыбыз бала болгонбуз, жигиттик кез жаңынан башталган мезгил, туурабы?
8: Ооба.
7: Өспүрүмдүн алаксуучу нерсеси ал учурда абдан көп болот.
8: Ооба.
7: Кыздар деген болот, театр деген болот. Башка жака сейилдеп кетүү деген болот. Же болбосо спорттун бир башка түрлөрүнө кирип кетүү деген болот. Же болбосо бир башка чөйрөлөр болот. Кээ бир балдар ачыгын эле айталы тамекиге үйрөнүшөт ошо мектепте жүргөн учурларда. Ичкиликти тата башташат, анча-мынча акырындап шайтандын суусун уурдай баштайт. Ошол учурлардагы сиздин мындай агымдар көз алдыңызда турабы? Каяка бурулуп кетишиңиз мүмкүн эле?
8: Ооба, андайлар көп болчу, анткени күч бар болчу, мушташтам көбүн эле уткот болчумун. Анан менен ошонун баарын эле сезип турчумун. Мен колдонгусу келген балдар толтура болчу, менен дос болгусу келгендер бар болчу. Эми ушул жашка чейин келип мен бир ичип көргөн эмесмин, чегип көргөн эмесмин. Анткени кичкий кезден көрчүм, эмнеге алып барганын. Ошол мурдакы убакыттагылардын баары эле көп эле ишчи. Мындай айтканда ошолорду көрүп алып мындай каякка барарын көрчүң, мындай көчөдө жатып калгандарын көрүп алып, мен деле эртең ушунтип жатып калсам эмне болот деп мындай ичкиликке башы барып көргөн эмесмин.
7: Ошол сезим калдыбы сизде?
8: Дагы деле бар.
7: Дагы деле бар.
8: Каякка алып барарын.
7: Такыр болушуңузга элекпи?
8: Жок,
7: ичип көргөн. Тамекиничи?
8: Жок, ичип көргөн эмесмин.
7: Анан
8: баары эле пробадан башталат дейт го.
7: Анан
8: проба деп. Анан кандай десем, көбүнчөсү эле эме болчу. Максаттарды айтып атпайсызбы? Кыздарга, анан кийин оюн зоко деп. Мен ошо 15 жашымда ошо 15 жашым болуп калабы? 2012 жылы апам ооруп каза болду. Анан кийин атам болуп байкем болуп үчөөбүз жашадык. Ошондон кийин мен эрте чоңоюп кеттимби билбейм, ошо оюнум бар атама бир нерсе кылып калыш керек болду. Кой ушу апама бир нерсе кыла алган жокмун, жетишкен жокмун, ушу атама мындай дүйнөнү көрсөтүп калайын деп машык кылып баштадым. Мен ушул жерде жөн эле ойноп жүрсөм эчтекени көрсөтө албайт экенмин, эчтеке кыла албайт экенмин деп ойлор келди. Ошон үчүн өнүгүүгө эметти. Кудайга шүгүр, эми жыл сайын бир жака чыгарып жиберип турганга максат койгом, ошол болуп атат.
7: Киши канча жашта азыр?
8: Азыр 63.
7: Апаңыз канча жашында?
8: 48.
7: Жок жаш кетип турду.
8: 49 деп эметти.
7: Ошондон кийин өкүнүчтүү болуп турду.
8: Түшүмдү? Бул тагдыр түшүмө кирип турат. Түшүмө кирип турат.
7: Куран окуганды билесиңби?
8: Ооба, дайыма намаз окуганда, Куран окуганда ошо багыштап турам.
7: Намаз окуйсузбу?
8: Ооба, 5 маал намаз окуйм, ошо жаш кезден ошо окуп баштаганбыз.
7: Ошентип анан спорттун босогосун аттадыңыз?
8: Ошо спорт болуп анан ошондон арт максат ушул болчу, ушул атама, бир туугандарыма. Анан көбүнчөсү эле ойлой берет ушул мындай кичинекей дүйнөсүн кичинекей эле кылып болот да ушул. Менде үйүм болсо, машинам болсо, анан үй мындай жумушум болсо деп мындай пейилин кичинекей кылып элечи. Анан бир тууган дегенде ушу кичинекей эле төрт эле кишини коюп коет да. Анан мусулман мусулманга бир тууган өзү. Бул башка кишилер да бизге бир тууган болот. Анан кандай жашоо бул мындай жизнь бумеранг деп коет го. Бирөөгө кандай кылсаң ошол келет сага. Анан ошондой эле башкаларга да бериш керек, алар да биздин бир туугандарыбыз. Ушундай эле кылып кошунаңа берсең, башка балдарга берсең, ал деле эртеңки күн келип сага жардам тийип калышы мүмкүн. Көп убакыт болгон, учур болгон.
7: Ошол сезимдер качан келди? Ошо кездерде келдиби? Жана жаңы спортко жаңыртап жүргөн маалдабы? Жанагы атаңыз менен калып калган мезгилдердеби? Жанагы жизнь бумеранг, жакшылык кылсаң кайтат деген сезимдер канча жашта келди? Аны көп балдар ойлой беришпейт азыр.
8: ошол кайсы убакта чынын айтканда билбейм кайсы убакта келген, бирок мындай ар дайым эле жардам берген, мындай бирөөгө жардам берсем, а мен жөндөн жолу жашаган жокмун деген сезимдер көп болот. Бирөөгө жардам берсем, мындай мен бул дүйнөгө чын эле мындай жашап атам деген сезимдер келип, бирөөгө берсең анан кийин сага да келет дегендей болуп ошол максат болуп калган. Мындай бергендикти эч качан азайтпайт деген бар. Ошо берип мындай мага жагат бергенде, бирөөгө жардам бергенде, анан көп учурлар болгон ушундай мага жардам сурап келгенде же башкандай жардам десе эле көбүнчө эле ойлоп элем мындай финансовый материальный деп, жок андай эмес. Жардам деген мындай башка нерсени да жакшы сүйлөп койгон, кебиргестер чөгүп кеткен моменттер болуп калат. Моралдык ошо чөгүп кеткенде жакшыдан жакшы чыгат дейт. Мындай ошол жакшы сүйлөп коюш керек, кандай киши экенин айтып коюш керек. Ошондой сезимдер мага бирөөгө жардам бергенде келет.
7: Эми атаңыз менен болгон мамилеңизди айтып бериңизчи.
8: Атам ошондой, качан болбосун бирөөгө жардам бергиси келип жүрөт. Анан мындай туугандардын арасында да бар, келип алып бир проблемасын айтат. Ал жардам сурабаса деле баштайт, анан жардам берип, анан артасынан өзү ошону чечип баштайт. Мисалы бирөөгө квартира керек болуп калат, же машина керек болуп, кандай проблемасы болсо, окуу жайга өтүш керек болсо чуркап баштайт. Ошону окутайын, анан жардам берейин деп, анан ал бала окубайт, отчисление болот. Кайра эле ошол атама келет да, сени деген алып келип тапшырткан бала, сени киргизген бала деп ушинтип келет да. Анан умтулуш керек ар бир кишичи жакшы нерсеге умтулуп. Анан балдар келип жөн эле мындай жардам сурап койсо эле жардам бере бербеш керек умтулган балага.
7: Атаң экөөңөрдүн мамилеңерди сурап,
8: атам экөөбүз ошо мамиле жакшы, аябай
7: сыр айтышасыңарбы,
8: сыр айтышабыз,
7: эркелетеби, бир турмуштук бир чоң нерселер жөнүндө сүйлөшөсүңөрбү?
8: Кичинекей кезде ошол дар сабакта кылбачу экенбиз.
7: Үстүнө жана өкүнүчтүүсү апаң кетип калды да.
8: Экөөбүздүн ортобуз мындай алыс болчу, алыс эле болчу. Экөөбүз мындай ата баламдай эле болуп эле, көп деле сүйлөшпөй эле, эмне болуп атасың деп андай деле болбочу, сырдашкан. Анан ошо чет жака көп чыккан сайын мен ошол атам менен азыр сүйлөшпөсөм качан сүйлөшөм деген ойлор келип баштады. Качан мындай сырдашпас,
7: себеби сагыныч пайда болду.
8: Сагыныч болуп, анан ошондон кийин эле сүйлөшүп баштадым. Ар бир нерсе менен сүйлөшөбүз. Азыр мындай оюма эмне келсе ошону менен сүйлөшөм, кандай ойлойсуз деп. Эми бул ата деген, атам жок болсо мен да жок болмокмун, ата мекен деген нерсе, мекен жок болсо мен да жок болмокмун дегендей эле ушундай эле атанын сезими мындай. Ошондо билеткенсиң башка өлкөгө кеткенде. Анан азыр ар дайым азыркы жашымда деле мен суранбай эле, мен акчам бар, баардыгы бар, эмне кылып кааласам ошону кылсам болот. Бирок азыркыга чейин суранып турам да. Кетип атканда ошол мен ушул жака барып келейин, барып келсем болобу дегендей кылып, анан атамдан суранганда, атамдан кеңешкенде жумуштарым оңой болот ар дайым эле.
7: Ошого ишенесиң?
8: Ошого ишенем. Ошондой
7: бир сезим пайда болгон э ошондой калган э.
8: Ооба, атамдын баркын билип.
7: Абдан жакшы. Анан спорт деген улуу дүйнөнү аралаштыңыз, эми ошондон аркы мен чынымды айтайынбы, сиз жөнүндө ойлонуп атып мен ошол спорттун жанагы тарткан азаптарыңызды уккум келди да. Тренировканын кыйындыгын, кара тер кеткенин, штанганын оорлугун, ушул ушул нерсе жөнүндө бир чечилип айтып берсеңиз.
8: Эми буга эрк керек экен. Мындай көбүнчөсү эле айта берет талант депчи. Талант деген бул башында билесиз, талант деген бул акча болгон. Талантты бул убакыттын акчаны айткан да. Ойлой берет, талант сенде деген талант көп да десе, ошо сенде акчаң көп да деген сөз болчу экен да мурда. Анан бул талант эмес, талант 1% болот, данный болот. Калгандары 90% өзүң эмгегиң. Эмгек канчалык кылсаң, мисалы 50 отжимания кыласыңбы, анан сен бирөөгө кылбайсың, сен өзүң денеңе берет, денең күчтөнөт. Канчалык көп чуркасаң, сен бирөө үчүн чуркабайсың, бирөөнүн результатын үчүн, сен өзүңө мындай салым кыласың. Ошон канчалык өзүңө салым кылсаң, анан бул деген эми спорт деген күчтүүлөр калат да. Сетка болот, башында баардыгы стартта баары бирдей эле баштайт. Мындай 30 бала чуркаса деле старт бирдей болот.
7: Бир стройдо э?
8: Бир стройдо баштайт, анан кийин
7: бара бара ээленет,
8: ээленет, күчтүүсү калат да. Анан мындай көздөгөн
7: көкбеттер калат,
8: көкбеттер калат экен. Менин жанымда деле мисалы менден кыйын балдар менен чогуу тренировка кылчумун. Мен алардан мындай эчтеке кыла албайчумун, менден күчтүү болчу. Бирок азыр карасаң алар мындай таштап салган да. Эрк керек болот, мындай жашоонун өйдө ылдый болот го. Ошо өйдө ылдый моменттерде сиз айткандай эле жанакындай оюн зоотторго алаксып кеткендерге таштаган да. Мисалы көздөгөн киши эриктүү кишилер калат экен. Мен көп беттер да окуп калдым.
7: Бишкектеги биринчи займасыз эткен залыңыз кайсы?
8: Агыргөө алып барган атам байкемеко алып барган. Эркин күрөшкө.
7: Агыргөөнүн мектебине
8: беби? Эй, мектебинде ошол жерде 77-де эркин күрөш бар, ошол жакта тренер макшыгып, анан кийин байкемдин колу чыгып кетти эле, ошо чыгып кеткенден кийин барбай калганбыз. Анан кайра бир классташтар менен барып баштадым. Анан бул спорт менен жаракат эко бирдей эле жүрөт. Жаракат алганда көбүнчөсү таштап салат. Күчтүүлөр андан күчтүү болуп келет да, мен мындан дагы аябай күчтүү болом деп. Анан жаракатты алып отуруп кабыргамсынды эки жолу. Бирде жолсун жаракка кетти. Ошондон кийин эркин күрөштөн таштадым да.
7: Кабырга эмне болду? Чапкана сынып кеттиби?
8: Күрөшүп атат эле, күрөштөн эле билбей эле аласың ошо кандай болуп атканын. Күрөшүп атып сынган. Анан кийин кайра барсам жаракка кетти. Анан ошондон кийин бир перерыв алдым. Башка мисалы колдор сынса, буттарымда жаракка кеткенсе гипстеп койсоң болот, мастик коюп койсоң болот. Бир эле кабырганы эчтеке кыла албайт экенсиң, гипс да сала албайт экенсиң. Өзүнөн өзү болот экен. Реабилитация өзүң кылат экенсиң ошо битке. Убакыт керек экен жакшы болгонуна.
7: Канча убакытта бүттү ошондо? Кыргыздар бүттү деп айтат да. Кабырга
8: бүттү. 6 ай.
7: 6 ай да.
8: 6 ай болуп атты.
7: Бир эле кабырга сындыбы?
8: Биринчиси жаракка кетти, жаракат аябай жаман экен, жаракка кеткени.
7: Эми ушунун ар жагы жакшы болсун.
8: Жакшы.
7: Анан спорттогу күндөр.
8: Спорттогу күндөр.
7: Мисалы үчүн бир күндүк режим кандай?
8: Мен аябай чынын айтканда басым жасаган эмесмин спорт депчи. Бул мага хобби, мага мен жаккан нерсени кылчумун. Жакпаса мен кылбайт болчумун. Ошон үчүн жаш балдар дагы эч качан мындай мажбурлабаш керек. Ушуну кыл, ушундан деп жаккан нерсе болсо оңой болот. Кылгандагы, баргандагы, ошол оорчулук болгондо дагы аркасынан утуш келгенде мындай ошонун баарын сезесиң. Мен окууга барчумун, окуудан кийин эле кечкисин 2 саат тренировка кылчумун. 2 мал эмес. Жарыштардын алдында эле 2 саат кылчумун, 2 мал кылчумун. Андай мындай күндөрү бир мал кылчумун. Кадимкидей эле машыгып, ошо бирок бүгүнкү күн эртең келбейт деген сезим дайыма болчу. Эч качан мен жашарбайм деп. Анан ошон үчүн барганда мен аягына чейин кылчумун. Ошо мээнетти көбүрөөк канчалык кылган ошол
7: болот. Ошо да эрк да. Ооба. Ошого чыдап, ошонун аркасынан түшүп, э? Жанагы бүгүнкүн эртеңге калтырбайын деген сезим аябай жакшы сезим да. Бул жеке эле спорт эмес, баардык адамдарда болуш керек да. Бирок тилекке каршы биз пендебиз деген сөз бар да. Ошону менен эң биринчи жеңиш качан болду? Эң биринчи, жок, жанагы чемпионатка чейинки жеңиштерди сурап атам. Элдин алдында чыгып, стройдо колуңду көтөрүп, фанфар ойноо.
8: Ошо эң биринчи жеңиш бул жок, Кыргызстандын эмес болчу. Чемпионат болчу. Жок, Кыргызстан эмес, Бишкектин чемпионаты болчу. Ошол жакта мен 3-чү место алгам. Ага чейин деле эркин күрөштөн уткам. Ошо Спартакияда болгон болчу. Окуучулардын арасында ошондо да 3-чү место алгам. Өзүм ишене албай эле биринчи максаттар ошо бир эле медаль алсам деген ой болчу. Бир медаль алсам кандай болот экен, кандай сезим болот экен деп. Ал сезим айтып бериш аябай кыйын. Биринчи медальды ошондо 3-чү место алган болчумун, трудовой резервден алгам.
7: Аябай сүйүндүңбү?
8: Аябай сүйүндүм. Үйгө чейин баргачак ошо медальды чын эле алдымбы деп чөнтөгүмөн кайра көрүп үйгө алып мактанганды. Менде үйүмдөгүлөр баардык эле түшүнө бербейт спортту.
7: Көрдүңүзбү? Ошол сезим, ошол сезим. Кийин мен жана сүйлөшкөндө сиз айтып атасыз. Чуту мындай карманып айтып атасыз да. Ал сезим кийин мындай адатка түшүп калган.
8: Адатка түшүп калган. Ошо биринчи сезим дайыма мээнетем. Аны эч качан унутпайм. Ал медалдын бир 100-дөн ашык медаль бар үйдө. Ошолордун арасында бир кичинекей ошол медалим. Биринчи алган медалимди. Ортосунан качан алган экен деп билбейм калгандардын. Бирок ошону дайыма эстеп жүрөм. Кандай сезим болгонумду мактанып, анан мен үйдөгүлөрүм түшүнө бербейт чынын айтканда спортту атамдан башкасы. Байкемдер келип деле ушул мындай эмне кыласың бул спортту деген деле өгүмдөр болгон.
7: Эми бир нерсени сурайын деп ойлодум эле да. Криплинг деген эмне бул өзү? Канча түрү? Сиз адегенде кайсы күрөштөн баштадыңыз эле?
8: Эркин күрөштөн баштагам. Эркин күрөштөн баштап ошо жаракат алып, анан кийин кайра барсам ошо окшошпой калгандан өзүм изденгем. Башка самбага барып көргөм, рукопашкага баргам, анан кийин ушул грэплинг эркин күрөшкө жакын экен да. Көрсө грэплинг деген бир 5 түр спортту кошуп койгон экен да.
7: Кайсы кайсы?
8: Бирөөбүз айкидо дейт, анан кийин самбо бар, эркин күрөш бар, грек бар, анан кийин дзюдо. Ошонун баарын бир спорт.
7: Грек да бардыр беби?
8: Ооба. Көтөрүп чабып, балуу системалар да бар.
7: Анын баарын кошуп. Дзюдо бар.
8: Дзюдо дагы бар.
7: Багындыруу. Баарын колдонсо болот экен да?
8: Ооба, багындыруу максатта.
7: Бир гана рукопашный жок, э?
8: Жок, урмай жок, тепме
7: жок. Урмай жок. Тепме да жок бу.
8: Тепме жок, урмай жок.
7: Ошонун баарын бириктирип, грэмплинг
8: деп. Грэмплинг деп.
7: А ошого боюнча бизде шарттар барбы? Тиги тренерлер барбы?
8: Ооба, көп. Кыргызстанда азыр эми бизде мушташкан жакшы болот го. Мындай аралаш муштас дейт го. Ошо аралаш муштаста катышып жүргөн баары эле ошо грэплинг түрүн машыгат ошол мененчи. Бул грэплинг деген бул урган эле жок болбосо ошо эми аралаш мушташка жакын эле да.
7: Калганын баары колдоно элесе болот экен да. Уруп менен тепме жок экен.
8: Уруп тепме жок.
7: Тренериңиз ким эле?
8: Вахитов Бахтияр деген агай болчу. Ал өзү башы ошол аралаш мушташты машыктырчы, мушташтырып анан кийин мен барып калдым, мен

0: Мында мен чемпионатка катыштырды. Катыштырат. Тиги аренадагы Кыргызстандын масштабынан качан биринчи жолу сыртка чыктыңыз?
1: Биринчи жолу Карагандага чыккан болчумун. 2000-канчылуу эле чыктым. Ошо унутуп калдым. Карагандага барып жаштардын арасына барган болчумун. Барсам ошол биздин менин жашымдагыларды жок кылып коюп чоңдордун арасына чыккан болчумун. Анан анда деле биринчи жолу чыгып ошо көп боло бала болуп 12-13 бала болуп барганбыз. Ошо чоңдордун арасында мен да чемпион болгом. Казактар жакшы болгон ошондо мындай уктап калайын деген моментте болгон учу ошо бир казак бала менен күрөшүп аябай күчтүү экен. Көп турнирлерди утуп анан чыгып мени утат экен мен эч ким деле күткөн эмес менден утарымды. Бирок мында ошол көк беттигим менен уткан болчумун.
0: Ошол биринчи жеңиш.
1: Биринчи жеңиш.
0: Эл аралык масштабта.
1: Эл аралык масштабта.
0: Эмне беришти анда?
1: Бергенде медаль берди. Медаль диплом берген. Анан Карагандан көрүп келгенибиз ошонусуна сүйүнүп эле келе берген. Анан көбүнчөсү эле ошо системе берген эле суроону берет, эмне берди дейт да. Мындай эмне утуп атасың, канча сом берди дейт. Эжем ушундай улуу эжем бар. Анан утуп келсең эле медальдарды көрүп туруп эле анан
0: акча берген жок дейби.
1: Ошондо айтат. Мындай мен ойлойм, мындай күтөм да. Кандай болду, кандай сезим болду, канча менен күрөштүң деген суроолорду бере берсе, канча сом берди дейт да. Канча акча берди дейт анан. Ал акча да эмес. Ал мен мындай көздөгөн максат ошого жеткенимен мындай сүйүнүч.
0: Ошого катышып анан медалды алып
1: чыгып. Ооба, алган.
0: Көптүн ичинде калып
1: калбай. Ооба, көптүн ичинде калып калбай. Мисалы 10 бала турса, 10 баланын катарында эле туруп калбай, алдына сурулуп чыктым деп эле ошончан баланын арасында мен чыктым деп мындай чемпионат болсо деле, чемпионат мира болсо деле ушунчанын арасында мен чемпион болдум деп мындай өзүңө бир көздөгөн максатыңа жеткен мындай кандай десем уровень. Ошого жетиш керек деп мен максатыма жеттим деп ушинтип мындай өзүмө өзүм ишеним алып келет, күч кубат берчи. Анан атам ошондо толтура жолу жаракат алдым, кабыргаларым сынды, көп эле бир төртөө сынды, колдорум кайрылып келчи, бутумдан травма болчумун. Ошондо үйдөгүлөр таштабайсыңбы дечи да, эмне кыласың ошондон таштабайсың дегенде анан атам айтчы мындай өзүңө жагып атса сен кылыр дечи, ошол эле колдоо жетчи. Финансовый деле көп деле берип эмнесин муну алып ал тигини алып ал деп айткан эмес, бирок мындай колдоосу ошол болчумун. Мага эрк берген.
0: Күрөшө бер.
1: Күрөшө бер дечи.
0: Артка кетпе.
1: Ооба, артка кетпе. Сен мага мындай келип иштеп келип момча бер деп деле акча деле айткан эмес. Сен иштеп мындай кыл, тигиндей кыл деген эмес, мага эрк берип мындай боштондук берген.
0: Эми арта келип бир суроо сурайын да. Мына бул спортто дагы табигый адилетсиздик деген пайда болот деп жүрүшөт да. Мен көп сүйлөшөм да. Эми кесибибиз боюнча да сүйлөшөм сурагандай. Сиздин салмагыңыз жеңил, бирок оор салмактагы соперникке туш келип калышыңыз мүмкүнбү?
1: Ооба, андайлар көп болчу. Мисалы,
0: эмне үчүн экөөнүн салмагы бирдей болбосо кой берип жиберет?
1: Эми аны
0: катуу дамбал жеп койбойбу эркин?
1: Ооба, бирок мындай эми ал спорттун эмеси, жашоо ушундай болуп калат да.
0: Анан сен ага жеңилбеш керек. Тигил 75 болсо, сиз 58 болсоңуз,
1: анчалык мындай анчалык эме болбойт.
0: Айырма.
1: Айырма болбойт, бирок болуп калат бир жерде. 1-2 килограмм деле жакшы эле мемерип коет.
0: Же тетирисинче тигил эми салмагын айтпагын дагы, жок, салмагын сөзсүз айтам да. Тигил аябай мускул, чуң. А берки кичинекей.
1: Андайлар мындай анчалык көрүнүктүү адилетсиздик болгон эмес, бирок болуп калчу мындай. Судьялар тартып койчу, сен сага жеңишти бербей коет. Бирок ошол деген сен күчтөнтүш керек да. Дагы мен күчтөнтүп ошол судьяга мен мындай бир убакта болуп калган. Ошо судьяга мүмкүнчүлүк берип мындай судейский решение алып баргым келбечи, өзүм багындырып салчумун да. Балга мээтип анан аягында результатты күтпөй ошо мүнөтүнөн батыраак бүтүрөйүн деп аракет кылып калчумун. Анан что тебя не убивает делает тебя сильнее дейт. Мындай ошондой эле болуп эле утулган сайын эле мен күчтөнчүмүн да, чоң чоң мындай жеңиштерге алып барат деп. Анан ошол эле сыяктуу мен машыктыруучу да болуп да иштеп калдым да. Анан жаш ошо окуучуларыма айтчым, биз эмеге жарышка барып атканда утулуу деген максат эме жок, эч качан утулбайбыз, биз же утабыз же опыт алабыз деп ушинтип барчумун да. Андай утулбайбыз эч качан деп. Бул дагы опыт да. Мисалы мен Карагандага барып утулуп калсам деле Карагандан көрүп келип атам, кишилер менен баарлашып атам, жаңы ачылыш болуп атат мага деп ушинтип барчумун да.
0: Эми бир чындыкты сурайын. Кыргызстандын спорттук базасы кандай? Сиз мынакей аренага чыктыңыз, 20 ашуун өлкөгө бардым деп атасыз, 2 жолу чемпион, ага чейинки сыйлыктар,

0: жетишпестик барбы, нехватка. Эми көрүнгөр калган учурлар болобу? Кээде мен бияктан окуп калып айтам да, биздин балдарга ушул толук шарт түзүлбөгөндүктөн барбай калды чемпионатка деген сөздөр болуп калат.
1: Эми чынын айтканда бизден дагы аябай жаман жашаган өлкөлөр бар. Бразилиядан келишет, аябай алар күчтүү, ушул джиу-джитсу, грэплинг деген ошол жактан күчтөлгөн да. Өзү Япониядан чыккан бул түр.
0: Самбисе.
1: Япониядан, дзюдодон чыккан джиу-джитсу да. Анан бразилистер аябай өнүктүрүп алган бул вид спортаны. Анан ошолор шарттары аябай жаман. Ошондой жактардан да чыгышат да. Анан биздин өлкөдө бардык шарт бар азырынча. Кээ бир кезде ошо чыга албай калганда эле материалдык жагынан чыга албай калат. Билеттерге, жашаганга, ошол жака барып, күчүп барып келгенге эле чыга албасан бардык шарттар бар чыкканга. Анан биздин артыкчылыгыбыз, биз деген ушул ата бабаларыбыз ушул согушка көп чыгып, ушу ат үстүндө жүрүп мындай. Анан условияларыбыз да биздики мындай эми татаалыраак. Кышта көрөбүз, жайда көрөбүз, төрт мезгил көрөбүз. Анан ушундай иштеп жүргөн балдар башка өлкөгө барганда биз мындай көк бетирек болобуз, өзүбүздүкүн бергибиз келбейт. Ошондон утабыз. Андай техникасы, бойлорубуз деле кичинекей данныйлар деле мындай аябай деле кыйын эмес, бирок мындай көк беттиктен эле утат көбүнчөсүн.
0: Анан жана Карагандадан кийинки белдештер жөнүндө сурагым келип атат. Мен акыркы чемпионатка чейин сурайын. Ошол жолду айтып бериңиз. Карагандадан кийин дагы кайсы эсиңизде калды? Кийинки барган чемпионат.
1: Карагандадан кийин бир ушундай меме болгон. Утуп баштадым бул жака келип. Мен көрүп жүргөн балдарды, мен сыймыктанып жүргөн балдар менен чыгып калган күндөр болду. Ошоларды утуп бир турнирде билем. Бир бала менен чыккам, атын деле айтып. Көлдөн чыгып утсам ошол келип мага вручение берген. Анткени ал мага чейин жакшы результаттар берген. Кыргызстандын көп жолку чемпиону, башка өлкөлөргө чыгып да утуп келаткан ошол бала келип мага медаль таккан. Ийгиликтер көп болсун деп мага медаль тагып, анан ошого бир жылдан кийин ошол экөөбүз чыгып калганбыз бир турнирде. Анан ошону утуп алгам. Ошол баланы утуп. Анан колуман көп элеген нерсе келет экен деп ишеним болгон. Башында ал ошол менен чыгасың дегенде бирке коркуу болуп, анан бул деген эми настрой. Өзүңө максат коесуң, ал деле мага окшогон эле бала деп туруп эле чыккан болчумун. Менден чоң бала болчу, бирок ошо чыгып уткам да. Анан бир жолу ушул чоң турнир болду Казакстанда. Кышында болгон, ошол жактан күрөшүп атып бир казак бала менен күрөшүп утулдум. Ыза жеңилүү болгон. Жеңилгенде ошо колумду кайрып, анан кийин колумдан кое албай, анан мен өзүм чагып утулганга мажбур болдум. Тартып салгам жок болчу мындай, бирок жаракат алып анан чыгып кеткем. Андан чыгып кетип анан кийин чапкым келбей ызаланып, ушу утуш керек деп атсам колуман кетип, ушул күрөшө албай мен багынгам да. Анан отуруп ызаланып отурсам ошол казак бала келип, эми жаман ою жок эле келип, колуң үчүн кечирип кой деп кечирим сураганда, андан да бүтөр оор тийген мага. Мындай көздөн жаш токтобой койгон да ошондо. Полотенцаны ороону алып, эч ким көрсөтпөгөн, ошол эмне үчүн утулдум деп ошого ызаланып, анан ошол баланы кечке мындай Кыргызстанга келип да оюмунда жүрдү. Эмнеге ушул утулуп калдым деп. Анан түшүмө чейин кирчи, ошол күрөшкөнүбүзчү. Даярдандым, ошол эле турнир бир жылдан кийин болду. Бир жылдан кийин экөөбүз чыктык ошол жарым финалдан. Экөөбүз чыгып, анан мен ошонун бутун аябай эметким келди. Бир нерсесин мындай бергим келди да. Мен да ошондой кылып, анан бутун тартсам бутунда буту жаракат болду. Анда да чапкан жок, алда намыстуу бала, азыр деле ошо күрөшүп турабыз. Намыстуу бала колун тарттым, бирок уттум да. Бутун жаракат кылып, анан мага утуш керек эмес болчу. Мен ошол должогум бериш керек болчумун. Анан утуп алып эле чуркап барып, ошол сөздү мага айткан сөздү мен дагы айткым келди. Анан кийин бутуң үчүн кечирим кой дегенден кийин мунун жүрөгүмөн чыкты да. Эс ала түштүм. Финалга чыгып, финалдан күрөшкөн деле жокмун. Анткени мен да жаракат алганмын, бирок утулгум келген эмес ал тиги казак балага. Финал күрөшкөн деле жокмун, утулуп калдым аяктан.
0: Мондай да учурлар болобу? Бизде эми биздин элибизди жаман дебейбиз албетте. Биз өз элибиздин балдарыбыз да, патриотубуз. Бирок кыргызчылык деген бар да бизде. Жакшы чыгып бараткан баланы тартып коюп, алып калып, рингке кой бербей, кийинкисин чыгарып койгон учурлар да болот, тартып кеткен учурлар болот.
1: Көп болот андайлар. Эми андай боло турган келүүлөр келет, боло эле келет, ал нерсе аз эмес. Ага сынбаш керек.
0: Рингке чыгардычы, жанагы судьялардын адилетсиздигин
1: андай деле толтура болот. Ооба, андай деле болгон болчу. Каршылашым веси оор болуп калган күндөр болгон. Мен өз ушу сынбайын дей берчим. Жашоо сындырбаш керек, бул мындай, бул мени сындырбаш керек, мындан да чоң-чоң жеңиштер бар деп эле алдыга кой берчим. Кичинекей кезде утулган жаман көрчүм, чуркап бараткан арттан калып калган жаман көрчүм. Анан кийин бир азиатский эгерге барды, Азия оюндары деп коет, 4 жылда бир болот, ошол жактан утулган болчум. Ошондо мен таштагым деле келген спортто. Жарым формамды ошол жактан таштап, бул жака келип, бияктан жарым барып таштап болду, мен спорт кылбайм, мен окуйм деп чыкканда үйдөгүлөр да сурачу, эмнеге спортко барбай атасың, машыгын тренировкага барбай ат десем, жаракат алып жакшы болот элекмин деп койчум. Анан кийин дос балдарым келип, мен бул деген спорттон жеңилип калсаң эчтеке жок, жашоодон жеңилбеш керексиң деп ушинтип досторум колдоп, анан ата энем, атам келип ошону айтып, бул деген жашоо, бул эч качан токтоп калбаш керек. Бир эле соревнование, жыл сайын турнир болот, жыл сайын чемпионат мира болот, бир сайын чемпионат утулуп калсаң эле болду, токтоп калбаш керек деп мага колдоо көрсөткөн. Колдоо десе эле баары эле метрет. Колдоо деген бул мисалы сен утсаң да утпасаң да мен үчүн сен чемпионсуң деген сөз аябай күчтүү болчу. Мага ошондой сөздөрдү айткан байкелерим бар болчу. Бар, дагы деле алар менен сүйлөшүп турам, эч качан унутпайм аларды. Бир Амантай деген менден бир 2 жаш улуу, ошол бала мени аябай колдоп жүрдү, мындай сөз менен колдоп жүрдү. Эмне колунда эмне бар болсо ошол колдоону көрсөтчү. Анан ошолор жардамынан мен чоң-чоң жеңиштерге жеткем.
0: Америкага кантип түш келдиң сен?
1: Американы мен барам деп деле мындай кичинекей кезден, кээ бир кездер бар, мындай сүйлөшкөсөм, кичинекей кезден бери мен мындай ошол көздөп келген мындай каалоом дейт да. А мен анчалык деле каалоом жок болчу. А мен билчим, аяк жактан көп мүмкүнчүлүк болот экен. Мен бирөөгө жардам бергенди жакшы көрөм, бирөө мындай бирөө жол көрсөткөндү, анан ошол мен жашымдагылардан биринчилерден болуп баргам. Ошол жака барып жол көрсөткөндөрдөн болуп, мындай мен балдарга, мен аркаман көп балдар барды, ошондой эле болуп, анан ошол грэплингде ошол жакта аябай күчтүү болчу. Ошол жака барып күрөшкүм келди. Анан көздөгөн максатка мен койгондон кийин жеткен мындай көк бет бар, ошол жака жетким келет дегенден кийин башка нерсе көзүмө көп көрүнбөй калат, параллельно кылгым келбей. Анан ошону жетем деп Америкага бардым, ошол жакта тренировка кылып баштадым. Аябай эң кыйын, мындай кыйын машыктыруучулардын бири деп айтсам болот, ошо Эдди Браво деген американец, ошонун кол алдында тренировка кылып чыгып жүрдүм. Ошол жака баргым келчү, мен бияктан жүргөндө интернеттен көрчүм, аны тааныбачумун деле. Бир ошол жака барып, анан ошол менен таанышып, ошонун алдында тренировка кылып.
0: Ал каяктыкы?
1: Ал американец.
0: Американец.
1: Өзү американец. Анан кийин ошол жака барып, ошол алда мени жактырып калып, ошол мындай колдочу, аябай колдоп жүрдү. Мен соревнованияга чыгып атканда да чыгып, алып чыгып, өзү алып чыгып.
0: Эми жанагы Америкага баргандагы негизги себеп?
1: Негизги себеп ушул, мен Кыргызстанда жүрсөм мүмкүнчүлүктөр азыраак болчу чын айтканда. Мен окуп иштеп жүргөндө деле, иштесем деле мындай өзүмдөн артпай, анан биякта жүргөндө күндөрүм окшош болуп баштады. Пятницадан пятница болуп жума намазга барганда эле мындай кээ бир кезде кайсы күн экенин билбей унутуп калып, мындай окшош күндөр болуп калса, сен бир күнүң бир күнгө окшош болуш керек го. Ошондой болуп баштаган. Анан атам менен сүйлөшкөн болчумун, мен барып келейин Америкага, ошол жакта менин мүмкүнчүлүктөрүм көп экен десем, ошол эми сен бул өзүң жашооң, өзүң үчүн жашаш керексиң деп мени колдогон. Анан мен ошондо аракет кылып Америкага барып, ошол жактан көп мүмкүнчүлүктөр ачылды мага.
0: Орекел, биринчи жолу алыс Кыргызстандан өтө узак кеткен учуруңуз кайсы болду?
1: Биринчи жолу алыс кеткен ошо Караганда болгон. Биринчи жолу ошол жактан, башкалар жактан деле болгон, бирок ошо Карагандага биз поезд менен барганбыз. Биринчи машина менен барып, анан поезд менен барып, мындай аябай татаал болгон.
0: Канча күн жүрдүңөр аякта?
1: Эми Астанага чейин барып, Астанадан кайра пересадка кылдык. Биринчи бияктан биз өзүбүздүн кыргыз темир жолу менен бардык. Анан кийин да пересадка кылып, бир жерде бир жарым күн барып бардык да. Анан бир жарым күн барып жашаган жерибиз деле анчалык деле ол эмес болчу. Чарчап барып эле күрөшүп эле ошону менен барып эле келип биз көргөнүбүз Карагандан көргөнүбүзгө сизип сүйүнүп эле ошол келип жүрүп калганбыз. Андан кийин көп эле мамлекетке бардым, ошо бир жума, бир жума барасың бир барганда. Мен кичинекей кезде ошо шок болчумун деп атпаймынбы? Башка үйлө башкалардын үйүндө жатып калганды жакшы көрчүмүн. Башка жерге калып калганды. Андан кийин бизге чоңойгондон кийин эле ошо үйүмөн кетким келбей калды. Кой түн ортосунда болсо да үйгө келчүмүн. Ошо атамды алып жалгыз калтырып койбойюн деп эле түндө саат 4'тө болобу, 3'тө болобу мында кайра келчүмүн үйгө. Башка өлкөлөргө чыкканда дагы ошо жалгыз калтырып кеттимби деп мындай сезимдер келип эле азыр жанымда экинчи апабыз бар. Ошол жанында бирөө бар деп мындай көп ойлонбойм деле.
0: Сиз байыны жанагы жамаат менен отуруп айтканда айтпадыңызбы, ошондо ошо темир жолго иштөө убактысы туш келип, анан ушул жерден мен чет тилдерди үйрөнүп анан Америкага кеттим деп, ошо тил үйрөнүү маселеси эмне зарылчылыктарынан келип чыкты?
1: Эми мен аякка барганда мындай медет ко менин кыргызчасын билет экен, не заходить в чужой монастырь со своими правилами дейт. Аякка барганда мен кыргызча сүйлөп, мага эч ким мындай мен менен сүйлөшкүсү келбейт, наоборот мен сүйлөш керекмин. Ошол англискийди үйрөнгөнгө бул мындай тил билген бул дүйнө тааныйт ко. Тил билип барыш керек болуп калды, анткени ал нерсе мага керек болчу. Мен аларга керек эмесмин, мага керек болуп мен ошолор менен сүйлөшкөнгө, баарлашканга англискийди үйрөнүш керек болуп, анан ошол жактан эрте менен эрте барып жүрдүм. Күнүгө барчумун, суббота, воскресеньеден эле башка.
0: Демек мугалим да болупсуз да, мугалимдикке чейин жетип алдыңызбы аякты кийин?
1: Ооба, ооба.
0: Тил үйрөтүү боюнча?
1: Жок, тил үйрөтүү анчалыкка чейин эмес, мен мындай сүйлөшкөн сүйлөшүп мындай өзүмдүн эркимди, өзүмдүн оюмду жеткизе алам американецтер менен сүйлөшкөндө.
0: Так, биринчи чемпионат.
1: Кандай чемпионат?
0: Эки жолку чемпионаттын биринчисинде.
1: Астанада өткөн болчу, ошо Астанада өтөрдүн алдында баякта Кыргызстан чемпионаты болот, ошол жактан кимиси чемпион болсо ошонусун алып барат, мен болсо 71 салмагында чемпион болгом кыргызстандыкын. Ошол жактан 71 менен даярданып бияктан сбор өткөнбүз, көлдөн сбор өтүп Тынчтык деген байке ошол президент федерация болчу, аябай салым чоң кылган ошол убакытта. Бизге баардык шарттар түзүп берип, көлгө алып барып, көлдөн бизге сбор өткөзүп, биз бул башка чемпионаттарга мен даярданганым кандай болчу, мен салмагымды түшүрчүмүн, даярданчумун, анан бирок мындай ошо финансовый жагында өзүм чечтим да, акча каражатында өзүм чечип, башкалардан сурап чуркап, өзүмдүн чогултукандарымды сарптачыма алуу ошол чемпионат мирага Тынчтык байке баардыгын кылып берди да. Тынчтык деген байке барып биз уттук, биз результат көрсөттүк. Ошондо Абдырахман деген бала чемпион болгон, мен экинчи эмес алып мен болгом да, экинчи орунду мен алгам, калгандары үчүнчү эмес алган. Сезимдерди аябай башкача болгон, бирок экинчи эмес алганга караганда үчүнчү эмес алгандан жакшыраак. Үчүнчү эмесага сен күрөшүп аласың, экинчи эместен сен финалга утулуп алганыңа мындай ызасы көбүрөөк да. Пьедесталда турсаң дагы мындай сүйүнүч азыраак болот. Биринчи эмесага көздөгөнсүң, бирок көздөгөн максатыңа жетпей алып экинчи эместе болуп каласың.
0: Экинчи чемпионат акыркы?
1: Экинчиси Америкада болгон, 2022 аягы декабрда болгон. Ошол аябай көп өлкөдөн келишкен Америкага, анан бир күндө 8 бала менен күрөшүп, ушул 8-синин бул деле спортто опыт болуш керек. Ал бала аябай мындай опытный экен, бразилец. Анан бул эми бразилский джиу-джитсу деп грэплинг айтылгандан кийин эми бразилецтерге тартат. Чынын айтканда судьялар тарткан, ал балага эс алганга мүмкүнчүлүк берген, ошондой кылып бала менен утулуп калгам. Ага деле мен мындай кейиген жокмун, ошол жеткенге деле алга деле шүгүр деп. Экинчи эмесе деле бул дүйнөдө эч ким боло элек болчу ал убакытта. Дүйнөдө деп коем, Кыргызстандын ушул эч ким болгон эмес, азыр деле боло элек Кыргызстандан ошол IBJF деген грэплингден чемпионат мирадан мындай
0: эч ким боло элекпи?
1: Боло элек, только финалист мен болгом, анан үчүнчү эмести алган балдар бар, бирок биринчи эместе эч ким боло элек.
0: Алып коюш керек экен анда.
1: Ооба, максатты ушул жака да койсо болот.
0: Эми Америка жөнүндө айтып бериңиз да, аны эмне үчүн муну сурап атам да. Аплы. Кыргызстан сиз үчүн эмне?
1: Кыргызстан мен үчүн бул мекен. Биринчиден мекеним болот. Бул жактан мен ушул өзүм алган бардык билимим ушул жактан болгон. Мисалы айтат го, биринчи айылдан чыгат го бардык кадамдар. Аламга жол айылдан башталат дегендей эле, Кыргызстандан болду, аламга ушундай Кыргызстандан башталган. Анан эч качан мен унутпайм. Жашоо жакта шарты башкача болсо дагы, бул жакты мен өнүктүргүм келет. Анткени мен кыргыз кыргызга эле күйбөсө башка эч ким күйбөйт. Американец эмессиң дегендей кылып көп учурлар болду. Ошо американецтер менен да тартышып кеткендер болду. Бирок полиция келет, келип ошол менден сурабай койгондо, мен пострадавший болот кылсам да, менден келип сурабайт, американецке келип сураганда ошондо деле билесиң, сен биякта чужой экенсиң, канчалык жарам болосуңбу, канчалык мындай ошол академиянын атынан чыгасыңбы, кандай болосоң дагы, эми сен американец эмессиң. Сенин ордуң башка да. Анан мен бул жактан өзүм тилим бар, өзүм өлкөм бар. Анан ошон үчүн
0: ошол нерсе ачык сезиле да. Ошол баары бир бөлөк бөлөк.
1: Анан бир нерсени айткым келет, ушул Кыргызстанга келгенде мен бир анчалык деле мен эмесмин, мындай ушул нерсени сүйлө депчи. Бирок кыргыз кыргыз менен туруп да орусча сүйлөгөндө бир эки мындай уялган сезимдер келет. Анткени Америкада жүрсөң американецтер деле бири бири менен испанский сүйлөшпөйт, кытайча сүйлөшпөйт. Анан Россияга барсаң деле ушундай, Азербайжанга барсаң деле алар мындай орус тили менен сүйлөшпөйт. Анан эмнегедир ушул бизде популярный болуп калган да. Ошол орусча сүйлөсө ойлошот окшойт, мындай тилди билем, анан башкача эметем деп. Андай эмес. Сен курбуң орусча сүйлөй албаса, сен ошого келип мындай подстраиваться этип сүйлөсөң болот орусча. Анан американец болсо, ошого келип мындай сүйлөшсөң болот. Анан кийин тигил деле кыргызча билет, сен деле кыргызча билесиң, анан ортодон келип мындай сүйлөшсөң, орусча башка тилди колдонуп сүйлөсөң, ооба, болот. Мындай башкача мындай сөз байлыгың көп да, эми кээ бир кезде кошуп кетесиң орусча сөздөрдү. Бирок кыргызча сүйлөсө деген мен мындай кыргызча тейлесе, ошол кафелерге барсаң кыргызча тейлесе мага жагат. Ошонусу кыргызбыз да биз. Биз кыргызча сүйлөбөсөк келип башка бирөө сүйлөбөйт эч качан. Биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүш керекпиз. Анан ошондой эле жерибизди деле, мекенге сүйүү ошондон башталат эми. Биздин кыргыз тилибизди өнүктүрүп, кыргызстанды өнүктүрүп, биз бири бирибизге мындай жардам бербесек, бизге башка эч ким чет жактан келбейт жардам. Ошону билиш керекпиз дайыма.
0: Сыртта жүргөндө Кыргызстан сиздин көзүңүзгө кандай көрүнөт? Кыргызстан сиз үчүн эмне? Бул суроону сурадым, бирок сырттан кандай көрүнөт? Биздин кемчиликтерибиз оркоюп көрүнөбү?
1: Чынын айтсам, Кыргызстан чет жакта жүргөндө бири бирибизди деле мындай тартып эле артка тарткандай көрүнөр эт мага. Бир эр азамат чыгып баратса эле анын аркасында мындай жаман сүйлөп эле, эми жамандан жаман чыгат дейт мага. Ошол даже мындай меме болуп калаттын эле. Дос балдардын арасында да келип наалыгам, дос балдардын арасында отура албайм. Наалый берип кээ бир кезде ушундай болуп калды, тигиндей болуп калды дейм. Погода деп коекчу. Погода жамгыр жабатса, жамгырга деле наалыган болбойт. Эми аны өзгөртө албайбыз биз. Ошого шүгүр айтыш керек, наоборот, мындай жамгыр жааса чөп жакшы өсөт, молчулук болот, сууз көбөйөт. Ошондой кылып мындай жакшы жакка үгүттөп койсо жүрөктөн да жакшы болот, жакшы сезимдер келет. Анан Кыргызстан мындай ушундай бири бирин эле артка тарткандай көрүнөт. Бирок башка өлкөдө жүргөндө ошо Кыргызстанга сезим сагынасың. Баары эле жаш кезин эстейт го. Эми бул жакты мен эстегенде эле жакшы жагынан эстейм. Өнүгүү болуп аткан, бирок аябай көрүнүп атат. Кыргызстанга келген сайын өнүгүү аябай жакшы болуп атат.
0: Азыр канча чыктың?
1: 29.
0: 29га чыктыңыз.
1: Быйыл 30га чыгам.
0: 29га чыктыңыз. Ой, өзүңүз курулуу жаштар жөнүндө эмне ойлоносуз да? Жаштар алардын баягы окууганы бар, окууганы бар, тил билгени бар, билбегени бар, бош жүргөнү бар. Анан жалпы кыргыз жаштары бир кандай көрүнөт? Кандай деп ойлойсуз? Биз эртеңки Кыргызстандын ээлери болуп ошолор толук даярбы? Мынабул көгүлтүр ысык көлдү, моу чаркайган ала тоону, моорекил гүлдөп жаткан талааны, биздин кереметтүү жерибизди ошол жаштар эртең толук ээлеп кала алабы, кожоюндук кылышып? Ан үчүн алардын билими, менталитети жетеби?
1: Чынын айтсам, мындай карасам, атамдын убактарында, чоңдордун убактысында ошо союз болуп келечекти көп ойлонуу деле максат эмес болчу. Анткени молчулук, токчулук болгон бизге айтып берет болчу эми, биз бишкан ушунчалык тыйын калдык депчи. Анан жаштар молчулук болгондо мындай көп деле бар болгон бала көп нерсеге максат койбойт. Моуну кылыш керек деп. Азыр жаштарда мисалы конкуренция деген аябай көп. Заманбап технологиялар келип атат, ошол соцсеттер бар, ошол жактан көрүшөт, ким кандай эгиликке жетип атат деген. Жаштарды бизде мисалы биринчи атаманга аябай мемелчик, биз ким биринчи атаман болот деп анан бул районду кармайт деп ушундай болчу. Азыр жаштарда деле андай жок экен, досумда дейт да. Мен сурап калдым да кичинекей инилерди, канчача атамансың десең эле атаман деген эмне дейт. Кичинекей балдарчы, досумда дейт.
2: Анан учурдагыдай тентектик жок.
1: Жок, тентектик жок экен. Бирок эми анын тентектик болгондо да ал нерсе да мындай өнүгүү десе эле ойлой берет. Только так мындай шаар өнүгөт, анан кийин образование өнүгөт деп. Жок, өнүгүү болгондо жаман нерсе да дагы ошондой эле тең болуп келип өнүгөт. Мен деле көрүп калам ушу жаштардын кээ бир кээсе мындай машина менен аябай кат айдагандарын, машина айдаган культурасын. Бирок мен андай жаштардыкындай чыгып аткандай көздөп аткан жетип аткан жетишкендиктерине жеткен эмесмин алардын учурунда. Азыр мен соцсеттерден көрүп калам, мен 19 жашымда ушу атама путевка бердим дейт, 20 жашымда мен биринчи бизнес ачтым деп ушундайларды көп көрөм мен. Анан ар бир кишинин өзүнүн рыскысы болот.
2: Жакшы, жакшы, жакшы, ушул сөздү жакшы айттыңыз, абдан жакшы айттыңыз.
1: Ошол балдар мындай бул эмнеге жетип атат деп тагдырга тармаш керек эч качан. Бул жетип атат, эмнеге мен жетпей атам депчи. Эми көргөндүн баарды мындай жанакы жылтыраган баары эле алтын боло бербейт да. Кээ бир кезде мисалы соцсеттен көрсөткүсү келген сез көрсөтөт, кээ бир жаман күндөрүн көрсөтпөйт, жакшы нерселерин көрсөтүп коет, сүрөткө түшүп. Бир кызыктуу нерсе болгон, ушу жаш кезимде мен Россияга миграция көп болбодубу, бир жети канча 2007-лер 2005-лерчи. Анан бир туугандарым ушу барып Россияга барып иштеп келгенде анда телефон жок болчу, фотоальбом деген болчу.
2: Ооба.
1: Фотоальбомду карасаң эле мындай коюп ачсаң эле аябай Москвага барып мындай жакшы жерлерде ресторандарда отургандарын көрчүм. Ошо мен туугандарымдыкынчы.
2: Түшүндүк турбайбы дейсиң.
1: Ушунчалык мындай. Анан мен ошол суроом менде ошо кызык болгон, мен суроо бергенде мындай жашымда 3-чү классымбы, 2-чү классымбы суроо бергенде анан мен Путиндин чыныгы жүзү кандай экен деп сурагам да ошолордончу, туугандарым.
2: Бара келди.
1: Ушу чын Путин кандай экен дегем да, мындай сүйлөшүп көрсө кандай экен десем, ошондо мага тамаша көйү иретинде жооп берип койгон. Путин мындай жөнөкөй эле, бою кичинекей экен, ушундай экен деп койгон. Анан кийин чоңойгондо билсем ошол тууганым бирөөсү стройкада иштеген экен, аялы болсо ошо уборщица болуп иштеген экен. Анан ошондо эле билинген болчу, ошол көрсөткү кишини көрсөтөт экен депчи. Мындай алар деле ошондой барып Кремлден түшүп койгон сүрөттөрүн киргизген экен, ал жерден барып тиги байкем барып стройкада иштеген сүрөттөрүн киргизген эмес да. Анан ошондой эле соцсеттер ушундай болот да.
2: Рахмат.
1: Кишилерди көрсө.
2: Эми бул акындардын деги эле искусствого иштеген адамдардын бир сөзү бар да, мен эң акыркы жакшы чыгармамды жарата элекмин депчи. Сиздин спорттук карьераңыз туурайын дедим эле, убакыт бүтүп калды. Спорттук карьера эмне болот мындан ары?
1: Спорттук карьера
2: мен таштабайсыңбы спортту?
1: Жок, мен өмүр бою кылгым келет, ошо спорт менен машыккым келет. Бирок азыр ушу жаштарга салым кылгасамбы, Кыргызстанга бир нерсе кылып калсамбы деген мындай ой көп көбүрөөк келет да.
2: Мисалы таштабайсыз э, кыскасы?
1: Таштабайм.
2: Атке, эми бир ооз жакшы каалоо эл журтуна, Кыргызстанга.
1: Эми ар бир жаран Кыргызстанды ойлош керек, Кыргызстандын өнүгүүсүн ар дайым ойлонуп жүрүш керек. Мисалы айтат го, жанакы баатыр өлөт ат калат, жок, ат өлөт эр калат, баатыр өлөт аты калат дейт да. Ошо ат калтырыш керек жакшы жагынан. Ошол биз Кыргызстанга салым кылбасак башка жактан келбейт бизгесиң колдоо.
2: Урматтуу радио угармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, Кекенов Абдылбек Бейшенович деген кыргыздын өзүңүздөрдүн бир колдонуңуздар сиздер менен 60 мүнөт бою чогуу болду. Бул баланын кичинекей энин баштап дүйнөнүн эки жолку чемпионатынын ээси болгонго чейинкисин колдон келишинче сиздерге айтып бердик. Абдыке, мен сизге ийгилик каалайм, кенен келечек каалайм. Бир суроо сурап коеюнчу, качан үйлөнөсүң?
1: Буюрса, быйыл.
2: Быйыл. Ийгилик каалайм. Ак жол болсун, кыргыздын атын чыгарып жүрө бериңиз. Анан таза сүйлөгөнүңүзгө, пейилиңизге, анан жанагыл дүйнөгө атак даңкка жулунбаган сезимиңизге мен чын дилимден таажим этем. Рахмат, саламатта болуңуздар.
3: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 15.
4: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
5: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖ сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыкты. Европанын 27 өлкөсү бир добуштан колдоду. Эми Европага түз учуулар болот. Ошондой эле Кыргызстандын авиапаркы жаңы учактар менен толукталат.
1: Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуулар Евро биримдиктин учууларга тыюу салынган авиаташууларынын тизмесинен чыгарылды. Чечим Европа биримдигинин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы жыйынынын жыйынтыгы менен кабыл алынды жана ал Европа комиссиясынын тиешелүү регламенти менен тариздеет. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, учуулардын коопсуздугун, мамлекеттик өзүмөлдөөнү бекемдөө жана улуттук системаны эл аралык жарандык авиация уюмунун эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмасынын негизинде ишке ашты. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын экс-транспорт министри Жамшытбек Халилов биринчи радиого урган маегинде билдирди.
2: Өтө чоң жөнөкөй эле биз жетиштик деп калгандан эмес, өтө чоң Кыргызстандын жетишкендиги да. Мына кечэ эле ООНдогу биздин жетишкендиктерди айтып келдик го. Бул жөндөн жөн болуп калбайт бул. Бунун аркасында аябай чоң эмгек турат.
1: Жамшитбек Халилов Кыргызстандын бул ийгилигине өлкөнүн экономикалык жактан күчтөнүүсү түздөн түз таасир эткенин кошумчалап кетти.
2: Ошол ИКАОдан келген, алар ошол келген адамдар, ал жактан консультанттар келет бул жака. Бизге келген адамдардын даже айлыгын төлөп бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок эле да, себеп деги аларга айына 25,000 доллардан төлөп туруш керек эле. Ошондо ИКАОнун генералдык директору бизге жардам болуш үчүн ошолорду 3 айлык бизге командировкалап, ошонун акчаларын өздөрү төлөп берген убакыттар болгон да. Биз азыр андай немебиз жок. Азыр канчалык болсо шарттарыбыз бар, экономикалык өнүгүү бар. Президентибиз ушул тармакка өтө көп көңүл буруп, учактарды сатып келгенге жардам берип, ошолордун шарттарын карап атат. Ошон үчүн бизде мына ушундай көп жетишип атабыз.
1: Европа комиссиясы жетишилген процессти анын ичинде техникалык кеңешмелердин 2026 жылдын мартындагы баалоо сапарынын жыйынтыктарынын жана Брюсселдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалаган. Кыргызстандын учкучтар жана авиаторлор ассоциациясынын төрагасы Союзбек Салиев Европа комиссиясынын талаптары адатта абдан күчтүү экенин айтып берди.
3: Абдан тең иш алып баргандыктан ушул кара тизмеден чыгып ушундай ийгиликтерге жетип атат. Негизи европалык авиация бул абдан чоң, алардын нормаларына так келиш бул абдан кыйын нерсе. Ошондуктан бүгүнкү команда, бүгүнкү адистер, агентствода иштеп аткан адистерге чоң ыраазычылык билдирем, жетекчиликке чоң ыраазычылык билдирем. Чоң жумуш жасалды. Эми алдыда абдан чоң перспективалар, чоң жолдор ачылды. Буюрса Кыргызстан өзүнүн географиялык ыңгайлуу шартын пайдаланып авиационный хабка айланышка деген чоң шарттар түзүлдү.
1: Ал арада жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору Данияр Бостонов Кыргызстан 17 жылдан кийин Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыкканын, аны үчүн акыркы 3 жыл ичинде авиация тармагын эл аралык стандарттарга ылайык реформалоо, мыйзамдык базаны жаңылоо, кызматкерлерди окутуу жана бир катар эл аралык аудиттерди ийгиликтүү өтүү сыяктуу татаал иш аракеттер көрүлгөнүн айткан. Бул процессте президент Садыр Жапаров тарабынан көрсөтүлгөн колдоо чоң роль ойногон. Натыйжада Европа биримдиги 27 өлкөсү Кыргызстандын тизмеден чыгарылышын бир добуштан колдогон. Бул чечим Кыргызстандын аброюн көтөрүп, Европа өлкөлөрүнө түз аба каттамдарын ачууга, ошондой эле өлкөгө инвестиция тартууга жана авиация тармагын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Ал арада Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самудинов маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөнүн авиапаркы жаңы учактар менен толуктала турганын, эми кара тизмеден чыккан Кыргызстан Европанын авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, каттамдарды ачуу баштала турганын маалымдады.
4: Флагман болот. Ал жерде 2 компоновкалуу самолет, бул ичинде бизнес класста болот, эконом класста болот, мультимедийная система, то есть азыркы Кыргызстанда болгон авиакомпанияларда жок комфорт условияларын бардыгын Асман Airlines-та болот. Ошон үчүн эмки жылы мартта биз учактарыбыз келер менен эле бул бирден биринчи ошол Европага, Германияга ачабыз рейсти. Бирок ага чейин биз эмки жылдын мартын күтүп отура бербейбиз. Биз уже кара тизмеден чыккандан кийин биз азыр Европанын авиакомпаниялары менен уже сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биринчиден бул силер ача бергиле деп жакшы условияларды Кыргызстандан беребиз. Аэропорт Манаска учуп келгенге. Ошон үчүн алар менен сүйлөшүп, анан аракет кылабыз алардын рейстерин бизге ачканга.
1: Эске салсак, Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Бул тизмеде 2006 жылдан бери туруп келген. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуулар Евро биримдикке учууларга тыюу салынган авиаташуулардын тизмесинен чыгарылды. Башкача айтканда, Европа биримдигинин 27 өлкөсү Кыргызстандын кара тизмеден чыгарылышын бир добуштан колдогон. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык мындан ары дагы бекемделет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары министр Эрлист Акунбеков менен Өзбекстандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Саидикрам Нияз Ходжаев менен жолугушуусунда белгиленди. Тараптар кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүү, агроөнөржей тармагында өз ара аракеттенүүнү чыңдоо, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана аймактар аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулады. Мындан тышкары кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын 12-нчи жыйынына даярдык көрүү, өзбек кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү, соода инфраструктурасын өнүктүрүү жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун, ошондой эле Камбарата ГЭС 1 долбоорун ишке ашыруу маселелери каралды. Бишкекте баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү уюмдарга медициналык калдыктарды коопсуз ташуу үчүн адистештирилген автомашиналар тапшырылды. Унаалар медициналык калдыктарды ташууга ылайыкташкан. Алар герметикалык кузов, муздаткыч жабдуу, гидравликалык көтөргүч, контейнерлерди коопсуз бекитүү системасы менен жабдылган. Автоунаалар ички дезинфекциялоо системасы менен жабдылган. Бул медициналык калдыктарды ташуу учурунда санитардык коопсуздуктун кошумча деңгээлин камсыз кылат. Адистештирилген автотранспорттор медициналык калдыктарды чогултуу жана ташуу боюнча аймактык борбор катар аныкталган 10 саламаттык сактоо мекемесине берилди. 13 июнда Бишкек шаарында түнкү чуркоо марафону өтөт. Ага 3,500 ашык киши катышары күтүлүүдө. Марафон Аю Гранд соода борборунун жанында саат 19:30 башталып 23:00 чейин созулат. Жарыш Абдан Баатыр проспектисинин түштүк тарабы менен Лермонтов көчөсүнөн Мухтар Ауэзов көчөсүнө чейин, ошондой эле Чокан Валиханов көчөсү аркылуу Анкара көчөсүнөн Абдан Баатыр проспектисине чейинки багытта өтөт. Белгиленгендей, түнкү чуркоо Номад спорт коомдук бирикмеси менен бирге уюштурулууда. Бүгүн 9 июнда Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы дагы бир жолу жолдоштук беттеш өткөрөт. Нурбек Жолдошовдун командасы учурда Түркияда окуу машыгуу жыйындарын өткөрүүдө. Кыргызстандыктар Анталия шаарында азербайжандык атаандаштар менен ойнойт. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат 17:00 башталат. 3 июнда кыргызстандыктар Бахрейндин курама командасы менен ойноп, 4-0 эсебинде ири жеңишке жеткен. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, теңге 17 тыйын, кытай юани 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, эртең 10 июнда абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Талас жергесинде түнкүсүн 10-11, күндүз 27-32. Баткен Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 15-20 градус болсо, күндүз 30-35 градуска чейин жетет. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13 болсо, күндүз 22-27 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19 болсо, күндүзкү жогорку температура 31 градустан 33 градуска чейин көтөрүлөт.
5: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:10 өткөндө жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
6: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмас Каюмова, саламатсыздарбы. Жол белгилери бул ченемдик укуктук актылар менен бекитилген жол эрежесинин маанилүү бөлүгү. Алар тартипти, коопсуздукту, ирээттүүлүктү жана жол кыймылынын натыйжалуулугун камсыз кылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо жол эрежелерин так сактоо жана жол белгилерин туура түшүнүү чоң мааниге ээ. Жол белгилери айдоочуларга, жөө жүргүнчүлөргө жана жол кыймылынын башка катышуучуларына багыт берип, коопсуз жүрүүгө жардам берет. Ар бир белгинин өзүнүн мааниси бар жана аларды так аткаруу жол кырсыктарын алдын алууга шарт түзөт. Айдоочулар ылдамдык чектөөлөрүн сактап, жол чырактарынын көрсөтмөлөрүнө баш ийип, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерлерде өзгөчө этият болушу керек. Ал эми жөө жүргүнчүлөр жолду белгиленген жерлерден гана кесип өтүп, жол кыймылынын эрежелерин сактоого милдеттүү. Жол эрежелерин урматтоо ар бир жарандын жоопкерчилиги. Коопсуздук эрежелерин сактоо менен адам өмүрүн жана ден соолугун коргоого, жол кырсыктарын азайтууга салым кошо алабыз. Бүгүнкү радио сабакта да кошумча маалымат белгилери же табличкаларга токтолобуз. Бул белгилер өзүнчө коюлбастан башка жол белгилери менен бирге орнотулат. Башка жол белгилери менен бирге транспорт каражаттарынын ээлерине маалымат берет. Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев кошумча маалымат белгилериндеги 849 табличкасынан тартып 892 чейинки табличкалар жөнүндө айтып берди.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Кошумча маалымат берүүчү белгилер, булар табличкалар, айта кетсек, 849, 8415 транспорт каражаттарынын түрүн башка табличкалары белгинин колдонулушу жайылтылбаган транспорт каражаттарынын түрүн көрсөтөт. 8414 табличкасы жеңил такси катары колдонулуучу транспорт каражаттарына белгинин колдонулушун жайылтпайт. 8415 табличкасы тышкы булактан зарядтоо мүмкүндүгү бар электромобилдерге жана гибрид автомобилдерине белгинин колдонулушун жайылтат. 851 ишемби, жекшемби же майрам күндөрү, 852 жумуш күндөрү, 853 апта күндөрү табличкалары белги колдонулган апта күндөрүн көрсөтөт. 854 колдонуу убактысы табличкасы белги колдонулган сутка убактысын көрсөтөт. 855, 857 колдонуу убактысы табличкалары белги жарактуу болгон жуманын күндөрүн жана күндүн убактысын көрсөтөт. 861, 869 транспорт каражатын токтоп турууга коюу ыкмасы табличкалары. 861 табличкасы бардык транспорт каражаттары жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн четине параллель токтоп турууга коюлушу керектигин көрсөтөт. 862, 869 табличкалары жеңил автомобилдерди жана мотоциклдерди тротуарга жакын токтоп турууга коюу ыкмасын көрсөтөт. 87 кыймылдаткычты иштетпестен токтоп туруу табличкасы. 64 белгиси менен белгиленген токтоп турууда транспорт каражаттарын кыймылдаткычы иштетпестен гана токтоп турууга уруксат бериле тургандыгы көрсөтүлөт. 88 акы төлөөчү кызмат көрсөтүүлөр табличкасы кызматтар акы төлөө менен гана көрсөтүлө тургандыгын көрсөтөт. 891 токтоп туруунун узактыгын чектөө табличкасы 64 белгиси менен белгиленген токтоп турууда транспорт каражаттарынын туруусун максималдуу узактыгын көрсөтөт. 892 парковкалоо уруксат ээлери үчүн гана токтоп туруу табличкасы 64 белгиси менен белгиленген токтоп турууда Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленген тартипте алынган жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин тиешелүү органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленген аймактын чегинде колдонулган парковкаларга алардын ээлеринин уруксаты бар транспорт каражаттары гана жайгаштырылышы мүмкүн экендигин көрсөтөт.
6: Жогоруда айтылган кошумча маалымат белгилеринин маанисине дагы бир жолу көңүлүңүздөрдү буралы. Кошумча маалымат берүүчү белгилер, табличкалар алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт, чечектейт же болбосо жол кыймылынын катышуучулар үчүн башка маалыматты камтыйт. 849, 8415 транспорт каражатынын түрүнөн башка табличкалары. Белгинин колдонулушу жайылтылбаган транспорт каражатынын түрүн көрсөтөт. 8414 табличкасы жеңил такси катары колдонулуучу транспорт каражаттарына белгинин колдонулушун жайылтпайт. 8-4-15 табличкасы тышкы булактан зарядтоо мүмкүнчүлүгү бар электромобилдерге жана гибрид автомобилдерге белгинин колдонулушун жайылтпайт. 8-5-1 ишемби, жекшемби жана майрам күндөрү табличкасы. 8-5-2 жумуш күндөрү табличкасы. 8-5-3 апта күндөрү табличкалары. Бул табличкалар белги колдонулган апта күндөрүн көрсөтөт. 8-5-4 колдонуу убактысы табличкасы. Белги колдонулган сутка убактысын көрсөтөт. 8-5-4 колдонуу убактысы табличкасы. Белги колдонулган сутка убактысын көрсөтөт. 8-5-5-8-5-7 колдонуу убактысы табличкалары. Белги жарактоо болгон жуманын күндөрүн жана күндүн убактысын көрсөтөт. 8-6-1-8-6-9 транспорт каражатын токтоптурууга коюу ыкмасы табличкалары. 8-6-1 табличкасы бардык транспорт каражаттары жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн четине параллель токтоптурууга коюлушу керектигин көрсөтөт. 8-6-2-8-6-9 табличкалары жеңил автомобилдерди жана мотоциклдерди тротуарга жакын токтоптурууга коюу ыкмасын көрсөтөт. 8-7 кыймылдаткычты иштетпестен токтоптуруу табличкасы. Маалымат берүүчү белгилердеги 6-4 белгиси менен белгиленген токтоптурууда транспорт каражаттарын кыймылдаткычты иштетпестен гана токтоптурууга уруксат бериле тургандыгы көрсөтүлөт. 8-8 акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр табличкасы. Кызматтар акы төлөө менен гана көрсөтүлө тургандыгын билдирет. 8-9-1 токтоп туруунун узактыгын чектөө табличкасы. 6-4 маалымат берүүчү белгиси менен белгиленген токтоп турууда транспорт каражатынын туруусунун максималдуу узактыгы көрсөтүлөт. 8-9-2 парковкалоого уруксаттын ээлери үчүн гана токтоп туруу табличкасы. 6-4 маалымат берүүчү белгиси менен белгиленген токтоп турууда аткаруу бийлигинин органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленген тартипте алынган аткаруу бийлигинин тиешелүү органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленген аймактын чегинде колдонулган токтоочу жайга алардын ээлеринин уруксаты бар транспорт каражаттары гана жайгаштырылышы мүмкүн экенин көрсөтөт. Ал эми жол кырсыктарын алдын алуу үчүн жол кыймылынын бардык катышуучулары жол эрежелерин так сактоосу зарыл. Айдоочулар белгиленген ылдамдыкты ашырбай, коопсуз аралыкты кармап, мас абалында унаа башкаруудан алыс болушу керек. Ошондой эле жол белгилерине, жол чырактарына жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкелерге өзгөчө көңүл бурууга тийиш. Жөө жүргүнчүлөр жолду белгиленген жерлерден гана кесип өтүп, телефонго алаксыбай, жол кыймылынын көзөмөлдөп жүрүүсү керек. Балдарга жолдо жүрүү маданиятын үйрөтүүдө кырсыктардын санын азайтууга көмөк көрсөтөт. Ар бир адамдын жоопкерчиликтүү мамилеси, өз ара сый урматы жана жол эрежелерин так сактоосу жол коопсуздугун камсыздап, адам өмүрүн сактоого өбөлгө түзөт. Жолдо этият болуу өзүбүздүн жана башкалардын коопсуздугу үчүн маанилүү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Нурсултан Муратбеков эске салды.
8: Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол кыймылынын катышуучуларын, айдоочуларды, жөө жүргүнчүлөрдү, велосипедчилерди жана жүргүнчүлөрдү жол эрежелерин так жана үзгүлтүксүз сактоого чакырат. Жол эрежелери жөн гана мыйзамдын талабы эмес. Бул адам өмүрүн, ден соолугун жана коопсуздугун коргоого багытталган маанилүү нормалар. Ар бир айдоочу рулга отурган учурда өзүнүн гана эмес, айланасындагы адамдардын өмүрү үчүн дагы жоопкерчилик тартаарын унутпоого тийиш. Ылдамдыкты ашыруу, каршы тилкеге чыгуу, кызыл жарыкка өтүү, телефон колдонуп унаа башкаруу, коопсуздук курун тагынбоо жана мас абалында рулга отуруу оор кесепеттерге алып келет. Мындай мыйзам бузуулар жол кырсыктарынын негизги себептерин бири болуп саналат. Жөө жүргүнчүлөр да жолдон өтүүдөн этият болуп, белгиленген өтмөктөрдү гана колдонууга, светофордун талаптарын так аткарууга жана жолго күтүүсүз чыга калбоого милдеттүү. Ата-энелерден балдарга жолдо өзүн алып жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүүнү өзгөчө көңүл бурууну суранабыз. Балдардын коопсуздугу чоңдордун жоопкерчилиги. Жол эрежелерин сактоо бул ар бир жарандын мыйзам алдындагы гана эмес, коом алдындагы дагы жоопкерчилиги. Ар бир туура аракет кырсыктардын алдын алып, адам өмүрүн сактап калат. Урматтуу жол кыймылынын катышуучулары, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын коопсуздугу үчүн жолдо тартипти сактаңыз, бири-бириңиздерди урматтаңыз жана ар дайым этият болуңуз. Жол коопсуздугу ар бирибиздин көз каранды. Биз баарыңарга кайрылабыз, жол эрежелерин так сактаңыздар.
6: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
9: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
10: Кыргызстан Европа биримдигинин учуу коопсуздугу боюнча кара тизмесинен расмий түрдө чыгарылды. Бул чечим Европа биримдигинин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы жыйынынын жыйынтыгында кабыл алынды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Акыркы жылдары өлкө башчысы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, учуулардын коопсуздугун, мамлекеттик көзөмөлдөөнү бекемдөө жана улуттук системаны ИКАО'нун эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштер жүргүзүлдү. Европа комиссиясы жетишилген прогрессти, анын ичинде техникалык кеңешмелердин 2026 жылдын мартындагы баалуу сапарынын жыйынтыктарынын жана Брюссельдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалады. Жетишилген натыйжаларды колдоо үчүн Европа комиссиясы кыргыз тарап менен техникалык өз ара аракеттенүүнү улантат. Назарыңыздарга да ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
11: Коза, конечно, пайдасы деп. Да. Ошол коза, конечно, пайдасы деп.
10: Ага, негизи ушул Кыргызстандын акыркы жылдардагы аэропорттор
11: ал жагынан ооба, действительно вот ошо авиация жагын көтөрүп, аэропортторду жаңылап ал эмени мен колдойм. Мисалы, бул эми туура эле. Себеби азыр өнүккөн мамлекеттердин чогу чыгыш керекпиз биз. Эң биринчи ошо жанагы эл аралык мамиле болгондон кийин ошо аэропорттон аэропорт өтүп ошо жагын колдойм да, ал жагынан биринчи очередь.
10: Жакшы, өзүңүз мисалы акыркы жолу кайсыл жака учтуңуз?
11: Акыркы жолу мен ушу Россия тармактарына учуп аттым. Турцияга бир барып келдим. Эми баягы чын эле баягы прямой рейстер жок. Если ошол жагындагы көтөрүш керек да.
10: Эми кара тизмеден чыкса эми
11: ошо. Ошо кара тизмеден буйруса чыкса эми буйруса ошого жетебиз го деп ойлойбуз да.
12: Былтыр ошко барып келдим ошо.
10: Кандай экен, ана өзүңүз учак менен бардыңызбы?
12: Оңолуп атат, эми жакшы. Асман деген жанагы кичинекей самолет менен учуп барып келди ошо. Морда бар болчу кичинекей, ошол тигил нарынга менен неме менен жанагы кукурузник деген менен учуп болгом илгери. Андан кийин анан иштечү, андан анан жоюлуп кетпеби, совет булагандан кийин баары иштебей калып атып эле. Анан эми кайра иштеп атат, жакшы. Эми аракеттер жүрүп атат.
10: Эми азыркы
12: бийлик, ооба, азыркы бийлик жакшы иштерди жасап атат.
13: Кара тизмеден чыгуусу кыргыз мамлекетибиз үчүн абдан чоң жетишкендиктерди алып келет. Айрыкча экономикалык багытта десек болот. Себеби бизге авиация туризм тармагы менен бирге чогуу байланышта. Биз авиация өнүксө, түздөн түз каттамдар ачылса, сырттан чоң авиакомпаниялар, андан эле биздин жергиликтүү авиакомпаниялар дагы жаңы типтеги учактар менен алыскы айрыкча Европа өлкөлөрүнө болобу түздөн түз каттамдарды ачса, туристтер бизге агылып келе баштаса, биздин экономикабызга чоң финансылык бир кошумча булактарды түзөт жана алып келет десек болот да. Бул абдан жакшы жетишкендик болуп эсептелинет. Мындайча айтканда биз денедеги кан тамыр сыяктуу эле биздин авиация тармагы алыскы өлкөлөрдү, Кыргызстанды ыкчам жана бат жакынкы аралыкта байланыштырып турат десек болот. Ал үчүн биз түздөн түз бизге учуулар мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Мүмкүнчүлүктөр болсо жаңыча туристтердин агып келүү каттамы көбөйөт десек болот. Биздин туристтер сыртка, сырттагы туристтер көбүнесе бизге келип, анткени биздин жаратылышыбыз кооз, тоолуу өлкөбүз, көлүбүз бар. Ошондуктан биз жанагы туристтерди көптөн көп туристтерди чакырышыбыз керек, кабыл алышыбыз керек десек, биз ички инфраструктурабыз жана авиация багытыбызды мыкты деңгээлде өнүктүрсөк, ушундай эле азыркы учурда биздин авиация тармагында ушул кара тизмеден чыгуубуз бизден түздөн түз бизге келечектеги туристтердин агымын күчөтүп чоң жетишкендиктерди алып келет десек болот.
10: Агай, ушул соңку жылдары мына биздин аймактардагы аэропорттордун жаңыланышы, учактардын сатып алынышы дагы кайсыл бир деңгээлде ушул кара тизмеден чыгууга таасир бере алдыбы?
13: Сөзсүз, сөзсүз. Биз ички инфраструктурабызды болсок, мурдагы Советтер Союзунан калып калган 11 аэропортубуздун чоңул аэропорт, Ош айынын аэропорту, Бишкек аэропорту гана кызмат көрсөтүп, жер жерлердеги аэропорттор союз урагандан бери карууз калган болчу да. Урматтуу президентибиз Азнур Козойчунун акыркы убакта колдоосу демилгеси менен ар бир жергиликтүү аэропорттор мурдагынан дагы жаңыча азыркы заманбап талапка ылайык жабдуулар менен жаңылан, жаңы тилкелер салынып, аэропорттордо каттамдар, анан ички каттамдарга өзүңүздү байкап турасыздар, жаңы самолеттор ички каттамдарга ылайыктуу самолеттер алынып кетти Канада өлкөсүнөн билесе. Азыркы ошол самолеттор кырмызы катындар аткарылып атат Асманерлас авиакомпаниясы мененчи. Ошого байланыштуу ички туризм дагы өнүгүп анан биздин жарандар жакшы бир шартта жанан баасы дагы ылайыктуу тарифи ылайыктуу келген шартта мына ички катындарда каттап атышат ыраазычылыгыны жетекчибизге президентибизге айтып атат. Бул абдан эле жакшы шарттар түзүлүп биздин жарандарга дагы бир областтан экинчи областка бир шаардан экинчи шаарга жетүүдө авиация тармагынын көрсөткөн кызматы акыркы учурда абдан жакшы жолго коюлду десек болот.
14: Ушунда таасири бар э?
13: Албетте, ушуну ушундай ички шартты оңдоп аэропортторду ички ошол жаңы учактарды жаңылаганыбыз эл аралык каттамдарга чыгуу үчүн Airbus түбүндөгү жаңы үлгүдөгү чоң самолеттор учактарды сатып алып атканыбыз аны эл аралык каттамдарга койгону жатканыбыз бул түздөн түз биздин авиация тармагы жанагы кара тизмеден чыгуубузга шарт түздү. Себеби ал жакта өкүлдөр дагы ошо биздин ички шарттарыбызды карабастан туруп билбестен туруп бизди чыгара бербейт. Бизди бизге көңүл бөлүп биздин ушул аракетибизди эске алып аэропорт тармагын оңдоо менен авиакомпанияларга ошол жаңы учактарды сатып алуу менен биздин аракетибизди эске алып туруп жанагы кара тизмеден чыгуубузга чоңдон чоң шарттар түзүлгөндүктөн биз чыктык деп айтсак болот.
3: Абдан тең иш алып баргандыктан ушул кара тизмеден чыгып ушундай ийгиликтерге жетип атат. Негизи европалык авиация бул абдан чоң бюрократия, абдан чоң бюрократия. Алардын нормаларына так келиш бул абдан кыйын нерсе. Ошондуктан бүгүнкү команда, бүгүнкү адистер, агентствада иштеп аткан адистерге чоң ыраазычылык билдирем, жетекчиликке чоң ыраазычылык билдирем. Чоң жумуш жасалды. Эми алдыда абдан чоң перспективалар, чоң жолдор ачылды. Буюрса Кыргызстан өзүн географиялык ыңгайлуу шартын пайдаланып авиационный хабка айланышка дейм чоң шарттар түзүлдү.
9: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
15: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
16: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч, жалгыздык же чоң үй бүлө, талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса, Баңгизатка жолобо.
9: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
5: Улуттук телерадио

0: толкун таратууда маалымат маек видео баяндар менен 3w.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 9 июнү күнгө шейшемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Палестина бүтпөгөн окуяттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайип Эрдоган Стамбулда Венесуэланын убактылуу президенти Делси Родригес менен жолугушту. Эки лидер эки тараптуу карым-катнаштарды жана эл аралык окуяларды талкуулашты. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын маалыматы боюнча президент Эрдоган Түркиянын Венесуэла элин колдой турганын кайталап, Анкаранын кызматташтыкты бекемдөөгө болгон берилгендигин баса белгиледи. Эрдоган соода, энергетика жана тоо-кен өнөр жайы эки өлкөнүн ортосундагы терең кызматташуунун негизги багыттары экенин айтты. Лидерлер өзгөчө эки тараптуу сооданы көбөйтүү жана жылдык соода көлөмүн 3 миллиард долларга жеткирүү максатына жетүү боюнча аракеттерди карап чыгышты. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Россия менен Украинанын ортосундагы согуштан улам Кара деңиздеги кемелердин коопсуздугунун төмөндөшү тынчсыздандырып жатканын белгилеп, азыр тараптар учурдагы аскердик теңдемени өзгөртүү үчүн бардык буталарга соккорууга аракет кылышууда деди. Министр Фидан Чыраган сарайында Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамов жана Грузиянын тышкы иштер министри Мака Бочоришвили менен Түркия, Азербайжан, Грузия 3 тараптуу тышкы иштер министрлеринин 10-чу жолугушуусунан кийин биригилишкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Фидан согуштун географиялык жактан кеңейип баратканына токтолуп, учурда согушуп жаткан тараптар колдонгон курал жарактар жана ок дарылар Балтика өлкөлөрү Эстония, Литва, Латвияда байкалганын жана Румынияда ушундай абалга дуушар болгонун айтты. Фидан миналардын жана капитансыз деңиз аппараттарынын Түркиянын кысыктарына чейин келгени байкалганына көңүлдөрдү буруп, Грузиянын да ушундай эле бутага алынышы мүмкүн экендигине күбө болушканын айтты. Өткөн убактарда тараптардын жок дегенде негизги маселелерде этият болушу үчүн формулалар иштелип чыкканын эске салган Фидан Түркиянын Кара деңиз дан демилгесин күн тартибине алып келгенин жана бул маселеде президент Эрдогандын маанилүү роль ойногонун эске салды. Фидан бул демилгенин бир канча убакыт ишке ашырылганын жана тарыхый ийгилик болгонун белгилеп, ошондой эле азыркы учурда Кара деңиздеги навигациялык коопсуздуктун согуштун жайылышынан улам бара-бара азайып баратканы баарыбызды тынчсыздандырат деди. Фидан маселени жамааттык түрдө абдан тыкыр көзөмөлдөп, тараптар менен тынымсыз сүйлөшүп жатканын белгилеп, түрк жана башка жарандык кемелердин бутага алынбашы маанилүү экенин айтты. Фидан согуш талаасында көзөмөлдөн чыгып кеткен учкусуз учуучу аппараттар менен ракеталардын ошондой эле буталарды классификациялоодо жана аныктоодо кетирилген катачылыктардын ушундай трагедияларга себеп болуп жатышыда ачуу чындыгы экенин ортого салды. Балык улуучу кайыктар же жүк ташуучу кемелер болбосун, булардын тиешелүү мекемелер менен өз ара координацияда болуп, аймактык сууларда багыт алышы өзгөчө мааниге ээ экенин айткан Фидан. Бул жердеги тыгыз тилектештик менен координациянын маанилүү экендигин баса белгиледи. Түркия Республикасынын президенттигинин коммуникация башкармалыгынын дезинформацияга каршы күрөшүү борбору айрым маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда айтылган түрк учактары Грециянын коргоо министри Николас Тиндиас менен европалык министрлерди ташыган учактарга жолтуу болду деген дооматтарга байланыштуу билдирүү жарыялады. Дезинформацияга каршы күрөшүү борбору билдирүүсүндө аталган дооматтардын негизсиз экендигин баса белгиленип, төмөнкүлөр айтылды. 2026 жылдын 7 июнунда Греция түштүк Кипр каттамында учкан 6 учактын 4-ү түндүк Кипр Түрк Республикасынын аба мейкиндигин бузган. Ошондуктан түндүк Кипр Түрк Республикасында жайгашкан аба чалгындоо кызматындагы 2 түрк F-16 учагы сактык чарасы катары учурулган. Учак түндүк Кипр Түрк Республикасынын аба мейкиндигинен үстүнөн учуп, Грециянын аба мейкиндигин бузган эмес. Жогоруда айтылган учактарга эч кандай кысым көрсөтүлгөн эмес. Бир тараптан 2026 жылдын 6 июнунда аба күчтөрү

0: Кандерлигинин 115 жылдыгы жана жаштар жана авиация фестивалынын алкагында жүргүзүлгөн бардык каттамдары экинчи негизги реактивдүү базанын командирлигинин учуу аймагында жүргүзүлгөн. Грециянын аба мейкиндиги эч кандай бузулган эмес. Эл аралык коомдук пикирди манипуляциялоо жана провокация жаратуу максатында айтылган дооматтарга ишенбөөнү суранабыз.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп апрель айындагы ок атышууну токтотуудан кийин Иран менен Израилдин ортосундагы чыңалуу басаңдагандыгы тууралуу маалыматтардан кийин АКШ алдыдагы 2 жуманын ичинде Иранга каршы толук жеңишке жетишерин жарыялоо жөнүндө экенин билдирди. Республикачыл сенатор Линдси Грэм үчүн телеконференцияда сөз сүйлөгөн Трамп: "Биз абдан күчтүү команда болдук жана бул согушта жеңишке жетип жатабыз. Бирок жакынкы 2 жуманын ичинде толук жеңишти жарыялайбыз. Ошондо чындыгында жеңишке ээ болосуздар" деди. Ошол эле учурда Иран кыйратуучу сокку менен жооп кайтарыларын эскертип, Израиль жана союздаштарынын акыркы окуялардан сабак алышы керектигин айтты. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трампка Трамптын каршылыгына карабастан Израилдин Ирандан өзүн өзү коргоого толук укугу бар экенин айтканын билдирди. Нетаньяху Бейрутка Израилдин кол салууларынан кийин бул позицияны кайталап, Израилдин өзүн коргоо үчүн аракет кылууну улантаарын айтты. Бейрут бомбалангандан кийин Иран ракеталар менен жооп кайтарды. Ошол эле учурда АКШ президенти Дональд Трамп Financial Times гезитине берген маегинде Израилдин башка аргасы калбай турганын айтып, Нетаньяхуга этият болуун эскертип, чечим чыгара турган кишинин өзү экенин жана күчөгөн чыңалуунун барган сайын Израилди обочолонто аларын айтты. Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан жыныстык ыдык көрсөтүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөөсүнөн кийин кызматынан убактылуу четтетилди. Соттун башкаруучу органы Хандын 225 мүчө мамлекети камтыган тартиптик иликтөө менен бетме-бет келерин, бирок иликтөөнүн жыйынтыктары жашыруун каларын билдирди. 2025 жылдын май айынан бери өргүдө жүргөн Хан отчетте эч кандай мыйзам бузуулар же кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу далилдеринин табылбаганын айтып акталганын билдирди. Хан буга чейин Газадагы согуштук кылмыш жана адамзатка каршы кылмыштардан улам Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху жана мурдагы коргоо министри Йоав Галланд тууралуу камоо буйругунун чыгарылышын каалоо менен көңүлдөрдү бурган. Териштирүү Израилдин Газадагы палестиналыктарга каршы кыргын кампаниясы башталгандан кийин 2024 жылы бир кызматкердин арызынын негизинде козголгон. Германия менен Франция тиешелүү компаниялардын ортосундагы көп жылдык келишпестиктерден кийин жаңы муундагы биргелешкен согуштук учак долбоорунан баш тартуу боюнча макулдашты. Германиянын канцлери Фридрих Мерц жана Франциянын президенти Эммануэль Макрон ишканалар келечектин согуштук авиациялык системасы программасынын алкагында биргелешкен согуштук учак куруу боюнча макулдашууга жетише алышкан жок деген жыйынтыкка келишти. Долбоор 2017 жылы Франциянын Рафаэль согуштук учактарын жана Германиянын Eurofighter согуштук учактарын алмаштыруу үчүн башталган. Биргелешкен согуштук учак пландарынын токтотулганына карабастан, расмий өкүлдөр реактивдүү учактар программасынын кеңир алкактагы демилгелери улантыларын, ошондой эле Европанын коргонуу кызматташтыгын кеңейтүү жана аскердик технологияларды өнүктүрүү маселелерине басым жасаларын билдиришти. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Күнүмдүк турмуш. Урандылардын арасында жашоо. Кадырлуу кармандар, дүйнө Палестинага көз чаптырган учурда көргөн нерселери дайыма окшош. Талкаланган имараттар, көтөрүлүп жаткан түтүн, сиреналардын үнүнүн жаңырганы жана маалымат агенттиктериндеги өлүм тууралуу билдирүүлөр. Бирок чыныгы жашоо камералар тартууну токтоткон үнсүз учурларда башталат. Палестина бул жөн гана оор менен кайгынын аймагы эмес. Ал жерде ошол коркунучтуу татаалдыктарга карабастан жашоо өзүнө кандайдыр бир өтө турган жол табат. Адамдар жөн гана дем алууга, аман калууга аракет кылышпайт. Алар адамкерчиликсиз жашоо өткөрүүгө каршы турушат. Балким дүйнөнүн эң катаал чындыктарына туш болгон бул адамдар дал ушул себептен улам башкаларга караганда жашоого бекем турушат. Урматтуу кагармандар, таңдын алгачкы нурлары менен Газадагы наабайкананын алдындагы нан кезеги узара баштады. Адамдар улуттук маселелер жөнүндө сүйлөшүп жатканда, ошол наабайканадан чыккан жаңы нандын жети көчөнүн аягына чейин буркурайт. Ошол эле учурда Кудустагы кичинекей дүкөндө кофе дандары майдаланып жатат. Наблустагы кофе кайнаткычтан ашып-ташып жаткан кофенин жети телевизордогу бардык согуш жаңылыктарына караганда алдаганча реалдуу сезилет. Анан Батыш Шериядагы текшерүү пункттарына жетүү үчүн жолдорго чыккан адамдар бар. Алар сааттарга созула турган оор күтүүлөрдү жакшы билишет. Бирок үйдөн чыгаардан мурун балдарынын чачын сылап же эшикти жаап жатып, өзүңө этият бол деп айтууну эч качан унутпайт. Анткени жашоо дал ушул майда чүйдө нерселерде жашыруун каршылык көрсөтөт. Кээде электр энергиясы өчүп, сааттар бою күйбөйт. Бирок ошол караңгылыкта үйдүн бурчунда сабак окуп жаткан жаштарды кезиктиресиз. Алар шамдын жалыны же телефондун бүдөмүк жарыгы менен алдындагы бюллетендерди жана жазууларды окууга аракет кылышат. Айрымдары колунда телефон менен социалдык медиа аркылуу бүт дүйнөгө үндөрүн жеткирүүгө аракет кылышат. Ошол учурда түшүнөсүз. Кээ бир жарыктар электр энергиясы өчсө да өчпөйт. Кадырлуу кармандар, анан күтүүсүздөн көчөдөн балдардын кубанычтуу үндөрү угулат. Эки таштан дарбаза курган балдар чаң менен кирде жели жок топтун артынан чуркашат. Дүйнөдөгү эң оор жазылган гезиттердин баш макалаларынын астында да балалык өзүнө кичинекей оюн аянтчасын түзүүгө жетишет. Палестинанын улуу сыры ушунда. Адамдар кадимки жашоо агымын толугу менен жоготпоо үчүн күнүмдүк адаттарын бекем карманышат. Эртең мененки тамак, үй бүлөлүк кечки тамак же балкондогу бир чыны демдүү чай алар таштап кеткен мекендин акыркы бөлүгүнө айланат. Кечинде көчөлөр кайрадан жандана баштайт. Жокчулукка жана кыйынчылыктарга карабастан үйлөрдө бышып жаткан тамактын жыты терезелерден көчөгө жайылат. Ал тамак көбүнчө кошуналар менен жык толгон үстөлдөрдө бөлүшүлөт. Палестинада бөлүшүү жөн гана эски салт эмес, жанаша туруп аман калуунун жолу. Түштөн кийин Газадагы деңизге карай басып бараткан үй бүлөлөрдү көрөсүз. Айланасындагы курчоо калынган дүйнөнү унутуу үчүн бир нече мүнөткө болсо да алар жер ортолук деңизинин салкын сууларына буттарын малышат. Балдар толкундарда ойноп жатканда чоңдор горизонтко көпкө чейин карашат. Айрым адамдар үчүн горизонтко кароода эркиндикти дем алууну билдирет. Анан күтүлбөгөн жерден көчөдөн зылгыт үнү, башкача айтканда кабар берүүчү кыйкырык угулат. Ал кыйкырык жаман кабар үчүн эмес, бул жолу үйлөнүү тою үчүн жаңырат. Электр энергиясы жок болсо да, көчөлөр караңгылыкка чөмүлсө да,
Ертең эмне болорун билишпесе да, айырмасы жок. Ал той баары бир өтөт. Ал би баары бир аткарылат. Анткени адамдар келечекке болгон ишенимин өз ырлары аркылуу коргошот. Урматтуу угармандар, Палестинаны түшүнүү жөн гана асмандан түшкөн бомбаларды санап коюу эмес. Палестинаны чындап түшүнүү урандылардын жана таш үймөктөрдүн арасында да жашоону коргоодон баш тартпаган адамдарды жүрөгүңдө көрө алуу. Дүйнөнүн көз алдында Палестина жөн гана кайгылуу жаңылыктардын аталышы болушу мүмкүн. Бирок дал ошол учурда кимдир бирөө урандыга айланган үйдүн кичинекей ашканасында чай демдеп жаткан болот. Дал ушул нерсе элди бийик кармап турат. Жашоонун бардык кыйроолорго карабастан өжөрлүк менен уланып жатышы. Урматтуу армандар, кийинки бөлүмдө биз бул жерлерде эркиндик үчүн эң оор кесепеттерди тарткандардын окуялары жөнүндө бөлүшөбүз. Кийинки программада көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.

0: Türkiye ünlü radyosu Dünya'da Can Ruda.
1: Құрматы орайды ғырмандары, бүгінгі қабарларын қысқача мазмұнын дағы бір жолы еске салу менен оқтыруызды айықтамақчығыз. Президент Реджеп Тайып Эрдоған Стамбулда Венесуэланың убақтылуы президенті Дельси Родригес менен жолы ұшты. Тышкы иштер министри Хакан Финан Россия менен Украинанын ортосундагы согуштан улам Кара деңиздеги кемелердин коопсуздугунун төмөндөшү тынчсыздандырып жатканын белгилеп, азыр тараптар учурдагы аскердик теңдемени өзгөртүү үчүн бардык буталарга соккурууга аракет кылып жатышат деди. Түркия Республикасынан президенттигинин коммуникация башкармалыгынын дезинформацияга каршы күрөшүү борбору айрым маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда жайылган түрк учактары Грециянын коргоо министри Никос Тендиас менен Европалык министрди ташыган учактарга жолтоо болду деген дооматтарга байланыштуу билдирүү жарыялады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп апрель айындагы ок атышууну токтотуудан кийин Иран менен Израилдин ортосундагы чыңалуу басаган дагы тууралуу маалыматтардан кийин АКШ алдыдагы 2 жуманын ичинде Иранга каршы толук жеңишке жетишерин жарыялоо жолунда экендигин билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ'ын президенти Дональд Трампка Трамптын каршылыгына карабастан Израилдин Ирандан өзүн өзү коргоого толук укугу бар экенин айтканын билдирди. Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан жыныстык ыдык көрсөтүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөөсүнөн кийин кызматынан убактылуу четтетилди. Германия менен Франция тиешелүү компаниялардын ортосундагы көп жылдык келишпестиктерден кийин жаңы муундагы биргелешкен согуштук учак долбоорунан баш тартуу боюнча макулдашты. Урматтуу радио угармандар, уктуруубуз ушуну менен аяктады. Уктурууну алып барган мен Гүлайым Темирәлиева.
0: Тараптын кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хат 4, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.tr.net/kyrgyz веб барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT чекит нет чекит ТР. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Прогноз погоды по Кыргызстану на 10 число. Как сообщает Кыргызгидромет, по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 14-19, днем 30-35. В Талаской области ночью воздух прогреется до 16 градусов, днем до 27-32. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 15-20, днем 30-35. В Иссык-Кульской области ночью 9-14, днем воздух прогреется до 23. На Нарынской области ночью 8-13, днем 22-27. Высокогорная зона ночью минус 3, днем плюс 5, плюс 10. В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 градуса. На этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
2: Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы же Өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда түптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Караханиттер мамлекетинин Борбор калаасы болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Айтулуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метр, азыркы бийиктиги 27,5 метрди түзөт.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Беринчи радио.

0: Биринчи радио түз эфирдеги берүүсүн баштайт. Кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы. Студияда Бегайым Абдыкадырова, режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров. Кадырман угарман, алдыңкы мүнөттөрдө өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий турмушунан алынган маанилүү маалыматтар камтылган актуалдуу репортаждарды сунуштайбыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстан 17 жылдан кийин Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыкты. Эми Европага түз учуулар болот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору Борбор Азиядагы эң ири инфраструктуралык демилгелердин бири катары бааланууда. Ички иштер министрлиги өлкөнүн негизги трассаларында интеллектуалдык видео көзөмөл системаларын жана автоматташтырылган көзөмөлдөө комплекстерин орнотту. Бишкекте көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө мамлекеттердин чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын 19-чу форуму өтүп жатат. Мына ушул жана башка маанилүү окуяларды камтыган жакшы репортаждар, актуалдуу маалыматтар биздин толкунда жаңырат. Андыктан алыстабаңыз дейлик. Ал эми 18:00 кийинки эфирде Кыргызстан Кипр кызматташтыгын тереңдетүү темасында талкуу жүрөт. Аны кесиптешим Мээрим Абдраманова алып барат. Биз маанилүү репортажларга өтөр алдында соңку жаңылыктар менен кесиптешим Дулбек Асанканов тааныштырса.
1: Саламатсыздарбы урматтуу жалпы радио угармандар. Алгач жаңылган жаңы сааттын башында сиздерди жаңылыктар менен тааныштыруудан баштайбыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык мындан дары бекемделет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары министр Эрлист Акунбеков менен Өзбекстандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Саид Крам Нияз Хожоев менен жолугушуусунда белгиледи. Тараптар кызматташтыктын актуалдуулугу маселелери, анын ичинде соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүү, агроөнөр жай тармагындагы өз ара аракеттенүүнү чыңдоо, биргелешкен инвестициялар долбоорлорду ишке ашыруу жана аймактар аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселесин талкуулашты. Мындан тышкары кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын 12-чи жыйынында даярдык көрүү, өзбек кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү, соода инфраструктурасын өркүндөтүү жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун, ошондой эле Камбар ата КЭС бир долбоорун ишке ашыруу маселеси каралды. Бон шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциянын алкагында көмөкчү органдардын 64-чү сессиясы өз ишин баштады. Иш чарага дүйнөнүн 190 өлкөсүндөгү делегаттар барды. Сессиянын ишине Кыргыз Республикасынын президентинин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелева жетектеген делегация активдүү катышууда. Динара Кемелева пленардык жыйында сөз сүйлөп, климаттын өзгөрүшүнө эң көп дуушар болгон тоолуу мамлекеттерди климаттын каржылоого, заманбап технологияларга жана жаратылыштык кырсыктан алдын ала божомолдоочу эрте эскертүү системалары жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө чакырды. Глобалдык климат боюнча сүйлөшүүлөрдүн аягында 30-дан ашык расмий иш чара, ошондой эле каржылоо, адаптация, адилеттүү энергетикалык өтүү, климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтуу, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, технологияларды өткөрүп берүү жана башка багыттар боюнча бир катар сүйлөшүү сессиялар жана чечимдер кабыл алуу процесстери пландаштырылган. Бишкек шаарында август айынан тарта Ютон фирмасы газ менен жүрүүчү 95 жаңы автобусту каттамга чыга баштайт. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров биринчи радионун эфиринде билдирди. Анын айтуусунда ушул тапта ишкананын балансында 1600 автобус бар. Күн сайын каттамга 1250-дөн 1300 автобуска чейин чыгып жатат. Бишкек шаарында курулуш эрежелери бузгандарга ири өлчөмдө айып пул салынды. Текшерүүдө Карасаев көчөсүндөгү 9 кабаттуу мейманкананын курулушунда мыйзам бузуулар катталган. Аталган объектте мамлекеттик бирдиктүү курулуш реестрине катталбастан жер казуу иштери жүргүзүлгөндүгү аныкталды. Бул мыйзам бузуу боюнча курулуш иштерин жүргүзгөн жарандар акты түзүлүп, кемчиликтерин жоюу боюнча көрсөтмө берилди. Ошондой эле 200 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Аламидин районунда 32.6 гектар жайыт жер мамлекетке кайтарылды. 2011 жылы Сыдыков айылындагы аймагындагы жайыт жер мыйзам талаптарынын бузуу менен жайыт жерлердин категориясынан башка категорияга которулуп, аукционго өткөрүлбөстөн жеке менчикке берилген. Аламүдүн районунун прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен базар баасы 459,84,000 сомду түзгөн жер мамлекеттин балансына кайтарылды. Бишкекте Абсамат Масалиев көчөсүнүн түштүк дарбазасынын аймагында бир бөлүгү 2 жумага жабылат. Бул тууралуу мэрия билдирди. Маалыматка ылайык, жол кыймылы 23 июнга чейин чектелет. Мындан ары жер алдында өтмө куруу иштерине байланыштуу болууда. Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясы Борбор калаанын көчөлөрүнө алгачкы жолу Чолпонун мюзиклин тартуулайт. Маданияттын маалымат жана жаштар саясат министрлигине билдиришкендей, мюзикл 16-17 июнда Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера балет театрында көрсөтүлөт. Чыгарма Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолболду Алыбаевдин 80 жылдык мааракесин белгилөөнүн алгагында уюштурулуп, анын чыгармачылык мурасын даңазалоого арналат. 13 июнда Бишкек шаарында түнкү чуркоо марафону өтөт. Ага 3,500 ашык киши катышышы күтүлүүдө. Марафон Аю Гранд соода борборунун жанында саат 19:30 башталып, 23:00 чейин созулат. Жарыш Шабдан Баатыр проспектисинен түштүк тарабы менен Лермонтов көчөсүнөн Муктар Ауэзов көчөсүнө чейин, ошондой эле Чокон Валиханов көчөсү аркылуу Анкара көчөсүнөн Шабдан Баатыр проспектисине чейин багытында өткөрүлөт. Белгилегендей, түнкү чуркоо Намат спорт коомдук бирикмеси менен биргеликте уюштурулууда. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, тенге 17 тыйын, кытай юаны 1 сом 91 тыйынга барабар. Өлкөдө болуп жаткан аба ырайы менен силерди тааныштырмакчыбыз. 2026 жылдын 9 июнунан 12 июнуна чейин республиканын тоолуу жана тоо этектеринин райондорунун аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. 10 июнда Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы боюнча тааныштыра кетсек, түнкүсүн Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Ош, Баткен, Нарын облусунун айрым жерлеринде өткүнөтүп, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык Көл облусунун жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткүнөтүп, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19 чейин төмөн, ал эми күндүз 30-35 чейин жогору болсо, Суусамыр өрөөнүндө 1-6 градуска чейин төмөн, ал эми күндүзү 17-22 градуска чейин жогору, Талас өрөөнүндө 11-16 градуска чейин төмөн болсо, түнкүсүн ал эми күндүзү 27-38 градуска чейин жогору болот. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 градуска чейин төмөн болсо, түнкүсүн ал эми күндүз болсо 30-35 градуска чейин жогору болот. Ош, Жалал Абад областарынын өрөөндөрүндө 15-20 градуска чейин түнкүсүн төмөн, ал эми күндүзү болсо 30-35 градусу жогору. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 9-14, ал эми түнкүсүн ал эми күндүзү 18-23 градус, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 8-13 болсо, түнкүсүн ал эми күндүз 22-27 градусу жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -3-2 градуска чейин болсо, ал эми күндүзү 5-10 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаары түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүнөтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 17-19 градуска чейин болсо, ал эми күндүзгү температура 31-33 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Сиздер биринчи радиодон жаңылыктар менен тааныштыңыздар, анда эмесе микрофонду кесиптешим Бегай Майымга узатам.
2: Кыргызстан уктуруусу иш күндөрү таңкы саат 7 жана кечки саат 5 биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
0: Катарман угарман, сиз угуп жаткан кечке Кыргызстан маалыматталуу программасы түз эфирде жаңырып жатат. Эми берүүбүздө жагымдуу жана маанилүү маалыматтар менен уланта берели. Кыргызстан 17 жылдан кийин Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыкты. Эми Европага түз учуулар болот. Ошондой эле Кыргызстан авиапаркты жаңы учактар менен толуктайт. Кененирээк кабарчыбыздын репортажында.
3: Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуулар Евро биримдиктин учууларга тыюу салынган авиаташууларынын тизмесинен чыгарылды. Чечим Европа биримдигинин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы жыйынынын жыйынтыгы менен кабыл алынды жана ал Европа комиссиясынын тиешелүү регламенти менен тариздалет. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, учуулардын коопсуздугун, мамлекеттик өзүмөлдөөнү бекемдөө жана улуттук системаны эл аралык жарандык авиация уюмунун эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмасынын негизинде ишке ашты. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын экс-транспорт министри Жамшытбек Халилов биринчи радиого урган маегинде билдирди.
4: Өтө чоң жөнөкөй эле биз жетиштик деп калгандан эмес, өтө чоң Кыргызстан жетишкендиги да. Мына кече эле оондогу биздин жетишкендиктерди айтып келди го. Бул жөндөн жөн болуп калбайт бул. Бунун аркасында аябай чоң эмгек турат.
3: Жамшитбек Халилов Кыргызстандын бул ийгилигине өлкөнүн экономикалык жактан күчтөнүүсү түздөн түз таасир эткенин кошумчалап кетти.
4: Ошол ИКАОдан келген адамдар, ал жактан консультанттар келет бул жака. Бизге келген адамдардын даже айлыгын төлөп бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок эле да, себепте аларга айына 25,000 доллардан төлөп туруш керек эле. Ошондо ИКАОнун генералдык директору бизге жардам болуш үчүн ошолор 3 айлык бизге командировка алат, ошонун акчаларын өздөрү төлөп берген убакыттар болгон да. Биз азыр андай немебиз жок. Азыр канчалык болсо шарттарыбыз бар, экономикалык өнүгүү бар, президентибиз ушул тармакка өтө көп көңүл буруп, учактарды сатып келгенге жардам берип, ошолордун шарттарын карап атат. Ошон үчүн бизде мына ушундай көп жетишип атабыз.
3: Европа комиссиясы жетишилген процессти анын ичинде техникалык кеңешмелердин 2026 жылдын мартындагы баалоо сапарынын жыйынтыктарынын жана Брюсселдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалаган. Кыргызстандын учкучтар жана авиаторлор ассоциациясынын төрагасы Союзбек Салиев Европа комиссиясынын талаптары адатта абдан күчтүү экенин айтып берди.
5: Абдан тең иш алып баргандыктан ушул кара тизмеден чыгып ушундай ийгиликтерге жетип атат. Негизи европалык авиация бул абдан чоң, алардын нормаларына так келиш бул абдан кыйын нерсе. Ошондуктан бүгүнкү команда, бүгүнкү адистер, агентствада иштеп аткан адистерге чоң ыраазычылык билдирем, жетекчиликке чоң ыраазычылык билдирем. Чоң жумуш жасалды. Эми алдыда абдан чоң перспективалар, чоң жолдор ачылды. Буюрса Кыргызстан өзүнүн географиялык ыңгайлуу шартын пайдаланып авиациялык хабка айланышка дейм чоң шарттар түзүлдү.
3: Ал арада жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору Данияр Бостонов Кыргызстан 17 жылдан кийин Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыкканын, аны үчүн акыркы 3 жыл ичинде авиация тармагын эл аралык стандарттарга ылайык реформалоо, мыйзамдык базаны жаңылоо, кызматкерлерди окутуу жана бир катар эл аралык аудиттерди ийгиликтүү өтүү сыяктуу татаал иш аракеттер көрүлгөнүн айткан. Бул процессте президент Садыр Жапаров тарабынан көрсөтүлгөн колдоо чоң роль ойногон. Натыйжада Европа биримдиги 27 өлкөсү Кыргызстандын тизмеден чыгарылышын бир добуштан колдогон. Бул чечим Кыргызстандын аброюн көтөрүп, Европа өлкөлөрүнө түз аба каттамдарын ачууга, ошондой эле өлкөгө инвестиция тартууга жана авиация тармагын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Ал арада Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самудинов маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөнүн авиапаркы жаңы учактар менен толуктала турганын, эми кара тизмеден чыккан Кыргызстан Европанын авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, каттамдарды ачуу баштала турганын маалымдады.
6: Флагман болот. Ал жерде 2 компоновкалуу самолет, бул ичинде бизнес класста болот, эконом класста болот, мультимедийная система, то есть азыркы Кыргызстанда болгон авиакомпанияларда жок комфорт условияларынын бардыгын Асман Airlines'та болот. Ошон үчүн эмки жылы мартта биздин учактарыбыз келер менен эле бул бирден биринчи ошол Европага, Германияга ачабыз. рейсте. Бирок ага чейин биз эмки жылдын мартын күтүп отура бербейбиз. Биз уже кара тизмеден чыккандан кийин биз азыр Европанын авиакомпаниялары менен уже сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биринчиден бул силер ача бергиле деп жакшы условияларды Кыргызстандан беребиз. Аэропорт Манаска учуп келгенге. Ошон үчүн алар менен сүйлөшүп, анан аракет кылабыз алардын рейстерин бизге ачканга.
3: Эске салсак, Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Бул тизмеде 2006 жылдан бери туруп келген. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башка директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуулар Евро биримдикке учууларга тыюу салынган авиаташуулардын тизмесинен чыгарылды. Башкача айтканда, Европа биримдигинин 27 өлкөсү Кыргызстандын кара тизмеден чыгарылышын бир добуштан колдогон. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Троз улантабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору Борбор Азиядагы эң ири инфраструктуралык демилгелердин бири катары баалануда. Адистер бул магистралдык транспорттук байланыштарды кеңейтүү гана эмес, аймактын экономикалык жана геосаясий келечегине олуттуу таасир эте турган стратегиялык долбоор катары нөздөшөт. Эксперттердин пикиринде бул ири курулуш өнөр жай, логистика, туризм жана тейлөө тармактарынын өнүгүшүнө жаңы дем берип, экономикалык өсүшкө кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Темага кененирээк Мээрим Абдраманова токтолот.
7: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу соңку жылдардагы эң маанилүү эл аралык долбоорлордун бири болуп саналат. Транспорттук коридор Кытайдын Кашкар шаарынан башталып, Кыргызстандын аймагынын басымдуу бөлүгүн аралап өтөт. Долбоордун жалпы узундугу болсо, болжол менен 450-500 чакырымдан ашат. Анын ишке ашырылышы Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды чыңдап, жаңы соода жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачары күтүлүүдө. Экономист Эрлан Карипов геосаясий жактан алганда дагы бул магистралдын мааниси чоң экенин белгилейт.
8: Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул жөн гана жаңы каттам эмес. Бул Борбор Азиянын экономикасын толугу менен өзгөртө турчу стратегиялык долбоорлордун бири. Мында конкреттүү сандар маанилүү. Баасы 4.7 миллиард долларлык. Бул жолдун жалпы узундугу 532 чакырымды түзөт. Анын ичинен эң чоң бөлүгү, тагыраак айтканда 304 чакырымы Кыргызстан аркылуу өтөт. Өтө инженерлик татаал долбоорлордун бири. Бул жол Чыгыш Азиядан Европага чейинки аралыкты 900 чакырымга, ал эми убакытты 7-8 күнгө кыскартышы мүмкүн. Жыйынтыгында Кыргызстан геосаясий туюктуктан чыгып, ири эл аралык соода борборуна айланышы күтүлүүдө.
7: Темир жолдун өзгөчөлүгү болсо, анын стратегиялык маанисинде. Кыргызстан үчүн бул жөн гана транспорттук объект эмес, өлкөнүн Евразиядагы маанилүү транзиттик борборлордун бирине айлануусуна шарт түзгөн мүмкүнчүлүк болуп саналат. Долбоор аркылуу чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы маршрут түзүлүп, жүктөрдү ташуу убактысы кыйла кыскарат. Эксперт Искендер Шашеев жаңы коридор жүк ташуу аралыкты жүздөгөн чакырымга кыскартып, жеткирүү мөөнөтүн болсо бир нече күнгө азайтышы мүмкүн экенин белгилейт.
9: Анткени бизде бул логистикалык туңгуюктан чыгарат. Биринчиден, экинчиден Кытай менен Европаны байланыштырган кезде бизди да ал чоң жолго катыштырат. Мисалы үчүн ошол Армения, Азербайжан ортосунда Зангизур трип коридору бар 40 километр. Биз аркылуу да бир 200-100 километр бар. Ошондой сыяктуу эле биз деген өзгөчө бир транзиттик роль ойноп калабыз. Бул өтө маанилүү биздин мамлекет үчүн, анткени бизде дагы ошол логистикалык иш аракеттер күчөйт.
7: Темир жолдун курулушу инженердик жактан эң татаал долбоорлордун бири болуп эсептелет. Кыргызстандын тоолуу аймактары аркылуу өтө турган маршрутта ондогон көпүрлөр менен туннелдерди куруу каралган. Айрым маалыматтар боюнча жолдун дээрлик 40% туннелдерден жана көпүрлөрдөн турат. Бул заманбап технологияларды, чоң көлөмдөгү инвестицияларды жана жогорку инженердик чечимдерди талап кылат. Жол тармагы боюнча эксперт Талан Садакбаев бул долбоорду өнөр жай, логистика, туризм жана тейлөө тармактарынын өнүгүшүнө кошумча дем берүүчү маанилүү фактор катары баалайт. Анын айтымында долбоор Кыргызстанга эл аралык транспорттук түйүн катары өз позициясын бекемдөөгө кеңири мүмкүнчүлүк берет.
10: Ошол эле нарын тарабы, түштүк тарап, ошого аябай эле Кыргызстан өзүнөн бүт баарына деле таасир келет аябай эле. Анткени ошол жакта болсо месторождениялар болсо ачылып иштелет, ошончолук болсо жаңы жагы эмелер, технологиялар келет салып атканда, мен ойлойм ушу биздин экономика болсо аябай эле бир топ эле түрткү берет. Жарандар болсо эми чет мамлекетке иштебей моактан иштесе болот. Ошол болсо темир жолдун өзүнө сопутствующий деген бар. Ал темир жолдун тегерегинде болсо складтар салынат, логистикалык центрлар салынат, карьердер ачылып, ушулардын баары айтканда болсо орун иштер болот. Ошон үчүн мен ойлойм бул Кыргызстан болсо аябай эле маанилүү.
7: Адистердин баамында долбоордун ийгиликтүү ишке ашырылышы Борбор Азиянын транспорттук картасын олуттуу өзгөртүп, экономикалык кызматташтыктын жаңы баскычын ачат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук, улуу жол.
11: өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улуткан уска улуу жол, көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо.
0: Жүргөздө саат 5:20 өттү. Түз эфирдеги берүүбүздү улантабыз. Өлкөдө ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Анын алкагында президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров УТРКга маек берди. Өз сөзүндө облус башчы быйыл аймакта алгачкы ипотекалык батирлер тапшырыларын билдирди. Кененирээк алдыда.
7: Нарын облусунда жарандарды турак жай менен камсыздоого өзгөчө көңүл бурулууда. Учурда Нарын шаарында 4 блоктон турган 9 кабаттуу ипотекалык үйлөр курулуп аяктоо алдында турат. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров үстүбүздөгү жылдын 3-чү кварталында 216 батир пайдаланууга берилерин билдирди.
12: Ошо мамлекеттик ипотекалык компаниялар билесиздер, ошол компания аркылуу тапшыруу планында турушат, үйлөр бүтүп калды, Кудай бирсе акыркы иштерин жасалгалоо жана башка жумуштарын жүргүзүп атышат. Андан сырткары Кочкор районунда 217 квартира салынып атат, ал жерде 5 кабаттуу 6 блоктон турган үй курулуп атат. Ал жерде дагы ушул тең эле бүтөт, Кудай бирсе, ушул 3-чү кварталында же август, сентябрь айларында Кудай бирсе ушул үйлөрдү тапшыруу болот деп турабыз. Андан сырткары ошол эле буга чейин аскер бөлүк болуп пайдаланып келген шаарыбыздын борборубузда атайын аскер бөлүк бар эле. Анын ичинде дагы имараттар бар болчу. Ошолордун баягы чоңурагын анан жарактуусун ипотекалык үйлөргө кайра оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атышат. Ал жакта да 100 ашык батир болот, Кудай бирсе. Алар дагы ушул күз айларында баягы тиешелүү ээлерине тапшырылат да.
7: Облус башчы белгилегендей ипотекалык турак жайлар 3 багытта тапшырылат.
12: Ал жерде инвалидтер үчүн, мамлекеттик кызматкерлер үчүн, анан жалпы жарандар үчүн деген тармактар бар. Ошол боюнча кезеги менен беришет. Андан сырткары үлүштүк деген дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жерде болсо бардык жарандар баягы кезексиз, эгер кезегин алыс болсо же кезекте болбосо, ошол батирдин баасынын 50% алдын ала төлөө менен кезексиз алса болот да. Андай да мүмкүнчүлүк бар. Бардык жерде ошол Кыргызстан боюнча гиктин үйлөрүн алуу шарты бирдей. Ал жерге кезекке туруу болсо онлайн түрүндө жүргүзүлөт. Эч жака кайрылуунун кереги жок. Ошол үйдөн отуруп эле телефон аркылуу эле онлайн кезекке туруп койсо болот. Өзүнүн жашаган аймагы боюнча баягы кайерде үйлөр салынып атса ошол боюнча ала бер.
7: Мындан сырткары облуста социалдык шаарчалардагы курулууда. Өткөн жылы Кочкор районунда атайын шаарча түптөлүп тургундарга тиешелүү шарттары түзүлгөнүн Нурбек Сатаров кошумчалады.
12: Ал жерде эми бардык эле республиканын аймагына курулгандай ошол жанында медициналык борбору, мектеби бар, бала бакчасы бар, анан бир аз болсо да ошол жерде иштегендерге деп тигүү жайы менен ушул сыяктуу шаарча салынган да. Ушундай эле шаарча быйылкы жылы Актала районунда баштадык. Кудай буюрса бир 100 батирлүү деп атабыз. Ушул жылы жылдын аягына чейин дагы аны демөөрчүлөр менен салынып атат. Эми каражатынан баягы маселе болбосо эле жылдын аягына чейин куруп тапшырууга аракеттерди көрөбүз.
7: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров билдиргендей, кийинки жылы Нарын шаарынын батыш аймагындагы 250 гектар жерге дагы турак жайларды куруу пландалууда. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
0: Ардактуу угарман, кечки Кыргызстан маалымат алдуу программасын түз эфирде угуп жатасыз. Кечки Кыргызстан маалымат алдуу программасынын 5:00-6:00 чейинки бөлүгү, ал эми 18:00 кийинки бөлүгүндө Кыргызстан Кипр кызматташтыгын тереңдетүүгө багытталган берүүбүздү угууга чакырабыз. Эгерде сизде ушул жаатта биздин эксперттерибизге суроолоруңуз, сунуштарыңыз, пикириңиз болсо, анда сөзсүз түрдө кайрылып, чалып, маалымат алып, ошондой эле өзүңүздүн сунушуңузду да берүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Эми берүүбүздү аймактар жаңылыктар менен уланта берели. Жер тилкелери, таза суу, мектеп, жол жана социалдык өйгөлөр Москва районуна караштуу Миң Булак айыл аймагынын тургундары көтөргөн маселелерде болду. Жергиликтүү үйлөрдү түйшөлткөн суроолорго облус жетекчилиги менен болгон жолугушууда айтылды. Элеттиктердин ар бир суроосу жоопсуз калган жок, алдыда кенен.
13: Чүй облусунун жетекчиси Москва районундагы Миңбулак айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жолугушууга ошондой эле мекеме жетекчилери жана айыл тургундары катышып, эл өздөрүнүн кызыктырган суроолорун түздөн-түз облус жетекчисине берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Аймактагы калкты түйшөлткөн негизги делген маселе бул жер участогу жана жер тилкелери болду. Садовое айылынын тургуну Үмүткан Бакаеванын 10 баласы бар. 10 жылдан ашык убакыттан бери бир баласына жер участогун ала албай убара болуп келет.
14: 16 жылдан бери балдарыбыз очередьте турабыз. Биз баягы жергиликтүү элдер закон менен очередьте туруп келатабыз. А сырт жактан келгендер уже биздин садовойду уже мурунку иштеп кеткен айыл өкмөт баарын сатып жиберген. Биз до сих пор жүрөбүз. Участок ала албай жүрөбүз канча жылдан бери. Биздин жерлердин баарын сатып беришкен.
13: Миңбулак айылынын тургуну Урмат Кожомкулов айылдын жогору жагында жайгашкан тазалоочу курулма электриктерге ыңгайсыздык жаратып жатканын айтты.
15: Биздин айылдын өйдө жагында жайгашкан эми очистной маселесин көтөргөнбүз. Айылга келтирген зыяндар боюнча айыл өкмөт 2 ай мурун акимиятка зыяндар биздин айылга келтирген зыяндар боюнча акимиятка заявление жазган экен. Бирок акимияттан азыркы учурда эме боло элек, реакция жүрө элек. Очистнойдун бизге айылга келтирген зыяны күнүгө кечинде сасыйт аябай. Сасыйт анан кийин айылда ошол суу айыл очистнойдон төгүлгөн бүт отходтор биздин айылдын аралап өткөн сууга төгүлөт. Ал суубуз азыр ичине мал кирип эме чыкса дагы жана лайлар мал көтөргөндө сасыйт суу. Айылыбыздын малдары сууну ичпей калды андан
16: уже. Ал очистной каяктан келип атат?
15: Ал очистной могул эмеде биздин айылдын өйдө жанында бычканын өйдө жагында жайгашкан. Бул эмеге караштуу деп билебиз да биз масло заводко Беловодский.
16: Масло заводтук.
15: Частный болуп өтүп кеткен. Бычканын астынан бизге айылга канал өтөт. Ошол менен айылга келип ал суу кошулат биздин айылга. Ал суу менен биздин эле айыл эмес, ал Сретенкага да агып түшөт ал.
16: Ишкерлерге эч кандай тоскоолдуктарды кылбайбыз. Ооба, ишкерлер керек, завод фабрикалар керек, алар иштеш керек. Бирок алардын ишмердүүлүгүндө эч кандай жаратылышка, айлана чөйрөгө жана ошол чөйрөдөгү жашап аткан тургундарга эч кандай зыян болбош керек. Бардык нерселери мыйзам чегинде, анан жанагындай белгиленген норманын баары сакталыш керек. Эгерде ошондой нерселерди сактабаса, анда ал ишкерлерге өзүнчө чара колдонулат. Райондо комиссия түзүлгөн экен, комиссиянын жыйынтыгы менен ошол масло заводко предписание берген экен. Мен ойлойм, бирде ошонун тургундарга айылга болгон ошондой кесепетин тез аранын ичинде жоюш керек.
13: Сретенко айылынын жашоочусу Эрнис Калназаров өзүнө тиешелүү үлүш жерин ала албай келет.
17: Сретенко айылында өзүбүз ушу 88 эл ушул жерге иштегем, колхоз расияда өзүм үлүш жерим берилбей калды. Андан кийин кулап оорудум. 23 жыл болду. Биринчи группадагы инвалидмин мен өзүм азыр. 23 жылдан бери. Анан участок жок. Келсем тияка бияка документ тиги бар, бу бар деп кыйнап болот. Болду мен соо кишидей кыйналам, аябай кыйналам өзүм. Мына мындай балдак менен эптеп анан ушу менен келем да. Анан ошолорду чечип берип коюңуздар да сонун анда үйбү же участокту айылдын ичинде жер бар да. Анан
16: ошол ген планга ылайыктуу эгерде ошол жерде ичинде камтылып калган жер тилкелери болсо, бериле турган жер тилкелери болсо, анда ошол гана жер тилкелери мыйзам чегинде өзүнөн белгиленген жолдо тартиби менен берилиши мүмкүн. Андан башка жерлер берилбейт.
13: Миңбулак айылдык кеңешинин депутаты Баялы Саркулов 18 жылдан бери таза суу маселеси чечилбей келерин айтты. Ал ошондой эле авариялык абалда турган оорукананы бүткөрүп берүүнү суранды.
18: Биз мына 2008 жылдан бери ушу суу чарба департаментине арыз жазып, ошондон бери кайрылып келатабыз да. Барбаган жерибиз калган жок. Ошондо айтышкан да, силерди очередке кирдиңер, ушу биринчи проект менен силерди бүтүрөбүз деп. Андан кийин Чүй область атайын эме менен катышып азыр ал сиздерде турат. 2019 жылы жаңылбасам арис аркылуу дагы бир нече жолу проекттерди катыштык. Баарыбыз эле мынакей өтөт өттүбүз, проектиңер жакшы экен беребиз, бирок ошол бойдон токтойт. Анан сурасак эле депутат кайсыл жерден болсо ошол жака кетет экен суу, же болбосо губернатор каяктан болсо ошол жака кетет экен. Больница бар, бул больница уже керектен чыгып калган. Өткөн жыл эмес, мына 2 жыл мурда министр өзү келип туруп, мынакей биз бүтүрүп беребиз, киргизебиз титулный листке деп ошол бойдон кайра калды да, бул аварийный абалда турат. Ушул маселени да ошо карап берсеңиздер.
16: ГСУ боюнча бул ишти жүргүзөлү, а таза суу боюнча долбоор болсо, сиз айткандай 2008 жылдан бери аракет кылып келип атыпсыңар. Мен ойлойм, долбоор азыр канча айылды камтып атат?
13: Карадөбө айылында мектеп жок. Балдар 3 чакырым аралыкка барып коңшу айылдан билим алат. Бул маселени айыл тургуну көтөрүп чыкты.
19: Балдарыбыз мектепке Крупская айылына барып окшат. Ортодо 3 километрге жакын аралыкта эн талаа менен база өтүшөт ошо кичинекей балдар
16: бар,
19: мектеп балдары да. Анан жаз күз дайыма өзүңүз билесиз, лай баткак, жана жол бур иттер бар, кыш кысым шакалдар бар. Кечинде, кыш кысым кечинде саат 5:00 5:30 караң кирип калат. Айырда чоңоюп калган кыздарыбыз бар, кичинекей балдарыбыз бар. Эми ар кандай болуп калышы мүмкүн да, айырдан эч ким эчтеке кыла албайт деп эч кимибиз кепилдик бере албайбыз. Ошого балдарга чын эле балким мүмкүн болсо өзгөчө жана транспорт боюнча балдарга.
16: Жок, эми ал жерден эки маселе, бул маселени чечсе болот айыл өкмөтү. Ал жерден

0: Лер райондун өнүгү долбоору аркылуу чечилет.
1: Ар бир айыл аймагындагы эң негизги маселелердин баары көйгөйдүн бар ошо жер болуп атат. Бул жерде ошол эле жер тилкелери дагы, ошондой эле жер үлүштөрү боюнча да абдан көп маселелер бар экен. Мунун баардыгы тең бир сыйра каралат. Андан тышкары ошо жер тилкелери боюнча өзүңөргө белгилүү болгондой мунапыс мыйзамынын алкагында ар бир жерлерди өзүнчө карап чыккан. Ал эми ошол мунапыстын мыйзамдын жоболоруна дал келбей калган башка жерлердин баары тең өзүнчө дагы каралат. Ал эми жол, таза суу, мектеп, спорт комплекс дагы башка маселелердин баары тең бул ушул айыл аймагынын өнүгүү долбоорунун алкагында райондук администрациядан дагы, областтан дагы ошондой эле министр кабинетинин аркалуу бул маселелерди чечип бергенге аракет кылабыз.
0: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Москва районунун тургундары менен графике ылайык жолугушуусу жыйынтыкталды. Элдин арыз даттануулары жеринде кабыл алынып, аларды ыкчам жана натыйжалуу кароо боюнча тиешелүү тапшырмалар коюлду. Дубан жетекчисинин мындан аркы жолугушуусу Сокулук жана Аламүдүн райондорунда уланат.
2: Теманы улай эле аймактар жаңылыктарын улантсак, Өзгөн районунда курулуп жаткан ипотекалык батирлер күз айларында пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев эл менен жолугушууда билдирди. Ошондой эле областта 28 мектеп, 20 бала бакча курулуп жатканы маалым болду. Ал эми жолдорду салуу багытында кандай аракеттер көрүлүп жатат, кийинки репортаждан угуп алсак.
3: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Өзгөн районунун Кароол айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Облус башчы аймакта турак жай курууга жер бөлүп берүү маселесин көтөргөндөр көп болуп жатканын айтып, мындан ары жер берилбей турганын билдирди. Аймакта жарандарды турак жай менен камсыздоо максатында көп кабаттуу ипотекалык үйлөр курулууда.
4: Чек маселеси бул эң оор маселелердин бири болуп турат. Ошон үчүн биздин мамлекеттин саясаты жана президенттин саясаты бул бийиктикке өсүү. Мындай эле ачык айтсам, биздин элибиздин саны жылдан жылга көбөйүп келатат. Жерибиз көбөйгөн жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 7.5 миллион калкыбыз бар. Дагы бир 5-6 жылда биз 10 миллионго жетебиз. Ошон үчүн жана маселени чечүү үчүн бийиктикке өсүү коюп, ошон үчүн кетип барат. Көчөдө өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи болуп ипотекага мына үйлөрдү бере баштадык. Ош шаарында көчөгөндө мамлекет башчысы Садыр Нургожоевич келип, өзү келип ачып берип кетти, жекти. Андан тышкары Карасуу районундагы биз ошол жаңарыкта ошо ипотекалык үйлөрдү бердик.
3: Аманкан Кенжебаев белгилегендей, Өзгөндө курулуп жаткан ипотекалык турак жайлар күзүндө пайдаланууга берилет.
4: Өзгөн районунда мына 3000ге жакын квартира салынат. Аны да быйыл күздө бергенге биз дайындалабыз. Андан тышкары Өзгөн районунардан жер бөлүп берди 15 гектар жер. Ал жерге дагы мына быйыл 5000 квартира салганга дайындалып атабыз. Карасууда дагы бир 130000ге жакын кишини салуу үчүн жерин бөлүп дайындап, аны дайындап атабыз. Ноокат, Араван, бүт жерде ошо гик менен биз жерлерди бөлүп берип атабыз. Ошол жерден көп кабаттуу үйлөр салынып атат. Көчөгө күнү суроолор болуп калды, бир кээ бирлер кайрылып атат. Баягы эле тиги байлар алып алат экен, баягы эле колунду бар алат деген маселени айтып атышат. Эми аны өзүңүздөр барып көрсөңүздөр болот. Бир дагы очередь менен ошо биздин мугалимдерибиз, майыптарыбыз, военныйларыбыз, прокуратура бүт өзүбүздүн жарандарыбыз эле алып атат. Эч ким келип аны бирөө келип басып алган жок. Же очередь менен турган боюнча эле мыйзам чегинде ошо үйлөрдү берип атабыз.
3: Жыйында бала бакча, мектеп көйгөйлөрү дагы айтылды.
5: Бизде мектеп жок. Бирөөнүн короосунда окуйт биздин балдар. 4-нчү класска чейин бирөөнүн короосунда окуйт. Анан президентибиз шундай келип айтты, бирөөнүн короосунда окуйт экен деди. Бир киргизгиле деди. Биз турган эски мектепти талкалап, майдарап кышына алып койдук. Келип ошону карап нети берсе күзгө чейин бүтүрүп беребиз деген.
6: Матурбекович, бул Кош Корбан айылына 150 орундук мектептин бүгүнкү күндө долбоору жасалып атат. Буйрусса 4-нчү кварталга чейин бүткөрөбүз мунучу.
7: Бул жерде президенттин тапшырмасы кеткен, билесиздер, баягы стат фонддон берилеби, ПСДсын тездетип берсеңиздер, бул капложенияга кирди, кирбеди ушундай болуп атат. Анан эми стат фонддон кете турган болсо, ПСДсын да чоюп атасыңар да. Бул негизи проект бар эле да эми.
6: Бар эле, бул өзүчө жылда каралган эмес, бул айтылган, бирок биздин министр тарабынан. Азыр бизде 90 күн убакыттык график боюнча ошо графиктин негизинде жасалат да. Жана шашып жасалган 1.5 ай, 2 айда жасалгандары да бар. Эртең анан сыртында площадкасы кирбей калыптыр. Ал кирбей калыптыр деген маселе болбош керек да.
3: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманканы Кенжебаев 2028-2030 жылга чейин өлкөдө бир дагы эски авариялык абалдагы мектеп, бала бакча калбай турганын, бардыгы жаңы салынаарын маалымдады.
4: Бүгүнкү күндө биздин Ош облусу боюнча 28 мектеп салып атабыз, 20 балабакча

0: Сал атабыз, сегиз спорт зал сал атабыз, кийинки жылы дагы ушундай эле маселе менен план менен жумушту алып кете беребиз. Андан тышкары көп жерде баргасаң ушу айылдарда же болбосо каттамдагы жол маселеси болуп атат. Былтыркы жылга мына 450 километр жол салдык, башнасы бар, быйыл 500 километр салабыз. 2 жылда мына Ош облусунун 1000 километрге жетиштик салганга. План боюнча кийинки жылы дагы ушундай жумуш. Буга эми көп каражат бөлүнгөн жумуштар, өзүңүздөр көрүп атасыңар. Жол салуу да бизге арзан эмес. Быйыл жол салууга эле бизге 8 миллиард акча бөлүнүп атат облуска. Андан тышкары өндүрүштү өндүрүүгө, социалдык маселе чечилүүгө быйылкы жылы да бир 10 миллиард акча Ош облусу боюнча жумуш алып барабыз. Бул чоң маселелердин бири. Ошон үчүн баягы биз өкмөт тарабынан, аппарат президент тарабынан өзүбүздүн баягы колубуздан келген жумушту иш планы менен негизде өткөрүп баратабыз.
1: Белгилей кетсек, Ош облусундагы эл менен жолугушуулар 25 июнга чейин уланат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
2: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, халктын касиети уңгу жолдо.
3: Эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радиодо кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Чет өлкөлөрдө жарандарды ишке орноштуруу борборунун маалыматына ылайык, 2026 жылдын 5 айынын ичинде анын көмөгү менен 11675 жаран ишке орноштурулган. Борбордун ишмердүүлүгүнүн активдүүлүгү кызматташтыктын географиясынын кеңейиши менен дагы тастыкталган. Корея Республикасынан тышкары Улуубритания, Словакия Республикасы, Түркия Республикасы жана башка мамлекеттер менен эки тараптуу келишимдердин алкагында ишке орноштурууга көмөк көрсөтүлүүдө. Темага кабарчыбыз кайрылат.
4: Баатыр Келдибек уулу Түштүк Кореяга кетип жаткандардын арасында. Ал буга чейин Россияда курулуш тармагында эмгектенип, мекенине келгенине бир жылдай болуп калган.
5: Мен негизинен 2017-ден бери окуп, даярданып, өз алдымча жүрөм. Эки жолу тапшырдым, контракт келбеди, тилекке каршы. Акыркы убактарда моу 2025 тапшырдым, келди. Ал жака менин туугандарым баары барып келди, алардан сурадым, жол-жолорду үйрөндүм, баарына даяр болгонго аракет кылам. Тамак аштарына, маданиятына, жүрүм турумуна, мыйзамдарына баарынан азыркы учурда изилдеп атам, терең изилдеп. Кыргызстанга буюрса, салымды кошунга аракет кылам.
4: Бул болсо Азизбек Музафаров, алдагы Түштүк Кореяга иштеп келүүнү максат кылууда. Бирок ал эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборуна кеп кеңеш алуу үчүн келгенин айтып берди.
6: Кореяга көп досторум кетишет да. Ошондой мен дагы барайын деген максатта консультацияга келгенмин. Анча кабарым жок тилден мисалы. Мен Россияга чыккан эм, Россияда иштеп көргөм. Азыр Кореяга бир проба кылып көрөйүн деген эм, консультация алдым, окуп, тапшырып кетсе болот. Жаңы болгон үчүн анча маалымат жок да менде.
4: Белгилей кетсек, 2 жума мурун аталган борбордун имаратына миграциялык ресурстук борбор жайгашып ачылган. Борбордун максаты кыргызстандыктарга коопсуз миграция боюнча кеп кеңеш берүү максатын көздөйт. Жылдыз Жайнакова ресурстук борборду ачууга көмөктөш Эва Бирликтин ICMPD программасынын долбоорлоо ассистенти.
7: Биз азыр эми 2 жумадан бери иштеп жатабыз. 22 майда открытие болгон ооба жарандар келип айрылып сууларды берип жатышат, бирок азырынча көп киши жакшы билбей, ошон үчүн киши аз кишине болуп атат. Бирок биз мындай интернетте информацияны берип туруп, Бишкек ачылдык деп информацияны таратып отурат. Биздин жарандар азыр Россияга көп кетип атышат. Анан дагы Сербия ачылды да. Ошол маалыматтарды Европа башка өлкөлөргө жөнөткөнгө маалыматты да беребиз.
4: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору кыргызстандыктарды өлкөдөн тышкары мыйзамдуу ишке орноштуруу, эмгек мигранттарын мамлекеттик колдоо чаралары, лицензияланган жеке ишке орноштуруу агенттиктери менен иш алып барып, ошондой эле жарандарды чет өлкөгө чыгуу алдында даярдыктан өткөргөн мекеме. Аталган борбордун директору Бакытбек Кудайбердиев мекендештерди чет мамлекеттерге ишке орноштуруу жаатында аткарылып жаткан жумуштар тууралуу мына буларды айтып берди.
8: 15 миңге жакын биздин жаран жумушка орноштурулду, бул легалдуу түрдө. Эң эле көп багыт боюнча бул Улуу Британия кеткен биздин бүгүнкү күнү 5 миңден ашуураак биздин жаран кетип атат. Андан тышкары Болгарияга 2 миңге жакын адам кетти, Германия 1300 жакын адам кетип атат, Турцияга 2 миңден ашуун биздин жарандарыбыз ишке орноштурулду. Бул ушул 4-5 багыт бул популярдуу акыркы мезгилде болот. Мен айтып аткан багыттар боюнча баардыгы эле бул отельный бизнес, гостиничный сервис боюнча кетиши керек. Болгария, Турцияга, ал эми Улуубританияга бул биз жарандар жанагы телефон работа боюнча. Ал Улуубританияда иштеген боюнча 6 айлык мөөнөт, айлыктары аябай жакшы болгондуктан, андан тышкары тил талабы жоктугунан биздин жарандар көбүнчө Улуубританияга кетем дегендердин саны көп болот.
4: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө иш орноштуруу борборунун директору Бакытбек Кудайбердиев кошумчалагандай, борбор бул ишти 18 жылдан бери жүргүзүп келет. Ушул мезгил аралыгында Корея Республикасында 5000 ашык кыргызстандык жаран эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Азыркы учурда бул программа боюнча ал жакта 1600 ашык адам эмгектенип келүүдө.
3: Ушул эле теманы улай, Ички иштер министрлиги чет өлкөгө жумушка кетүүнү пландап жаткан жарандарды алдамчы агенттиктердин тузагына түшүүдөн сак болууга чакырат. Министрлик социалдык тармактарда оңой акча табууну сунуштаган маалыматтарды жумушка орноштуруучу компаниянын лицензиясын жана мыйзамдуу ишмердүүлүгүн алдын ала текшерүүнү сунуштайт. Жумуш графиги, эмгек акысы жана жашоо шарттары тууралуу толук маалымат алуу зарылдыгы айтылат. Темага кабарчыбыз Жумакан Батырбекова кайрылат.
9: Чет өлкөгө жумушка кетүүнү пландап жатсаңыз, алдамчы агенттиктердин тузагына түшүп калуудан сак болуңуз. Социалдык тармактарда оңой акча табууну сунуштаган маалыматтарды жумушка орноштуруучу компаниянын лицензиясы.
4: Чет өлкөдө айына $2000 виза, билет, баары бекер, паспортуңду гана алып кел. Тааныш сөздөрү социалдык тармактан күнүнө ушундай 10 жарнама келет. Бирөө чын, 9 тузак болушу мүмкүн. Жыйынтыгы алданып калган жаран бош капчык, кээде кулчулук. Мындан улам Ички иштер министрлиги жарандарды сак болууга чакырышууда.
9: Жумуш графиги, эмгек акысы жана жашоо шарттары тууралуу толук маалымат алыңыз. Чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча мыйзамдуу агенттиктердин тизмесин Мигрант Чекит KG сайтынан текшерсеңиз болот. Эгерде жумуш сунуштаган агенттик шектүү көрүнсө, кеңсеси жок болуп, онлайн же коомдук жайларда гана кызмат көрсөтсө, ички иштер органдарына же Бишкек жана Ош шаарларындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборуна кайрылыңыз. Чет өлкөгө эмгек миграциясына кетүүдөн мурун өз укугуңузга жана коопсуздугуңузга өзгөчө көңүл буруңуз.
4: Ички иштер министрлиги белгилегендей, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөдөгү жумушка орношуу үчүн тышкы иштер борборунун расмий булактарына ишенсеңиз болот. Аталган министрликтин алдындагы чет өлкөлөрдө жарандарды ишке орноштуруу борборунун эмгек миграциясы башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев буларга токтолду.
10: Эмгек миграция тармагында тобокелдиктердин бири бул онлайн шылуумдук болуп эсептелет. Өзүдөр билгендей, азыр ар бир соц платформаларда жарнамалар көбөйүүдө. Чет өлкөгө жумушка орношуу боюнча көбү ошо шылуумдарга туш болуп калат. Бизге мисалы ушул жыл эле 42 адам кайрылды. Жалпысынан 6.5 миллион сом акчаларын которуп алданып калгандар. Жарандарыбыз биздин расмий сайтыбызга кайрылса болот, Мигрант Чекит KG деген. Ал жерде бизде толук кандуу маалыматтар бар.
4: Эсенбек Эргешев кошумчалагандай, агенттиктерде жана министрлик тарабынан сунушталган вакансиялар текшерилген, эмгек келишими Кыргызстандын мыйзамы менен корголгон. Алдап кетүү коркунучу жок. Чет өлкөгө чыгуу алдында 5 нерсени сөзсүз текшерүү зарыл. Эгер сизди жеке фирма, тааныш же бригадир чакырып жатса, иш менен камсыз кылуу агенттигинин лицензиясын Мигрант Чекит KG сайтынан текшериңиз. Эмгек келишимин түзүп, 12 УАДАга макул болбоңуз. Келишим кыргыз же орус тилинде колуңузда болушу керек. Айлык, жумуш сааты, жатакана баары жазылат. Ошол эле учурда виза маселеси. Туристтик виза менен иштөө депортацияга алып келет. Жумушчу виза гана мыйзамдуу. Билет үчүн каражатты алдын ала талап кылган учурга кездешсеңиз, анда алдамчылардын кылтагына илиндиңиз. Анткени расмий борбордо мындай төлөм жок. Чыгымдар айлыктан кармалат.
10: Сайтыбызда жумуш орундарын жарыялайбыз, чет өлкөгө иштөө боюнча маалыматтарды беребиз. Мындай мыйзамдуу агенттиктердин тизмесин жарыялайбыз, уруксат кагазын берип, өзүңүздөр билгендей биз көзөмөлдөйбүз. Ошо агенттиктердин ишмердүүлүгүн ар бир жаран ошо сайтка кирип, жеке менчик агенттер бөлүмүн басып, каалаган мамлекетти тандап, анан ал жерден агенциялардын тизмеси менен таанышса болот. Ал жерде кенен маалымат жайгаштырылган, агенттиктин дарегин, телефону, жетекчинин аты жөнү, үйдөн отуруп эле ар бир жерден маалымат алса болот телефон аркылуу.
3: Эмне үчүн бул маалыматтар маанилүү? Анткени кыргызстандыктардын чет өлкөдө алданып калган учурлары бар. Документтерин тартып алып, айлыксыз иштетишкен. Ал эми атайын борбор аркылуу расмий кеткен жарандардын укугу толук корголгон. Айлыгын албай калган бир да учур катталган эмес. Чет өлкөдө иштөө бул мүмкүнчүлүк, бирок коопсуздук маселеси биринчи орунда экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
2: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтун деген. Халайык камын жеген, халкына сиңген терең. Уютар улуу элди, уңгу жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз.
3: Турабыз улантабыз. Кыргызстанда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн санариптик технологиялар кеңири колдонулууда. Ички иштер министрлиги өлкөнүн негизги трассаларында интеллектуалдык видео көзөмөл системаларын жана автоматташтырылган көзөмөлдөө комплекстерин орнотуп, жол эрежелеринин сакталышын күчөтүүдө. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында дагы кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Кийинки репортаждан уксак.
9: Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында республиканын бир нече аймактарына автоураган аппараттык программалык комплекстер ишке киргизилди.
3: Жол кырсыктарын азайтуу жана коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында өлкөдө заманбап көзөмөлдөө системалары этап-этабы менен ишке киргизилүүдө. Бүгүнкү күндө интеллектуалдык видео байкоо камералары Бишкекте жана республикалык маанидеги бир катар унаа жолдорунда орнотулган. Алар жол кыймылын реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берип жатат. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги жолдорунда заманбап аппараттык программалык комплекстер коюлган. Бул системалар жол эрежелерин бузуу фактыларын автоматтык түрдө аныктап, тиешелүү маалыматтарды борборлоштурулган базага жөнөтөт деп билдирди Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штабынын жетекчиси Бахром Сайытхожаев.
11: Башчылыктын Ички иштер министрлигинин койгон талаптарына ылайык санариптештирүү багыты боюнча азыркы учурда мына жумуштар уланууда. Баса белгилеп кетели, Бишкек Нарын Торгат жолунда алалы мына камералар коюлгандан бери ал жерде жолдун аңырсыктары кескин түрдө азайган. Ошондой эле камера турган жерлерде жолдун аңырсыктары азайган. Ошондуктан азыркы учурда биз кызматкерлер турган жерлерде баягы күнү түнү турушат, посттордо кызмат өтүп атышат, бирок адамдык фактор болгондон кийин чарчап калат, бирок машинелерди көрбөй калышы мүмкүн, ошондой бир учурлар болуп калышы мүмкүн да. А бул камералар болсо күнү түнү фиксация кылышат, нарушенияларды көзөмөлдөп турат. Жол кырсыктарын алдын алуу багыты болуп эсептелет да.
3: Учурда Бишкек Кордай, Бишкек Нарын Торугарт, Бишкек Балыкчы Чолпон Ата Каракол жана Бишкек Ош унаа жолдорунун айрым тилкелеринде мониторинг системалары иштеп жатат.
12: Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жол эрежелерин автоматтык түрдө көзөмөлдөөчү аппараттык программалык комплекстер ишке киргизилген. Жол эрежелерин жана белгиленген ылдамдык режимин сактабай, жогорку ылдамдык менен калктуу конуштарда автоунаа башкарып, адам өмүрүнө олуттуу коркунуч жараткан укук бузуулар автоматтык түрдө тартылып, мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлүп жатат. Автоунаалардын айдоочуларына Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 187 биренесинин 4-чү бөлүгүнө ылайык ар бирине 15,000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынган.
3: Мындан сырткары жолдордо автоураган мобилдик комплекстери колдонулууда. Алар мамлекеттик номерлерди окуп, издөөдө жүргөн же мыйзам бузууга тиешеси бар унааларды аныктоого жардам берет. Автоураган комплекси транспорт каражаттары тууралуу маалыматтарды ыкчам текшерүүгө мүмкүндүк берет. Каршы тилкеге чыгуу жана башка жол эрежелерин бузуу фактыларын автоматтык түрдө каттайт. Бул тууралуу техникалык адис Нурбек Досалиев айтат.
13: 3-4 нарушение карайт. Превышение скорости, принциден, ремень, телефонду карайт, улуттук телефонду. Сплошной линия, биздики элдер көп сплошной линия өтүп, балдарга чыгып, встречный чыгып атпайбы. Эң жаман ушу нарушение болуп атпайбы. Айырмасы биздики современный болуп атпайбы. Кишилердин бирлиги нарушение болчу.
3: Адистердин айтымында мындай санариптик чечимдер адам факторун азайтып, көзөмөлдүн тактыгын жогорулатат. Натыйжада жол эрежелерин бузгандарды аныктоо жеңилдеп, айдоочулардын жоопкерчилиги дагы жогорулайт. Санариптик көзөмөл системалары дүйнөлүк практикада өзүнүн натыйжалуулугун далилдеген. Мындай технологиялар жол кырсыктарын кыскартууга жана тартипти чыңдоого оң таасирин тийгизет дейт. Милициянын көчмө кабылдамасын колдоо ассоциациясынын директору Шамшыбек Мамы.
14: Атайын бир эң чоң багыт бул инновациялык техникалык өнүгүү. Көп тараптуу видео камеранын кириши ушу жол эрежеси боюнча. Тарыхый бурулуш болот да, бул жөнөкөй эле видео камера эмес. Мен мындай көрүп турам, ушу анча мынча убакыт өткөндөн кийин жанагы айып келет да жол эжесин бузган боюнча. Ошондо же миңдеген сом болуп кеткенден анан баары кыжыл болушат да анан мен муну билбей калдым эле муну төрөй албайм деп бул да бир социалдык мындай ойду алып чыгышы мүмкүн. Себеби убагында билип билбей калган күнөөсүн кечире бер дегенде биз уже угуп атабыз да мына бир жарым ай мурун эскертилип айтылды.
3: Учурда Ички иштер министрлиги жол кыймылын көзөмөлдөөчү интеллектуалдык системаларды өлкөнүн башка аймактарына дагы кеңейтүүнү пландоодо. Бул өз кезегинде жол коопсуздугун жогорулатууга жана жол кырсыктарынын санын азайтууга багытталган. Адистер жол эрежелерин так сактоо айдоочулардын гана эмес, бардык жол кыймылынын катышуучуларынын коопсуздугу үчүн маанилүү экенин эскертишет. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
15: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Берүүбүздү улантабыз. Инклюзия иш жүзүндө протездик ортопедиялык мекеме майыптыгы бар адамдарды иш менен камсыздап колдоо көрсөтөт. Бишкектеги протездик ортопедиялык буюмдардын республикалык борбору күн өткөн сайын жаңыланып жатат. Аталган борбор бүгүнкү күндө майып адамдар үчүн протез жасоодон тышкары коляска жасап чыгарууга дагы кадам таштады. Темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылат.
16: Камилжан Майнаев биринчи топтогу майып. 19 жашында аскерден алган жараты билинбестен убакыттын өтүшү менен мынтип майыптуулукка алып келгенин айткан каарманыбыз азыркы мезгилде Бишкектеги протездик ортопедиялык буюмдардын республикалык борборуна келип кезектеги дарылануу процедурасынан өтүп жаткан кезе.
17: 19 жашта болгон армияда мен улгайгандан кийин ушундайга болуп калдым. 20 жыл болуп калды. Азыркы учурда мен ден соолугум ушу болезненный диагнозду бектирип ушуларда мен бул жерге келип массаж алам, кичине болсоям өзүм жакшынакай ден соолугумду карап ушул жерге үчүнчү жолу келип жатышым. Бул жерде мен көп нерсе алам. Жардам мен мурда иш туруп айтпакчымын, өзүмө сапожка, туфли, таякча жардам берип атам. Азырынча мен жаңымын.
16: Абдырайым Майсеитов болсо союз мезгилинде оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу болуп эмгектенген. Сапар учурунда унаасы бузулуп бутун үйшүккө алдырып жибергенин айтып берди. Ал дагы аталган борбордо дарылануудан өтүүдө.
18: 23 жылдан бери ушул эрдемин. Биринчи протез жасаганда Ереван жасады, ошол моментте эмне баспай койдум мен. 2002 жылдары 4.5 ай жаттым бул жерде мен. Анан гермаска жасалды. Жасагандан кийин 5 саяга деп басып кеткен мен. Ушул жерде жүрүп үйдө жумушту кылам, башка кылам. Өзүм иштеймин. Мен азыр жанагыдай алерга колган жерге мен чыгып кетип анан ошого келдим дагы буттагы протезин алмашкан ошого келдим. Кадимкидей болсом мени үйшү калдырган. Карагандыга барып келип ошонун артынан болуп калган. Камаз менен калып кеткен. Бир жылда бири алмаштырыш керек негизи.
16: Бул мекеме 1942 жылы протез ортопедиялык устакана катары түзүлүп, ошондон бери протез жана ортопедиялык буюмдарды жасап келген. 2004 жылы республикалык ишканага айланып, бүгүнкү күндө майыптыгы бар адамдардын жашоо сапатын жогорулатууда маанилүү ролду ойнойт. Ишканада жумуш тынымсыз жүрүүдө. Бир цехте тигүүчүлөр ултарып жатса, биринде таманын жагыштырып, ал эми Роман Филиппов бут кийимди заманга ылайыктап, үлгүсүн жасоого машыккан уста.
19: Бул жерде 16 жыл иштеп атам. Мурда айлыгыбыз 40 000 болчу. Азыр кошкондон кийин где-то 80 000 болуп калды. Модель жасайм. 9-чу классты бүтүп туруп эле ушул жака келгем. Эми жумуш жакты, коллектив жакты, адамдар мененчи. Ошо жумушту сүйүп калдым, ошо мен калып калдым да. Туруп иштейм, нагрузка белге, бутка кетет, моюма кетет. Баш бул жакта только документальный инвалидность керек, только алар заказ кылса болот да.
16: Рыспы Сулайманова ултаруучу, тагырагы бут кийимдин үстүңкү бөлүгүн тигет.
20: Бул жерде иштегениме 25 жыл болду. Эми бул жерде биз ар кандай кийимдерди заказ менен чыгарабыз, үстүңкү эмес. А булар чистый булгарылар, коз заводдон чыккан. Ичи дагы ошондой болуп кетет. Өмүр бою ушул жерден келтем иштеп. Ишибиз аябай кандай эле оор. Эртең менен кечке чейин баш көтөрбөй иштейбиз. Бир күндө эң эле эми болгондо бир 3.5 пардай эле тигебиз, ашып кетсе 3-3.5 пар. Анан майда жумуш бүт ручно жасайбыз. Баарын өзүбүз паковка кылабыз, өзүбүз чаптайбыз, кесебиз. Биз анын быйыл болсо ушул кичине жаңы машиналар келип, жаңы технология болуп атат азыр. Кичине өркүндөп атабыз да. Килей менен иштейбиз, мех менен иштейбиз.
16: Маалыматтар караганда бүгүнкү күндө аталган борбордо 159 кызматкер эмгектенет. Алардын болжол менен 10% майыптыгы бар адамдар. Адистердин айтууларында бул инклюзивдик саясаттын жана социалдык интеграциянын ийгиликтүү мисалы болуп эсептелинет. Тема актуалдуулугу бардык жарандар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана майыптуулугу бар адамдарды реалдуу иш менен камсыз кылуу зарылдыгы менен шартталган. Ошол эле маалда мамлекет тарабынан мекемени модернизациялоого 97.8 миллион сом бөлүнүп, анын ичинен 89.3 миллиону 55 түрдүү жабдууну сатып алууга бөлүндү. Биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен жогорку технологиялык чечимдер киргизилип, мисалы анын катарына төмөнкү буттар үчүн протез кабыл алуучу гизаларды даярдоого арналган 3D сканер жана 3D принтер менен жабдылган 3D протездөө бөлүмү, термопластикалык буюмдарды өндүрүү үчүн инфракызыл ротациялык меш, ортопедиялык тавандарды 3D моделдөө жана даярдоо жабдуулары кирет. Муну менен катар майыптыгы бар адамдарды тифлотехникалык жана сурдотехникалык каражаттар менен камсыз кылуу да башталды. Бүгүнкү күндө коляскаларды дагы чыгарууга кадам ташталганын республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин директору Калысбек Шадыканов айтты.
0: Коляскан чыгарды. Белоруссия менен бул жерден чыгарды. Бул да жабдуу. Модель Кыргызстан болот. Бул кийинки жылда булса өзүбүздөн чыгып калат. Анткени жылына мына өткөн жылда алсак взрослый 700 жакын, потому что 3 жыл алынбапты, 700 жакын взрослый коляскаларды сатып алдык. 300 жакын детский коляскалар сатып алдык. 1 жылда эле баары тартылып кетти. Бүгүнкү күндө дагы тендер менен даярдап атабыз, кийинки жылга коляска сатып алууларында. Ал колясканы дагы үйрөтүш керек, ага инструктор болуп жаңы киргиздик. Протездик гиз менен үйрөтүш керек экен бактырып, ага да жаңы киргиздик. Мурунтан да болгон эмес экен. Протезде өздөрү кийгизип коелу, мындай бактырып койдуккен болсун, жок. Азыр обучающий бизде бар. Мунун баарын биз чет мамлекеттерден көрүп келдик өзүбүз, өз көз менен. Ошону жаңылыктарды киргиздик да. Мухтаж принципе да, кээ бирлери келдиго, айбачы болду ушу кудайдын жазганы депчи. Бирок биз рекламабыз жана теледөрөк чыгарып алганда уже биз муну укпакпыз деп келишип региондорго чыгабыз. Командировкага барып соц биздин развитие отделдерибиз бар ар бир районда. Ошолор менен чогуу ар бир районда түшүндүрүштөрдү жүргүзүп анан ошол жерден жана облустардын размерлерин жерден алып келесиз. Бияк аларды кыйнабай.
16: Маалыматтарга караганда аталган мекеме мүмкүнчүлүк коомдук бирикмеси менен биргеликте YouTube мектеби билим берүү долбоорун ишке ашырууда. Анда катышуучулар санариптик көндүмдөрдү, видео тартуу жана монтаждоо, контент түзүү, ошондой эле медиа сабаттуулук жана жеке бренд түзүүнүн негиздерин өздөштүрүүгө багытталган. Ушундай эле борбор бүгүнкү күндө Ош шаарында тагыраагы түштүк регионду тейлеген филиал иштеп келүүдө.
3: Кадырман угарман, сиз түз эфирде биринчи радионун толкунунда кечки Кыргызстан маалыматталдоо программасын угуп жатасыз. Бүгүн 9 июнь, сааттын жебеси 5:58 көрсөтүп турган чагы. Биз болсо берүүбүздү уланталык. 9 июнда Бишкекте Көз Карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын 19 форуму өтүп жатат. Бул иш чара 2 күнгө созулуп, КМШ өлкөлөрүнүн илим, билим берүү, маданият, маалымат, туризм, спорт жана жаштар саясаты багытындагы негизги гуманитардык аянтча болууда. Теманы кабарчыбыз Улмаз Каюмова улантат.
21: Көз карансыз мамлекеттердин шериктештигинин илимий жана чыгармачыл интеллигенция форумдары шериктештиктеги жыл сайын өтүүчү ири гуманитардык иш-чаралар болуп саналат. Анда өткөн жылдын жыйынтыгы чыгарылып, биргелешкен аракеттердин пландары талкууланат. Ошол эле учурда илим, билим, маданият, маалымат, туризм, спорт жана жаштар иштери чөйрөлөрүндө кызматташуунун эң актуалдуу маселелери боюнча сунуштар иштелип чыгат. Иш-чара шериктештик өлкөлөрдүн ар тармактагы ишмерлерин чогултканын мамлекеттик катчы Арслан Койшиев билдирди.
22: Мына кыргыз жергесинде Бишкекте көз каранды эмес өлкөлөрдүн шериктештигинин илимий жана чыгармачыл интеллигенциясынын 19 форуму өткөрүлүп жатат. Бул биз үчүн албетте сыймык. Бул иш чаранын дебилгечиси биздин жердешибиз СНГге көрүнүктүү ишмер Михаил Ихимович өзү баштап келип отурат бул жерде. Бул жерде ушул көз каранды эмес өлкөлөр шериктешине кирген өлкөлөрдүн эң мыкты акындары, жазуучулары, илимий ишмерлер баардык чогулуп отурат.
21: Бул форум мамлекеттер аралык маданий фондунун 20 жылдыгынын алкагында уюштурулуп, ал КМШнын 35 жылдыгына жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган. Иш-чаранын алкагында искусство, илим жана билим берүү тармагындагы көрүнүктүү жетишкендиктерди баалоочу КМШнын мамлекеттер аралык башкы сыйлыгы шериктештиктин жылдыздары сыйлыгынын лауреаттарын салтанаттуу түрдө сыйлоо аземи болду. Мында КМШ өлкөлөрүнүн жаштар сыйлыгынын дебюттарынын шериктештигинин жеңүүчүлөрү да сыйлыктарга ээ болушту. Россия Федерациясынын президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Швыдкой 35 жыл аралыгында биргелешкен долбоорлор ишке ашырылганына токтолду.
1: 35 лет СНГ, за это время очень много изменилось.
5: КМШ-га 35 жыл толду. Бул убакыттын ичинде көп нерсе өзгөрдү. Көптөгөн биргелешкен долбоорлор ишке ашты. Ал эми биргелешкен долбоорлорго көп күчүн жумшаган адамдар шериктештиктин жылдыздары сыйлыктарын алуу үчүн бүгүн бул жерге келишти. Ошол эле учурда бул 35 жыл биз азыр жаңы реалдуулукту ишке ашырып жатканыбызды көрсөттү. Анткени мамлекеттер бышып жетилди. Ар бир мамлекет өзүнүн суверендүү жолун издеп жатат жана бул жаңы реалдуулукта биз үчүн маанилүү болгон байланыштарды кантип сактоо керектигин түшүнүшүбүз керек.
1: Связи, которые для нас важны.
21: Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын утурлай улуттук китепканада өтө турган талкуу аянтчалардын биринде Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын азыркы адабий өнүгүүгө тийгизген таасири каралат. Форумдар 2006 жылдан бери ар кайсы өлкөлөрдө өткөрүлүп келет. Кыргызстан бул форумду 3-жү жолу өткөрүп жатканын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев белгиледи.
6: Бул форум ошол Межгосударственный культурный фонддун 20 жылдыгын алкагында өтүп атат. Бишкекте бул форум 3-жү жолу өтүп атат. 3-жү жолу өтүп, албетте Бишкек бекеринен тандалган жок. Ошо Бишкек шаары өнүгүп өсүп, маданияты жакшы өнүгүп аткан үчүн тандалып алынды. Ошон үчүн форум бардык тармактар боюнча иш алып барат. Анын үстүнө дагы 2 жылдан кийин Чыңгыз Төрөгулович Айтматовдун 100 жылдыгын алкагында дагы жолугушуулар өтөт. Бардык иш-чаралар буюрса ийгиликтүү өтөт деген ишенебиз.
21: Чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын 19-чу форумуна КМШ өлкөлөрүнөн 200 жакын өкүл келген. Катышуучулар илим, билим берүү, маданият, маалымат, туризм, спорт жана жаштар саясаты тармактарындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап, келечектеги биргелешкен долбоорлор боюнча пикир алышууда. Форумга Казакстандан келген филология илимдеринин доктору Саутбек Абдрахманов Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча баяндама даярдап келгенин айтты.
1: Осыдан 35 жыл мурун Казахстанның сол кездегі астанасы Алматыда тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясында мәдени қарым-қатынас жөнінде көп жұмыс атқарылып жатыр. Биыл Қырғызстанның астанасы Бішкекте соның 19-шы форум өткізіп жатыр. Мұнда көптеген мәселелер қаралады. Мен өзіме жақын бір тақырыпты айтайын. Ол Шыңғыс Айтматовтың 100 жылдығына дайындық. Ол 28-ші жылы, оғанда 2 жыл қалып, маған Шыңғыс Айтматовтың шығармашылығындағы Қазақстан деген тақырыпқа баяндама жасау ұсынылған. Мен баяндаманды дайындап алып келдім, жұрттың көңілінен шығады деп үміт етемін.
21: Форумдун маданий программасынын алкагында Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында КМШ өлкөлөрүнүн жаш симфониялык оркестринин концерти уюштурулган. Белгилей кетсек, мындай форумдар КМШ мамлекеттеринин ортосундагы достук мамилелерди бекемдөөгө, интеллектуалдык жана чыгармачыл потенциалды өнүктүрүүгө, ошондой эле жалпы гуманитардык мейкиндикти кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
3: Бир биз улантабыз. Кыргызстанда 9 июндан 12 июнга чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүү жана суу ташкыны болушу күтүлүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымат билдирди. Ведомство жарандарды өзгөчө тоолуу аймактарда жана кооптуу зоналарда сак болууга чакырат. Алдыдагы аптага болгон аба ырайы тууралуу маалымат Сайра Батыркулованын репортажында.
21: Туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолуу жана тоо этектердеги аймактарда сел жүрүү жана суу ташкыны болушу мүмкүн. Маалыматка ылайык, 9-12 июнь күндөрү нөшөрлүү жамгырдын кесепетинен дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтин гидрологиялык бөлүмүнүн башчысы Эльвира Оморова билдирди.
23: 2026 жылдын 9 июнунан 12 июнуна чейин Республиканын тоолуу жана тоо этектеринде райондорунда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.
21: 5 июнь күнү Торугарт өткөрмө пунктунда кар жаап, кээ бир жерлерде муз каптап жол кыймылы кыйындаган. Тармактык адистер айдоочуларды жана тоолуу аймактарда жашаган тургундарды аба ырайы тууралуу маалыматка кылдат көңүл бурууга чакырат. Ал эми жалпы республика боюнча алдыдагы аптада күндүзгү күндүн аптабы 28 градуска чейин көтөрүлөт. Жумалык аба ырайы менен Кыргыз гидрометтин метеорологиялык болжолдоо бөлүмүнүн башкы адиси Шахноза Хаджиева тааныштырат.
24: Чөйрөнүндө түнкүсүн 7-12 жылдыктан 18-23 жылдыкка чейин болушу күтүлөт. Күндүз болсо 28-33 жылдыктан 34-39 жылдыкка чейин өзгөрүлүшү күтүлөт. Талас өрөнүндө түнкүсүн 6-11 жылдыктан 15-20 жылдыкка чейин өзгөрүлүп турса, күндүз 20-25 жылдыктан 35 жылдыкка чейин өзгөрүлүшү күтүлөт. Ош, Чалабат, Баткен облустарынын өрөндөрүндө түнкүсүн 10-15 жылдыктан 19-24 жылдыкка чейин өзгөрүлүп, күндүз 23-28 жылуктан 34-39 жылуулукка чейин өзгөрүлүшү күтүлөт. Ысык Көл облусунда түнкөсүн 3-8 жылуктан 12-17 градус жылуулукка чейин өзгөрүлсө, күндүз 17-22 жылуктан 25-30 градус жылуулукка чейин өзгөрүшү күтүлөт. Кээ бир күндөрү болсо 11-16 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт. Нарын облусунда түнкөсүн 2-7 жылуктан 15 градуска чейин өзгөрүлсө, күндүз 17-22 градус жылуктан 27-32 градуска чейин жогорулап, кээ бир күндөрү 8-13 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт.
21: Кыргыз эли эзелтен табият менен эри шаркак жашап, ай күнгө карап эсеп жүргүзүшкөн. Эгер ай чалкалап жаңырса, жаанчыл болот. Ай арасы болгондо дайыма жаан жайт, ал эми 10 күн аралыгында жайкы чилде түшөт, дейт филология илимдеринин доктору, профессор, бир катар монография изилдөөлөрдүн автору Анарбай Сыдыков.
2: Саратан жай деген сөз бул болжол менен 3 ай. Июнь, июль, август, сентябрдын 15-терине чейин. Бизде мынагы Ысык Көл, Талас, Нарын зоналарында бул июндун 10-унан сентябрдын 15-20-сына чейин. Ал эми биздин мынагы түштүк жакта Баткен, Ош, Тажикстан тараптагы Фергана өлкөлөрүндө буларда эртерээк түшөт. Булар майдын 20-ларынан баштап сентябрдын 1-ине чейин болжол менен. Мына ушуну жайкы саратан дейт. Ал эми жайкы чилде бул 10 күндөй калды да, бир 10 күндөн кийин жайкы чилде түшөт. Анан ай жаңырат, ошол убакта кичине жамгыр жаайт, анан кийин кайра күн ысып туруп, анан чилде түшөт. Мына чилде бир болжол менен алганда 30-40 күн жатат деп койгон сөз бар да. Августтун 15-теринен баштап тум була түшөт.
21: Анарбай Сыдыковдун айтымында Кыргызстандын аба ырайы Борбор Азиянын табияты менен байланыштуу. Быйылкы жыл кургакчыл болбойт, бирок саратан күчүндө болот. Ал эми синоптиктердин маалыматына ылайык, июнь айында Кыргызстанда аба ырайы адаттагыдан 1-1,5 градуска жогору болору күтүлүүдө. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
3: Кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алуу программасы ушуну менен соңуна чыкты. 5-6 чейинки берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Мындан аркы эфирде кесиптешим Мээрим Абдраманова алып барат. Биздин толкунда калыңыз, саламатта калыңыз.
15: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
4: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн уланта бермекчи. Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасына келип жеттик. Биз болсо бүгүнкү уктурууда мынакей Кыргызстан менен Кипрдин кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгууда президент Садыр Жапаров, Кипрдин тышкы иштер министри Константинос Камбосту кабыл алып, эки тараптуу байланыштарды кеңейтүү маселелери талкууланды. Ошондой эле тышкы иштер министрлери жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында дагы саясий, экономикалык жана билим берүү тармактарындагы кызмат таштыкты бекемдөөгө багытталган маанилүү келишимдерге кол коюлду. Тараптар билим берүү, туризм, инвестиция, энергетика жана эл аралык кызматташтык маселелерине өзгөчө көңүл бурду. Түз аба каттамдарын жана визас режимдин жоктугуна карабастан, соңку жылдары Кыргызстан менен Кипрдин ортосундагы байланыштарды жигерди өнүктүрүү аракети башталууда. Жаңы бул аракеттер кандай мындай мүмкүнчүлүктөргө эшигин ачат? Туризм тармагында ал жактан кандай тажрыйбалык болот жана энергетика тармагында дагы бул инвестиция тартууга мүмкүнчүлүктөрүбүз кандай? Ушул багытта сиздер менен маалымат берели деп биз конокторубузду чакырдык. Студиянын эксперттери Жаныек Кулумбетов агай, саламатсызбы? Ошондой эле Элдар Шабданов мырза келген, саламатсызбы?
7: Саламатсыздарбы.
4: Убактыңарды бөлүп атайын сунушубуз каалаганга ыраазычылыгымды билдирейин. Урматтуу угарман, адаттагыдай эле биз менен болуңуз. 0502-39-2090 номер иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчабыз адаттагыдай эле иштеп атат. Биз менен бирге болуңуз. Мүмкүн ушул өлкө жөнүндө кандайдыр маалымат алгыңыз келсе байланышып, суроо сунуш пикир дагы жазыңыз. Жаныбек ай, алгач сөз баштап берсеңиз, биздин баягы аймактагы угармандарга, жалпы эле мынакей ошол Кипрдин тышкы иштер министри өзү келип атат. Негизи бир сыйлуу конок келатканда эле аркасынан чоң делегация же президенттер келген учурлар көп да бизде. Ушул министрдин келиши эмнеден кабар берет? Анан бул өлкө өзү негизи кандай өлкө? Кыскача токтолуп кетсеңиз.
8: Бул Кипр өлкөсүнүн жетекчилеринин Кыргызстанга официалдуу келиши, бул негизи эле Кыргызстандын акыркы мезгилде башка өлкөлөр менен жасаган мамилесинин жакшы деңгээлге чыгып аткан белгиси. Биринчиден мамиле куруу менен дүйнөлүк деңгээлдеги өлкөлөрдүн аракети менен акыркы мезгилде биз дүйнөлүк аренада жанагы Оондо биз мүчө болбодук, ошон үчүн башка өлкөлөр менен мамиле түзүү биз үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүктү ишке ашыруу. Бул биринчиден ал жерде аткарылуучу, коюучу демилгелердин саны көп болот. Бул биринчиден ошол жакта жасап аткан жумуштун алдын алуусу, ошол мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү деп кабыл алсак болот. Анан эми Кипр өлкөсү өзү негизи тарыхы чоң, алыстан илгертен белгилүү болгон өлкөлөрдүн катарына кирет. Грецияга жакын, ошол жактагы баягы илгерки биздин өнүккөн баяркы тараптардын катарына киргендиктен бул чакан өлкө, ошол эле убакта аралчы болгондуктан ал бар өзүнчө өзүнүн аракеттери менен бутка туруп өнүгүп аткан өлкөлөрдүн катарына кирет деп айтсак болот. Евросоюздун территориясында турбаганы менен Евросоюздун мүчөсү болот. Ошондуктан ал жерде дагы Европанын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып аткандыгынын белгиси деп айтсак болот. А биз болсо өнүккөн өлкөлөр менен мамиле кылгандан кийин өзгөчө Европанын өнүккөн өлкөлөрүнүн ортосундагы мамилелерди пайдаланып Кыргызстанды өнүктүрүүгө бул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден Кипр өлкөсү баягы өнүгүүсү чакан өлкө, элинин саны көп болбогону менен тарыхы терең деп айтпадыкпы? Анан эң негизгиси буларда жанагы негизги экономиканы түзө турган үч багыт бар да. Бул туризм багыты, бул негизги багытты ээлейт. Туризм ошол тарапта өтө өнүккөндүктөн биз туризмди жакшы жолго чыгарабыз десек, биз аяктан үлгүнү көрүшүбүз керек. Бул биринчиден. Экинчиден биздин жаштардын көпчүлүгү ошол жакта илгертен эле барып иштеп жүрүшөт. Бул баягы неофициалдык жол менен дагы биздин баягы маданий байланыштарыбыз бар деп айтсак болот да. Анан экинчиден болсо туризм багыты бизде жаңы этапка өтүп атат, жаңыча иштөөнүн жолдорун изденип атабыз. Биз жайык эле эмес, кышкы, тоо, жаратылыш, ден соолукка байланыштуу мүмкүнчүлүктөрдү кеңири жайылтып, туризмдин спектрин кеңейтели деген азыркы убакта көп аракеттер болуп атпайбы? Анан туризм багытында курулуп аткан объекттер көп, көлдүн тегерегинде үч чоку, чаткал ресорту деген кышкы туризмге ылайыкталган жерлерибиз бар. Бизде жаратылыштын төрт мезгилинде боло турган мүмкүнчүлүктү пайдалануу үчүн туризмди өтө өнүктүрүшүбүз керек. Ал эми бул багытты жакшы жолго коюп, байыртан иштеп келаткан өлкөлөр менен тыгыз байланышта болушубуз керек. Бул биринчи биздин үйрөнө турган, көрө турган жерлерибиз көп деп айткым келет туризм багытында. Муну жолго коюп аткандан кийин экинчиден болсо өнөр жай багыты чакан өлкө болгону менен анын дагы өзүнүн өлчөмдүү жаратылыш ресурстары бар. Мисалы үчүн жанагы жезди мээт өнүктүрүү боюнча бул жакшы гендери бар. Ошол эле убакта жанагы бир топ тоо өнүктүрүү жанагы жер ыртысындагы ген байлыктарды иштетүү боюнча дагы бизге ылайыктуу көңүл буруп эске ала турган нерселер бар да. Бизде Кыргызстанда көптөн бери айтып жүрөбүз, жездин гени кенен, темирдин гени бар, алтындыкы бар деп аны баштайбыз деп эле ар кандай себептер менен баягы эгерде биз туура жолду тандап алсак, жакшы технологияны жаңыча иштетүүнүн жолдорун өздөштүрүп, ушул өлкөлөрдүн өткөн тарыхын эске ала турган болсок, биз ошондой нерселерди өнүктүрүү үчүн аяктан да үлгү алсак болот. Өнөр жайы чакан болгону менен өзүнө ылайыктуу 20%тен ашык дүң соодасын түзө турган баягы өлкө деп айтсак болот да. Үчүнчүсү, эми ошол эле убакта анын климаты мындай мелүүн, жанагы жылуу зонада болгондуктан айыл чарба багытында булар жакшы иш алып барышат. Айыл чарба багытында эми биздин негизги тоолук зона болгону менен айыл чарба багытына көбүрөөк ыкталган өлкөлөрдүн катарына киребиз. Ошондуктан ал жерде дагы биз үлгү ала турган, алар менен кызматташа турган жактар көп. Ошондуктан эки өлкөнүн ортосундагы болуп аткан мамиленин жакындашы, жанагы кызматташуунун андан аркы жолдору изделе турган болсо, билим берүү деп айтып атат, ал жагында да алардын көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Карап отурсак, тарыхында алар эл аралык мекемелердин, эл аралык коомдордун бир 20-30 баягы коомдордун мүчөсү экен да. Ошол эле жерде биздин да мүчөлүгүбүз бар. Ошондуктан биз алар менен чогуу иштечү дагы багыттарыбыз бар деп айтсак болот да. Континент ар кайсы жакта турганы менен тарыхыбызда бириктире турган, келечекте иштеше турган багыттар көп деп айтсак болот. Ошондуктан эки тараптуу пайдалуу жолугушуу, пайдалуу кызматташуу катар кабыл алсак болот.
4: Абдан жакшы. Элдер мырза, мынакей сиз Кыргызстанда мейманкана тейлөө багытында салым кошуп келаткан эксперт, ошол жакта иштеген инсан катары бүт билесизби? Анан биз эми ошол жакка, мына Кипрде агай белгилеп кетти, туризмде өзгөчө, мамлекет башы менен жолукканда да туризм өзгөчө белгиленди да. Анан кандай ойлойсуз, мүмкүнчүлүктөрүбүз кандай? Ал жакка эмнени сунуштай алабыз? Мүмкүн алардан эмнени алып келсек болот, оюңуз кандай?
19: Биз Кипрден көп нерсе үйрөнсөк болот да. Бул өзгөчө ошо туризмди үйрөнсөк болот. Мен ошол өзүм туризм тармагына көп жылдан бери иштегенден кийин, мен ошол туризм жагында кандай иштешсек болот, ошол жагын эле карап атам да. Булардын ошо ички дүйүм продукциясынын 20% туризм түзөт. Анан Кипрде аябай белгилүү, аябай мындай сапаттуу высшая школа гостеприимства деген бар да. Анан бизде Кыргызстанда туризм акыркы жылдар абдан өнүгүп келатат. Мисалы үчүн былтыр эле карасак 1,80,000,000 сом алып келген да ВВП-га, биздин ички дүйүм продукцияга туризм ошончо алып келген. Бул өтө чоң бир секторго айланып баратат, анан жылдан жылга өсүп атат. Кээ бир жерлерибизде ошо мейманканалар жетишпей атат. Ошон үчүн салынып атпайбы жанагы Ала Тоо резорту, анан Азербайжан келип салып атат, көп азыр мэрият көлгө салабыз деп атат Чолпон атага. Бирок бизде эмне жетишсиз, бизде кадр жетишсиз. Ошончо ошакта иштей турчу эксперттер жок. Мага абдан көп кайрылышат, жардам бер, бияктан консультация бер деп колдон келишимче жардам берем, бирок мен билем спрос абдан көп да. Жалгыз жетишпейсиң, анан баягы тааныштар карап келе турган болсоң аз көөлө сыртка чыгып кеткен, бизге өзүк эксперттер керек. Ошондуктан ушундай туризмди жакшы бир жолуна түшүрүп алган өлкөлөргө биздин жумушчулар деле барып ошактан иштеп бир сезон көрүп, анан келип мейманкана бизнеси ушундай турбайбы, ушуну иштеп кетсек боло турбайбы деп, анан келип өзүбүзгө иштеп мейманканаларды ачып же жаңы салынган мейманкана иштей турган болсо бизге абдан чоң бир пайда болмок. Анан Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн деңгээли мындай бирдей болбосо дагы таптакыр биздин постсоветский өлкөлөргө караганда башкача деңгээлде да. Анан биздин деле мигранттар ошондой жерлерге барып иштеп келсе кадимкидей башкача бир тажрыйба алып келишет, билим алып келишет. Мен деле убагында мигрант болуп, мисалы үчүн Туркияга барып ошону үйрөнүп келгем. Мейманканаларда ар бир отделинде иштеп мондай болуп турбайбы деп ошол тажрыйбамды бүгүн өлкөмдө колдоном да. Анан ошондой жакшы жерлерге кетишсе биз сыяктуу эле бизден экономикасы бир аз эле өйдөрөк болгон жерлерге барып массава арзан акчага иштеп анан кордук көрүп келип атышпайбы? Андай эмес, жакшы өнүккөн өлкөлөргө барып жарым жыл бир жыл иштей берип үйрөнүп анан келсе бизге чоң сабак болмок. Менин оюмча АЛАКМ биринчи жолу түзүлүп атат ушундай бир жогорку деңгээлде. Мындан ары балким өзүлөрүн биякта консульствосун, посольствосун ачып, балким визовый отделин ачып, дароо ошо Кипрга балким виза берип анан квота берип биздин жумушчуларды алып ошол туризм тармагына алып анан биздикилер ошо барып үйрөнүп кайра келип бизден Кыргызстандын туризмдин өнүгүүсүнө ошо эмгектерин жолдосо менин оюмча чоң эле пайда болмок.
4: Жаныбай, негизи мына элдер мырза белгилеп атпайбы жанагы адистердин тартыштыгы, жетиштиги деп, анан ушу жолугушууда билим берүү жагы, ал жактан дагы квоталар берилип окуу жайларга атайын орун бөлөт турбайбы? Анан сиз азыр жаштарды да окутасыз, анан негизи кандай алака көбүрөөк күчтүрөөк, кайсы ыкма, мындай сиз көп өлкөлөргө да барасыз, анан ушу мындай мисалы азыр өнүгүп атат абдан, бирок адис жоктугу тартыштык, мындай тез арада керек болуп турат да. Ушул жердеги механизмдер, ыкмаларды айтып кетесизби?
8: Жакшы маселе бул билим берүү, тажрыйба чогултуу. Элдер жакшы бир маселени козгоп кетти. Миллиарддан ашык каражатты таап баштады туризм багытында. А потенциалыбыз адистердин эсептөөсү боюнча бир жагы эле 2 миллиард таап атышат да. 1 миллиард-2 миллиардка жеткирүү үчүн биз деген изденишибиз керек. Жаңыча иштөөнүн жолдорун табышыбыз керек. Мына имараттар көп курулуп атат. Бизге көп киши кеңешке кайрылат. Бүгүн эле 2-3 келди, ушу көлдүн тегерегинде имарат курат элек деп келгендер болуп атат да. Эми аларды угуп отурсаң, кээ бирөөлөр тажрыйбасы азыраак, баягы анын канчалык деңгээлде келечекте пайдалуу болуп курулуп бүтүп кызмат кылып баштайт. Ошону терең билбей, мындай маалымат азыраак болуп турат да, бирок бизге окшогон мекемелер, конечно, аны учурунда кеңешин берип, туура багытты берип, аларга жолун көрсөтүп атат. Ошол эле убакта биз өзүбүздүн билим деңгээлибизди, маалыматтык деңгээлибизди анан ушул багытта иштөөнүн башкача жолдорун изденишибиз керек да. Эми баягы Турцияда болдум деп атпайбы элдер, а биз болсо Европанын өлкөлөрүн кыдырып келдик. Ушул Кыргызстандагы ушул багытка тиешелүү мекемелердин баардыгын алып бардык да. Аппарат президентадан барды, Минстройдон барды, Министерство экономикадан барды, туризмден кишилер барышты. Анан биз жанагы Академия туризмдин өкүлдөрүн алып барып, ушул Европада бир 5 өлкөнү карап көрдүк да, тааныштык. Ушул багытта кандай иш жүргүзүлүп атат? Шаарлар кантип иш алып барат? Жетекчилер райондун деңгээлинде, региондун деңгээлинде кандай иш алып барат? Ушул багытты жанагы башкаруу политикасы кандай болот экен деген багыттарды издеп көрдүк да. Десек, алар деген окуткандан эле башкача жол менен окутат экен, тажрыйбасы кенен. Мисалы үчүн жанагы азыркы туризм багытындагы объекттердин бүгүнкү күндө иштөөсү бир маселе да. Ошол эртеңки күнү кантип жакшы болуп кетиш керек, ал экинчи маселе да. Аны ким изилдейт? Ишкер азыркы убактагы чакырыктарга жооп бергиче, бүгүнкү күндөгү маселелерди чечкиче, ал эртеңки күндү караганга үлгүрбөй калат да. Ушул жерде жана окуу жайлар изилдөө менен, өзүнүн жана сунуштар менен, келечекте боло турган жумуштар менен, жанагы өзүнүн окуу процесси менен кошо мугалимдери, ошол жерде окумуштуулар бар да, мугалимдер деген тажрыйбалуу окумуштуулар да болот арасында. Анан ошолор менен чогуу иштешеткен. Алар деген жөн эле окуу менен чектелбестен практикасын, анан ошол жерде келечекте кантип эмнеге көңүл буруш керек, кантип ошону жакшы деңгээлге жеткирсек болот, региондун масштабында эмнеге көңүл буруш керек, шаардын масштабында эмне жасалып атат, эмнени жакшыртса болот деген сыяктуу нерселерди изилдөөнү студенттерди кошуп тартат экен да өзүнө. Анан мен дагы ушул багытта көп окуу жайлар менен иштештик, анан аларга дагы ушул багытта айтканга аракет кылып атабыз. Бирок баягы бизде классикалык жол менен иштөө жеңилирээк болгондуктан, ошол жол менен кетип бараткандыктан кээ бир моменттерди эске албай калышыбыз мүмкүн да. Практика деген практика. Жаңыча иштөө деген бул ошол алдыңа жакта өнүгүп атканды көрүү керек болот да. Ошондуктан мен могу билген ушул багытта иштеп аткан окуу жайлардын ичинен могу КИО экономика университети Кыргызстандын бул багытта жакшы изилдөөлөрдү жасап, ошол жерде адистери бар да. Анан Академия туризма дагы аябай жакшы жолго коюп, булар баягы өнүккөн окуу жайлардын модели менен иштеп баратышат да. Булар практиканы көрүп жазат. Өзүнүн студенттерин Японияга, Турцияга, башка өлкөлөргө жибергенге аракет кылат да, практикага көбүрөөк ыктап окутат да. Анан мен ойлоп атам, бул жерде эгерде жанагы Кипрдин дагы окуу жайлары бар, ал жерде ар кайсы тармактарда окуу жайлар бар, ошол эле айыл чарба, ошол эле фармацевтика, ошол эле башка багыттарды көп нерселерди изилдөө боюнча мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолордун бай тажрыйбасын, Европа өлкөлөрүндөгү жакшы жолдорду пайдалануу мүмкүнчүлүгүн айкалыштыра турган болсок, биздин студенттерди, мугалимдерди байланыштырып, тажрыйба бөлүштүрүү менен иш алып бара турган болсок, жаңыча өнүгүүгө, же болбосо эртеңки күнгө кадрларды даярдоого биз жакшы бөлүү түзөбүз деп ойлойм да. Бул жагынан окуу жайларды жаңыча багытта иш алып баруу үчүн алардын тажрыйбасы менен айкалыштырып иштөө керек. Бул жагынан мен билим берүүнүн ушул жагын жакшы жолго кое алса болот деп ойлойм да.
7: Бирок алгачкылары бар экен да, жана сиз айтып аткан окуу жайлар э?
8: Окуу жайлар менен байланыш бар, алар менен мындай биринсилерин иштешип жүрүшөт. Турциядагы көп мекемелерге өздөрүнүн студенттерин жиберип атат. Биз деле өзүбүз барган убакта балдарды көрүп жүрөбүз, алардын көбүн эле сурасаң, ушул жерде окудум, тигил жакта окудум дейт. Азыр эмки балдар биринчиден тилди билиш керек, экинчиден ошол жактан туризм объекттеринде иштей ала турган даярдыгы менен барыш керек. Турцияда балдардын кээ бирлери менен барганда сүйлөшсөм, мен бул жерде өзүмдүн жеримдеги эле жакшынакай жүрүп иштеп атам деп сүйүнүп жүргөн балдар бар, жакшы адистердин катарына кирет экен. Бул деген баягы биздин жаңы нерсеге изденүүгө аракетибиздин баягы способность бар экендигин билдирет да, маданиятыбыздын дагы ошол. Эми бизде бекериден мейман дос эмеспиз, бекериден илгертен эле жанагы көчмөн деп айтып коебуз. Илгери убакта, ошол убакта деле биздин маданиятыбыз болгон, өнүккөн цивилизациябыз болгон. Бизде канча көчүп конуксок деле айлана чөйрөгө зыян келтирген эмеспиз. Артоста жанагы резина күлүч бирдеке таштаган эмес биздин атаныбыз кетип аткан убакта. Баарын көтөрүп кеткен, жыйнап тазалап дегендей ушундай нерсе өзүбүздүн элгерки тарыхта бар нерсебизди жаңыча тигил жактагы көз караштай калыштырып иштөө алдыбызда турат деп ойлойм да.
7: Абдан жакшы, жакшы идеяны айтып атасыз. Айкалыштырыш керек деп көп айтып атышпайбы? Анан Элдар мырза, сөзүңүздүн башында айттыңыз да, жанагы ички дүн продукциясындагы көлөмү туризм тармагын өнүккөнүнчү, анан азыр биз Кыргызстанды кандай баа мисалап атасыз? Азыр бизде туризм кайсы багытка кетип баратат? Анан ошолор кандай деңгээлге жетиш үчүн эмнени күчтөн түшүбүз керек? Ушул боюнча токтолсоңуз.
9: Эми биздин экономикабыздын 4%га жакынын туризм түшөт. Ички дүн продукциябызда. Бул 2020 жылга чейин 5%га жакындап калган. Бирок аны ковид болду, ковид убагында 1%тан азайтып кетти. Анан кийин кайра эле ошол деңгээлде жетип 2-3 жылда эле ашып кеттик. Бирок жалпы экономикабыздын көлөмү чоңойгон үчүн туризм дагы ошол бойдон эле турат да, 5%га жетпейчи. Эгерде экономика ошонуп турганда бүгүнкү доходтор менен балким бир 10-15%га чейин чыгып кетмек. Эми бул жерде бир божомол кылыш оор экен да. Кээ бирөө айтат, ошо биз былтыр 1 миллиард доллар киреше келсе туризмге. Бирок карап көрсөң, мисалы үчүн көзгө деле мындай быжырап көрүнгөн туристтерди көрбөйсүң да. Ошол эле Стамбулга салыштырмалуу, ошол эле мисалы үчүн Францияга, Парижге салыштырмалуу. Ал жерде эми Барселонадан туристтер көчөгө каптаганынан жергиликтүү калк туристтерди жек көрүп калышкан да, үйүңөргө кеткиле деп калышкан. Биз андай деңгээлге жете элекпиз да. Биз эмне үчүн меймандос болуп турабыз? Анткени туристтер аз азырынча. Аябай көбөйүп кеткен да, бир кыргыз жаранына 5 чет элдикке турист келип калганда, анда меймандостук деле акырындан коммерциялык плоскостька кетет дагы, анчалык меймандос болбой калабыз биз делечи. Анан мунун потенциалын айтыш оор. Ага айтты, бир 2 миллиард доллар деп атат депчи. Башка да цифрларды уккам, көрүп айтат 5 миллиард долларга чейин дагы чыгарса болот депчи. Эми жөн эле өнүктүрө бербестен муну туруктуу өнүктүрүш керек. Туристтердин саны көбөйгөн менен ошого жараша жолдор оңолуш керек, ошого жараша дааратканалар болуш керек, ошого жараша элибиз дагы эксперттер да даяр болуш керек, ошого жараша экологиябыз даяр болуш керек, экологиябыз бузулуп кетпеш керек да массовый туризмден. Элестеткиле, тоону баары эле таптап, анан чөптөрдүн баарын жулуп эле, таштарда эки жака жылдырып эле мындай баспай турчу жерлерге басып, жол салып, почваны эрозия кыла турган болсо ал дагы жаман да. Ошондуктан муну мындай туруктуу кылып контролируемый увеличение кылыш керек. Азыр катуу реклама берип, анан кийин такыр эле баягы биз кылып, прямой рейстерди мындай аябай эле дешевый кылып ийсек, балким массовый келип кетет. Бирок ошолго биз даярбызбы? Баягы бир убакта видео чыкты эле го, көлгө барып самындап мочалка менен жуу ийгенчи, ошондой сыяктуу көрүнүштөр болуп кетпеш керек да, муну көзөмөлдөш керек. Анан бара бара сандан сапатка өтүшүбүз керек. Азыр бизге сан деле керек. Арзаны дагы кымбаты деле келе берсин, биз акырындан үйрөнө берели деген тактикадабыз да. Анан бара бара баары үйрөнгөндөн кийин, инфраструктурабыз даяр болгондон кийин эми биз сапатка өтөлү деп анда туристтик бир налог киргизебизби, күнүнө мынча доллар ташташ керек деген, же виза киргизебизби, ошондой кийин ыкмалар менен контролдосок болот да анычы. А бирок азыр андай бөгөт иштер эмес, наоборот жеңилдетүүлөрдү көбүрөөк беришибиз керек. Кечээ сонун бир жаңылык чыкты, балким радиодо, студияда талкуулагандырсыздар. Биздин Кыргызстан аба жолдорубуз, аба линияларыбыз 20 жылдан бери блокто турган, чёрный списокто турган Европанын кечээ чыкты. Ушуну куттап кетели бири бирибизди. Мен үчүн туризмде иштеген бир эксперт үчүн бул чоң майрам болду. Абдан сүйүндүм, кечинде окудум. Ошол мисалы үчүн туризмдин өнүгүүсүнө түздөн түз таасирин берет. Буга чейин өзүбүз уча албай, башка өлкөлөрдүн ошол эле турецкий авиалиний, башкалар уччу эмеспи Европа менен Кыргызстанды бириктирип турчу да. Эми өзүбүз жаңы бортторду алып, жаңы командаларды түзүп, анан сүйлөшүп, прямой эмнеге Германияга уча албайбыз? Биздин канча деген жарандарыбыз Германияга барып, студенттерибиз окуйт, сезондук жумуштарга барышат, бизнес менен барышат. Германиядан келген туристтер абдан көп. Берлин, Бишкек деген прямой биздин Asman Airlines жаңы борту менен учса жаманбы? Абдан сонунда конкуренция болуп болмок да. Великобританияга, Англия жазында бир, күзүндө бир учушат, ортосунда дагы учушат. Бул чоң жаңылык, мына ошол эң эле чоң бөгөт ушул болчу. Кыргызстан жөнүндө бирдиктүү бир платформадан маалымат ала алышпайт. Ар кандай туристтик агенттердин өзүнүн сайттары бар. Кээ бирөөндө маалымат туура, кээ бирөөндө жаңыланган эмес, кээ бирөөндө жаңыланган. Ушундай бирдиктүү бир платформа керек эле, же приложениясы бар интернетке өтүп кетпедиби? Экинчиден ошо аба каттамдары кымбат болчу Кыргызстанга келгенге. Турцияга, Грузияга барсаң 3 эсе арзан, Кыргызстанга келсең 3 эсе кымбат да. Анткени Грузияда тиги Ryanair учат, Wizz Air деген лоукостерлер түздөн-түз учат да. Бизге анда шартыбыз жок болчу. Кымбат эле лоукостер аталганы менен кымбат авиакомпаниялар үчү да. Билеттин баасы кымбат. Билеттин баасы турпакеттин бир 30% эле билеттин баасы элейт да. Андай туура эмес. Үчүнчүдөн ошо виза маселеси. Көп өлкөлөргө албетте визасыз, бирок ошол башка да ал жанакы 60 визасы жок, виза талап кылынбаган өлкөлөрдөн башка дагы көп өлкөлөр бар бизге турист болуп келебиз дегенчи. Аларга кээ бирөөнө виза on arrival деп коет, келгенде алсаңар болот дейт. Бирок ошондо да чоң үчүлүштүктөр бар. Келишет, келгенде бир эле киши отурат аэропортто. Анан бир күндүн жарым күнү эле ошо визага кетет күтүп. Анан настроениялар түшөт. Чарчайт ал жерден, өзү 2 күнгө келсе выходной күнгө. Ошондой маселе, Маселелер көп болчу, акырындан чечилип атат кечээ күнү мисалы үчүн чоң жаңылык. Андан сыркары ошо адамдардын жетишпестиги туризм тармагында, дааратканалардын баягы эле жетишпестиги, ушундай. Анан реклама керек, дагы эле реклама керек, көптөгөн выставкаларга катышыбыз керек. Бир 10 чакты

0: Анткени
1: сунуштардагы кабыл алынып, бат чечим кабыл алганда ишкерлердин жеке тараптарындагы пикирлери эске алынып атпайбы? Анан эсимде ошо эфирде ушул маселени көп көтөргөнсүз. Сиз дагы туктап коюшуңуз керек экен.
0: Ооба, биз үчүн чоң мейрам болду.
1: Жаныгай, мындай Элдар мырза белгилеп кеткендей, мындай соңку учурда мындай эл аралык жакшы жаңылыктар келип атат да бизге. Мынакей ошо каттамыбыз кара тизим менен чыктык, андан мурун Бириккен Улуттар Уюмуна дагы, Коопсуздук Кеңешине дагы мындай туруктуу эмес мүчө болуп калдык. Анан бул дагы мындай мына Кипрдин тышкы иштер министри келди, биз мындай тышкы маселелерди карап атпайбызбы? Ушуларды эмнеден кабар берет? Сиздин мындай өзүңүз жеке эксперт катары да баамсап атасыз да.
2: Эми мунун баардыгы биздин акырындан кадам артынан кадам дегендей ушул акыркы Кыргызстан өзүнчө өлкө болуп жашап жаткандан берки жасаган аракеттерибиздин жыйынтысы деп айтсак болот. Кайсы бир мезгилде биринин артынан бири оңолуп келаткан биздин абалыбыз деп айтсак болот. Чет өлкөлөр менен жакшы мамиледе болуу бул өзү мамлекеттин аброюн көтөрүү, ошол эле мамлекетке жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алып келүү, өнүктүргө шарт түзүү деген сыяктуу мүмкүнчүлүктөргө шарт түзүп атат. Анан бул негизи биздин аракеттерибиздин жыйынтысы деп айтсак болот. Көп жылдардан бери жасалып аткан, бир убакта ийгиликтүү болгон, бир убакта токтоп турган нерселерибиз акырындан биринин артынан бири уланып жаңылыктар менен өзгөрүп келатат да. Эми мамлекетибизде ушундай жакшы жаңылыктар болуп турса, эл аралык деңгээлде мамилебиз жакшы болсо, баардык өлкөлөр менен мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып алар менен тыгыз мамиле жасай баштасак, жакында эле канча өлкө келип кетти. Ар бир өлкөнүн өзүнүн өзгөчө бир жакшы жактары бар да. Ошолордун баары менен мамиле кылып отурсак, биздин жанагы дүйнөлүк деңгээлдеги өзүбүздүн абалыбызды жакшыртууга шарт түзөт деп ойлойм да. Анан бул жагынан өзүбүздүн аракетибиз да, иш жагынан жасалып аткан жумуштар дагы жакшы болуп атат деп айтсак болот. Элдердин айтканына мен дагы кошумча айткым келип атат. Эми акырындан билинбегени менен ички инфраструктураны иретке келтирип барабыз. Ошол эле аба каттамын айта турган болсок, азыр ар бир шаарга, ар бир районго учкан мурдагы аэропортторду акырындан иретке келтирдик. Чын эле мурдагыдай баа арзандаган жок. Ошон үчүн баардыгы эле аны пайдаланып иштеткен мүмкүнчүлүгүнө жете элекпиз. Бирок анын жыйынтыгы бар деп айтсак болот. Мисалы үчүн Ташкент менен каттама ачылгандыктан былтыркы сезондо мен Гүл жээгинен бирөөлөр менен сүйлөшүп калсам, бизде бир партия келет дейт, Ташкенттен келебиз, эс алабыз, анан кийин семьябыздын жарымы бир жумадан кийин кайра келет, биз кетебиз деп. Бул жакшынакай көрүнүш да. Алар ушинтип учуп келип биздин туристтик базаны баягы мүмкүнчүлүктү кеңейтип атат да. Анан жанагы тиги темир жол деле ошол жак менен байланышты жакшыртып рейс ачылган билесиңер да, ал эми ал ошону Балыкчыга чейин жеткирип кое турган болсок, ошол мүмкүнчүлүктү кеңейте турган болсок, андан ары мына эми буюрса Кочкорго чейин ачып атабыз, андан кийин жанагы Кытай менен жолго ачылган жолду андан ары Казарманга чейин өзүбүздүн жолду жеткирип ала турган болсок, ал эми Кытай менен Өзбекстанды бириктирсек, анда биз жер мекендиги менен бири бирибиз менен байланышууга жакшынакай шарт түзөбүз. Бул дагы экономиканын өнүгүүсүнө өзүнчө чоң мүмкүнчүлүк бере турган нерсе деп айтсак болот да. Анан эми бул Кипр жөнүндө айтып атканда Евросоюздун мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланган өлкөлөрдүн катарында айтсак болот. Ал эми бизде мен өзүбүзгө тиешелүү жагына көбүрөөк көңүл бургум келип атат. Биз ал жердин жанагы жер шартына, аба ырайына караганда бизде кичине мындай резко континентальный климаттын катарына киребиз да. Климаттын өзгөрүшүнүн дагы таасири болот бизде. Ошондуктан бизде мисалы үчүн аларда курулган имараттар кышын жайын бир эле калыпта иштеши мүмкүн. Кээ бир учурда бир аз салкын болгону болбосо негизи иштеп бере алат да. Ал эми Кыргызстанда болсо ошол эле нерселерди төрт мезгилде иштетүү үчүн жакшы жылынган деңгээлде, катуу ысыган убакта ысыкты өткөрбөгөн деңгээлде курушубуз керек да. Бул жагынан мен бир нерсеге көңүл бургум келип атат. Алардын имараттарды, ошол инфраструктураны түзүү тажрыйбасынан дагы биз пайдалансак болот. Евросоюздун өзүнүн директивасы бар. Ошонун негизинде бизде дагы мыйзам кабыл алынган имараттардын энергия эффективдүүлүгү деген боюнчачы. Ошол мыйзамдын иштөөсү иштеп аткан өлкөлөрдүн катарына кирет да. Ошондуктан аларда болуп аткан мүмкүнчүлүктөрдү бизде дагы пайдалансак болот. Бул биринчиден ошону сактоо менен биз имараттарды 4 жыл мезгилинде иштей турган, кышында, жайында, ар кайсы мезгилде тоо арасындагы болгон биздин объекттерди иштетүү мүмкүнчүлүктөрүн жетишсек болот да. Ушул жагынан да биздин ала турган тажрыйбаларыбыз көп деп ойлойм. Бул багытта

0: билим жанагы тажрыйба иштеген мекемелердин ортосунда мамилени күчөтүү менен Европанын жанагы тажрыйбасы четке чакан өлкөлөрдө кандай ишке ашып атат. Ошону биздин тажрыйбага алып келип иштетүүгө болобу деген нерсенин үстүнөн да иштесек болот деп ойлойм да.
1: Сиз жана жакшы белгилеп атпайсыз, мисалы деген Африка өлкөлөрүнүн өкүлдөрү келди, биз кызматтар мурда көрбөгөн өлкөлөр ачып атат да бизге. Кипрде эле көп билбечүбүз, алда тышкы иштер министри өзү келди, анан мындай коомчулукта да анда пикирлер айтылбадыбы, биз ал өлкө менен эмнеге кызматташабыз, мисалы Африка өлкөлөрү менен эмнеге кызматташабыз деген пикирлер да болот да. Сиздин сөзүңүздөн улам биз баары менен эле кадимкидей эле өзүбүздүн тең ата болуп эле кызматташыбыз, улантышыбыз керек. Кандай болгондо дагы өзүнүн жемишин берет. Мисалы жанагындай Бириккен Улуттар Уюмуна биз кошулганыбызга деле алардын салымы чоң болду да.
0: Ооба, сөзсүз түрдө. Мен эми ушул суроону көп көтөргөн убакта мен мындай жооп айтат элем да. Биз эми айылдан чоңойгон элдерибиз да, негизичи. Ар бир айылдын өзүнүн козгору, өзүнүн өзгөчө бир сыймыктана турган экономикалык, айыл чарба багытында, жаратылыш багытында көлү бар, суусу бар, тоосу бар деген сыяктуу өзгөчө нерселери бар да. Ошол сыяктуу эле дүйнөдөгү өлкөлөрдүн ар биринин өзүнүн өзгөчө жакшы жактары бар. Мен эми Кипрде айтып өтпөдүмбү, үч негизги багыты. Бул экономика промышленностьту иштетүү багытындагы тажрыйбасы 20% түзүп аткан дүңдүн продукциясы, ал эми жанагы айыл чарба багытындагы жасап аткан жумушу 20%, ал эми туризм 20%+ деп түзүп атат да. Булар негизги багытты түзүп атат да. Эми бизде эле ошондой деңгээлге жетүү үчүн ошол тажрыйбаларды бизде байытып жайылтышыбыз керек да. Бирок биздин өзүбүздүн өлкөсүнүн өзгөчөлүгү бар. Ал өзгөчөлүгүнүн, өзгөчөлүктүн жакшы жагын дагы, жаратылыш берген мүмкүнчүлүгүн дагы пайдалануу үчүн биз сөзсүз түрдө тажрыйбага таянышыбыз керек. Жакшы ишке ашып аткан жерлерди көрүү менен ошону тартып келип бизде кайра өзүбүздүн шартта ылайыкташтыруу менен өздөштүрсөк болот да.
1: Абдан соң жаңы технологияларды алып келип дегендей, анан Элдар мырза, негизи билесизби, көп буга чейинки эфирлерде дагы мейманкана тейлөө багытында аксап жатканыбыз, бизге мындай акчалуу деп коелу, акчалуу туристтер келиш үчүн баарын эле кабыл ала бербей, жана бай туристтер келиш үчүн ошол орунго туш келген мындай даражасына туш келген мейманканаларыбыз, ошонун айланасындагы бир эс алчу жайларыбы же үй бүлөсү менен келгенге шарт жаратышыбыз керек деп көп талкуу болот эле да. Азыр кандай болуп калды? Ошондой аракет болуп атабы? Мисалы бай туристтерди биз эми баарын азыр кабыл алалы деп атабыз, бирок келечекте сиз белгилегендей бизге акча көбүрөөк таштап кеткендер керек, ошолорго кандай мындай шарттарыбыз, мындай багытыбыз ошого баратабы деген сөз да.
2: Эми бул жерде эки жол бар. Советский Союз убагындагыдай мындай плановый экономика кылып карап туруп, мына могул жерге 5 жылдыз салынсын, бул жерге 4 жылдыз салынсын, бул жерге 1000 кишилик салынсын, бул жерге 100 кишилик салынсын деп Кыргызстандын картасын ачып алып белгилеп койсо деле болот. Бирок бунун чоң риски бар да, иштебей калышы мүмкүн. Анткени кээде түшүнбөйсүң, мындай экономикада деле, маркетингде деле мындай түшүнүк бар, поведение, психология покупателя дегенчи. Кээде өзү деле билбейбиз го, эки оп окшош магазин турса, бирөөсүнө киши кире берет, экинчисине такыр кирбейт да. Же аурасы жакпайт, же сатуучусу жакпайт, же ассортименти, же освещениеси, мындай на подсознательном уровне бир нерсе. Ошондуктан кээде мамлекет мынтип эле койгону жакшы да. Так, бизден бардык жеңилдиктер, кайсы жерге ачам десеңер, бизден жер жеңилдик менен берилет, мынча жыл салыктан бошотосуңар, бошотуласыңар, жол салып беребиз, ошол жерге чейин сууну тартып беребиз, светти тартып беребиз, анан каалаганыңар келип аукционго катышып ошол жакта иштете бергиле деп койгону бул дагы туура да. Анан ошондо рынок өзү спрос предложение менен сонун болуп ошол жака ылайыктуу туристтер келет. Азыр деле көлгө барсаң, карасаң күнүнө $300 тапсаң болот коттедждерди, номерлерди. Кааласаң күнүнө 500 сомго тапсаң болот да. Ар кандай, бирок баары тең ыраазы. Баарына 1000 сом менен барып эс алам дегендер алар деле таап атат. Бар ошондой жерлер, мен билем. Сурасаңар болот деп коеюнбу. Анан жанагындай Карвин, Каприз деген кымбат жерлерди баары эле билет. Ошон үчүн бул жерде азыр эң негизгиси бизге ошону мындай гадать этпей, пландабай эле айтыш керек. Эң негизгиси мыйзамды бузбагыла, экологияны бузбагыла, могу красный линиядан чыгып кетпегиле, могулар охрана зона бияка салбагыла, анан кийин каалагандар келип сала бергиле депчи. Мен ошо майский каникулдарда кыдырып келдим, нарынды, көлдү, мотип чүйдү. Эми кос, кереметтүү, бирок бош жаткан жерлерим гектарлап жатат. Биз кене дейли өлкө издейбиз, кене дейли элибиз бар, анан биякта жумуш таппай сыртка кетип калдык дейбиз, бирок ошол эле убакта карасаң эмне деген гектарлаган жерлерибиз, мындай суктана турчу жерлерибиз бош жатат да. Иштесин да. $10,000 менен баштап иштеп кете турчу бизнестер бар, жерлери бар да. Жөн эле бирине салып койсоң эле туристтер келип ошол жака рахаттанып салып кете турчу жерлерибиз бар. Ошондуктан азыр бөгөт иштерине өтпөй, тескерисинче мындай эркиндик берүү, жеңилдик берүү, бизнеске жеңил баштоо, ошол финансы каражаттарына жеңил жетүү, арзандатылган кредиттерди мындай багытталган туризмге сала турган болсоң, сеникинде мындай 15% эмес, 8%, 5% беребиз, салыктанча бошотобуз дей турган болсо, сонун эле ишке ашмак. Ошондуктан азырынча бөгөт иштерин эмес, биринчи туризмди мүнүктүрүп алыш керек. Анан кийин кишилер көп келгенден кийин фильтрлеш ал жеңил эле нерсе. Ал жеңилирээк болот. Чем башынан да бизге токан болулар келсин дей турган болсоң, алар келбей калса, бери жактагы кишилер банкрот болот, мамлекеттин каражаттары кетип калат, анан жанагы заңгараган имараттар иштебей туруп калат, аны бузуш керек болот. Эмеси көп болот да, чыгашасы көп болот.
1: Абдан жакшы. Жаныбек агай, мынакей негизи Кыргызстанда электр энергияны, негизи эле энергияны үнөмдөш керек деген инсансыз, ушул багытта да көп иш алып барасыз. Анан айтсаңыз, мына мамлекет башчынын жолугушуусунда, тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда дагы туризмден кийин эле энергетика, инвестиция деп атат да. Анан бул жагынан кандай биз мүмкүнчүлүк алабыз алардан, же аларда кандай мүмкүн, биз эми өзүбүздө дагы азыр энергетиканы көрүп атасыз, кандай өнүгүп атат, ушул маселеге токтолсоңуз.
0: Негизи ал өлкөлөрдөн алдыңкы технологияларды көрүп пайдаланган өлкөлөрдүн катарына кирет. Ошол эле өзүндө электр энергияны чыгарыш үчүн алар нефтини кошуна өлкөлөрдөн алып келип, ошону менен сырьёну катары пайдаланып электр энергия чыгарат да. Эми бул жагынан ала турган болсок, өзүнүн ресурсу жок өлкөлөрдүн энергия ресурсу, энергияны бөлүштүрүү, туура иштетүү, экономикага ошону жолун табуу үлгүсү биз үчүн жакшы багыт болот деп айтсак болот. Эми бизде андай мүмкүнчүлүктөр бар, бирок биз деле өзүбүздүн жаратылыш мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланбай келатабыз да. Өзүндө электр энергияга ресурстар жок болгондуктан алар көбүрөөк мына жаратылыш, же болбосо жаңылануучу энергия булактарын көбүрөөк пайдаланган тараптарды, же болбосо ушу жаратылыштын мүмкүнчүлүктөрүн көбүрөөк изденип иштешкен тарап катары алардан үйрөнчү нерсе көп да. Анан бул жерде жанагы элдердин айткандай, мен кошумча маалымат катары айткым келип атат. Биз 4 жылда туризм багытын туруктуу деңгээлде өнүгүү багытында иш алып бардык. Ошол жерде бул маалымат тарабында көбүрөөк иш алып бардык да. Жанагы имараттарды атайын изилдеп көрдүк. Кандай жанагы начар жерлери бар, кайсы жерден көбүрөөк суук өтүп атат, кыштын мезгилинде каякта көп энергияны көп пайдаланып атат, аны кантип азайтса болот деген. Анан ошол эле нерсени жакшы деңгээлге чыгарып алса болобу, кышын жайын иштеткен деңгээлге жеткирүү мүмкүнчүлүгү болобу дегендей. Ошондо биринчи жылы ишкерлерди кыдырып Кыргызстан боюнча окутканда элдин көпчүлүгү бизден маалымат алды. Анан мындай кызыгууну байкаган жокпуз. Экинчи жылы барганда биринчи айткан нерселердин кээ бир нерселерин пайдалана баштады. Үчүнчү жылы барганда мындай биз менен аралашып, кошумча маалыматтарды сурап, анан төртүнчү жылы биз ошол долбоорубуз бүтөр учур калганда биз аларды башка бир деңгээлге жеткиртирибиз да. Анан ал жакта кызыгуулар көп болду. Азыркы эле кадимки энергияны, ресурстарды үнөмдөөчү жылуу мүмкүнчүлүгүн, солнечный коллектор менен жылуу сууду алуу, жанагы жылытуучу насостор менен жанагы абаны муздатып, ошол эле убакта кыштын күнү жылуу кармоо мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууну артыбыздан издеп сурана баштады. Долбоор бүткөндөн эмге чейин кайрылып атат да. Анан муну менен мен эмнени айткым келип атат, Кыргызстанда маалыматты берүү менен көп маселени чечүүгө болот экен. Ошол жерде биз каражат берген жокпуз. Биз маалымат бердик да. Маалымат бердик, алар болсо кээ бир каражаттарды банктардан алып атты, кээ бир каражаттарды жеңилдик менен берип аткан кредиттерге кайрылып жасап атты. Ошонун эле жыйынтыгы менен мен айта турган болсом, бир 644 энергия ресурстарды үнөмдөө багытында иштерди алып барды да. Эми имаратты жылуу, ошол эле коллектордун жардамы менен жылуу суу алуу, очной сооружение менен жанагы имараттан чыккан жаман сууну тазалап суугатка иштетүү, ошол эле тепловой жана жылытуучу насосун жардамы менен жылуулук менен муздак аба менен камсыз кылып комфорттуу шарт түзүп алып кышын жайын иштөө деңгээлине жеткирүү жактарын ишке ашырды да. Ошонун эле мен жыйынтыгында айта турган болсом 3000 мегаватт саат энергияны үнөмдөөгө жетишти. Бул каражаты жок ишке ашып аткан нерсени айтып атам да. Анан ошол эле жерде жанагы точно цифрадан кичине адашып калышы мүмкүн, по-моему, көмүр кычкыл газындагы деңгээли аябай чоң бир көрсөткүчтү көрсөттү. Анан кийин ошол эле убакта сууну үнөмдүү пайдалануу деңгээлин дагы чоң бир деңгээлге чейин өзгөртүүгө жетиштик да. Мен муну менен айткым келип атат, жана бизге маалымат ошол жолду жеткирүү, анан ошого шарт түзүү, анан жеңилдиктерди берүү, мамлекеттик деңгээлде жана жеңилдик берүү мүмкүнчүлүктөрү бар да. Булар туризмди багытын өнүктүрүүгө көп киши өзүнүн болгон каражатын салып, өзүнүн күнү түнү жасаган эмгектерин ишке ашырып, мисалы үчүн очной сооружение коем десе, таза сууну агызайын деңгээлге жеткирейин десе, уруксат алуу проблемасы пайда болот да. Ушуну жеңилдетип коюу менен эле алардын жардамы менен саркындуу сууну жок кылып же жоюп салууга мүмкүнчүлүк табылып атат да. Ушул сыяктуу нерселерди биз мамлекеттик деңгээлде жанагы балким агентство бул багытта иштерин башкача багытта иш алып барабы, же болбосо баягы адистешкен багыттагы иштешкен мекемелер менен тыгыз иш алып барып мамлекеттик деңгээлде чогуу биригүү менен ушул программа багыттарды тандап алып ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү болгон, анан көзгөчө өнүккөн же ушул багытта иштеп аткан деңгээли жакшы болгон өлкөлөрдүн тажрыйбасын бул жакка алып келүү дагы бул өзүнчө бир жакшы жол деп ойлойм да. Чечүүнүн жолу үчүн кээде маалымат деле жетиштүү. Кээде шарт түзүп берүү коюу эле жетиштүү да. Ошол эле убакта азыркы убакта жашыл каржылоо деген мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Гранты менен кредит алуу бизде иштетип аткан Кирсеф деген программасы бизде күндө ондогон киши кеңеш алып, ошолордун бир экөөсү уже ишке ашырып атат да. Анан азыр мен жана силер айтып аткан багытта эстесем бир ондон ашык тоо шартында түзүлгөн мынау Сонкөлдүн тегерегинде тетиги Нарындын өйдө жагындагы көл суу эле ошол көлдөр беле ошол жактагы суунун тегерегинде жашаган элдер солнечный станцияны коюп алып эле конокторду кабыл алуу электр энергиянын маселесин чечип атат. Алар жанагы линияны тартып баргыла энергия компания электр энергиясын бизге жеткирсин деп күтүп аткан жок да. Бул өздөрүнүн күчү менен ишке ашып аткан мүмкүнчүлүк да. Эгерде ушул эле тажрыйбаны кайра бир башка багытка бура турган болсок, ошолорго элдер айткандай шарт түзүүнү, ошолорду жеңилдетүү, чечүү жолдорун жанагы официалдуу органдарга тапшырма берип коюп ишке ашыра турган болсок, биз экономиканы дагы бир тепкичке көтөрө алсак болот да. Жанагы кошумча каражатты көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнө жетсек болот. Эми шарт, комфорт бар болсо, өзгөчө четки жакшы кооз зоналарда боло турган болсо, анда жанагы каражаты көп болгон туристтер именно ошол жака барат да. Көлгө барат, бирок азыраак барат. Алар жаратылышы бар жерге барат, тоо ташка барат. Баягы киши адам көп баспаган биздин чытырман токойлорубуз бар, кызыл жанагы китепке кирген чымчыктарыбыз бар деген, жаныбарларыбыз бар дегендей жанагы багдарактарыбыз бар, жаратылышыбыз бар, ошолорго барат да.
1: Ага, жакшы нерсени козгоп атасыз да, Элдер мырзага ушул суроону мына ишкерлердин арасында көп жүрөсүз, анан мисалы башка өлкөлөрдө жөнөкөй эле тарыхый жерлерин башкача маалымат берет, анан ошол жерге кызыгып барып калат да. Мындай креативдүү мурдагы биздин тарыхыбыз менен азыркыны байланыштырган бир кичинекей болсо да жерлер барбы, көрдүңүзбү? Мисалы бир мисал келтирип кетсеңиз да, бир башка өлкөлөрдө мисалы аябай өнүккөн жерге эле бир эски эле бир отургучту, ошо бир белгилүү бир киши отурган отургучту коюп коет, ошол жерге барып отуруш үчүн деле далай киши барат да. Мындай биздин өзгөчөлүк ошолорду айтып кетсеңиз.
2: Биз апрелде тең туштарыбыз менен Өзбекстанга барып келдик, бир жума жүрүп келдик. Самарканд, Бухара, Хивага бардык. Анан могу Хива мурда Самарканд менен Бухарага баргам, мындай таасир калтырган, бирок мунусунда барганда Хива деген шаары Каракалпакстан менен Карабастан эми Өзбекстандын ичинде эле да, бери жагы Түркменстан менен биягы Иран менен чектешкен бир жерде экен. Адашып атам, Түркменстан менен чектешкен жагы. Эми ысык тегерегинин баары. Биз ошо мээлүүнүн убагында барып калдык. Эми Хива чакан эле шаар экен. Анан көп нерсе албетте баягы тарыхтан калып калган экен, бирок кийин дагы көп реставрация иштерин жүргүзүшүптүр да. Анатайын баарын видеого тарталып мен да Facebook'а чыгардым. Анан сиз айткандай эле алар ошо тарык берип койгон чөлдөрө салынган бир кенедей бир шаардын ошо ордунан ордун дагы кеңейтип, дагы бир нерселерди курушуп, эми 100,000 деген туристтер келген жерди жерге айлантып коюптур да. Бизде мисалы үчүн Бурана бар. Барсаң бир эле мындай башня турат, аны тарыхты түшүнгөн кишилер барып ошо гидди угуп берип, алар мурда уккан караханиттердин ошол борбору болгон, анан Жусуп Баласагын ушакта төрөлгөн, мына Миңсондо карашып, ушинтип баалайт. А туризмди көп түшүнбөгөн киши барат дагы ушуну фонунда бир сүрөткөчөйүн, чокустан чыгып бир сүрөткөчөйүн деп кетип калат да. Болбосо ошол жерди реставрация кыла турган болсо, анан туристтик бир шаарча кылса болот. Анан ошол жака 100,000 деген туристтерди алып барса болот. Мына бизде Бишкекке келген туристтер эмне кыларын билбейт. Келет, жарым күн тарых музейин тегерегин ошо Дубовый паркты көрүп, анан кийин жарым күн алар чага башат дагы. А мурда Ош базарга да барчу, эми Ош базар дагы шаардын сердцесине чыгып кетти, анан мурдагы да колоритный болбой калды да. Анан шаардын мындай Бишкектин эч кандай мындай привлекательностью жок да. Ошон үчүн Буранада бир күн кечке жүргүзсө болот, мына биздин тарых ушундай болгон, могул жерде бул киши жашаган деп эле кийин эле салып койуптур, эле кыла берсе болот. Ошол жерге жанагындай биздин кол өнөрчүлүк менен алектенгендердин мастерскойлорун мындай коюп койсо, болбосо азыр кыялга барасың, сатып аласың, а мастерлердин кылып атканын көрбөйсүң да. А Хивада өз көзүң менен көрөт экенсиң. $5,000, $10,000 шелктен, жибектен жасалган коверлор сатып атышат да. Ошонун баары тең экономикага чоң салым да. Кылып койсо болот да, Бурананын андай жерлери көп.
1: Жок, мисалы Кыргызстандын кайсы бир бурчунда бир кичинекей болсо да бир жер бар бекен, мындай өзүнүн бир креатив менен ойлонуп тапкан бир ишкердин деп коелу.
2: Супараны айтсак болот. Супара ылдый жагы да, үстү дагы Супара ошондой бир сонун бир жери, бир жаратмандын ишкердин фантазиясы менен эмгеги менен келген Бишкектин ичиндеги бир достопримечательностьтердин бирөөсү. Сөзсүз барып туристтер ошол жака алып барып кечки тамагын беришет да. Анан ошондой ишкерлерибиз көп болуш керек, колдош керек аларды, аларга жер бериш керек. Убагында чабышып атып алып туруп болчу экен Алдеген Бердиев. Анан көп дагы идеялар көп, мамлекет тараптан да колдош керек, ишкерлер арасынан дагы мындай демилгелер көп көтөрүлүш керек да.
1: Негизи куру эмес бар э.
0: Мен да ошого кошумча кылып коеюн, бизде бар андай объектилер, өзгөчө тарыхый объектилер көп. Тарыхый объектилер эми түндүк жакта көп жерде билбейт экен, бирок бардык жерде эле өзгөчө жер нерсе издесе болот да. Мисалы үчүн түштүктө жанагы Падышата деген жер бар. Ошол жерде Өзбекстанга жакын болгондуктан агым аябай көп келет да. Келип кетип эле тынбай каттап турган элдерди көрөбүз ал жерде. Анан кийин жанагы Сафет Болан деген бар. Бул жанагы 3,000 мусулманды баягы башын кести деген, анан ошол жерде жанагы пайгамбардын небереси болду деген дагы бир эмеси бар да, белгиси бар да. Ошон үчүн ал жерде тынбай эл каттайт да. Бирок ошонун инфраструктурасын иретке келтириш керек. Мындай келген киши отура тургандай, бирок баягы ошол жерде жашаган элдер эле огородунда бирдекесин жасап коюп алып, ошолор шарт түзүп атат. Бирок ошолорду деле жакшы шартка жеткирүү багытын жолго коюшубуз керек да. Мисалы үчүн границадан ошол жерге чейин алып келе турган транспортту жүргүзүп коюш керек. Ошол эле жерге жанагы сувенирлерди саткан нерсени коюп коюп, ошол жерде тарыхты көрсөтүп, жана может видео баягы тарыхты көрсөтө турган чагылдырыла турган нерселерди коюп койсок болот да. Анан андан дагы башка өтө маанилүү болуп эсептелген жанагы Искендер пайгамбардын жери деп коет, чаткал резортто азыр курабыз деп атпайбы? Ал баштан эле эки нерсе да. Ошол резортко чейин эле азыр ошол жакка Өзбекстандан аябай көп агым барат да. Өзбекстан Кыргызстан тынбай каттайт, бирок жолу жок. Жанагы жол эми татаал жол да ал жерде. Чынын айта турган болсок, кечээ эле жакында бир көпүрөнү сел алып кетти да. Эми ошондой жерлерге жолдорун жасап, инфраструктураны жасай турган болсо, ал жердеги келген агымды көбөйтүү мүмкүнчүлүгү бар да. Эми чаткал резортту жасайбыз десек, эгерде граница жактан жанагы Ташкент жак менен да байланыш ачыла турган болсо, ал жакта анда ушул жак багыттарды да өнүктүрүш керек да. Анда өтө чоң агым болот да. Ошол агымга бирок тиешелүү инфраструктураны, шартты, жанагы мүмкүнчүлүктү кеңейтиш керек да. Ошондой учурда гана биз көбөйтө алсак болот.
1: сиздердин сөзүңүздөргө кошумча, мисалы көргөзмөлөргө биздин ишкерлер чогуу кетишет го башка өлкөлөргө. Ошондо мындай атайын бир аянт жиберет го, ушул жерге көрсө келип башка өлкөдөн көрүшсүн дегенде көчмөдөрдүн роликтерин коюшат экен. Анан баягы бул эмне болгон эме деп келип атып, анан ошо ишкерлер эмени таап алат экен, тиги кызматташчу кишилеринчи. Чындыгында көчмөндөр аларга тартуучу нерсе болуп берет экен да, видеолору койгондо. Анысы кандай, бул сиздер жакшы белгилеп атасыңар, ушундай мындай маалымат тартуу маселелерин өзгөчө коюш керек. Анан жаныйга биздин уктурууну жыйынтыктап берсеңиз, мынакей биз тышкы саясат, туризм, жалпы Кипр баардык маселени камтып бердиңиздер. Эми биздин негизги темабыз ушу Кипрди менен кызматташтык кандай улаш керек 2 мүнөттөй убакыт.
0: Эми негизи биз жакшы жолду тандап алдык. Баардык деңгээлдеги өлкөлөр менен тыгыз байланышта иштөөнү жакшы жолго коюп атабыз. Өз ара катыш, мамиле кылуу, ар кайсы багыттарды белгилеп айтышпады, бүгүн деле бул багытта сөздөр болуп атат. Ушул сыяктуу жасаган жумуштарыбыз ушу менен чектелбей, башка дагы өнүккөн өлкөлөр менен өзүбүз тең башка өлкөлөр менен мамилени, алаканы жакшырта турган болсок, мына жакында тоо өлкөлөрүнүн арасында чоң саммит өткөрөлү деп атабыз. Ал жерде дагы ушул багытта климаттык шарты бизге окшогон өлкөлөрдү чогултуш керек болот, алар менен да мамиле кылыш керек болот. Ушул сыяктуу өлкөлөр менен мамиле кылуу негизи дүйнөлүк деңгээлдеги аброюбузду көбөйтүш үчүн ошол багытта иш алып баруу багытындагы жасалып аткан жумуштарды мындан ары дагы кеңейтүүгө шарт түзүшүбүз керек. Адистешкен багыттарда дагы өзүбүздүн сунуштарыбыз менен, долбоорлорубуз менен буга даярдык көрүү иштери алдыда турат. Ошондуктан негизги жасалып аткан жумуштарыбыз туура деп ойлойм, бул багытты андан ары кеңейтүү. Анан биздин дүйнөлүк деңгээлдеги жасай турган демилгелерибизди колдоочу тараптарды, кызматташчу тараптарды, өзүбүздүн тарапташтарыбызды, жакын мамиле кылчу тараптарыбызды көбөйтүү менен биз өнүккөнү биринчиден өнүктүрүүгө дагы шарт түзөбүз, экинчиден дүйнөлүк деңгээлде дагы абройго ээ болобуз да.
1: Абдан жакшы.
0: Ушул багытта жасап аткан жумуштарыбыз уланышын каалайм. Биздин бул мамиледеги жасалып аткан акыркы демилгелерибиз, ийгиликтери жыйынтыгын берсе келечекте жакшы бир өнүгүүгө жетишебиз го деп ойлойм да.
1: Абдан жакшы, рахмат сиздерге. Ушундай жакшы тилектер менен уктурубузду жыйынтыктайлы, келип туруңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу каармандар, ушуну менен уктурууну жыйынтыктайбыз. Биздин конокторубуз болсо эксперттер Жаныбек Кулумбетов жана Элдар Шабданов мырзалар болду. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып бардым, режиссеру Бектурсун Калдаров, фейсбуктагы баракча кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.

0: Бишкекте саат 19.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Саламатсыздар, урматтуу телеочулар, биринчи маалымат радиосунда күнүнчө интервью программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссёрдук пультта Бек Турсункалдаров. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Евро биримдиктин кара тизмесинен чыгарылды. Президенттин ыйгар муктуу өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуулары уланууда, борбор шаарда таштанды, көйгөйү талкууланды. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө мамлекеттердин чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын 19-чу форум ачылды. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстан 17 жылдан кийин Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесине чыкты. Эми Европага түз учуулары болот. Ошондой эле Кыргызстан авиапаркы жаңы учактар менен толукталат.
1: Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуулар Евро биримдиктин учууларга тыюу салынган авиаташууларынын тизмесинен чыгарылды. Чечим Европа биримдигинин учуулар коопсуздугу боюнча комитетинин 2026 жылдын 19-21 майындагы жыйынынын жыйынтыгы менен кабыл алынды жана ал Европа комиссиясынын тиешелүү регламенти менен таризделет. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандык авиацияны реформалоо, учуулардын коопсуздугун, мамлекеттик өзүмөлдөөнү бекемдөө жана улуттук системаны эл аралык жарандык авиация уюмунун эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча системалуу иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмасынын негизинде ишке ашты. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын экс-транспорт министри Жамшытбек Халилов биринчи радио курган маегинде билдирди.
2: Өтө чоң мындай жөнөкөй эле биз жетиштик деп калгандан эмес, өтө чоң Кыргызстан жетишкендиги да. Мына кече эле оондогу биздин жетишкендиктерди айтып келди го. Бул жөндөн жөн болуп калбайт бул. Бунун аркасында аябай чоң эмгек турат.
1: Жамшитбек Халилов Кыргызстандын бул ийгилигине өлкөнүн экономикалык жактан күчтөнүүсү түздөн түз таасир эткенин кошумчалап кетти.
2: Ошол ИКАОдан келген адамдар ал жактан консультанттар келет бул жака. Бизге келген адамдардын даже айлыгын төлөп бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок эле да, себепти аларга айына 25,000 доллардан төлөп туруш керек эле. Ошондой ИКАОнун генералдык директору бизге жардам болуш үчүн ошолорду 3 айлык бизге командировкалап, ошонун акчаларын өздөрү төлөп берген убакыттар болгон да. Биз азыр андай немебиз жок. Азыр канчалык болсо шарттарыбыз бар, экономикалык өнүгүү бар, президентибиз ушул тармакка өтө көп көңүл буруп, учактарды сатып келгенге жардам берип, ошолордун шарттарын карап атат. Ошон үчүн бизде мына ушундай көп жетишип атабыз.
1: Европа комиссиясы жетишилген процессти, анын ичинде техникалык кеңешмелердин 2026 жылдын мартындагы баалоо сапарынын жыйынтыктарынын жана Брюсселдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалаган. Кыргызстандын учкучтар жана авиаторлор ассоциациясынын төрагасы Союзбек Салиев Европа комиссиясынын талаптары адатта абдан күчтүү экенин айтып берди.
3: Абдан тең иш алып баргандыктан ушул кара тизмеден чыгып ушундай ийгиликтерге жетип атат. Негизи европалык авиация бул абдан чоң, алардын нормаларына так келиш бул абдан кыйын нерсе. Ошондуктан бүгүнкү команда, бүгүнкү адистер, агентствада иштеп аткан адистерге чоң ыраазычылык билдирем, жетекчиликке чоң ыраазычылык билдирем. Чоң жумуш жасалды. Эми алдыда абдан чоң перспективалар, чоң жолдор ачылды. Буюрса Кыргызстан өзүнүн географиялык ыңгайлуу шартын пайдаланып авиациялык хабка айланышка дейин чоң шарттар түзүлдү.
1: Ал арада жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору Данияр Бостонов Кыргызстан 17 жылдан кийин Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыкканын, аны үчүн акыркы 3 жыл ичинде авиация тармагын эл аралык стандарттарга ылайык реформалоо, мыйзамдык базаны жаңылоо, кызматкерлерди окутуу жана бир катар эл аралык аудиттерди ийгиликтүү өтүү сыяктуу татаал иш-аракеттер көрүлгөнүн айткан. Бул процессте президент Садыр Жапаров тарабынан көрсөтүлгөн колдоо чоң роль ойногон. Натыйжада Европа биримдиги 27 өлкөсү ишин бир добуштан колдогон. Бул чечим Кыргызстандын аброюн көтөрүп, Европа өлкөлөрүнө түз аба каттамдарын ачууга, ошондой эле өлкөгө инвестиция тартууга жана авиация тармагын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Ал арада Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самудинов маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөнүн авиапаркы жаңы учактар менен толуктала турганын, эми кара тизмеден чыккан Кыргызстан Европанын авиакомпаниялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, каттамдарды ачуу баштала турганын маалымдады.
4: Флагман болот. Ал жерде 2 компоновкалуу самолет, бул ичинде бизнес-класста болот, эконом-класста болот, мультимедийная система, то есть азыркы Кыргызстанда болгон авиакомпания ларда жок комфорт условиялардын бардыгын Асман Airlines'та болот. Ошон үчүн эмки жылы мартта биздин учактарыбыз келер менен эле бул бирден биринчи ошол Европага, Германияга ачабыз рейсти. Бирок ага чейин биз эмки жылдын мартын күтүп отура бербейбиз. Биз уже кара тизмеден чыккандан кийин биз азыр Европанын авиакомпаниялары менен уже сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биринчиден болуп силер ача бергиле деп жакшы условияларды Кыргызстандан беребиз. Аэропорт Манаска учуп келгенге. Ошон үчүн алар менен сүйлөшүп, анан аракет кылабыз алардын рейстерин бизге ачканга.
1: Эске салсак, Кыргызстан учуулар коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыкты. Бул тизмеде 2006 жылдан бери туруп келген. Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы директоратынын билдирүүсүндө маалымдалгандай, Кыргызстанда тастыкталган бардык аба аркылуу ташуулар Евро биримдикке учууларга тыюу салынган авиаташуулардын тизмесинен чыгарылды. Башкача айтканда, Европа биримдигинин 27 өлкөсү Кыргызстандын кара тизмеден чыгарылышын бир добуштан колдогон. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Чет өлкөлөрдө жарандарды ишке орноштуруу борборунун маалыматына ылайык, 2026 жылдын 5 айынын ичинде анын көмөгү менен 11675 жаран ишке орноштурулган.

0: Борбордун ишмердүүлүгүнүн актуалдуулугу кызматташтыктын географиясынын кеңейишменен да тастыкталат. Корея Республикасынан тышкары Улуу Британия, Словакия Республикасы, Туркия Республикасы жана башка мамлекеттер менен эки тараптуу келишимдердин алкагында ишке орноштурууга көмөк көрсөтүлүүдө. Бүгүнкү күндө 23 кыргызстандыктын жакында Түштүк Кореяга ишке орношуусу күтүлүүдө. Учурда алардын тил билүү деңгээли текшерилип, окутуудан өткөрүлүп жатат.
1: Баатыр Келдибек уулу Түштүк Кореяга кетип жаткандардын арасында. Ал буга чейин Россияда курулуш тармагында эмгектенип, мекенине келгенине бир жылдай болуп калган.
2: Мен негизинен 2017-ден бери окуп, даярданып, өз алдымча жүрөм. Эки жолу тапшырдым, контракт келбеди, тилекке каршы. Акыркы убактарда моу 2025 тапшырдым, келди. Ал жака менин туугандарым баары барып келди, алардан сурадым, жол-жолорду үйрөндүм, баарына даяр болгонго аракет кылам. Тамак аштарына, маданиятына, жүрүм турумуна, мыйзамдарына баарынан азыркы учурда изилдеп атам, терең изилдеп. Кыргызстанга буюрса, салымды кошунга аракет кылам.
1: Бул болсо Азизбек Музафаров, алдагы Түштүк Кореяга иштеп келүүнү максат кылууда. Бирок ал эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборуна кеп кеңеш алуу үчүн келгенин айтып берди.
3: Кореяга көп досторум кетишет да. Ошондой мен дагы барайын деген максатта консультацияга келгенмин. Анча кабарым жок тилден мисалы. Мен Россияга чыккан эм, Россияда иштеп көргөм. Азыр Кореяга бир проба кылып көрөйүн деген эм, консультация алдым, окуп, тапшырып кетсе болот. Жаңы болгон үчүн анча маалымат жок да менде.
1: Белгилей кетсек, 2 жума мурун аталган борбордун имаратына миграциялык ресурстук борбор жайгашып ачылган. Борбордун максаты кыргызстандыктарга коопсуз миграция боюнча кеп кеңеш берүү максатын көздөйт. Жылдыз Жайнакова ресурстук борборду ачууга көмөктөш Эва Бирликтин ICMPD программасынын долбоорлоо ассистенти.
4: Биз азыр эми 2 жумадан бери иштеп жатабыз. 22 майда открытие болгон. Ооба жарандар келип айрылып сууларды берип жатышат, бирок азырынча көп киши жакшы билбей, ошон үчүн киши аз кишине болуп атат. Бирок биз мындай интернетте информацияны берип туруп, Бишкек ачылдык деп информацияны таратып отурат. Биздин жарандар азыр Россияга көп кетип атышат, анан дагы Сербия ачылды да. Ошол маалыматтарды Европа башка өлкөлөргө жөнөткөнгө маалыматты да беребиз.
1: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору кыргызстандыктарды өлкөдөн тышкары мыйзамдуу ишке орноштуруу, эмгек мигранттарын мамлекеттик колдоо чаралары, лицензияланган жеке ишке орноштуруу агенттиктери менен иш алып барып, ошондой эле жарандарды чет өлкөгө чыгуу алдында даярдыктан өткөргөн мекеме. Аталган борбордун директору Бакытбек Кудайбердиев мекендештерди чет мамлекеттерге ишке орноштуруу жаатында аткарылып жаткан жумуштар тууралуу мына буларды айтып берди.
5: 15 миңге жакын биздин жаран жумушка орноштурулду, бул легалдуу түрдө. Эң эле көп багыт боюнча бул Улуу Британия кеткен. Биздин бүгүнкү күнү 5 миңден ашуураак биздин жаран кетип атат. Андан тышкары Болгарияга 2 миңге жакын адам кетти, Германия 1300 жакын адам кетип атат, Турцияга 2 миңден ашуун биздин жарандар ишке орноштурулду. Бул ушу 4-5 багыт бул популярдуу акыркы мезгилде болуп атат. Мен айтып аткан багыттар боюнча баардыгы эле бул отельный бизнес, гостиничный сервис боюнча кетиш атат Болгария, Турцияга. Ал эми Улуу Британияга бул биздин жарандар жанагы телефон работа боюнча. Ал Улуу Британияда иштеген боюнча 6 айлык мөөнөт, айлыктары аябай жакшы болгондуктан, андан тышкары тил талабы жоктугунан биздин жарандар көбүнчө Улуу Британияга кетем дегендердин саны көп болот.
1: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Бакытбек Кудайбердиев кошумчалагандай, борбор бул ишти 18 жылдан бери жүргүзүп келет. Ушул мезгил аралыгында Корея Республикасында 5000 ашык кыргызстандык жаран эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Азыркы учурда бул программа боюнча ал жакта 1600 ашык адам эмгектенип келүүдө.
0: Президенттин тапшырмасы боюнча уюштурулуп жаткан жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуулары уланууда. Жер тилкелери, таза суу, мектеп, жол жана социалдык өйгөйлөр Москва районуна караштуу Миңбулак айыл аймагынын тургундары көтөргөн маселелер болду. Жергиликтүүлөрдү түйшөлткөн суроолор облас жетекчилиги менен болгон жолугушууда айтылды. Элеттиктердин ар бири суроосу жоопсуз калган жок.
6: Чүй облусунун жетекчиси Москва районундагы Миңбулак айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жолугушууга ошондой эле мекеме жетекчилери жана айыл тургундары катышып, эл өздөрүнүн кызыктырган суроолорун түздөн-түз облус жетекчисине берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Аймактагы калкты түйшөлткөн негизги делген маселе бул жер участогу жана жер тилкелери болду. Садовое айылынын тургуну Үмүткан Бакаеванын 10 баласы бар. 10 жылдан ашык убакыттан бери бир баласына жер участогун ала албай убара болуп келет.
7: 16 жылдан бери балдарыбыз очередьте турабыз. Биз баягы жергиликтүү элдер закон менен очередьте туруп келатабыз. А сырт жактан келгендер уже биздин садовойду уже мурунку иштеп кеткен айыл өкмөт баарын сатып жиберген. Биз до сих пор жүрөбүз. Участок ала албай жүрөбүз канча жылдан бери. Биздин жерлердин баарын сатып беришкен.
6: Миңбулак айылынын тургуну Урмат Кожомкулов айылдын жогору жагында жайгашкан тазалоочу курулма электриктерге ыңгайсыздык жаратып жатканын айтты.
8: Биздин айылдын өйдө жагында жайгашкан эми очистной маселесин көтөргөнбүз. Айылга келтирген зыяндар боюнча. Айыл өкмөт 2 ай мурун акимиятка зыяндар биздин айылга келтирген зыяндар боюнча акимиятка заявление жазган экен. Бирок акимияттан азыркы учурда эме бол элек, реакция жүрө элек. Очистнойдун бизге айылга келтирген зыяны күнүгө кечинде сасыйт аябай. Сасыйт анан кийин айылда ошол суу айыл очистнойдон төгүлгөн бүт отходтор биздин айылдын аралап өткөн сууга төгүлөт. Ал суубуз азыр ичине мал кирип эме чыкса дагы жана лайлар мал көтөргөндө сасыйт суу. Айылыбыздын малдары сууну ичпей калды андан
9: ушул. Ал очистной каяктан келип атат?
8: Ал очистной бул эмеде биздин айылдын өйдө жагында бычканын өйдө жагында жайгашкан. Бул эмеге караштуу деп билебиз да биз масла заводко Беловодский.
9: Масла заводту
8: частный болуп өтүп кеткен. Бычканын астынан бизге айылга канал өтөт. Ошол менен айылга келип ал суу кошулат биздин айылга. Ал суу менен биздин эле айыл эмес, ал Сретенкага да агып түшөт ал.
9: Ишкерлерге эч кандай тоскоолдуктарды кылбайбыз. Ооба, ишкерлер керек, завод фабрикалар керек, алар иштеш керек. Бирок алардын ишмердүүлүгүндө эч кандай жаратылышка, айлана чөйрөгө жана ошол чөйрөдөгү жашап аткан тургундарга эч кандай зыян болбош керек. Бардык нерселери мыйзам чегинде, анан жанагындай белгиленген норманын баары сакталыш керек. Эгерде ошондой нерселерди сактабаса, анда ал ишкерлерге өзүнчө чара колдонулат. Райондо комиссия түзүлгөн экен, комиссиянын жыйынтыгы менен ошол масла заводко предписание берген экен. Мен ойлойм, берди ошонун тургундарга айылга болгон ошондой кесепетин тез аранын ичинде жоюш керек.
6: Сретенко айылынын жашоочусу Эрнис Калназаров өзүнө тиешелүү үлүш жерин ала албай келет.
10: Сретенко айылында өзүбүз ушу 88 жыл ушул жерге иштегем, колхоз расияда өзүм үлүш жерим берилбей калды. Андан кийин кулап оорудум. 23 жыл болду. Биринчи группадагы инвалидмин мен өзүм азыр. 23 жылдан бери. Анан участок жок. Келсем тияка бияка документ тиги бар, буга бар деп кыйнап коет болду. Мен сол кишидей кыйналам, аябай кыйналам өзүм. Мына балдак менен эптеп анан ушу менен келем да. Анан ошолорду чечип берип коюңуздар да соранам да. Үйбү же участокту айылдын ичинде жер бар да. Анан
9: ошол ген планга ылайыктуу эгерде ошол жерде ичинде камтылып калган жер тилкелери болсо, бериле турган жер тилкелери болсо, анда ошол гана жер тилкелери мыйзам чегинде өзүнүн белгиленген жободо тартиби менен берилиши мүмкүн. Андан башка жерлер берилбейт.
6: Миңбулак айылдык кеңешинин депутаты Баялы Саркулов 18 жылдан бери таза суу маселеси чечилбей келерин айтты. Ал ошондой эле авариялык абалда турган оорукананы бүткөрүп берүүнү суранды.
11: Биз мына 2008 жылдан бери ушу суу чарба департаментине арыз жазып, ошондон бери кайрылып келатабыз да. Барбаган жерибиз калган жок. Ошондо айтышкан да силерди очередке кирдиңер, ушу биринчи проект менен силерди бүтүрөбүз деп. Андан кийин Чүй областынын атайын эме менен катышып, азыр ал силерде турат. 2019 жылы жаңылбасам. Арис аркылуу дагы бир нече жолу проекттерди катыштык. Баарысы эле мынакей өтөт өттүбүз, проектиңер жакшы экен беребиз, бирок ошол бойдон токтойт. Анан сурасак эле депутат кайсыл жерден болсо ошол жака кетет экен суу, же болбосо губернатор каяктан болсо ошол жака кетет экен. Больница бар. Бул больница уже керектен чыгып калган. Өткөн жыл эмес, мына 2 жыл мурда министр өзү келип туруп, мынакей биз бүтүрүп беребиз, киргизебиз титулный листке деп, ошол бойдон кайра калды да, бул аварийный абалда турат. Ушул маселени да ошо карап берсеңиздер.
9: ГСУ боюнча бул ишти жүргүзөлү, а таза суу боюнча долбоор болсо, сиз айткандай 2008 жылдан бери аракет кылып келип атыпсыңар. Мен ойлойм, долбоор азыр канча айылды камтып атат?
6: Карадөбө айылында мектеп жок. Балдар 3 чакырым аралыкка барып коңшу айылдан билим алат. Бул маселени айыл тургуну көтөрүп чыкты.
12: Балдарыбыз мектепке Крупск айылына барып окушат. Ортодо 3 километрге жакын аралыкта эн талаа менен база өтүшөт ошо кичинекей балдар
9: бар.
12: Мектеп балдары да. Анан жаз күз дайыма өзүңүз билесиз, лай баткак, жана жол бур иттер бар, кыш кысым шакалдар бар. Кечинде кыш кысым кечинде саат 5:00 беш жарым менен караң кирип калат. Ал жерде чоңоюп калган кыздарыбыз бар, кичинекей балдарыбыз бар. Эми ар кандай болуп калышы мүмкүн да, ал жерден эч ким эчтеке кыла албайт деп эч кимибиз кепилдик бере албайбыз. Ошого балдарга чын эле балким мүмкүн болсо өзгөчө жана транспорт боюнча балдарга.
9: Жок, эми ал жерден эки маселе, бул маселени чечсе болот айыл өкмөтү. Ал жерден обязательно эле айыл өкмөтүнө унаа алып бериш керек эмес. Ал жерде эгерде ошондой бир унааны арендага алып же бир нерсе мындай маселесин чечип койсо, эртең менен алып барат, убакыт келгенде кайта алып келет. Ошол маселени чечип, ата-энелер менен чогуу уюштуруп койсоңор болот.
6: 3 сааттык жолугушууда жергиликтүүлөр мындан тышкары жолдордун абалы, ирригациялык системалар доңдоо жана социалдык объекттердин абалы сыяктуу көйгөйлөргө көңүл бурууну суранышты. Облус жетекчиси Элкинбек Ашырбаев ар бир көтөрүлгөн маселе боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилерин белгиледи. Анын айтуусунда көтөрүлгөн маселелер райондун өнүгүү долбоору аркылуу чечилет.
9: Ар бир айыл аймагындагы эң негизги маселелердин бары көйгөйдүн бары ошо жер болуп атат. Бул жерде ошол эле жер тилкелери дагы, ошондой эле жер үлүштөрү боюнча да абдан көп маселелер бар экен. Мунун баардыгы тең бир сыйра каралат. Андан тышкары ошо жер тилкелери боюнча өзүңөргө белгилүү болгондой мунапыс мыйзамынын алкагында ар бир жерлерди өзүнчө карап чыккан. Ал эми ошол мунапыстын мыйзамдын жоболоруна дал келбей калган башка жерлердин баары тең өзүнчө да каралат. Ал эми жол, таза суу, мектеп, спорт комплекс дагы башка маселелердин баары тең бул ушул айыл аймагынын өнүгүү долбоорунун алкагында райондук администрациядан дагы, областтан дагы ошондой эле министр кабинетинин аркалуу бул маселелерди чечип бергенге аракет кылабыз.
6: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Москва районунун тургундары менен графике ылайык жолугушуусу жыйынтыкталды. Элдин арыз даттануулары жеринде кабыл алынып, аларды ыкчам жана натыйжалуу кароо боюнча тиешелүү тапшырмалар коюлду. Дубан жетекчисинин мындан аркы жолугушуусу Сокулук жана Аламүдүн райондорунда уланат.
0: Өзгүн районунда курулуп жаткан ипотекалык батирлер күз айларында пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев эл менен жолугушууда билдирди. Ошондой эле областта 28 мектеп, 20 балабакча курулуп жатканы маалым болду. Ал эми жолдорду салуу багытында кандай аракеттер көрүлүүдө? Кененирээк кийинки материалда.
13: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Өзгөн районунун Кароол айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Облус башчы аймакта турак жай курууга жер бөлүп берүү маселесин көтөргөндөр көп болуп жатканын айтып, мындан ары жер берилбей турганын билдирди. Аймакта жарандарды турак жай менен камсыздоо максатында көп кабаттуу ипотекалык үйлөр курулууда.
14: Чек маселеси бул эң оор маселелердин бири болуп турат. Ошон үчүн биздин мамлекеттин саясаты жана президенттин саясаты бул бийиктикке өсүү. Мындай алып ачыкчу, биздин элибиздин саны жылдан жылга көбөйүп келатат. Жерибиз көбөйгөн жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 7.5 миллион калкыбыз бар. Дагы бир 5-6 жылда биз 10 миллионго жетебиз. Ошон үчүн жана маселени чечүү үчүн бийиктикке өсүү коюп, ошон үчүн кетип барат. Көчөдө өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи болуп ипотекага мына үйлөрдү бере баштадык. Ош шаарында көчөгөнү мамлекет башчыбыз Садыр Нургожоевич келип, өзү келип ачып берип кетти, кекти. Андан тышкары Карасуу районундагы биз ошол жаңарыкта ошо ипотекалык үйлөрдү бердик.
13: Аманкан Кенжебаев белгилегендей, Өзгөндө курулуп жаткан ипотекалык турак жайлар күзүндө пайдаланууга берилет.
14: Өзгөн районунда мына 3000ге жакын квартира салынат. Аны да быйыл күздө бергенге биз дайындалабыз. Андан тышкары Өзгөн районунардан жер бөлүп берди 15 гектар жер. Ал жерге дагы мына быйыл 5000 квартира салганга дайындалып атабыз. Карасууда дагы бир 130000ге жакын кишини салуу үчүн жерин бөлүп дайындап, аны дайындап атабыз. Ноокат, Араван, бүт жерде ошо гик менен биз жерлерди бөлүп берип атабыз. Ошол жерден көп кабаттуу үйлөр салынып атат. Көчөгө күнү суроолор болуп калды, бир кебилер кайрылып атат. Баягы эле тиги байлар алып алат экен, баягы эле колунду бар алат деген маселени айтып атышат. Эми аны өзүңүздөр барып көрсөңүздөр болот. Бир дагы очет менен ошо биздин мугалимдерибиз, майыптарыбыз, военныйларыбыз, прокуратура бүт өзүбүздүн жарандарыбыз эле алып атат. Эч ким келип аны бирөө келип басып алган жок. Же очет менен турган боюнча эле мыйзам чегинде ошо үйлөрдү берип атабыз.
13: Жыйында бала бакча, мектеп көйгөйлөрү дагы айтылды.
15: Бизде мектеп жок. Бирөөнүн короосунда окуйт биздин балдар. 4-нчү класска чейин бирөөнүн короосунда окуйт. Анан президентибиз шундай келип айтты, бирөөнүн короосунда окуйт экен деди. Бир киргизгиле деди. Биз турган эски мектепти талкалап, майдарап кышына алып койдук. Келип ошону карап нетип берсе күзгө чейин бүтүрүп беребиз деген.
16: Матурбекович, бул Кош Коргондун айылына 150 орундуу мектептин бүгүнкү күндө долбоору жасалып атат. Буйрусса, 4-чи кварталга чейин бүткөрөбүз мунучу.
17: Бул жерде президенттин тапшырмасы кеткен, билесиздер, бул стат фонддон берилеби, ФСДсын тездетип берсеңиздер, бул капложенияга кирди, кирбеди ушундай болуп атат. Анан эми стат фонддон кете турган болсо, ФСДсын да чоюп атасыңар да. Бул негизи проект бар эле да эми.
16: Бар эле, бул өзү жылда каралган эмес, бул айтылган, бирок биздин министр тарабынан. Азыр бизде 90 күн убакыт график боюнча, ошо графиктин негизинде жасалат да. Жана шашып жасалган 1.5 ай, 2 айда жасалгандары да бар. Эртең анан сыртында площадкасы кирбей калтыр. Ал кирбей калтыр деген маселе болбош керек да.
13: Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманканы Кенжебаев 2028-2030 жылга чейин өлкөдө бир дагы эски авариялык абалдагы мектеп бала бакча калбай турганын, бардыгы жаңы салынарын маалымдады.
14: Бүгүнкү күндө биздин Ош облусу боюнча 28 мектеп салып атабыз, 20 бала бакча салып атабыз, 8 спорт зал салып атабыз. Кийинки жылы дагы ушундай эле маселе менен, план менен жумушту алып кете беребиз. Андан чыгарып көп жерде баргасаң ушу айылдарда же болбосо каттамдагы жол маселеси болуп атат. Былтыркы жылга мына 450 километр жол салдык, сплошной асфальт. Быйыл 500 километр салабыз. 2 жылда мына Ош облусун 1000 километрге жетиштик салганга. План боюнча кийинки жылда ушундай жумуш. Буга эми көп каражат бөлүнгөн жумуштар, өзүңүздөр көрүп атасыңар. Жол салуу да бизге арзан эмес. Быйыл жол салууга эле бизге 8 миллиарддай акча бөлүнүп атат облуска. Андан чыгары өндүрүштү өндүрүүгө, социалдык маселе чечилүүгө быйылкы жылы да бир 10 миллиарддай акча Ош облусу боюнча жумуш алып барабыз. Бул чоң маселелердин бири. Ошон үчүн баягы биз өкмөт тарабынан, аппарат президент тарабынан өзүбүздүн баягы колубуздан келген жумушту иш планы менен негизделип өткөрүп баратабыз.
13: Белгилей кетсек, Ош облусундагы эл менен жолугушуулар 25 июнга чейин уланат. Гүлнура Асманбекова, Биринчи радио.
0: Утрузлантабыз Борборкалада катуу таштандыларды өзүнчө чогултуу тутумун киргизүү, ресурстарды чогултуу жана кайра иштетүү үчүн инфраструктураны өнүктүрүү, аймактарда контейнерди каянчыларды жана экологиялык жактан таза таштандыларды чогултуу пункттарын түзүү, сорттоочу контейнерлер үчүн бирдиктүү түз стандартын иштеп чыгуу, калктын экологиялык маалымдуулугун жогорулатуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сыяктуу бир нече маселелер каралды. Аянчыга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жетекчилери, президенттин областардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү 106 башкаруу органдары, мэрлер, райондордун акимдери, эл аралык уюмдар жана эксперттер катышты. Жыйындын соңунда сунуштар иштелип чыгып, резолюция кабыл алынды.
18: Таштандыны кайра иштетүүчү заводу Кыргызстанда биринчилерден болуп, Каракол шаарында 2023 жылы ишке кирген. 135 миллион сомго курулган завод шаардын экологиялык абалын жакшыртууга чоң салымын кошууда. Ишкана 2 блоктон турат, сорттоочу жана кайра иштетүүчү деп. Заводдо 30дан ашуун адам эмгектенип, күн сайын 100 тоннага жакын таштандыны иргеп, шыпыргы, калак, суу түтүктөрү, таштаман сыяктуу турмуш тиричилик буюмдарынын түрлөрүн чыгарып келет. Каракол шаарынын тазалык ишканасынын жетекчиси Бердибек Мамбеталиев айтымында шаардын аймагында 86 даана 3 мерчемдүү таштанды урналары коюлган. Жергиликтүү тургундар дагы сорттоп таштоого көнүп келе жатат.
19: Керектүү сырыйга чындыгын айтканда жетишпей жатат. Себеби бул ар кандай да частный фирмалар дагы бар. Ал таштандыларда бизге максаттуу колдонгонго сырыйлор жетишсиз. Ага биз жетиштүү максатта колдонуш үчүн азыр первичный материалдарды дагы сатып алып кошууга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Таштандыны чогултуу боюнча бүгүнкү күндө 3 мерчемдүү урналарды коюп, элди көндүрүү максатында 86 даана коюп, андан сырткары дагы өзүбүздүн өндүрүш Маткасымовка дагы коммерческий предложениялар сунуштарын алып, азыр өзүбүздүн жергиликтүү орган менен мэрия менен мындай айтканда сунуштарыбызды берип, дагы чоң долбоорлорду алдыга койгон максаттанып турабыз да.
18: Кыргызстанда таштанды калдыктарынын 24 товардын тобу жана 380 ашуун продукциянын түрү кайра иштетүү жолго коюлган. Ага таңгактар, дөңгөлөктөр, тиричилик техникалары, пластик буюмдар жана башкалар кирет. Эко оператор мамлекеттик ишканасынын директору Асель Мамбетованын айтымында өлкөдө мыйзам жана мыйзамсыз таштанды полигондору маселеси дагы эле курч бойдон калууда жана жарандар таштандыларын сорттоп таштоо маданиятына көнө элек.
20: Ар бир жаран таштанды таштап атканда ошону сорттошубуз керек да. Ушу пластик, ушул эле батарейка. Бул батарейкалар абдан кооптуу бүгүнкү күндө, почваларга кооптуу да. Ошондуктан биз ошолки эле максатта иш алып барышыбыз керекпиз. Ар бир жаран өзү отчет берип, мен таштандыны сорттошубуз керекпиз да. Андан сырткары ошолки эле бытовая техника боюнча абдан көп 24 группада 380 товар жана упаковка бар. Ошол боюнча биз иш алып баратабыз да. Ошолорго кайра жашоо берип, ушул ишти дагы мындан өтө бийик деңгээлге алып чыгалы деген максатта.
18: Белгилүү болгондой, Кыргызстанга импортолуучу, кайра иштетүүгө жарамдуу товарлардан же ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн калдыктарды утилдештирүүгө жыйым жыйналат. Ар бир товардын түрүнө жараша өзүнчө нарк атайын токтом менен бекитилген. Асел Мамбетованын айтымында өлкө аймагы боюнча 133 кайра иштетүү ишканалары бар болсо, анын 17 гана мыйзамдуу иш алып барат. Мындан улам эко оператор мамлекеттик ишканасы автоматтык маалыматтык тутумга кошулду. Көмүскөдө жүргөн ишкерлер болобу, өндүрүүчүлөр болобу эми ачыкталат.
20: Утил сбор боюнча бизнес ошо Кыргызстанга кирип келет, алып келип аткан жеке ишкерлер бар. Ар бир например пластик деп айтсак, ал тоннасынан анан норматив деп коет. Эгерде жеке ишкер 10,000 тонна пластик алып келсе, анын 20% деп коет да, 200 тоннасына утил сбор төлөнөт. Анын например 4356 сом тоннасына ставка бекилген. Например, жана аракет бытовая техника шиналардыкы 135,000 сомго чейин. Анткени алардын биздин экологияга, биздин жаратылышка тийгизген таасири өтө кооптуу болгондуктан жана аларды кайра иштетүү маселеси абдан оор болгондуктан алардын ставкалары чоңураак болот да. Ошондуктан 24 группанын ар биринин өзүнүн ставкасы бар. Аны кандай расчет кылынат? Бүгүнкү күндө биз түндүк акционердик коомунун тарабынан ошолор менен биргеликте министрликтин колдоосу менен автоматташтырылган информацион система иштелип чыкты. Ошонун баары автоматташтырылат. Бүгүнкү цифровая платформа деп коет, ошого кирип ар бир импортер ошону расчетторду автоматически кылынат да. Ошону биз таможня менен биздин бажа кызматы менен да иш алып барып атабыз. Киргизип импортерлорду биз азыр аларды иштеп таап атабыз да, баягы төлөшүн керек деп атабыз да. Ал эми биз ошону системага киргизип, кирдиби товар автоматтык түрдө төлөгөнгө алып барганга аракет кылып атабыз да. Биздин бажа кызматы жана салык кызматы менен биргеликте.
18: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги өлкө аймагы боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эко хаптарды түзүүнү мерчемдөөдө. Эгер ишке ашса, жарандар таштандыларын же тиричилик буюмдарынын калдыктарын иргеп, өз өзүнчө топтосо, аны мамлекет өзү сатып ала баштайт. Муну менен айыл аймактардагы таштанды таштоочу жайларынын аянты кыскарат жана кайра иштетүүчү заводдордо чийки заттын жетишсиздиги азаят, дейт министрдин орун басары Жеңиш Сейдалиев.
2: Маселе эми жакты болот атат. Ошол эле сырьё жок болот атат. Баары эле барып туруп эле полигондорго, свалкаларга төгүп салышат экен, бирок азыр ошол как раз бүгүнкү дагы бир максатыбыз ошол жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп туруп эко хаптарды түзөлү деп атабыз да. Бул эко хаптын негизги багыты мындай да, биз ошол эко хаптар эл баягы ошол эле 24 товарды тапшырса, биз ошого акча төлөп берели деп атабыз. Ошол эле баягы акциз бордон түшкөн акча кайра например баягы элди стимулировать, мотивировать этиш үчүн биз азыр алардан чогултуп ошол эле банкаларды, ошол эле пластик, ошол эле дөңгөлөктөрдү чогултуш үчүн алар бизге алып келип берсе, биз өзүбүз деле алып кеткенибизге даярбыз да. Үйүнөн барып туруп эле өзүбүз алып кетип кетебиз, анан кайра эле биздин баягы переработчиктерге берели деп атабыз да. Азыр ошол боюнча деле мына жергиликтүү бийлик менен биринчи проектти баштайлы деп атабыз.
18: Борбор калада таштандыларды башкаруунун бирдиктүү саясатын иштеп чыгуу жаатында тегерек стол өттү. Аянтчага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрү, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мэрлер, райондордун акимдери, эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Жыйында муниципалдык катуу таштандыларды өзүнчө чогултуу тутумун киргизүү, таштандыларды чыгарууну жана жок кылууну азайтуу, ресурстарды чогултуу жана кайра иштетүү үчүн инфраструктураны өнүктүрүү, аймактарда контейнердик аянтчаларды жана экологиялык жактан таза таштандыларды чогултуу пункттарын түзүү, таштандыларды сорттоочу контейнерлер үчүн бирдиктүү түс стандартын иштеп чыгуу, калктын экологиялык маалымдуулугун жогорулатуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сыяктуу бир нече маселелер каралды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Бүгүн 9-июнда Жалал Абад облусунун Манас шаарында Кыргыз Республикасынын жаңгак мөмөтү койлору аттуу эл аралык илимий конференция өтүүдө. Иш-чара Кыргызстандын жаңгак мөмөтү койлору дүйнөлүк жаратылыш мурасы жана биологиялык ар түрдүүлүк климат жана туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык кенч деген аталышта уюштурулган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев буларды айтат.
21: Эл аралык конференциябыз абдан маанилүүлүгү өтө зор, себеби бул биздин токой ич чарбабызда жаңгак токойлорубуз абдан мындай өзүнүн орду чоң. Бул жаңгак токойлорубузга өзгөчө көңүл бурууга тийиш. Ошол себептен быйыл атайын чечим негизинде бул иш чараны эки күндө өтүп атат. Биринчи күнү бул теоретикалык, практический, экинчи күнү практический өтөт. Бул өз Арстанбаб токой чарбасында. Бүгүнкү иш чара өзү 30 мамлекеттен өкүлдөрү келди. Андан тышкары жергиликтүү жана эл аралык уюмдар да катышууда. Мен ойлойм, бул практикалык конференциянын жыйынтыгы менен жакшы жыйынтыктар болуп, жакшы бизге мындай сунуштар түшөт. Мындан ары ушул токойубузду өнүктүрүүгө, сактап калууга абдан чоң өйүлгө түзөт го деп. Себеби жылдан жылга адам баласынын жана ар кандай климаттык өзгөрүүлөр бул токойго өзүнүн да терс таасирин тийгизүүдө. Ошол себептен бүгүнкү конференциянын өтө маанилүүлүгү, өзүнүн орду чоң. Бүгүн конференциянын жыйынтыгы менен жалпы меморандумга кол коюлат. Ошол меморандум негизинде 50-нчи жылга чейин атайын өзүбүздүн пландарды түзүп, ошол пландын алкагын иш алып барабыз. Эми азыркы күндө бүт, мисалы үчүн мен айткандай эле, токойду туура колдонуу,

0: Сыз мамлекеттердин шектештигинин илимий жана чыгармачыл интеллигенция форумдары шектештиктеги жыл сайын өтүүчү ири гуманитардык иш-чаралар болуп саналат. Анда өткөн жылдын жыйынтыгы чыгарылып, биргелешкен аракеттердин пландары талкууланат. Ошол эле учурда илим, билим, маданият, маалымат, туризм, спорт жана жаштар иштери чөйрөлөрүндө кызматташуунун эң актуалдуу маселелери боюнча сунуштар иштелип чыгат. Иш-чара шектештик өлкөлөрдүн ар тармактагы ишмерлерин чогултканын мамлекеттик катчы Арслан Койшиев билдирди.
1: Мына кыргыз жергесинде Бишкекте кыз гаранды эмес өлкөлөрдүн шектештигинин илимий жана чыгармачыл интеллигенциясынын 19-чу форуму өткөрүлүп жатат. Бул биз үчүн албетте сыймык. Бул иш-чаранын дебилгечиси биздин жердешибиз СНГ көрүнүктүү ишмер Михаил Ихимович өзү баштап келип отурат бул жерде. Бул жерде ушул кыз гаранды эмес өлкөлөр шектештигине кирген өлкөлөрдүн эң мыкты акындары, жазуучулары, илимий ишмерлер баардыгы чогулуп отурат.
0: Бул форум мамлекеттер аралык маданий фондунун 20 жылдыгынын алкагында уюштурулуп, ал КМШнын 35 жылдыгына жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган. Иш-чаранын алкагында искусство, илим жана билим берүү тармагындагы көрүнүктүү жетишкендиктерди баалоочу КМШнын мамлекеттер аралык башкы сыйлыгы Шектештиктин жылдыздары сыйлыгынын лауреаттарын салтанаттуу түрдө сыйлоо аземи болду. Мында КМШ өлкөлөрүнүн жаштар сыйлыгынын дебюттарынын шектештигинин жеңүүчүлөрү да сыйлыктарга ээ болушту. Россия Федерациясынын президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Швыдкой 35 жыл аралыгында биргелешкен долбоорлор ишке ашырылганына токтолду.
2: 35 лет СНГ, за это время очень много изменилось.
3: КМШ'га 35 жыл толду. Бул вакыттын ичинде көп нерсе өзгөрдү. Көптөгөн биргелешкен долбоорлор ишке ашты. Ал эми биргелешкен долбоорлорго көп күчүн жумшаган адамдар шектештиктин жылдыздары сыйлыктарын алуу үчүн бүгүн бул жерге келишти. Ошол эле учурда бул 35 жыл биз азыр жаңы реалдуулукту ишке ашырып жатканыбызды көрсөттү. Анткени мамлекеттер бышып жетилди. Ар бир мамлекет өзүнүн суверендүү жолун издеп жатат жана бул жаңы реалдуулукта биз үчүн маанилүү болгон байланыштарды кантип сактоо керектигин түшүнүшүбүз керек.
2: Связи, которые для нас важны.
0: Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын утурлай улуттук китепканада өтө турган талкуу аянтчалардын биринде Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынын азыркы адабий өнүгүүгө тийгизген таасири каралат. Форумдар 2006 жылдан бери ар кайсы өлкөлөрдө өткөрүлүп келет. Кыргызстан бул форумду 3-чү жолу өткөрүп жатканын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев белгиледи.
4: Бул форум ошол Межгосударственный культурный фонддун 20 жылдыгын алкагында өтүп атат. Бишкекте бул форум 3-чү жолу өтүп атат. 3-чү жолу өтүп, албетте Бишкек бекеринен тандалган жок. Ошо Бишкек шаары өнүгүп өсүп, маданияты жакшы өнүгүп аткан үчүн тандалып алынды. Ошон үчүн форум бардык тармактар боюнча иш алып барат. Анын үстүнө дагы 2 жылдан кийин Чыңгыз Төрөгулович Айтматовдун 100 жылдыгын алкагында дагы жолугушуулар өтөт. Бардык иш-чаралар буюрса ийгиликтүү өтөт деген ишенебиз.
0: Чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын 19-чу форумуна КМШ өлкөлөрүнөн 200 жакын өкүл келген. Катышуучулар илим, билим берүү, маданият, маалымат, туризм, спорт жана жаштар саясаты тармактарындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап, келечектеги биргелешкен долбоорлор боюнча пикир алышууда. Форумга Казакстандан келген филология илимдеринин доктору Саутбек Абдрахманов Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча баяндама даярдап келгенин айтты.
5: Осыдан 35 жыл мурун Казахстанның сол кездегі астанасы Алматыда тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы аясында мәдени қарым-қатынас жөнінде көп жұмыс атқарылып жатыр. Биыл Қырғызстанның астанасы Бішкекте соның 19-шы форум өткізіп жатыр. Мұнда көптеген мәселе қаралады. Мен өзіме жақын бір тақырыпты айтайын. Ол Шыңғыс Айтматовтың 100 жылдығына дайындық. Ол 28-ші жылы, оғанда 2 жыл қалды. Маған Шыңғыс Айтматовтың шығармашылығындағы Қазақстан деген тақырыпқа баяндама жасау ұсынылған. Мен баяндаманы дайындап алып келдім, жұрттың көңілінен шығады деп үміт етемін.
0: Форумдун маданий программасынын алкагында Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында КМШ өлкөлөрүнүн жаш симфониялык оркестринин концерти уюштурулган. Белгилей кетсек, мындай форумдар КМШ мамлекеттеринин ортосундагы достук мамилелерди бекемдөөгө, интеллектуалдык жана чыгармачыл потенциалды өнүктүрүүгө, ошондой эле жалпы гуманитардык мейкиндикти кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Улмас Каюмова, 1-чи радио.
6: Эмсенөктөрүн эртең күнкү кирген маалыматымен таанышып алыңыздар. Эртең 10-чу июнда Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, ал эми күндүз аба температурасы 30-35 градуска чейин ысык болот. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык болушу күтүлүүдө. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Бийик тоолор айылдарында түнкүсүн 3 градус суукта 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 5-10 градус жогору. Эртең шарында түнкүсүн жаан чачын көтөрбөйт, күндүз өткөн өтүп күн

0: düşüşü mümkün. Batış taraftan ılımdığı sekundasına 4-9 metreden gündüz ayrım uçurlarda 14 metreye çeyinceden şamal bulup durat. Havanın temperaturası tüngüsün 17-19, salımı gündüz 31-33 gradus ısık bulut. Hurmatlı radyo okuyucuları, sizler 1. Malumat Radyosu'nda gün jıyıntığı programmasının gezektiği çıkarılışı noktunuzda dayardağan Jobt redaktörü Gülbey Hüseyin ve tanıştıran Bakıt Tapayev, rejissör Dokpult'ta Bektursun Kaldarov. İşte de geçinizdir, gün dolansın, salmaktanızlar.
1: Birinci Radyo, Malumatlar Alakanda. Bizde online uğunuz. UTRK Çekit Geyici saytında Radyo UF bölümüne başbağınız. Birinci Radyo, sizden işenimdü, malumat bulağınız.
2: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими,
2: турак жай көйгөйү,
3: үй-бүлөлүк маселелер,
2: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй-бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Көп кылымдык тарыхый сыноолордон өткөн кыргыз эли ар кандай коомдук саясий кризистерге туруштук берген дараметке ээ болуп, жалпы тарыхый процесске интеграцияланып жана дайыма өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өзүнүн жашоодогу туруктуулугун көрсөтө алды. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки биринчи миң жылдыктын аягында пайда болгондугу далилденди. Ошондон бери кыргыздар өнүгүүнүн бир катар этаптарынан өтүп, ар кайсы мезгилдерде мамлекеттик түзүлүштөргө ээ болуп келген. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын элесин түбөлүккө калтыруу боюнча калк арасында кеңири маалыматтык пропагандалык иштер да жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жаш муунду тарыхты терең билип, ата-бабалар басып өткөн жол менен тааныш болуусу маанилүү экендигин ар дайым белгилейт.
5: Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөө идеясын көтөрүп чыккан аталарыбызды кыргыз элинин биримдигинин символу катары жамы журтка кеңири таанытуу биздин атуулдук парызыбыз. Алардын кажыбас кайраттуу, жыдыбас жигердүү ишмердигин кашкайган фактылар менен ачып көрсөтүү биздин милдетибиз. Бүгүнкү күндө айрыкча тарыхчы, тилчи окумуштууларыбыз мамлекеттүүлүктү, эгемендикти бизге мурас кылган журт аталары жана алардын мүдөөлөш максаттарынын ар бири боюнча жаңы көз караштагы илимий иштерди жазууну, изилдөөлөрдү жүргүзүүнү колго алышы керек деп эсептеймин. Ал эми коомду агартуу жаатында иш алып барган жалпы эле калемкерлер, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн өз мезгилинде опол тоодо эмгектери боюнча интернет мейкиндигин жөнөкөй түшүнүктүү тил менен контент толтуруусу бүгүнкү күндүн заманы болуп турат. Маданият, агартуу ишмерлери ар жылы мамлекеттик түүлүгүбүздү камсызган тарыхый инсандар, тарыхый окуялар тууралуу спектакльдерди, көргөзмөлөрдү, эл аралык илимий конференцияларды, форумдарды өткөрүп, даректүү жана көркөм фильмдерди тартуусу зарыл. Биз мындай иштерден чыгымдарды аябайбыз. Анткени элинин эгемендиги үчүн күрөшкөн улуттук лидерлер бизге мыкты өрнөк көрсөткөн чыныгы идеялар десем жаңылышпаймын. Мына ошондуктан биздин келечегибиз болгон урматтуу жаштар, силер мамлекеттик кызматтасыңарбы? Же саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык тармакта эмгектенесиңерби? Айтор, кайсы тармактарда иштебегиле кыргыз мамлекетин түптөгөн аталарыбыздын баскан жолу менен жасаган иш аракеттерин өзүңөргө үлгү тутушуңар кажет. Мамлекет түптөгөн аталарыбыздын аракети менен бүгүнкү эгемен Кыргызстан жаралганын көкүрөгүбүзгө бекем түйүп, мындан ары биздин мамлекетибиз өз алдынча өнүгүп кетүүгө жөндөмдүү, мүмкүнчүлүгү кеңири, эгемен мамлекет болот деген бекем ишенимди, сыймыктанган көз карашты тутунуу менен алдыга умтулушубуз кажет. Азыр элдин ынтымагы чыңдалып, нарк насилди ыйык тутуп, намыскөй, бирдиктүү болгондо гана мамлекет өнүгүү жолуна түшөрүн ар бир жарам мекенчил болуп, бири бирин колдоп, ынтымакта болгондо гана ата мекенибиздин аброю артып, Кыргызстандын туусу бийик желбирей тургандыгын баарыбыз жакшы түшүнүп калдык. Жакында табылган архивтик документтер күбөлөгөндөй, Жусуп Абдрахманов атабыздын кыргыз элинин аты тарыхта чоң тамгалар менен жазыла турган эл деген сөзүн келтирүү менен сөзүмдү жыйынтыктагым келип турат. Кара баштарын садага чаап жүрүп, түптөгөн кыргыз мамлекетибизди ыйык сактагыла деген журт аталарынын аманатын аткаруу биздин ыйык парызыбыз. Журт аталары аманат кылган эгемендигибиз өмүр бою жашасын. Эгемен Кыргызстандын туусу түбөлүк желбирей берсин.
4: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баса белгилегендей, элибиз өзүнүн көп жылдык тарыхында жылдызы жанган учурларды да, оор күндөрдү да башынан өткөрдү. Кыргыз элинин тарыхындагы эң оор жана кандуу, эң аянычтуу учурлардын бири катары 1916 жылдагы көтөрүлүштү айтсак болот. Колониалдык ак падыша башында турган режимге каршы чыккан бул көтөрүлүш өз максатына жеткен жок. Сан жагынан бир кыйла аз, өтө жөнөкөй курал жарак менен жабдыктанган эл дүйнөлүк империя деп эсептелген, саясий жана экономикалык жактан бир канча алдыга озгон, аскер күчтөрү мыкты куралданган жана бир нече кылымдар бою согушуп, согуштук тактикаларды жакшы өздөштүргөн, ар кандай согуштук кырдаалдарга бышкан чоң күч менен болгон кармашта жеңишке жетүүсү оор эле. Көтөрүлгөн элди басуу үчүн жөнөтүлгөн жазалоочу отряд кыймылга катышкандарды басып, андан соң алар Кытайга качып баш калкалаган. Бул кандуу окуя кыргыз элинин тарыхый эс тутумунда үркүн деген ат менен белгилүү. Бир кылымдан ашык убакыт өтсө да, ушул күнгө чейин тарыхчылар тарабынан 1916 жылкы көтөрүлүштү изилдеп келишет. 1914 жылы башталган дүйнөлүк биринчи согуш, согушка Россиянын катышуусу, ансыз да эзилип кыйналып турган колониялык элдин башына түшкөн мүшкүл болгон. Кыргыздар да алар менен бирге кыйынчылыктан четте калбастан согушка акча, кийим кече, атчан аскерлер үчүн кыргыз жылкыларын жөнөткөн. Эркектерди аскерге чакыруу жагы жергиликтүү элдин кыжырын келтирген. Ошентип 1916 жылы 4 июлда Самарканд областынын Кожент шаарында көтөрүлүш башталып, тез арада Сырдарья, Фергана областтарына тараган. Фергана областындагы июль айындагы көтөрүлүшкө кыргыздар активдүү катышкан. Боштондук кыймылы Кетмен төбөгө, Чаткалга, Тогуз Торо өрөөндөрүнө тараган. Кыргызстандын түндүгүндөгү көтөрүлүш Түркистандын башка чөлкөмдөрүндөгү толкундоолордон айырмаланып, өтө курч мүнөздө болгон. Бул жакта элдик кыймыл мыкты куралданган падыша аскерлери менен куралдуу кагылышуу деңгээлинде өткөн. Кыргыз элинин тарыхында өтө ири эркиндик үчүн болгон улуттук боштондук көтөрүлүшү бул 1916 жылдагы көтөрүлүш экендигин белгилүү тарыхчы окумуштуу Турдубек Шейшеканов көзү тирүүсүндө бир нече жолу белгилеген.
6: 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү бул кыргыз элинин тарыхындагы көтөрүлүштөрдүн туу чокусу болуп эсептелет да. Кыргыз элинин тарыхында мындай боштондук көтөрүлүшү ошол мезгилге чейин эч убакта болгон эмес. Мына ошол колониалдык доордо бул көтөрүлүш бекер жеринен, жөнөкөй эле жерден чыккан эмес. Мунун көптөгөн өбөлгө себептери, шылтоосу бар да. 19-чу кылымдын экинчи жарымынан баштап, кыргыз жергеси акырындап-акырындап Россия империясынын колониясына айлана баштаган да. Мына 1855 жыл, 1916 жылдардын аралыгында кыргыз эли таза типтеги колонияга айланган. Башкача айтканда, Россия империясынын толук кандуу саясий, экономикалык жактан алып караганда колониясы катары эсептелип калган да. Мына ошол мезгилдерде Россия империясынан кыргыз жергесине 5 агым менен бул жака переселенцы көчүп келгендер болгонда, мына биринчи келген келгиндер 1868 жылы келе баштаган. Келип кыргыздын мыкты жерлерине акырындап отурташа баштаганда, мына ошол 1868 жылкы башталган процесс ошол көтөрүлүш башталганга чейин 5 этапка бөлүнөт. Эң акыркы этабы 1912 жыл. 12-нчи жыл башталып, ошо 16-нчы жылга чейин улана берген. Мына ошол мезгилде Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк жерлери колонисттердин колуна өткөн. Өзгөчө мына түндүк Кыргызстанды ала турган болсок, түндүк Кыргызстанда жайгашкан 2 уезд, Пишпек уезди, анан Пржевальск уезди. Жетиши областына киргенбиз. Ушул Пишпек, Пржевальск уездинде жайгашкан кыргыздын эң мыкты жерлеринин бардыгы ошо колонисттердин колуна өткөн. Мен бир цифраны айтайын. Өзгөчө мына Пржевальск уезди Ысык Көлдүн аймагында жайгашып, Ысык Көл өрөөнүндөгү эң мыкты жерлер мына ошолордун колуна өткөн. Статистикага таянсак, ошол мезгилде 20-нчы жылдын башында Ысык Көл Пржевальск уезинде жашаган келген орус калкынын саны болгону 24 гана процентти түзгөн. Мына ошол 24 процент калк 67 процент кыргыздын мыкты айдоо сугатка ылайыктуу жерлердин бардыгын өз колдоруна алып алган да. Кыргызды илгертен көчмөн калсыңар. Так, силер жер иштеткендерди билбейсиңер, жер иштеткенди. Ошондуктан мына силерге деп, баягы күздө, кышто, тоого жакын жерлерге акырын-акырындап сүрүп жүрүп отурганда, кыргыз калкы жер суу ресурстарынан толугу менен кол жууган десек болот. Өзгөчө бул мына ушул биздин түндүк Кыргызстанда, Пржевальск жана Пишпек уездеринде. Ошол эле колониялдык доордо кыргыз эли акырындап жүрүп отуруп, ошол 20-нчы жылдын башында экинчи сорттогу адамдарга айлана баштаган. Албетте жана колонизаторлор колунун келишинче боорки өзүнө баш ийдирилген элдерди эксплуатациялап, алардан байлыктарын ар кандай жолдор менен алып кетип, ошентип турганда, бул дагы ошол өбөлгөлөрүнө жатат. Дагы бир өбөлгө ошол эле борбордук бийлик. Борбордук бийлик дегеним ошол Санкт-Петербург, Ташкент, Туркестан генерал-губернаторствосу, анан жергиликтүү бийлик. Жергиликтүү бийликте эки бөлүнүп калган да, жана уездер колонисттердин талабын ачык талашкан. Анан ошол эле мезгилде кээ бир кыргыздын белгилүү манаптары, болуштары, бийлери дагы ошол бийликке кандайдыр бир деңгээлде жагынуучулук, кээ бирлери деп атам да мен, жагынуучул саясатты жүргүзгөн. Мына ошолордун өзү өзүн билемдик саясаты да. Кандай кааласа ошондой калчап, кыргыз элинен жанагындай эзүүнү күчөтө берген. Мына ушундай өбөлгөлөр 16-нчы жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн чыгышына өбөлгө болуп эсептелет да.
4: Урматтуу угармандар, сиздер жогоруда белгилүү тарыхчы Окмушту бүт өмүрүн кыргыз тарыхын иликтөөгө арнап ушул жылы көз өткөн агайыбыз Турдубек Шешекановдун кыргыз элинин эл арасында улуу үркүн деп айтылып калган 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн чыгыш себептери тууралуу архивде сакталган сөзүн уктуңуздар. Көтөрүлүш июль айында башталып, августта күч алат. Түндүк Кыргызстанда алгачкылардан болуп куралдуу көтөрүлүшкө кеминдик кыргыздар чыккан. Бул көтөрүлүштүн жетекчиси катары Манап Мөкүш Шабдан уулу көрсөтүлөт. Жергиликтүү элдин өз жериндеги феодалдык төбөлдөрдү хан көтөрүп, өздөрүнө жетекчи кылышы элдин аң сезимине сиңген салты менен байланыштуу болгон. Колониялык саясаттын азабын тарткан кыргыз элинин көпчүлүк төбөлдөрү ошол кезде эл менен бирге болушкан. Хан көтөрүү бул ошол көтөрүлүштө аймактардагы кыргыздар баш көз болуп жетектөө үчүн болгондугун тарыхчы Окмуштуу Рыскул Жолдошов айтат.
7: Кочкор өрөөндө көтөрүлүштүн башталышында кочкор эли өзлөрүнүн болуштуктары боюнча көтөрүлүп чыккан. Кочкордо белгилүү болгондой Сарбагыштын темир же болбосо Черекчи бутагына кирген уруулары Канат Ыбыкы уулун ошол көтөрүлүштүн башчылыгына хан кылып шайлашкан. Бул жерде айта турган нерсе, хан деген түшүнүктү алганда көбүнчө адамдар бул хандар азыркы мамлекет башкарган башкаруучулар катары, мамлекет хан катары кабыл алышат. Жок, бул жерде түшүнүк ошол көтөрүлүштүн ханы деген ошол көтөрүлүш кылып аткан адамдардын башкы жетекчисин шайлашкан. Кадимкидей алар хан дешкен жетекчи катары. Бул жерде көтөрүлүштүн бир эле жетекчиси эмес, жер жерлердин баарында ушундай хандарды көтөрүшкөн. Аларды атап айтсак, мисалы үчүн Кеминде болгон көтөрүлүштүн башчысы катары Шабдандын баласы Мөкүштү хан көтөрүшкөн. Тоңдун Саяк уруулары менен Ысык Көлдүн тескейиндеги Кыдык урууларынын эли биригип, ошол тоңдук Батыркан Райымбек уулун хан көтөрүшкөн. Ал эми түптөгү уруулары болсо Батыркан Ногоевду хан көтөрүшкөн.
4: Кыргыз тарыхындагы улуттук боштондук көтөрүлүшүндө Ысык Көл кылаасындагы көтөрүлүш өтө курч мүнөздө өткөндүгү менен айырмаланган. Бул жактагы көтөрүлүш 5 августта башталып, 10 августта бүткүл Ысык Көл ойдуңун каркыраанык учагына алат. Падыша өкмөтү Сырдарья, Самарканд, Фергана областтарындагы көтөрүлүштөрдү июль айынын аягында басып коюуга жетишет. Жетисуу областы жогорку областтардан келгинди кандардын көптүгү ошого жараша жергиликтүү элдин келгиндер тарабынан көбүрөөк кордук көрүп, жер суу маселесинен өтө курчуп кеткендиги менен да өзгөчөлөнөт. Жетисууда көтөрүлүш башка областтардагы козголоңдор басылып калганда башталып, Түркістандагы куралдуу күчтөрдүн баары бул тараптагы көтөрүлүштү басууга жумшалат. Жазалоочу отрядтардан Чүй жана Ысык Көл өрөөнүн эли өзгөчө көп жапа чегет. Ушул кыйын кезеңде элин кыргындан сактап калуу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү жасаган элдик азаматтар болгон. Алсак Чүй өрөөнүн чыккан болуш Дүр Сооронбай уулу, Ысык Көлдүк белгилүү инсандар Кыдыраке, Суусамыр өрөөнүн түркмөн болуш падыша бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өздөрүнө караштуу 400-500 түтүн элди Кытайга качырбай кармап, жазалоодон, азап тозоктон куткарып калат. Жетисуулук кыргыздар, казактар биргелешип күрөшкө чыкканы дагы тарыхый маалыматтарда толукталган. Бирок кыргыз элинин көпчүлүгү жазалоочу аскерлеринен кутула алган эмес. Аман калгандары Кытай жергесине башкалкалган. Кытай маалыматтары боюнча Жетисуу областынан эле Кытайга 332 000 адам качкан деп айтылат. Тарыхчы Аскарбек Беделбаев дагы ошол көтөрүлүштө кыргыздардын мекенчил баатырлары элди баштап, курч баатыр жигиттер жазалоочу отрядтарга каршы чыгып, кубаттуу каршылаштарына туруштук бере алышкандыгын белгилейт.
8: Көтөрүлүш Кыргызстандын түндүгүндө кыргыз менен Жетисуудагы казактардын ортосунда байланыш болуп, бир учурда көтөрүлүштү баштайлы деп чечишкен. Анан 3-4 августтарда Алматынын тегерегинде казактар, 5 августта дагы Кызыл Бөрк болуштугунун ошо казактар дагы көтөрүлүшкө чыккандан кийин Кемин өрөөндөгү Коңур жайлоосуна казактардан чабарман келип, биз орус колонизаторлоруна каршы күрөштү баштадык. Эми силер да чыга бергиле дегенден кийин 6 август күнү 16 жылы Кемин өрөөндөгү Атаке Сарыбагыш эки болуштук болгон. Мына ушул эки болуштуктун эли биригип туруп, кичи Кемин өрөөндө жайгашкан казак орустардын ошол кезде негизделген кыштагы Самсоновкаганы камоого алышкан. 7 август күнү кийинки эле күнү Чоң Кемин өрөөндөгү Новороссийка, азыркы Шабдан кыштагы дагы кыргыздар тарабынан курчоого алынып, ошол мезгилде алар мына ушул кырдаалды пайдалануу менен жериндин баарын тартып алган орус кулактарын же келгиндеринин баардыгын жеринен сүрүп чыгууну эң биринчи максат кылып коюшкан болчу. Массалык чыгуулардын башталышы менен алардын башына Султан Далбай уулу, Белек Солтоноев, Мөкүш Шабдан уулу, Узун Эг Алыке, Алымкул Табылды уулу дегендер жалпы элди көтөрүп, эки орус кыштагын Кемин өрөөндө жашкан кадимкидей курчоого алып турушканда, мына ошол кезде көлдү карай курал жарак тараткан 7 араба орустардын аскерлеринин коштоосунда кетип баратат деген кабар угуп, мына ушул курал жарак тартып алуу үчүн Шабдан баатырдын жакын эле туугандары Төлө ажынын уулу Ибрайым деген өзүн жигиттери менен барат дагы көк мойноктун астынан буктурма кылып туруп, 7 араба келатканда астыңкы атты жана орустун аскерин атышкан. Мына ошону аткандан кийин алар тыгын болуп калып кача албай, жанагы буктурма уюштурган кыргыздар, Ибрайым башында тургандар келет дагы ошол жерден 7 арабадан 178 мылтык 30 миңден ашык окту олжолоп алышкан. Көлдүк кыргыздарга бир тобун бөлүп берип, ок дарылары менен өзү менен 50 мылтыкты ок дарысы менен алган дагы кайра Чоң Кемди көздөй кайтып келип, мыкты мергенчи деген адамдардын баарын куралдандырып, ошону менен шыктанышкан дагы эми Кудай буюрса бул Самсоновкадан орус казактарды толугу менен кууп чыгабыз деген. Бирок ушул учурда Пишбектен бул жактан, анан кийин Алматыдан кошумча жазалоочу күчтөр келип калган. Күчтөр келгенде алар Самсоновкадан кыргыздарды сүрүп, кыргыздар Көк Жон деген жалпы кичинекей бөксөтөө бар, кичи Кемдин үстү жагында жол булактан ары, мына ошол жерден алар ыңгайлуу позицияны ээлешип, кадимкидей жазалоочу күчтүү куралданган жазалоочу отрядтарын жакын келтирбей аткылап ошо күнү бир топ өлүмгө учураган кыргыздын жигиттери Ого Өтөр арнамысына келип 6-сында башталса 20 августка чейин дээрлик эч жазалоочу отрядтарды өткөрбөй алар менен бетме-бет атышып салгылашып турушкан.
4: Айта кетсек, 1916 жылы көтөрүлүш Кыргызстандагы ири улуттук боштондук кыймыл болуу менен кыргыз элинин коомдук саясий турмушундагы эң маанилүү окуялардан болгон. Көтөрүлүштө биздин эл жеңилүүгө дуушар болгону менен Түркістан аймагында колониялык бийликтин кыйла бошоңдошуна себепкер болгон. Эл эркиндик үчүн күрөштүн болуп көрбөгөндөй тажрыйбасын көрсөткөн. Кыргыз элинин ата-бабадан мураска калган жерине толук ээ болууну эңсеп, эркиндик үчүн күрөшү Кыргызстан тарыхынын маанилүү барагы катары бааланат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Талайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожокелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Бішкеке 20:00.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
2: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
0: Первое информационное радио.

0: Нарынской области ночью 8-13, днем 22-27 градусов. В высокогорной зоне ночью минус 3 градуса, днем от 5 до 10 градусов. В городе Чолпан-Ата ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью 13 градусов, днем 20-22 градуса. В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов, днем от 31 до 33 градусов тепла. И на этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио урмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле биз сиздердин алдыңыздарга 60 мүнөттүк түз эфирдик программа менен фейсбук аркылуу жана биринчи радио аркылуу чыктык. Улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык биринчи радиодогу программасы сиздердин назарыңыздарда. Кыргыз жараны концепциясы. Деги эле биз жашап жаткан коомдогу кыргыз жараны деген ким? Ал ким болуш керек? Мына ушул вазифада биз ар дайым учуру келген учурларда сөз кылып түз эфирге чыгып жүрөбүз. Бул деген сөз биздин кыргыз халкынын ичинде аттуу баштуу төбөсү көрүнгөн бир коомдун алдындагы өзүнүн жарандык милдетин аткарган адамдар кез келип калганда жарандык позициянын негизинде биз сиздерге ошол адамдарды жолуктуруп жатабыз. Бул биздин милдетибиз. Бүгүнкү сиздердин 60 мүнөттүк коноуңуздар, сиздердин өзүңүздөрдүн уулуңуздар, урматтуу калайык, урматтуу кыргыз журчулугу, кыргыздын бир кичинекей жигити, гремплинг боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиону Кекенов Апылдыбек Бейшенович деген жигитти мен ушул сиздерге тааныштырайын деп сиздердин назарыңыздарга түз эфирге алып келдим. Эмне үчүн? Бардыгы эле чапкан тулпар марага чыгып келе бербейт. Бардыгы эле спортко катышкандардын баары чемпион боло бербейт. Мына ушул негизден алганда ушул биздин кичинекей бир уулубуз ушул Бишкектен өсүп чоңоюп торолуп анан алыскы Америкага барып ошол жактан спорттун аркасынан жүрүп анан дүйнөнүн эки жолку чемпионатына катышып ушундай титулдук орундарды алып келгени биз үчүн сыймык. А биз бул баланы, биздин бир балабыз барган экен, жүргөн экен, ошол жактан күрөшкө катышыптыр деп коюп жүрө берсек болбойт. Кимдин ким экенин айтып туруш парыз. Жылуу сөз, жакшы мамиле, өз учурунда айтылган мактоо жана өз учурунда берилген камкордук жана сыйлык ар бир адамга импульс болот. анткени адамдын көңүлү гүл деп коюшат. Адам жакшы орун тапса, жакшы сөз укса, жакшы бир максат койсо, жакшы адамдарга жолукса, анан чоң жолго алыскы сапарга аттанат. Кекенов Акылбек Бейшенович 1996-жылы 29-сентябрда Талас областынын азыркы Чыңгыз Айтматов районундагы Чоң Кара Буура айылында колхозчунун үйлөсүндө туулган. Балалык чагы Бишкек шаарында өткөн, Бишкек шаарынын Лелин районундагы 92-чи жалпы бирүүчү мектеп Моорекил институт земледелен ар жагындагы Селекция деген кыштактагы мектепте окуган. Кремплинг боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Мен эми калган сөздүн баарын биздин маектешибиз менен маектешкенде ошол өзүнөн угуңуздар. Себеби мен бул жигитти мактайын деп алып келгеним жок. Андай ойдон алысмын. Мекенден алыс жүргөндө, чоң спортко аттанганда, чоң сапарга максат алганда адамдын жан дүйнөсү, көз карашы өзгөрөт. Ошондуктан ушул кыргыз жараны деген концепциянын негизинде адамдык позициядан туруп сүйлөшөйүн деп маекке чакырдым. Абдылдабек, кандайсың? Жакшы келдиңби?
4: Биринчиден ассаламу алейкум. Ушу чакырып койгондорго чоң рахмат.
3: Эми өзүңдүн мекениңде, өзүңдүн эли журтуңдун алдында азыркы технологиянын жардамы менен түз эфирде турасың. Ошон үчүн мүмкүн болушунча өзүң жөнүндө көбүрөөк айтып берсең деп атам. Анан чын дилден маектешели. Бизге берилген убакыт 60 мүнөт. Урматтуу радио кугармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү 39-21-90 телефону аркылуу чалсаңыздар болот. 0312 коду менен. 0502-39-21-90 бул WhatsApp номерли уюлдук телефон. Муну да эсиңиздерге алып коюңуздар да. Анан өзүң жөнүндө кененирээк биздин жердештерибизге бир чети кабарлап, бир чети сени менен сыймыктанып, бир чети спорт деген эмне экенин, анан жан дүйнө деген эмне экенин сүйлөшкүм келди дагы, ошон үчүн чакырдым. Бала кесиңде ким болом деп элестетчү элең, а дегендеги тетиги бос бала кездеги кыялдардан баштап бөлүшөлчү.
4: Кичинекей кезде мен мындай шок болчум, үйдөгүлөр тентегирээк болчум. Ал нерсени мындай азыркы кандай десем, азыр жакында эле сүйлөшүп келесам, тентектерден наоборот жакшы нерсе күтсө болот экен да. Эмне коркпойт, көбүнчө жана уялчактар тартынып өрөт да. Илим эки киши жукпайт экен уялчак менен текеберге. Эми ушул мени эмнени үйрөтөт деп, же кечээ эле ушундай ичип жүргөн деп мындай текебесинип койсо, илим жукпайт экен да ал кишигечи. Анан уялчак кишилерге айтып койсом мени эмне дейт, анан бериден критикадан корккондор, ошо шок кичинекей балдар ошолорго жакшы мүмкүнчүлүк берсе өздөрүн көрсөтө алат экен.
3: Илим эмне үчүн текеберге жукпайт э?
4: Эми кандай десем, бир кичинекей жаш бала деп коеюк, англискийден аябай жакшы окуйт, 5-класс. Мисалы мен байкемдин кызы бир жакшы мектепте окуйт, англиский жакшы. Анан ал мага келип үйрөтүп атат да, apple деген алма болот, анан кийин бул бананас болот деп ушинтип үйрөтүп атса, эй сен кичинекейсиң, эмнеге мени үйрөтүп атасың, мен деген сага караганда көп жашагам деп мындай текебер болуп койсом, менин илим мага жукпайт да. Ошондой нерсе
3: көп кездешет. Кабыл алыш керек э айтылган нерсени.
4: Любой жактан, кандай жакта болбосун, үйрөнүү билиш керек, анан текебер болбош керек. Мындай жөнөкөй кишиге көп илим жугат.
3: Анан жаш кезек.
4: Жаш кезекте шок болчум, тентегирээк болчум. Бирок спортко келем деп мындай мен классташтарымдан эле сурап калсам, сен ушу спортсмен деп болот экенбиз, ойго да келген эмес депчи.
3: Балдар менен кичинекесинде көбүрөөк мушташчу элең.
4: Жок, канчалык эле мушташа тургандай эле болгон.
3: Тентектик кылган эмне кылчу элең?
4: Эми үйдөн чыгып кетип ойноп эле оюнга аябай көп ойногом эле келе берчи. Окууга деле көп басым жасагым келбейт. Менин бир тууган байкем бар, Абдымалик Экенов деген. Ал аябай кыйын окуучу. Школдо дагы, университетте да жакшы окуган, азыр алдыңкы программисттердин алдыңкы катарында жүргөн бала. Ошол менен салыштырганда мен окубачым деле. Байкеңдей болду деп эле айтып берчи. Мага бирок жакпачы ошол салыштыргандары. Ошо окууга көп деле басым жасабачымын.
3: Ошентип окуумда эле келбейт. Мектептин босогосун кайсы жылы аттадың?
4: 2003-жылы.
3: 2003-жылы мектепке бардың?
4: Мектепке ошо 92-жылы.
3: Анан кандай окуучу болдуң эми?
4: Окуучу болгондо мындай сабак эптеп эле бүтсө экен дечимин да. Мага деле бирок шыктандырган деле эч ким деле түшүндүргөн жок окшойт ошол мындай убакытта келип, эй сен деген жакшы окусаң жакшы билимдүү болосуң, жакшы адис болосуң деп тилеген жок. Мындай мугалимдер келчи, сабагын өткөрсү, биз кетчи, ушундай эле болчу да. Эми билбейм, тагдыр ушундай кандай болот, эртеңки кандай киши болот деп мындай ой деле келген эмеспи, же бизге деле мындай аны деле келтирген эмеспи, же может мага ушундай айткан, мен унутуп атам. Жакшы эле окубачымын. Кыйын деле окуп.
3: Менин оюма азыр өзүмдүн ушу сизди сурап атып, өзүмдүн балалык ошо мектепке болгон мамилем. Биринчиден башталыш класстарга барганда мугалимден коркуу сезими бар эле менде. Ага катуу урушуп коебу, эже урушуп коебу дегенчи. Сабактан кечсең урушат. Туура эмес, бир кыйымдар аракет жасап ийсең урушу мүмкүн. А кийинки жогорку класстарга келгенде 5-чи класстан үйдө тарта менде мектепке аябай тартылуу күч болду да. Мен мектепке барсам, 5 сабак болсо 5-өнүн тең 5 алсам, 4 алсам деп ушундай аракеттер болду да. Анан мен өзүмдүн классташ балдарымдан билем. Жанагы мугалимдин туура эмес жасаган мамилеси же мугалимдин катаал мамилеси баланын түшүнө чейин кирет да. И ошол балада ошол мугалим жөнүндө жакшы сезим калбайт. Эй ушул эптеп эле ушул мугалим жоголсо болот эле дегендер бар да. Ушул ташатты, урушат. Агесте бизди сабап да койчу, урушуп да койчу да. Мына ушундай сезимдерден өттүң да Абдылбек э?
4: Ооба.
3: Анан мына бул адамдын дүйнө тааныму деген бар го, азыр сенин жигит болдугуң, азыр артыңды карап кылчайып отчет берчү мезгилде болуп калат кээдечи. Айрыкча мындай атак даңкка жеткенде дагы арт жакты карайсың да. Ошондо дүйнө тааным деген нерсе башталганда, дүйнөнү таанып биле баштаганда, асман эмнекенин, жер эмнекенин, космос эмнекенин, планета эмнекенин биле баштаган учурларда сезимдериң жөнүндө бөлүшсөң, ошондо сени колдогон, сага жардамга келген, сени таң калдырган нерселер болду беле?
4: Ошо дүйнө таанып баштаганда мен эми өзүм аябай алдыга чыга турган балдардан эмес болчумун. Анткени мен тиги 92-чи мектепте апамдан мугалим болчу. Анан бар эле агайдан коркуп эмесмин, апамдан коркчумун, уят кылып койбойюн деп. Барып алдыга чыккым келбечи.
3: А киши эмнеден сабак берчү эле?
4: Ошо историядан берчи, 40-тардын историясынан берчи. Анан ошол эме кылчу да. Ошону уят кылып койбойюн деп эле жүрчүмүн. Ага сөз тийбесин деп эле анан алдыга чыкпай. Анан дүйнө дегенде мен мындай атактуу даңктуу спортсмен болом деп андай деле сел жок болчу, максат жок болчу, башка өлкөгө барам деп ой ушу Кыргызстан ичинде эле бир мындай жакшы жумушка кирсем эле деп эле ойлоп жүрчүмүн.
3: Анан
4: кийин ушул
3: 10 класс толуп бүттүң же?
4: 9-дан кеткем.
3: 9-дан кеттиң. 9-дан кийинки жолуңду айтып берсем?
4: 9-дан кийин ушу 20-му профлицейге тапшырган болчумун. Аяктан окуп, аяктан деле окууга барып барбай жүрүп иштеп жүрдүм. Спортко көп басым жасап баштадым ошол жактан. Тренировка кылып, машыгып. Анан дүйнө деген бул Кыргызстан эле мени токтоп калбайт экен, ошол жактан баштап билип баштадым. Башка өлкөлөргө чыкса болот экен, башка өлкөлөргө чыгып мен соревнованияларга чыгып жеңиштерди алып келип аттым. Анан мен колуман көп нерсе келет экен, ошол жерден барып бишти билип баштадым. Жанагы мемелерди барго, что посеешь, что и пожнешь деп анан менин тагдырым менин колумда экен деп өзүмө өзүм басымдай жасап өзүмө
3: ошо жана путууну бүткөн кезде
4: э? Ошо бүткөндөн кийин университет жогорку окуу жайга тапшырдым, МУККа. Ошол жактан окуп өзүмө салым жасап көп окуп, бул Конфуцийдин айтканын ошондо окуган болчумун. Сен деген бул билим деген күнүгө билим алыш керек. Анткени сен сууга карама каршы сүзөт экенсиң да. Күнүгө окуган сайын ошондой карама каршы сүзөсүң. Окубай калсаң эле, илим албай калсаң эле суу сени агызып кетет да. Мындай сүзбөй койсоң эле. Ошондой өнүгүп баштадым, өзүмө мындай бир максат койдум. Ошо китептерди көп окуйюн, өзүмө салым канчалык кылсам ошону кийин үзүрүн көрөм деп окууну дагы, спортту дагы тең алып кеткенге аракет кылып. Анан ошо менен ушундай
3: жакшы келди. Ошого эрк керек болдубу?
4: Ооба, спорт десе эле көп эле ойлой берет ушундай мышца кылат деп. Спортту көбүнчө эркек күчтүүлөр кылат да. Мисалы бир көздөгөн максатын коесуң, тээти тоонун башына чуркап чыгам деп. Ошолдун ортосунан көп ойлор келет, аябай көп ойлор келет. Ушул керекпи сага? Андан көрө сен иштебейсиңби? Андан көрө буну кылбайсың, тигини кылбайсың деп.
3: Абдылбек, ошол муктан окуп жүргөн кезиңде канча жашта эле?
4: Мукта окуп жүргөндө.
3: Эки профессионалдын техникасы окуу жайды бүткөн кезиң, Муктан окуп жүргөн кезиң канча жаштарда?
4: 19-18.
3: 19-18 деген бир сурда. Баарыбыз бала болгонбуз, жигиттик кез жаңынан башталган мезгил, туурабы?
4: Ооба.
3: Өспүрүмдүн алаксуучу нерсеси ал учурда абдан көп болот.
4: Ооба.
3: Кыздар деген болот, театр деген болот. Башка жака сейилдеп кетүү деген болот. Же болбосо спорттун бир башка түрлөрүнө кирип кетүү деген болот. Же болбосо бир башка чөйрөлөр болот. Кээ бир балдар ачыгын эле айталы тамекиге үйрөнүшөт ошо мектепте жүргөн учурларда. Ичкиликти тата башташат, анча-мынча акырындап шайтандын суусун уурдай баштайт. Ошол учурлардагы сиздин мындай агымдар көз алдыңызда турабы? Каяка бурулуп кетишиңиз мүмкүн эле?
4: Ооба, андайлар көп болчу, анткени күч бар болчу, мушташтам көбүн эле уткот болчу. Менен ошонун баарын эле сезип турчу. Мен колдонгусу келген балдар толтура болчу, менен дос болгусу келгендер бар болчу. Ушул жашка чейин келип мен бир ичип көргөн эмесмин, чегип көргөн эмесмин. Анткени кичине келсем көрчүм, эмнеге алып барарымдан ошол мурдакы убакыттагылардын баары эле көп эле ишчи. Чындап айтканда ошолорду көрүп алып мындай каякка барарын көрчүң, мындай көчөдө жатып калгандарын көрүп алып, мен деле эртең ушинтип жатып калсам эмне болот деп мындай ичкилик башы барып көргөн эмесмин.
3: Ошол сезим калдыбы сизде?
4: Дагы деле бар.
3: Дагы деле бар.
4: Каякка алып барарын.
3: Такыр көзүңүз кала элекпи?
4: Жок,
3: ичип көргөн. Камекинчи?
4: Жок, ичип көргөн эмесмин.
3: Анан
4: баары эле пробадан башталат дейт го.
3: Анан
4: проба деп. Анан кандай десем, көбүнчөсү эле эме болчу. Максаттарды айтып атпайсызбы? Кыздарга, анан кийин оюн зоко деп. Мен ошо 15 жашымда ошо 15 жашым болуп калабы? 2012 жылы апам ооруп каза болду. Анан кийин атам болуп байкем болуп үчөөбүз жашадык. Ошондон кийин мен эрте чоңоюп кеттимби билбейм, ошо ойдун баары атама бир нерсе кылып калыш керек болду. Кой ушу апама бир нерсе кыла алган жокмун, жетишкен жокмун, ушу атама мындай дүйнөнү көрсөтүп калайын деп машык кылып баштадым. Мен ушул жерде жөн эле ойноп жүрсөм эчтекени көрсөтө албайт экенмин, эчтеке кыла албайт экенмин деп ойлор келди. Ошон үчүн өнүгүү эметти. Кудайга шүгүр, эми жыл сайын бир жака чыгарып жиберип турганга максат койгом, ошол болуп атат.
3: Киши канча жашта азыр?
4: Азыр 63.
3: Апаңыз канча жашында?
4: 48.
3: Жок, жаш кетип турду.
4: 49 деп эметти.
3: Ошондон кийин өкүнүчтүү болуп турду, аябай.
4: Бул тагдыр түшүмө кирип турат. Түшүмө кирип турат.
3: Куран окуганды билесиңби?
4: Ооба, дайыма намаз окуганда, Куран окуганда ошо багыштап турам.
3: Намаз окуйсузбу?
4: Ооба, 5 маал намаз окуйм, ошо жаш кезден ошо окуп баштаганбыз.
3: Ошентип анан спорттун босогосун аттадыңыз.
4: Ошо спорт болуп анан ошондон артып максат ушул болчу, ушул атама, бир туугандарыма, анан көбүнчөсү эле ойлой берди ушул мындай кичинекей дүйнөсүн кичинекей эле кылып болот да ушул. Менде үйүм болсо, машинам болсо, анан үй мындай жумушум болсо деп мындай пейилин кичинекей кылып элечи. Анан бир тууган дегенде ушул кичинекей эле төрт эле кишини коюп коет да. Анан мусулман мусулманга бир тууган өзү. Бул башка кишилер да бизге бир тууган болот. Анан кандай жашоо бул мындай жизнь бумеранг деп коет го. Бирөөгө кандай кылсаң ошол келет сага. Анан ошондой эле башкаларга да бериш керек, алар да биздин бир туугандарыбыз. Ушундай эле кылып кошунаңа берсең, башка балдарга берсең, ал деле эртеңки күн келип сага жардам тийип калышы мүмкүн. Көп убакыт болгон, учур болгон.
3: Ошол сезимдер качан келди? Ошол кездерде келдиби? Жана жаңы спортко жаңыртап жүргөн маалдабы? Жанагы атаңыз менен калып калган мезгилдердеби? Жанагы жизнь бумеранг, жакшылык кылсаң кайтат деген сезимдер канча жашта келди? Аны көп балдар ойлой беришпейт азыр.
4: Ошол кайсы убакытта, чынын айтканда билбейм кайсы убакытта келген, бирок мындай ар дайым эле жардам берген, мындай бирөөгө жардам берсем, мен жөндөн жолу жашаган жокмун деген сезимдер көп болот. Бирөөгө жардам берсем, мындай мен бул дүйнөгө чын эле мындай жашап атам деген сезимдер келип,
3: жакшы.
4: Бирөөгө берсең анан кийин сага да келет дегендей болуп, ошол максат болуп калган. Мындай бергендик эч качан азайтпайт деген бар. Ошо берип мындай мага жагат бергенде, бирөөгө жардам бергенде, анан көп учурлар болгон ушундай мага жардам сурап келгенде, же башкандай жардам десе эле көбүнчө эле ойлой берет мындай финансовый, материальный деп. Жок, андай эмес. Жардам деген мындай башка нерседен да жакшы сүйлөп койгон, кээ бир кездер чөгүп кеткен моменттер
3: болуп калат.
4: Моралдык ушу чөгүп кеткенде жакшыдан жакшы сезип чыгат дейт. Мындай ошол жакшы сүйлөп коюш керек, кандай киши экенин айтып коюш керек. Ошондой сезимдер мага бирөөгө жардам бергенде келет.
3: Эми атаңыз жөн менен болгон мамилеңизди айтып бериңизчи
4: мага. Атам ошондой. Качан болбосун бирөө жардам бергиси келип жүрөт. Анан мындай туугандардын арасында да бар. Келип алып бир проблемасын айтат. Ал жардам суроосо деле башта айтамын жардам берип. Анан артпасынан өзү ошону чечип баштайт. Мисалы бирөөгө квартира керек болуп калат же машина керек болуп кандай проблемасы болсо, окуу жайга өтүш керек болсо, чуркап баштайт. Ошону окутайын, анан жардам берейин деп. Анан ал бала окубайт. Отчисление болот. Кайра эле ошол атама келет да. Сен деген алып келип тапшырткан бала, сен киргизген бала деп ушинтип келет да. Анан умтулуш керек ар бир кишичи. Жакшы нерсеге умтулуп. Анан балдар келип жөн эле мындай жардам сурап койсо эле жардам бере бербешек умтулган балага.
3: Атаң экөөңөрдүн мамилеңерди сурагам.
4: Атам экөөбүз ушу мамиле жакшы аябай.
3: Сыр айтышасыңарбы?
4: Сыр айтышабыз.
3: Эркелетеби? Бир турмуштук бир чоң нерсе жөнүндө сүйлөшөсүңөрбү?
4: Кичинекей кезде ошол дагы сабакта кылбачу экенбиз.
3: Анын үстүнө жана өкүнүчтүүсү апаң кетип калды да.
4: Экөөбүздүн ортобуз мындай алыс болчу. Алыс эле болчу. Экөөбүз мындай ата баламдай эле болуп эле көп деле сүйлөшпөй эле эмне болуп атасың деп андай деле болбочу сырдашкан. Анан ошо чет жака көп чыккан сайын мен ошол атам менен азыр сүйлөшпөсөм качан сүйлөшөм деген ойлор келип баштады. Качан мындай сырдашпас.
3: Себеби сагыныч пайда болду.
4: Сагыныч болуп. Анан ошондон кийин эле сүйлөшүп баштадым. Ар бир нерсе менен сүйлөшөбүз. Азыр мындай оюма эмне келсе ошону менен сүйлөшөм, кандай ойлойсуз деп. Эми бул ата деген атам жок болсо мен да жок болмокмун, ата мекен деген нерсе мекен жок болсо мен да жок болмокмун дегенде эле ушундай эле атанын сезими мындай. Ошондо дилеткенсиң башка өлкөгө кеткенде. Анан азыр ар дайым азыркы жашымда деле мен суранбай эле, мен акчам бар, бардыгы бар. Эмне кылып каласам ошону кылсам болот, бирок азыркыга чейин суранып турам да. Кетип атканда ошол мен ушул жака барып келейин, барып келсем болобу дегендей кылып. Анан атамдан суранганда, атамдан кеңешкенде жумуштарым оңой болот. Ар дайым эле.
3: Ошого ишенесиң.
4: Ошого ишенем ошондой.
3: Бир сезим пайда болгон э ошондон калган э.
4: Ооба. Атамдын баркын билип.
3: Абдан жакшы. Анан спорт деген улуу дүйнөнү аралаштыңыз. Эми ошондон аркы мен чынымды айтайын ба, сиз жөнүндө ойлонуп атып мен ошол спорттун жанагы тарткан азаптарыңызды уккум келди да. Тренировканын кыйындыгын, кара тер кеткенин, штанганын оорлугун, ушун ушул нерсе жөнүндө бир чечилип айтып берсеңиз.
4: Эми буга эрк керек экен. Мындай көбүнчөсү эле айта берет талант депчи. Талант деген бул башында билесиз, талант деген бул акча болгон. Талантты бул убакыттын акчаны айткан да. Ойлой берет талант. Сенде деген талант көп да десе, ошо сенде акчаң көп да деген сөз болчу экен да мурда. Анан бул талант эмес, талант 1% болот, данный болот. Калгандары 90% өзүң эмгегиң. Эмгек канчалык кылсаң, мисалы 50 отжимания кыласыңбы, анан сен бирөөгө кылбайсың, сен өзүң денеңе берет, денең күчтөнөт. Канчалык көп чуркасаң, сен бирөө үчүн чуркабайсың, бирөөнүн результаты үчүн, сен өзүңө мындай салым кыласың. Ошон канчалык өзүңө салым кылсаң, анан бул деген эми спорт деген күчтүүлөр калат да. Сетка болот, башында баардыгы стартта баары бирдей эле баштайт. Мындай 30 бала чуркаса деле старт бирдей болот.
3: Бир стройдо, э?
4: Бир стройдо баштайт. Анан кийин
3: бара-бара ээленет.
4: Ээленет, күчтүүсү калат да. Анан мындай көздөгөн
3: көк беттер. Анан эрктүүлөр калат.
4: Көк беттер калат экен. Мен жанымда деле мисалы менден кыйын балдар менен чогуу тренировка кылчумун. Мен алардан мындай эчтеке кыла албайчумун, менден күчтүү болчу. Бирок азыр карасаң алар мындай таштап салган да. Эрк керек болот. Мындай жашоон өйдө ылдый болот го. Ошо өйдө ылдый моменттерде сиз айткандай эле жанакындай оюн зоотторго алаксып кеткендерге таштаган да. Мисалы көздөгөн киши эрктүү кишилер калат экен. Көк беттер да болуп калат.
3: Бишкектеги биринчи займаш эткен залыңыз кайсы?
4: Көргөгө алып барган атам Байкем экөөбүз алып барган эркин күрөшкө.
3: Көргөнүн мектебинеби?
4: Мектебинде ошол
3: 77-де
4: эркин күрөш бар, ошол жакта тренер макшыгып, анан кийин Байкемдин колу чыгып кетти эле, ошо чыгып кеткенден кийин барбай калганбыз. Анан кайра бир классташтарым менен барып баштадым. Анан бул спорт менен жаракат экөө бирдей эле жүрөт. Жаракат алганда көбүнчөсү таштап салат. Күчтүүлөр андан күчтүү болуп келет да, мен мындан да дагы аябай күчтүү болом деп. Анан жаракатты алып отуруп кабыргам сынды эки жолу. Бир жолу жарака кетти, ошондон кийин эркин күрөштөн таштадым да.
3: Кабырга эмне болду? Чапкана сынып кеттиби?
4: Күрөшүп атат эле, күрөшүп эле билбей эле каласың ошо кандай болуп атканын. Күрөшүп атып сынган. анан кийин кайра барсам жарака кетти, анан ошондон кийин бир перерыв алдым. Башка мисалы колдор сынса, буттарымда жарака кеткенсе гипстеп койсоң болот, мастик коюп койсоң болот, бир эле кабырганы эчтеке кыла албайт экенсиң, гипс да сала албайт экенсиң. Өзүнөн өзү болот экен, реабилитация өзүң кылат экенсиң ошо бирке. Убакыт керек экен жакшы болгонуна.
5: Канча убакытта бүттү ошондо? Кыргыздар бүттү деп айтат да, кабырга.
4: 6 ай.
5: 6 ай да.
4: 6 ай болуп
5: атты. Бир эле кабыргасындабы?
4: Биринчиси жарака кетти, жаракат аябай жаман экен, жарака кеткени.
5: Эми ушунун жагы жакшы болсун.
4: Жакшы.
5: Анан спорттогу күндөр.
4: Спорттогу күндөр.
5: Бир күндүк режим кандай?
4: Мен аябай чынын айтканда басым жасаган эмесмин спорт депчи. Бул мага хобби, мага мен жаккан нерсени кылчумун. Жакпаса мен кылбайт болчумун. Ошон үчүн жаш балдар дагы эч качан мындай мажбурлабаш керек. Ушуну кыл, ушундан деп. Жаккан нерсе болсо оңой болот. Кылгандагы, баргандагы, ошол оорчулук болгондо дагы аркасынан утуш келгенде мындай ошонун баарын сезесиң. Мен окууга барчумун, окуудан кийин эле кечкисин 2 саат тренировка кылчумун. 2 мал эмес. Жарыштардын алдында эле 2 саат кылчумун, 2 мал кылчумун. Андай мындай күндөрү бир мал кылчумун. Кадимкидей эле машыгы ошо. Бирок бүгүнкү күн эртең келбейт деген сезим дайыма болчу. Эч качан мен жашарбайм деп. Анан ошон үчүн барганда мен аягына чейин кылчумун. Ошо мээнетти көбүрөөк канчалык кылган ошол болот.
5: Ошо да эрт да. Ооба. Ошо да чыдап, ошонун аркасынан түшүп, э? Жанагы бүгүнкүнү эртеңге калтырбайын деген сезим аябай жакшы сезим да. Бул жеке эле спорт эмес, баардык адамдарда болуш керек да. Бирок тилекке каршы биз пендебиз деген сөз бар да. Ошону менен эң биринчи жеңиш качан болду? Эң биринчи, жок, жанагы чемпионатка чейинки жеңиштерди сурап атам. Элдин алдында чыгып, стройдо колуңду көтөрүп, фанфар ойноо.
4: Ошо эң биринчи жеңиш бул Кыргызстандын эмес болчу. Чемпионат болчу. Жок, Кыргызстан эмес, Бишкектин чемпионаты болчу. Ошол жакта мен 3-чү место алгам. Ага чейин деле эркин күрөштөн уткам. Ошо Спартакияда болгон болчу. Окуучулардын арасында ошондо да 3-чү место алгам. Өзүм ишене албай эле биринчи максаттар ошо бир эле медаль алсам деген ой болчу. Бир медаль алсам кандай болот экен, кандай сезим болот экен деп. Ал сезимди айтып бериш аябай кыйын. Биринчи медалды ошондо 3-чү место алган болчумун, ошо трудовой резервден алгам.
5: Аябай сүйүндүм.
4: Аябай сүйүндүм. Үйгө чейин баргачак ошо медалды чынында алдымбы деп чөнтөгүмөн кайра көрүп үйгө алып мактанганды. Менде үйүмдөгүлөр баардык эле түшүнө бербейт спортту.
5: Көрдүңүзбү? Ошол сезим, ошол сезим. А кийин мен жана сүйлөшкөндө сиз айтып атасыз. Чут мындай карманып айтып атасыз да. Ал сезим кийин мындай адатка түшүп калган.
4: Адатка түшүп калган. Ошо биринчи сезим дайыма мээнетем. Аны эч качан унутпайм. Ал медалдын бир 100-дөн ашык медаль бар үйдө. Ошолордун арасында бир кичинекей ошол медалим. Биринчи алган медалимди. Ортосунан качан алган экен деп билбейм. Калгандарына. Бирок ошону дайыма эстеп жүрөм. Кандай сезим болгонумду мактанып, анан мен үйдөгүлөрүм түшүнө бербейт чынын айтканда спортту атамдан башкасы. Байкемдер келип деле ушул мындай эмне кыласың бул спортту деген деле өгүмдөр болгон.
5: Эми бир нерсени сурайын деп ойлодум эле да. Триплинг деген эмне бул өзү? Канча түрү? Сиз адегенде кайсы күрөштөн баштадыңыз эле?
4: Эркин күрөштөн баштагам. Эркин күрөштөн баштап ошо жаракат алып, анан кийин кайра барсам ошо окшошпой калгандан өзүм изденгем. Башка самбага барып көргөм, рукопашкага баргам, анан кийин ушул грэплинг эркин күрөшкө жакын экен да. Көрсө грэплинг деген бир 5 түр спортту кошуп койгон экен да.
5: Кайсы кайсы?
4: Бирөөнчү айкидо дейт, анан кийин самбо бар, эркин күрөш бар, грек бар, анан кийин дзюдо. Ошонун баарынын бир
5: грек да бардыр беби?
4: Ооба. Көтөр чабып балык системалары да бар. Анын баарын
5: дзюдо бар.
4: Дзюдо дагы бар.
5: Баарын колдонсо болот экен да.
4: Ооба, багындыруу максатта.
5: Бир гана рукопашный жок, э?
4: Жок, урмай жок, тепме
5: жок. Урмай жок. Тепме да жок бу.
4: Тепме жок, урмай жок.
5: Ошонун баарын бириктирип грэмплинг деп.
4: Грэмплинг деп.
5: Ошого боюнча бизде шарттар барбы? Тиги тренерлер барбы?
4: Ооба, көп. Кыргызстанда азыр эми бизде мушташканы жакшы көрөт го. Мындай аралаш муштас дейт го. Ошо аралаш муштаста катышып жүргөн баары эле ошо грэплинг түрүн машыгат ошол мененчи. Бул грэплинг деген бул урганы эле жок болбосо ошо эми аралаш мушташка жакын эле да.
5: Калганын баары колдоно берсе болот экен. Уруп менен тепме жок экен.
4: Уруп тепме жок.
5: Тренериңиз ким эле?
4: Вахитов Бахтияр деген агай болчу. Ал өзү башы ошол аралаш мушташты машыктырчы. Мушташтырып, анан кийин мен барып калдым, мен мушташканы аябай жаман көрчүмүн. Бирөөнү уруп, анан тебип ошондой идеология болчу. Мисалы, ушуну урганда мага эмне пайда деп элечи. Анан күчтүмүн экен мен билем. Анан 1-2 жол чыгып көрдүм башында ошо мушташка. Анан чыгып ушунча мушташып келип турган мен кичинекей медальды алып калдым да. Анан ошол анчалык деле мага неткен жок, жаккан деле жок. Анан кийин грэплинг деле жалаң кылып баштадым. Анан агайым да көрүп мени ошол тренировка кылдыртып атканда, мушташып атканда мен мындай жөн эле качка кылдырып койчу да. Анан өзү дагы таштады азыр. Агайым только грэплингден машыктырат азыр. Уруп тепкенде токтотуп, только грэплингке өтүп кеткен менден кийин.
5: Ошентип жүрүп отуруп, бияктан көрсөткүчтөр кандай болгондо анан тиги чемпионатка катыштырды, катыштырат. Тиги аренадагы Кыргызстандын масштабынан качан биринчи жолу сыртка чыктыңыз?
4: Биринчи жолу Карагандага чыккан болчумун. 2000-канчанчылы эле чыктым, ошо унутуп калдым. Карагандага барып жаштардын арасына барган болчумун. Барсам ошол биздин менин жашымдагыларды жок кылып коюп чоңдордун арасына чыккан болчумун. Анан анда деле биринчи жолу чыгып ошо көп боло бала болуп 12-13 бала болуп барганбыз. Ошо чоңдордун арасында мен да чемпион болгом. Казактар жакшы болгон ошондо, мындай уктап калайын деген момент да болгон болчу. Ошо бир казак бала менен күрөшүп аябай күчтүү экен. Көп турнирлерди утуп анан чыгып мени утат экен, мен эч ким деле күткөн эмес менден утаарымды. Бирок мында ошол көк беттигим менен уткан болчумун.
5: Ошо биринчи жеңиш.
4: Биринчи жеңиш.
5: Эл аралык масштабта.
4: Эл аралык масштабта.
5: Эмне беришти анда?
4: Бергенде медаль берди. Медаль, диплом берген. Анан Карагандан көрүп келгенбиз, ошонусуна сүйүнүп эле келе бергем. Анан көбүнчөсү эле ошо системе берген эле суроону берет, эмне берди дейт да. Мындай эмне утуп атасың, канча сом берди дейт. Эжем ушундай, эй, уулу эжем бар. Анан утуп келсең эле медальдарды көрүп туруп эле анан
5: акча берген жокпу дейби?
4: Ошондо айтат. Мындай мен ойлойм, мындай күтөм да. Кандай болду, кандай сезим болду, канча менен күрөштүң деген сөз суроолорду бере берсе, канча сом берди дейт да, канча акча берди дейт анан. Ал акча да эмес, ал мен мындай көздөгөн максат, ошого жеткениме мындай сүйүнүч.
5: Ошого катышып анан медальды алып
4: чыгып, ооба, алган
5: көптүн ичинде калып калбай.
4: Ооба, көптүн ичинде калып калбай. Мисалы 10 бала турса, 10 баланын катарында эле туруп калбай, алдына сурулуп чыктым деп эле ошончан баланын арасында мен чыктым деп ушинтип мындай чемпионат болсо деле, чемпионат мира болсо деле ушунчанын арасында мен чемпион болдум деп мындай өзүңө бир көздөгөн максатыңа жеткен мындай кандай десем уровень, ошого жетиш керек деп мен максатыма жеттим деп ушинтип мындай өзүмө өзүм ишеним алып келет, күч кубат берчи. Атам ошондо толтура жолу жаракат алдым, кабыргаларым сынды, көп эле бир 4-5 сынды, колдорум кайрылып келчи, бутумдан травма болчумун. Ошондо үйдөгүлөр таштабайсыңбы дечи да, эмне кыласың ошондон таштабайсың дегенде анан атам айтчы, мындай өзүңө жагып атса сен кылыр дечи. Ошол эле колдоо жетчи, финансовый деле көп деле берип эмнесин моуну алып ал, тигини алып ал деп айткан эмес, бирок мындай колдоосу ошол болчумун. Мага эрк берген,
5: күрөшө бер,
4: күрөшө бер дечи,
5: артка кетпе.
4: Ооба, артка кетпе. Сен мага мындай келип иштеп келип момча бер деп деле акча деле айткан эмес, сен иштеп мындай кыл, тигиндей кыл деген эмес, мага эрк берип мындай боштондук берген.
5: Эми артаке бир суроо сурайын да. Мынагу спортто дагы баягы табигый адилетсиздик деген пайда болот деп жүрүшөт да. Мен көп сүйлөшөм да, эми кесибибиз боюнча да сүйлөшөм жаткандай. Сиздин салмагыңыз жеңил, бирок оор салмактагы соперникке туш келип калышыңыз мүмкүнбү?
4: Ооба, андайлар көп болчу. Мисалы
5: эмне үчүн экөөнүн салмагы бирдей болбосо кое берип жиберет?
4: Эми аны
5: тиги дамбал жеп койбойбу эркин?
4: Ооба, бирок мындай эми ал спорттун эмеси, жашоо ушундай болуп калат да.
5: Анан сен ага жеңилбеш керек. Тигил 75 болсо, сиз 58 болсоңуз
4: анчалык мындай анчалык эме болбойт,
5: айырма
4: айырма болбойт, бирок болуп калат бир жерде 1-2 килограмм деле жакшы эле мемерип коет.
5: Же тетирисинче тигил эми салмагын айтпаганы дагы жок, салмагын сөзсүз айтам да. Тигил аябай мускул, чуң, а берки кичинекей.
4: Андайлар мындай анчалык көрүнүктүү адилетсиздик болгон эмес, бирок болуп калчу. Мындай судьялар тартып койчу, сен сага жеңишти бербей коет, бирок ошол деген сени күчтөнтүш керек да. Дагы мен күчтөнтүп ошол судьяга мен мындай бир убакта болуп калган, ошо судьяга мүмкүнчүлүк берип мындай судейский решение алып баргым келбечи, өзүм багындырып салчумун да. Балга мынтип анан аягында результатты күтпөй, ошо мүнөтүнөн батырак бүтүрөйүн деп аракет кылып калчум. Что тебя не убивает, делает тебя сильнее дейт мындай. Ошондой эле болуп эле утулган сайын эле мен күчтөнчүм да. Чоң-чоң мындай жеңиштерге алып барат деп. Анан ошол эле сыяктуу мен машыктыруучу да болуп да иштеп калдым да. Анан жаш ошо окуучуларыма айтчым, биз машын мемеге жарышка барып атканда утулуу деген максат меме жок. Эч качан утулбайбыз. Биз же утабыз, же опыт алабыз деп ушинтип барчум да. Андай утулбайбыз эч качан деп. Бул дагы опыт да, мисалы мен Карагандага барып утулуп калсам деле Карагандан көрүп келип атам, кишилер менен баарлашып атам, жаңы ачылыш болуп атат мага деп ушинтип барчум да.
5: Эми бир чындыкты сурайын. Кыргызстандын спорттук базасы кандай? Сиз мынакей аренага чыктыңыз, 20 ашуун өлкөгө бардым деп атасыз, 2 жолу чемпион, ага чейинки сыйлыктар. Жетишпестик барбы, нехватка? Эми көрүнгөр калган учурлар болобу? Кээде мен бияктан окуп калып айтам да, биздин балдарга ушул толук шарт түзүлбөгөндүктөн барбай калды чемпионатка деген сөздөр болуп калат.
4: Эми чынын айтканда бизден дагы аябай жаман жашаган өлкөлөр бар. Бразилиядан келишет, аябай алар күчтүү, ушул джиу-джитсу, грэплинг деген ошол жактан күчтөлгөн да. Өзү Япониядан чыккан бул түр.
5: Самбиси.
4: Япониядан, дзюдодон чыккан джиу-джитсу да. Анан бразилистер аябай өнүктүрүп алган бул вид спортаны. Анан ошолор шарттары аябай жаман. Ошондой жактардан жана чыгышат да. Анан биздин өлкөдө бардык шарт бар азырынча. Кээ бир кезде ошо чыга албай калганда эле материалдык жагынан чыга албай калат. Билеттерге, жашаганга, ошол жака барып, күчүп барып келгенге эле чыга албасан бардык шарттар бар чыкканга. Анан биздин артыкчылыгыбыз, биз деген ушул ата бабаларыбыз ушул согушка көп чыгып, ушу ат үстүндө жүрүп мындай. Анан условияларыбыз да биздики мындай эми таталыраак. Кышта көрөбүз, жайда көрөбүз, төрт мезгил көрөбүз. Анан ушундай иштеп жүргөн балдар башка өлкөгө барганда биз мындай көк бетирээк болобуз, өзүбүздүкүн бергибиз келбейт. Ошондон утабыз. Андай техникасы, бойлорубуз деле кичинекей данныйлар деле мындай аябай деле кыйын эмес, бирок мындай көк беттиктен эле утат көбүнчөсү.
5: Анан жана Карагандадан кийинки мелдештер жөнүндө сурагым келип атат. Мен акыркы чемпионатка чейин сурайын. Ошол жолду айтып бериңиз. Карагандадан кийин дагы кайсы эсиңизде калды? Кийинки барган чемпионат.
4: Карагандадан кийин бир ушундай меме болгон. Утуп баштадым бул жака келип. Мен көрүп жүргөн балдарды, мен сыймыктанып жүргөн балдар менен чыгып калган күндөр болду. Ошоларды утуп бир турнирде билем. Бир бала менен чыккам, атын эле айттым. Көлдөн чыгып утсам ошол келип мага вручение берген. Анткени ал мага чейин жакшы результаттар берген. Кыргызстандын көп жолку чемпион, башка өлкөлөргө чыгып да утуп келаткан ошол бала келип мага медаль таккан. Ийгиликтер көп болсун деп мага медаль тагып, анан ошолго бир жылдан кийин ошол экөөбүз чыгып калганбыз бир турнирде. Анан ошону утуп алгам. Ошол баланы утуп. Анан колуман көбөлөгөн нерсе келет экен деп ишеним болгон. Башында ал ошол менен чыгасың дегенде бирке коркуу болуп, анан бул деген эми настрой. Өзүңө максат коесуң, ал деле мага окшогон эле бала деп туруп эле чыккан болчумун. Менден чоң бала болчу, бирок ошо чыгып уткам да. Анан бир жолу ушул чоң турнир болду Казакстанда. Кышында болгон, ошол жактан күрөшүп атып бир казак бала менен күрөшүп утулдум. Ыза жеңилүү болгон. Жеңилгенде ошо колумду кайрып, анан кийин колумдан кое албай, анан мен өзүм чагып утулганга мажбур болдум. Тартып салган жок болчумун да, бирок жаракат алып анан чыгып кеткем. Андан чыгып кетип анан кийин чапкым келбей, ызаланып ушу утуш керек деп атсам колуман кетип ушул күрөшө албай анан мен багынгам да. Анан отуруп ызаланып отурсам ошол казак бала келип, эми жаман ою жок эле келип, колуң үчүн кечирип кой деп кечирим сураганда, андан да жигиттер оор тийген мага. Мындай көздөн жаш токтобой койгон да ошондо. Полотенцанын ороону алып эч ким көрсөтпөй, анан ошол эмнеге үчүн утулдум деп ошого ызаланып, анан ошол баланы кечке мындай Кыргызстанга келип да оюмунда жүрдү. Эмнеге ушул утулуп калдым деп. Анан түшүмө чейин кирчи, ошо күрөшкөнүбүзчү. Даярдандым, ошол эле турнир бир жылдан кийин болду. Бир жылдан кийин экөөбүз чыктык ошол жарым финалдан. эки ооз чыгып анан мен ошону бутумду аябай эметким келди. Бир нерсесин мындай бергим келди да. Мен да ошондой кылып анан бутун тартсам бутумдун да буту жаракат болду. Анда да чапкан жок. Алда намыстуу бала, азыр деле ошо көрүп турабыз. Намыстуу бала колун тарттым, бирок уттум да. Бутун жаракат кылып анан мага утуш керек эмес болчу. Мен ошол дал жогун бериш керек болчу. Анан утуп алып эле чуркап барып ошол сөздү мага айткан сөздү мен дагы айткым келди. Анан кийин бутуң үчүн кечирим кой дегенден кийин мунун жүрөгүмөн чыкты да. Эс ала түштүм. Финалга чыгып финалдан күрөшкөн эле жокмун. Анткени мен да жаракат алганмын, бирок утулгум келген эмес ал тиги казак балага. Финал күрөшкөн эле жокмун, утулуп калдым аяктан.
5: Мондай да учурлар болобу? Бизде эми биздин элибизди жаман дебейбиз албетте. Биз өз элибиздин балдарыбыз да, патриотубуз. Бирок кыргызчылык деген бар да бизде. Жакшы чыгып бараткан баланы тартып коюп, алып калып, рингке кое бербей, кийинкисин чыгарып койгон учурлар да болобу? Тартып кеткен учурлар болобу?
4: Көп болот андайлар. Эми андай боло турган келип эле келет, болуп эле келет, ал нерсе аз эмес. Ага сынбаш керек.
5: Рингке чыгардычы, жанагы деп судьялардын адилетсиздигин
4: андай деле толтура болот. Ооба, андай деле болгон болчу. Каршылашым веси оор болуп калган күндөр болгон. Мен өз ушу сынбайын дей берчүмүн. Жашоо сындырбаш керек, бул мындай, бул мен сындырбаш керек, мындан да чоң-чоң жеңиштер бар деп эле алдыга кое берчүмүн. Кичинекей кезде утулган жаман көрчүмүн, чуркап бараткан арттан калып калган жаман көрчүмүн. Анан кийин бир азиатский эгерге барды, Азия оюндары деп коет, 4 жылда бир болот, ошол жактан утулган болчумун. Ошондо мен таштагым деле келген спортто. Жарым формамды ошол жактан таштап, бул жака келип, бияктан жарым барып таштап болду, мен спорт кылбайм, мен окуйм деп чыкканда үйдөгүлөр да сурачу, эмнеге спортко барбай атасың, машыгам тренировкага барбайт десем, жаракат алып жакшы болот экен деп койчумун. Анан кийин дос балдарым келип, мен бул деген спорттон жеңилип калсаң эчтеке жок, жашоодон жеңилбеш керексиң деп ушинтип досторум колдоп, анан ата энем, атам келип ошону айтып, бул деген жашоо, бул эч качан токтоп калбаш керек. Бир эле соревнование жок, жыл сайын турнир болот, жыл сайын чемпионат мира болот. Бир эле бир сайын чемпионат утулуп калсаң эле болду, токтоп калбаш керек деп андай мага колдоо көрсөткөн. Колдоо десе эле баары эле метрет. Колдоо деген бул мисалы сен утсаң да утулсаң да мен үчүн сен чемпионсуң деген сөз аябай күчтүү болчу. Мага ошондой сөздөрдү айткан байкелерим бар болчу. Бар, дагы деле алар менен сүйлөшүп турам, эч качан унутпайм аларды. Бир Амантай деген менден эле 2 жаш улуу, ошол бала мени аябай колдоп жүрдү. Мындай сөз менен колдоп жүрдү. Эмне колунда эмне бар болсо ошол колдоону көрсөтчү. Анан ошолор жардамынан мен чоң-чоң жеңиштерге жеткем.
5: Америкага кантип туш келдиңиз эми?
4: Американы мен барам деп деле мындай кичинекей кезден, кээ бир кездер бар мындай сүйлөшкөсөм, кичинекей кезден бери мен мындай ошол көздөп келген мындай каалоом дейт да. А мен анчалык деле каалоом жок болчу. А мен билчүмүн аяк жактан көп мүмкүнчүлүк болот экен. Мен бирөөгө жардам бергенди жакшы көрөм, бирөө мындай бирөө жол көрсөткөндү, анан ошол мен жашымдагылардан биринчилерден болуп баргам. Ошол жака барып жол көрсөткөндөрдөн болуп мындай мен балдарга, менин аркама көп балдар барды. Ошондой эле болуп анан ошол грэплингде ошол жакта аябай күчтүү болчу. Ошол жака барып күрөшкүм келди. Анан көздөгөн максатка мен койгондон кийин жеткен мындай көк бет бар. Ошол жака жетким келет дегенден кийин башка нерсе көзүмө көп көрүнбөй калат. Параллельно кылгым келбей. Ошону жетем деп Америкага бардым. Ошол жакта тренировка кылып баштадым. Аябай эң кыйын, мындай кыйын машыктыруучулардын бири деп айтсам болот, ошо Эди Браво деген американец. Ошонун кол алдында тренировка кылып чыгып жүрдүм. Ошол жака баргым келчи, мен бияктан жүргөндө интернеттен көрчүмүн, аны тааныбачумун деле. Бирок ошол жака барып анан ошол менен таанышып, ошонун алдында тренировка кылып.
5: Ал каяктыкы?
4: Ал американец.
5: Американец.
4: Өзү американец. Анан кийин ошол жака барып, ошол алда мени жактырып калып, ошол мындай колдочу, аябай колдоп жүрдү. Мен соревнованияга чыгып атканда да чыгып, алып чыгып, өзү алып чыгып.
5: Эми жанагы Америкага баргандагы негизги себеп?
4: Негизги себеп ушул, мен Кыргызстанда жүрсөм мүмкүнчүлүктөр азыраак болчу чын айтканда. Мен окуп иштеп жүргөндө деле, иштесем деле мындай өзүмдөн артпай, анан биякта жүргөндө күндөрүм окшош болуп баштады. Пятницадан пятница болуп жума намазга барганда эле мындай кээ бир кезде кайсы күн экенин билбей унутуп калып, мындай окшош күндөр болуп калса, сен бир күн бир күнгө окшошпош керек го. Ошондой болуп баштаган, анан атам менен сүйлөшкөн болчумун, мен барып келейин Америкага, ошол жакта менин мүмкүнчүлүктөрүм көп экен. Десем ошол эми сен бул өзүң жашооң, өзүң үчүн жашаш керексиң деп мен колдогон. Анан мен ошондо аракет кылып Америкага барып, ошол жактан көп мүмкүнчүлүктөр ачылды мага.
5: Орекел биринчи жолу алыс Кыргызстандан өтө узак кеткен учуруңуз кайсы болду?
4: Биринчи жолу алыс кеткен ошо Караганда болгон. Биринчи жолу ошол жактан, башкалар жактан эле болгон, бирок ошо Карагандага биз поезд менен барганбыз. Биринчи машина менен барып, анан поезд менен барып, аябай татаал болгон.
5: Канча күн жүрдүң ал жакта?
4: Эми Астанага чейин барып, Астанадан кайра пересадка кылдык. Биринчи бияктан биз өзүбүздүн Кыргыз темир жол менен бардык. Анан кийин да пересадка кылып, бир жерде бир жарым күн барып бардык да. Анан бир жарым күн барып жашаган жерибиз деле анчалык деле бул эмес болчумун, чарчап барып эле күрөшүп эле ошону менен барып эле келип, биз көргөнүбүз, Карагандан көргөнүбүзгө сизип сүйүнүп эле ошол келип жыргаганбыз. Андан кийин көп эле мамлекетке бардым, ошо бир жума барасың бир барганда. Мен кичинекей кезде ошо шок болчумун деп атпаймынбы, башка үйлөр, башкалардын үйүнө жатып калганды жакшы көрчүмүн, башка жерге калып калганды. Анан кийин бизге чоңойгондон кийин эле ошо үйүмөн кетким келбей калды, түн ортосунда болсо да үйгө келчүмүн. Ошо атамды алып жалгыз калтырып койбойюн деп эле түндө саат 4-тө болобу 3-тө болобу мындай кайра келчүмүн да үйгө. Анан башка өлкөлөргө чыкканда дагы ошо жалгыз калтырып кеттимби деп мындай сезимдер келип эле, анан азыр жанымда экинчи апабыз бар, ошол жанында бирөө бар деп мындай көп ойлонбойм деле.
5: Сиз баягы күнү жанагы жамаат менен отуруп айтканда айтпадыңызбы, ошондо ошо темир жолго иштөө убактысы туш келип, анан ушул жерден мен чет тилдерди үйрөнүп, анан Америкага кеттим депчи. Ошо тил үйрөнүү маселеси эмне зарылчылыктарынан келип чыкты?
4: Эми мен аякка барганда мындай медет го, менин кыргызчасын билет экен, не заходи чужой монастырь со своим правилам дейт. Аякка барганда мен кыргызча сүйлөп, мага эч ким мындай мен менен сүйлөшкүсү келбейт, наоборот мен сүйлөш керекмин. Ошол англискийди үйрөнгөнгө бул мындай тил билген бул дүйнө тааныйт го. Тил билип барыш керек болуп калды, анткени ал нерсе мага керек болчу, мен аларга керек эмесмин, мага керек болуп мен ошолор менен сүйлөшкөнгө, баарлашканга англискийди үйрөнүш керек болуп, анан ошол жакта эрте менен эрте барып жүрдүм, күнүгө барчумун, суббота воскресеньеден эле башка.
5: Демек мугалим да болчусуз да, мугалимдикке чейин жетип алдыңызбы аякты кийин?
4: Ооба, ооба.
5: Тил үйрөтүү боюнча?
4: Жок, тил үйрөтүү анчалыкка чейин эмес, мен мындай сүйлөшкөн сүйлөшүп мындай өзүмдүн эркимди, өзүмдүн оюмду жеткизе алам американецтер менен сүйлөшкөндө.
5: Биринчи чемпионат.
4: Кандай чемпионат?
5: Эки жолку чемпионаттын биринчисинде.
4: Астанада өткөн болчу, ошо Астанада өтөрдүн алдында баякта Кыргызстан чемпионаты болот, ошол жактан кимиси чемпион болсо ошонусун алып барат. Мен болсо 71 салмагында чемпион болгом кыргызстандыкын. Ошол жактан 71 менен даярданып, бияктан сбор өткөнбүз, көлдөн сбор өтүп, Тынчтык деген байке ошол президент федерация болчу, аябай салым чоң кылган ошол убакта. Бизге баардык шарттар түзүп берип, көлгө алып барып, көлдөн бизге сбор өткөзүп, биз бул башка чемпионаттарга мен даярданганым кандай болчу, мен салмагым түшөрчүмүн, даярданчумун, анан бирок мындай ошо финансовый жагында өзүм чечтим да, акча каражатында өзүм чечип, башкалардан сурап чуркап, өзүм чогулткандарымды сарптачым, ал убакыт алуу ошол чемпионат мирага Тынчтык байке баардыгын кылып берди да. Тынчтык деген байке барып биз уттук, биз результат көрсөттүк. Ошондо Абдрахман деген бала чемпион болгон, мен экинчи эмес алып, мен болгом да, экинчи орунду мен алгам, калгандар үчүнчү эмес алган. Сезимдерди аябай башкача болгон, бирок экинчи эмес алганга караганда үчүнчү эмес алгандан жакшыраак. Үчүнчү эмесага сен күрөшүп аласың, экинчи эместен сен финалга утулуп алганыңа мындай ызасы көбүрөөк да. Пьедесталда турсаң дагы мындай сүйүнүч азыраак болот. Биринчи эместага көздөгөнсүң, бирок көздөгөн максатыңа жетпей калып экинчи эместе болуп каласың.
5: Экинчи чемпионат акыркы?
4: Экинчиси Америкада болгон, 2022 аягы. декабрьде болгон ошол аябай көп өлкөдөн келишкен Америкага. Анан бир күндө 8 бала менен күрөшүп, ушул 8-син бул деле спортто опыт болуш керек. Ал бала аябай мындай опытный экен, бразилец. Анан бул эми бразилский жүжүсү деп грэплинг айтылгандан кийин бразилецтерге тартат. Чынын айтканда судьялар тарткан, ал балага эс алганга мүмкүнчүлүк берген. Ошондой кылып бал менен утулуп калган. Ага деле мен мындай кейиген жокмун, ушул жеткенге деле алга деле шүгүр деп. Экинчи мезгилде бул дүйнөдө эч ким боло элек болчу ал убакта. Дүйнөдө деп коем, Кыргызстандын ушул эч ким болгон эмес, азыр деле боло элек Кыргызстандан ушул IBJF деген грэплингден чемпионат мирадан мындай
5: эч ким боло элекпи?
4: Боло элек. Только финалист мен болгом, анан үчүнчү мезди алган балдар бар, бирок биринчи мезди эч ким боло элек.
5: Алып коюш керек экен
4: анда. Ооба, максатты ушул жака да койсо болот.
5: Эми Америка жөнүндө айтып бериңиз да, аны эмне үчүн муну сурап атам да. Апле Кыргызстан сиз үчүн эмне?
4: Кыргызстан мен үчүн бул мекен. Биринчиден мекеним болот. Бул жактан мен ушул өзүм алган баардык билимим ушул жактан болгон. Мисалы айтат го, биринчи айылдан чыгат го баардык кадамдар. Ааламга жол айылдан башталат дегендей эле, Кыргызстандан бойдон ааламга ушул Кыргызстандан башталган. Анан эч качан мен унутпайм. Жашоо жакта шарты башкача болсо дагы, бул жакты мен өнүктүргүм келет. Анткени мен кыргыз, кыргызга эле күйбөсө башка эч ким күйбөйт. Американец эмессиң дегендей кылып көп учурлар болду. Ушу американецтер менен да тартышып кеткендер болду. Бирок полиция келет, келип ошол менден сурабай койгондо, мен пострадавший болуп атсам да менден келип сурабайт, тиги американецке келип сураганда ошондо деле билесиң, сен биякта чужойкасың, канчалык жарам болосуңбу, канчалык мындай ошол академиянын атынан чыгасыңбы, кандай болосоң дагы, эми сен американец эмессиң, сенин ордуң башка да. Анан мен бул жактан өзүм тилим бар, өзүм өлкөм бар. Анан ошон үчүн
5: ошол нерсе ачык сезилет э, ошол баары бир бөлөк бөлөк.
4: Анан бир нерсени айткым келет, ушул Кыргызстанга келгенде мен бир анчалык деле мен эмесмин, мындай ушул нерсени сүйлө депчи. Бирок кыргыз кыргыз менен туруп анан орусча сүйлөгөндө бир эки мындай уялган сезимдер келет. Анткени Америкада жүрсөң мына американецтер деле бири бири менен испанский сүйлөшпөйт, кытайча сүйлөшпөйт. Анан Россияга барсаң деле ушундай, Азербайжанга барсаң деле алар мындай орус тили менен сүйлөшпөйт. Анан эмнегедир ушул бизде популярный болуп калган да. Ошол орусча сүйлөсө ойлошот окшойт, мындай тилди билем, анан башкача эметем деп. Андай эмес, сен курбуң орусча сүйлөй албаса, сен ошого келип мындай подстраиваться этип сүйлөсөң болот орусча. Анан американец болсо ошого келип мындай сүйлөшсөң болот. Анан кийин тиги деле кыргызча билет, сен деле кыргызча билесиң, анан ортодон келип мындай сүйлөшсөң, орусча башка тилди колдонуп сүйлөсөң, ооба болот. мындай башкача мындай сөз байлыгың көп да, эми кээ бир кезде кошуп кетесиң орусча сөздөрдү. Бирок кыргызча сүйлөшсө деген мен мындай кыргызча тейлесе, ушул кафелерге барсаң кыргызча тейлесе мага жагат. Ошол кыргызбыз да биз. Биз кыргызча сүйлөбөсөк келип башка бирөө сүйлөбөйт эч качан. Биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүш керекпиз. Анан ошондой эле жерибизди деле, мекенге сүйүү ошондон башталат эми. Биздин кыргыз тилибизди өнүктүрүп, кыргызстанды өнүктүрүп, биз бири бирибизге мындай жардам бербесек, бизге башка эч ким чет жактан келбейт жардам. Ошону билиш керекпиз дайыма.
5: Сыртта жүргөндө Кыргызстан сиздин көзүңүзгө кандай көрүнөт? Кыргызстан сиз үчүн эмне? Бул суроону сурадым, бирок сырттан кандай көрүнөт? Биздин кемчиликтерибиз оркоюп көрүнөбү?
4: Чынын айтсам, Кыргызстан чет жакта жүргөндө бири бирибизди эле мындай тартып эле артка тарткандай көрүнөр эт мага. Бир эр азамат чыгып баратса эле анын аркасында мындай жаман сүйлөп эле, эми жамандан жаман чыгат дейт мага. Ошол даже мындай меме болуп калаттын эле. Дос балдардын арасында да келип наалыгам, дос балдардын арасында отура албайм. Наалы берип кээ бир кезде ушундай болуп калды, тигиндей болуп калды деп. Погода деп коекчу. Погода жамгыр жаабаса, жамгырга деле наалыгам болбойт. Эми аны өзгөртө албайбыз биз. Ошого шүгүр айтыш керек, наоборот мындай жамгыр жааса чөп жакшы өсөт, молчулук болот, суубуз көбөйөт. Ошондой кылып мындай жакшы жакка үгүттөп койсо жүрөктө мындай жакшы болот, жакшы сезимдер келет. Анан Кыргызстан мындай ушундай бири бирин эле артка тарткандай көрөт. А бирок башка өлкөдө жүргөндө ошо Кыргызстанга сезим сагынасың. Баары эле жаш кезин эстейт го. Эми бул жакты мен эстегенде эле жакшы жагынан эстейм. Анан өнүгүп болуп аткан, бирок аябай көрүнүп атат. Кыргызстанга келген сайын өнүгү аябай жакшы болуп атат.
5: Жакшы. Азыр качан чыктың?
4: 29.
5: 29
4: качан.
5: 29

0: иштин кереметтүү жерибизди ошол жаштар эртең толук ээлеп кала алабы, кожоюндук кылышып. Ал үчүн алардын билими, менталитети жетеби?
1: Чынын айтсам, мындай карасам, атамдын убактарында, чоңдордун убактында ошо союз болуп, келечекти көп ойлонуу деле максат эмес болчу. Анткени молчулук, токчулук болгон бизге айтып берет болчу, биз печканы ушунчалык тыйын калдык депчи. Анан жаштар молчулук болгондо мындай көп деле бар болгон бала көп нерсеге максат койбойт. Моуну кылыш керек деп. Азыр жаштарда мисалы конкуренция деген аябай көп. Заманбап технологиялар келип атат, ошол соц сеттери бар, ошол жактан көрүшөт, ким кандай ийгиликке жетип атат деген. Жаштарды бизде мисалы биринчи атаманга аябай мемелчик, биз ким биринчи атаман болот деп, анан бул райондо кармайт деп, ушундай болчу. Азыр жаштарда деле андай жок экен, досумда дейт да. Мен сурап калам да кичинекей инилерине, канчачы атамансың десең эле, атаман деген эмне дейт. Кичинекей балдарчы, досумда дейт.
0: Анан силердин учурдагыдай тентектик жок.
1: Тентектик жок экен. Бирок эми анын тентектик болгондо да ал нерседе мындай өнүгүү десе эле ойлой берет, только так мындай шаар өнүгөт, анан кийин образование өнүгөт деп. Жок, өнүгүү болгондо жаман нерсе да дагы ошондой эле тең болуп келип өнүгөт. Мен деле көрүп калам ушул жаштардын кээ бир кездесе мындай машина менен аябай катуу айдагандарын, машина айдаган культурасын. Бирок мен андай жаштардыкындай чыгып аткандай көздөп аткан, жетип аткан жетишкендиктерине жеткен эмесмин алардын учурунда. Азыр мен соц сеттерден көрүп калам, мен 19 жашымда ушу атама путевка бердим дейт, 20 жашымда мен биринчи бизнес ачтым деп, ушундайларды көп көрөм мен. Анан ар бир кишинин өзүнүн ырыскысы болот.
0: Жакшы, жакшы, жакшы, ушул сөздү жакшы айттыңыз, абдан жакшы айттыңыз. Рахмат. Ошол
1: балдар мындай бул эмнеге жетип атат деп тагдырга тармаш эч качан. Бул жетип атат, эмнеге мен жетпей атам депчи. Эми көргөндүн баардыгы мындай жанакыл жылтыргандын баары эле алтын боло бербейт да. Кээ бир кезде мисалы соц сеттен көрсөткүсү келген сөз көрсөтөт, кээ бир жаман күндөрүн көрсөтпөйт, жакшы нерселерин көрсөтүп коет, сүрөткө түшүп. Бир кызыктуу нерсе болгон, ушу жаш кезимде мен Россияга миграция көп болбодубу, бир жети канча, 2007-лер 2005-лерчи. Анан бир туугандарым ушу барып Россияга барып иштеп келгенде, анда телефон жок болчу, фотоальбом деген болчу.
0: Ооба.
1: Фотоальбомду карасаң эле мындай кой ачсаң эле аябай Москвага барып жакшы жерлерде ресторандарда отургандарын көрчүм. Ошо менин туугандарымдыкынчы.
0: Түшүндүктүрбөйбү дейсиң?
1: Ушунчалык мындай. Анан мен ошол суроом мен да ошо кызык болгон, мен суроо бергенде мындай жашында 3-чү классымбы, 2-чү классымбы суроо бергенде, анан мен Путиндин чыныгы жүзү кандай экен деп сурагам да ошолорданчы, туугандарыма.
0: Атыра келди.
1: Ушу чын Путин кандай экен дегем да, мындай сүйлөшүп көрсө кандай экен десем, ошондо мага тамаша көйү иретинде жооп берип койгон. Путин мындай жөнөкөй эле, бою кичинекей экен, ушундай экен деп койгон. Анан кийин чоңойгондо билсем, ошол тууганым бирөөсү стройкада иштеген экен, аялы болсо ошо уборщица болуп иштеген экен. Анан ошондо эле билинген болчу, ошол көрсөткү кишини көрсөтөт экен депчи. Мындай алар деле ошондой барып Кремлден түшүп койгон сүрөттөрүн киргизген экен, аялдан барып тиги байкем барып стройкада иштеген сүрөттөрүн киргизген эмес да. Анан ошондой эле соц сеттер ушундай болот да.
0: Рахмат. Эми бул акындардын деги эле искусствого иштеген адамдардын бир сөзү бар да, мен эң акыркы жакшы чыгармамды жарата элекмин депчи. Сиздин спорттук карьераңызды сурайын дедим эле, убакыт бүтүп калды. Спорттук карьера эмне болот мындан ары?
1: Спорттук карьера
0: мен таштабайсыңбы спортту?
1: Жок, мен өмүр бою кылгым келет, ошо спорт менен машыккым келет. Бирок азыр ошо жаштарга салым кылгасамбы, Кыргызстанга бир нерсе кылып калсамбы деген мындай ой көп көбүрөөк келет да.
0: Мисалы таштабайсыз, кыскасы
1: таштабайм.
0: Апке, эми бир ооз жакшы каалоо эли жүрөт Кыргызстанга.
1: Эми ар бир жаран Кыргызстанды ойлош керек, Кыргызстандын өнүгүүсүн ар дайым ойлонуп жүрүш керек. Мисалы айтат го, жанакыл баатыр өлөт ат калат, жок, ат өлөт эр калат, баатыр өлөт аты калат дейт да. Ошо ат калтырыш керек жакшы жагынан. Ошол биз Кыргызстанга салым кылбасак башка жактан келбейт бизге колдоо.
0: Урматтуу радио угармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, Бекенов Абдылдыбек Бейшенов иштеген Кыргыздын өзүңүздөрдүн бир колунуңуздар сиздер менен 60 мүнөт бою чогуу болду. Бул баланын кичинекейинен баштап дүйнөнүн 2 жылкы чемпионатынын ээси болгонго чейинкисин колдон келишинче сиздерге айтып бердик. Абдыке, мен сизге ийгилик каалайм, кенен келечек каалайм. Бир суроо сурап коеюнчу, качан үйлөнөсүң?
1: Буюрса, быйыл.
0: Быйыл. Ийгилик каалайм. Ак жол болсун, Кыргызстандын актын чыгарып жүрө бериңиз. Анан

0: таза сүйлөгөнүңүзгө пейилиңизге анан жанагы дүйнөгө атак даңкка жылынбаган сезимиңизге мен чын.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими,
2: турак жай көйгөйү,
3: үй бүлөлүк маселелер,
2: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
4: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
6: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Ысык Көл облусунун ардактуу атуулу облустук аялдар кеңешинин төрайымы, Каракол шаардык кеңешинин 3 жолку чакырылышына депутат болгон Каракол шаарындагы Ирада балдар үйүнүн директору Акыл Сайра Жумагулова. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
7: Саламатсызбы.
8: Караколдон качан келдиңиз? Аба ырайы кандай болуп атат? Мал жан тынчпы? Кандай болуп атат азыр?
7: Жакшы. Эми мен көп жылдан берки байкоомдо Бишкекте аба ырайы кандай болсо бир күндөн кийин бизде ошондой болот. Бишкекте жаан жаап атса кийинки күнү бизде жайт.
8: Караколдо.
7: Так эле караколдо. Ошо экөөнүн туташтыгы бир 24 сааттын аралыгы да. Ошон үчүн сиздерде аба ырайы кандай болсо бизде да так ошондой. Мындай күн чыкпай күңүрт болуп турганы менен ысык кадимкидей. Айлана чөйрөнүн баары сугарылып жап жашыл килем төшөп койгондой ушундай бир сонун керемет абалда.
8: Кандай гүл өсөт? Адатта чүйдүн тегерегинде бедаңгыз, айдаянттарын жана кызгалдак басып калат да. А сиздерде кандай өзгөчөлүк?
7: Бизде ушу 25 майдан баштап айдалбай калган жерлерге кызгалдак өсөт, кыпкызыл болуп тоолордо. Бирок бизде азыркы мезгилде беде, кадимки эле беде гүлдөп, тим эле талаалардын баалы розовый болуп ушундай сонун көркүнө чыгып турган кезеги.
8: Каракол кийинки учурларда айрыкча курулуш жагынан аябай көп өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол көчөдө качантан баштап өзгөрүү башталды, азыр кандай болуп калды?
7: Эми бизде бардык эле ушу мамлекетибиздин туш тарабында бирдей өсүп атат десем болот. Салыштырмалуу мурдакы учурларга караганда акыркы 2-3 жылдын ичинде каракол таанылгыс болуп өзгөрүп келатат. Мурда бизде 5 этаждан ашык үй болбосо, азыр 7-9 кабаттуу үйлөр курулуп атат. Бизде ушу акыркы 2-3 жылдын ичинде жакшы өзгөрүүлөр болуп атат десем болот. Каракол негизи жаштардын шаары деп айтылат, жашыл шаар деп айтылат. Ошондуктан биз канча жылдан берки теректер коркунуч жараткандыктан теректин баары алынды. Ушу 90% алынды дагы, кайрадан жашыл дарактар, ак кайыңдар, ушундай сонун жашыл айлана 1-2 жылдын ичинде бир кайрадан бир жашыл шаарга айланат деп ойлойм. Мурда 5 кабаттан ашпаса, азыр болсо 7-9 кабаттуу үйлөр. Ушу кабаттуу үйлөр кадимкидей биздин ипотека деп гиктин үйлөрү ушундай жакшынакай.
8: Жолу кандай болуп калды?
7: Жолу эми бизде болуп көрбөгөндөй 117 километр кирип атат алдыңкы планга. Ошол боюнча биз баягы каралбай калган көчөлөрүбүз дагы эл өздөрүнөн өздөрү кирип кеткен жерлерин жылдырып кадимкидей көчөлөрүбүз кеңейип бир жакшынакай болуп келатабыз.
8: Болсун. Сиздер эл үчүн, жергиликтүү эл үчүн жакшы жагдай болуп атса, жаркыраган имараттар курулуп атса көргөнүн көзү сүйүнөт деп коет го. Биз деле угуп бул жактан баягы видеосунан көрүп аябай сүйүнүп атабыз да. Буга ошон үчүн сурап атканым да, кандай кабыл алат экен деп. Анан Ирада деген балдар үйүн эмчин ирада, ал кыргыз сөз эмес го. Эмчин ирада.
7: Бул дүйнө жүзү боюнча ушу балдарга көңүл бөлүүдө Спасите детей Дания деп бүтүндөй мамлекеттерде проект. Дания ошол бүткүл дүйнөлүк балдарды бириктирген. Бул ирада деген сөз Даниянын долбоору. Эми бул ирада деген сөз манжанын сүрөтү көрүнгөн. Беш манжа бөлөк билек бир деген бар эмеспи? Бардык тилектердин башка болсо дагы биригебиз деген. Ушу манчалардын баары тегиз эмес, бирдей эмес. Балдардын тагдыры да ошондой, бирок бириксек жеңебиз дегенди билдирет. Ирада деген сөз. Ошонун негизинде ал кезде мен бул Даниянын сөзү, датчандардын тилинде. Ал кезде мен ушу депутат болуп турган учурум. Анан ушул долбоор келгенде ошону биз баарылап мэриянын жардамы менен, мэрия бизде ушул биздин мекемени берди. Бизде имаратты 100 жыл болгон мектептин
8: эски
7: имараты эле да. Ошону берди. Датчандар болсо ошону жанакындай ремонттон өткөзүп бүтүндөй эмеректерин берип, анан ошол боюнча биз депутаттар уставын кабыл алып, токтомун кабыл алып, анан иштеп баштадык.
8: Бул ошондо долбоор негизинде курулган
7: мамлекеттик.
8: Канча бала тарбияланат?
7: Эми бул үй бүлөлүк балдар үйү деп 12 балага ылайыкташылып жасалган. А бирок кээ бирде баягы пандемия учурунда 27 жеткен учурубуз бар. 27 бала болуп кетет, 21 бала болуп кетет, 10 болуп калат, кайрадан 17 болот. Ушу сыяктуу балдардын саны өзгөрүп турат.
8: Ошондо ата-энеси жок балдар калабы?
7: Бул үй бүлөлүк балдар үйү деп биздин уставта жазылган, бул ата-энеси жогу да бар, тоголок жетими да бар, жарым жартылай жетими бар, анан бир ата-энеси бар, бир ата-энеси жогу бар.
8: Ошондой эле
7: атасы бар, ушундай. Анан көбүнчө бул жерге кыйынчылыкка учурап ушундай окубай калгандар, же ата-энеси бага албай калгандар, ушундай балдардын бир татаал тагдырына түшүп болгон балдар биз КДД деп коебуз. Ушу шаардын мэриясы, ошол ар бир эме структуралардан түзүлгөн комиссия бар. Ошолор аныктап, анан балдарды жиберет.
8: Комиссия
7: карайт.
8: Ушул жака алганга болобу?
7: Бул жерде соц тармак карайт. Соцзащита деген биз коргоо, социалдык коргоо ишканасы, биздин билим берүү тармагы, анан мэрия, ИДН деп коебуз, биздин милиция балдарды коргоо боюнча. Ошолордун баары биригип, анан балдардын бияка келиши келбеши тууралуу чечим кабыл алып, анан кайрадан эгерде чоң атасы табылса, тайэнеси табылса, жакындары алабыз, биз мүмкүнчүлүгүбүз бар десе, анда кайрадан кайтарып берилет.
8: Кайра комиссия.
7: Ошол комиссиянын негизинде
8: ал ала турган жакындарынын дагы жагдайы изилденеби?
7: Баары изилденет. Ооба, ЭДК көрсөтпөйбү, анын шарты барбы, окутабы, окутпайбы деген бардык үй бүлөсүндөгү шартты, балага шартты баарын карап туруп, анан комиссия чечим кылып кайрадан берилет балдар.
8: Ушул учурда канча бала тарбияланат?
7: Азыр учурда 15 бала бар.
8: Алар кандай болот эми? Жайкы каникул деген бар, мындай жай кыш жылы бою ошол жана асыранды деп болчу, иштеп кызматкерлердин кароосунда болобу же кандайдыр бир учурларда бир жака жөнөтүлөбү?
7: Эми бул бизде үй бүлөлүк кадимки үйдөй карайбыз. Ошондо 3 тарбиячы. Ушу
8: бир балага 3 тарбиячы?
7: Жок, жок, биздин мекемеге.
8: Болгону
7: 3 тарбиячы. Ошолор бир күн иштеп, 2 күн бош. Бир күн иштеп, кезек менен иштешет дагы. Анан жайында өзүбүз биз демөрчүлөрдү издейм. Мэриядагы азыр аябай кызуу балдарды карап ушундай башкача башталды. Кудайым буюрса ушу Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен балдарды өтөмөтө ушу жетим балдар үйүн ушундай тагдырга учураган балдарды кароо маселеси менен эми бир 10 күндүк ушу Чолпон Атада алтын балалыкка барган турабыз.
8: Эс
7: алдырган. Андан кийин ушу Кыргызстан боюнча жок, алтоо барат, калганы калат. Себеби жаштарына өзгөчөлөнүп, анан мамлекеттик экзаменди берген 9-класстагы 2 кызыбыз бар, алда калат. 5 эле бала барат. жашына тура келген.
8: Мамлекет изан берип, бүт сиздерди бүтүп кеткенин кандай болот? Жакында эле билесиз деп президент өзү балдар үйүндө же болбосо интернатта окуган балдар менен жолугуп, алардын келечегине да камкордук көрүүнчө жанагы 500,000 акча бөлүп, анан аны кайсы максаттарга колдоно алат дегендер маселелер бар го, анан сиздерде менчи сиз жетектеп тургандан бери канча бүтүрдү? Канча жолу бүтүрдү?
7: 2008 жылы ачылган. Ошондон бери бизде ушу 11 классты 3 эле бала бүттү. Тилекке каршы биздин президентибиздин ушу жарлыгына ылайыкташкан бир бала болбой калды. Чечим кайра артка иштебейт дегенде негизинде 500 миңге да алган жок, келбей карышты. Эми бул бизде мамлекеттик экзаменди берип аткан эң улуу балдар кыздарыбыздан экөө 9 классты бүтүп атат.
8: Эми
7: кайра улантат. Улантышат буюрса, анан ал 11 классты аяктагандан кийин 12 класс болобу, ошону аяктагандан кийин болгон биздин мамлекетте чыгып аткан мыйзам боюнча аракетибизди кылабыз. Балдар үчүн камкордук алынат.
8: Урматтуу радио окуучулар, мына ушул учурда Каракол шаарында жашап, Ирада деп камкордукка муктаж жаш өспүрүмдөргө билим берип, тарбия берип, үй бүлөдөй, кадимки үй бүлөдөй шарт түзүп кызматкерлери менен ошо балдарга камкордук көрүп аткан Ирада балдар үйүнүн директору Акыл Сайра Жумабекова же студиябыздын мейманы. Эми студиябыздын мейманынын өзүнүн өмүр жолун чекмелеп сураштыра баштайлы. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз да.
7: Менин атам Кадыралы. Негизи Ленинградтан художниктин сүрөтчүнүн сүрөтчү бүтүп келген Ленинградтан. Апам болсо мугалим. Апамдын аты Разия. Мен 11 тууганмын, 11 туугандын 6-сымын.
8: Бала кезиңиз кандай тарбия алдыңыз, кандай билим алдыңыз? Ата-энеңиздин тарбиясында өзүңүз балалуу, өзүңүз неберели болгондон кийин эстейсиз атаңызды жана ошол тарбиясында эң сиз кайра-кайра эстеп ушу небере балдарыңызга айтып аткан нуска кайсы?
7: Эми мен чындыгында ушу ата менемдин тарбиясы менен биз онубуз тең жогорку билимдүү, көбүбүз эки жолку жогорку билимдүү болдук. Апам батир эне болуп эми экөөнү тең көзөтүп кетти. Арбактарына дайыма ыраазы болобуз, сыйынабыз, арбактары ыраазы болсо экен дейбиз. Биз өтө баарыбыз тең чиедей жаш кезинде калдык. Эки атам апам тең 50 жаштарында өтүп кетти. Анан ошондуктан жылуу чай бербей калдык деп арбагына куран октабыз дайыма. Эми ошол кыска өмүрүндө дагы онубузду чоңойтуп, анан апам болсо саймагы үйрөткөн. Ушу жана платочканы атластан кестирип, жүз арчыны. Ошонун четине ушу сайма сайдырып, шурудан тор менен өткөзчү эле да. Ушундайлардын баарын өткөзгөн, самордун сыртын жасады. Эми азырда ошол кол өнөрчүлүк менде калган. Менин чоң энем да кол өнөрчү болгон. Тон бычып, тон тиккен чоң энем болгон. Атам болсо, өзүмдүн папа деп койчу эмес белек, атам болсо шырдакты шырып берет бүтүндөй айыл боюнча. Шырдакты ушул менин атам шырып берчү. Чоң аталарыбыздын тондорунун баарын атам бычырып берчү эле. Чоң энем тикчү ошонун баарын тең. Айылдагы аксакалдардын баарын допу деп коет, ичиндеги тебетейдин ичиндеги топуларын, ички кийимдерин, чепкендерин бүтүндөй ушу апам чоң энем тиккен адам да.
8: Өзүнчө эле турмуш тиришилик жактан тейлөө комбинат турбайбы?
7: Ооба. Ушунун баарын ушу чоң энем тигип берген.
8: Анан сизге эмнеси калды?
7: Анан менде кол өнөрчүлүк азыр мен көбүнчө курак. Анан кичинекей ушул жаш кезибизде жана кыргыздын курактары, жер төшөктөрү, туш кийиздери бүтүндөй ошо колум менен жасаган буюмдар. Бүтүн баары бар. Бүт баары ошо өзүмдүн.
8: Билесиз да, кол өнөрчүлүк Кыргызстанда кийинки учурларда Динара Чочунбаева эженин жетекчилиги менен абдан жакшы бизнеске айланып, экинчи четинен бул кыргыз кыз келиндеринин энеден калган чоң энесинен калган табериктерин кадимкидей өз колу менен жасай алган мектеп катары уланып келатат да. Анан сиз ошондойлорго аралашып көргөзмөгө катышып мындай учурлар болду беле? Же
7: өзүңүз жаш кезимде болгон. Менин чыгармачылыгымды тартышкан келип, ушундай туш кийизиңиз, ушундай биздин курактарыбыз, ушулардын баарын тең тарткан учур болгон. Бирок тилекке каршы мен мамлекеттик жумушта көбүнчө алектенип иштеп калганыма байланыштуу бул кол өнөрчүлүккө терең багына алган жокмун.
8: Көп багыт алган жокмун. Бирок өзүңүз үйүңүздө буюмдар жасайсыз.
7: Ооба, бүт буюмдар. Мен өзүм үйүбүздө бир бөлмө жалаң гана кыргызча жасалган.
8: эмне карайт?
7: Же аякта туш кийиз бар эки жерде. Эки тамда, дубалда эки саймадан сайылган туш кийизим турат. Анан жүк жийилип турат. Жүктө курактан жабуу жерлерде шырдак салынып турат. Шырдактын четинде жалаң курактан салынган жер төшөк.
8: Өзүңүз кабайсызбы?
7: Өзүм жасаган. Эми ушул жерге, ушул бөлмөгө киргенде бардыгын тең көз ачылат да. Мына накта аял жашаган кыргыздын нукура улуттук каада салтын туткан үй бүлө экен дегенди билдирет да. Баары тең вау деп каршат.
8: Анан кийин мектепте да кол өнөрчүлүк бул эми энеден чоң энеңизден калган, керек болсо атаңыз да кармашып турбайбы? Анан бул сизге баягы үй бүлөдөн көргөн, көзүңүз менен көрүп өскөн тарбиянын изи деп коелу, ошонун арты болду. Анан мектепте кайсы сабакка кызыгып, өзүңүз математика мугалими турбайсызбы?
7: Ооба, мектепте мен так илимдерге шыгым болгон, бирок менин атам, өзүмдүн атам ошо комуз чертип, мандалин чертип, кыяк бүт бар, менден улуу эжем бүт аспапта ойнойт. Пианино, аккордеон, комуз, домбра, ооз комуз баарында ойногон. Бирок мага тилекке каршы ал аспаптарда ойноо мүмкүнчүлүгү болгон жок. Бир аз эле комузду дилдиретем. Менде ырдаган үн бар болгон да. Ушу Кудай тааламдан берилген үн менин аткарымда 28 ыр областтык телерадионун алтын казынасында сакталган. Ушу ырдаганым менде Казакстанда Бозторгой деген телевиденияга тартып кеткен бир телефилимим калган, бирок менде сакталбай калды ушу Бозторгой деп. Меникиндей үн эч жерде жок деп айтылган да. Испаньосона да бела. Менде эми до ре ми фа соль нотасынын бардыгына ырдай элем. Минжылкыевтин үнү менен дагы көптөн бери ырдабай жүрөм. Ошентсе да бала жыты деп мен Каныке Эралиеванын бала жытын ырдап жүрдүм, бирок азыр мен ырдайм деп даярданбай келдим эле. Анан мен аткарып көрөйүн эми.

0: Алкай, жол болсо дүйнөлүк индия тилинде, өзбек тилинде, араб тилинде, испан тилинде. Мен мисалы үчүн тиги конкурска жанакы эме кош жылдызга испан тилинде ырдап чыктым. Жанакы испания соня да белла дегенчи. Эми атам жөнүндө айтып келатпадымбы жана? Апам ушу кол өнөрчүлүккө үйрөттү дагы атамдан сүрөт тартканды. Мен плакаттардын баарын азыр жана басма тамгалар менен бүтүндөй сөздү басма болуп тарта алам, жаза алам бүтүндөй. Анан илгери атам ошо колхоздун ошо художник оформитель деп коет деле, ошондо жасалгалоо боюнча сүрөтчү. Эми айылда андан башка эмне жумуш болот сүрөтчүгө? Лениндин портретин тарткан адам, Сталиндин портретин тарткан адам. Анан ошол боюнча бизди лозунг жаздырчу эле. Илгери кызыл материалга ак паста менен зубной порошок менен жазчу элек. Ошонун баарын эжем экөөбүз жазчубуз. Сиңдим да жазат. Ушундай анан бизди атам шахматка үйрөттү. Шахмат дискамин мен ушул 5 жыл бою окуганда ушул бизде 5 жыл бою физкультурага катышпай ушул шахмат секциясында катышып биринчиликтерге кыздар арасында институтта катышып жүрдүм. 79-80 жыл бүттүм. Ошол кезде 74 жылдан баштап ошо секция шахмат секциясында катышып конкурстардын жеңүүчүсү болдум.
1: Кайсы окуу жайда?
0: Мен Пржевальск мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүрдүм.
1: Математика факультети.
0: Математика. Анан атамдын дагы бир бизге калтырган ушундай элеси, бизди жашылча жемиш, гүл өстүргөндө. Эч кимде жок кезде бизде бадыраң помидорду ушу атам өстүргөн. Эч кимде жок жерде бизде 18 алманын түрүн алып келип отургузган адам. Гүлдүн түрүн отургузган. Ушул атам бир башкача бир адам болуп жаралган экен да. Бизди кар күрөгөндөн дагы ушу кандай кылып кар күрөш керек, карды түптүз кылып күрөш керек, кар да ыраазы болуш керек дегенди, көчөгө чейин шыпырганды, ушунун баарын үйрөт. Бизде 5 эркек 5 кызбыз. Анан ошондо бизде азыр чүкө. Менде ошо чүкөнү мен сактап калган экем. Миңден ашык чүкөм бар, боеп берчү эле атам. Ушу түрлүү өңгө боеп, ушу кийизди бышырып, кийизди шырдакты шырып берчү деп атпаймынбы? Ошондо кийизди боегондо ошол атам чүкөлөрдү дагы жашылына кызылына салып боеп, анан ошону чүкө ойногонду үйрөткөн бизге. Жанагындай чүкө кандай кыргыздын оюндары болсо ошонун баарын бизге үйрөткөн атам. Ошол миңге жакын чүкөнү мен азыр сакасы менен неберелериме катып жүрөм.
1: Балдар үйүндөгү балдарга көрсөтпөйсүздөрбү чүкө оюндарынын түрүн?
0: Көрсөтөбүз. Биз чүкө оюн жана конкурстарга эми уңгу жолунда мен Ысык Көл областынын аялдар кеңешин жетектегенге байланыштуу областыбыздын ар бир районуна барам. Анан ошондо сөзсүз түрдө уңгу жолго карата иш чараларды өткөндө мен айтам, улуттук каада салтты көрсөтөбүз ар бир иш чарада. Ошондо чүкө ойногонду, комуздун тарыхы, чүкөнүн тарыхы, ордонун тарыхы ушу сыяктуу, мисалы үчүн ээрдин тарыхы ушу сыяктуу уңгу жолго карата бүтүндөй биздин областтын аялдар кеңеши бүт иш чараларды алып барып келатат. Албетте чүкөнү дагы алып жүрөбүз.
1: Азыр учурда сиз Ысык Көл областтык аялдар кеңешинин
0: төрайымысыз.
1: Анан сиз эмгек жолуңузду баштаганга келсек, 79 жыл бүтүрүп 93 жылга чейин Токтогул Сатылганов атындагы мектеп экен, Кара Кол шаарында. Бул кыргыз мектеп орус.
0: Кыргыз, орус аралаш эле да.
1: Кыргыз
0: эки тил.
1: Ошо жерден баштадыңыз.
0: Бизде деген бизди окууну бүткөндө туш тарапка чектебичү. Менин өзгөчөлүгүмө карап жанагындай ыргак бизде эң биринчи Айдынкөл деген ансамбльде Клара Мусаевна деген биринчи секретарь областта ушул эжекебиз ушу ыр би ансамблин курду эле Айдынкөл деп област боюнча Кыргызстан боюнча биринчи ошонун солисткасы болуп калганыма байланыштуу мени башка Ош областы же Жалал Абад областына чектебестен мени ошол өзүбүздүн Кара Кол шаарына алып калган областтын биринчи секретари Клара Мусаевна Орозалиева деген эжекебиз. Ошол себептүү эң жакшы алдыңкы мектеп деп Токтогул Сатылганов атындагы мектеп интернатын алып калып, жашоо ушул биздин турмуш кесиптик жолум ошол мектеп интернаттан башталып, ал кезде да ал интернатта ушундай татаал турмушка ээ болгон балдар, жетим жесирлер, Алчылардын балдары окуч эле ошол жерден баштап.
1: Бала кезден бул чөйрөгө
0: алмашып калган. Ошо чөйрөгө алмашып калган экен да. Ошондон баштадым.
1: Анан 14 жылдан кийин 93 жылдан баштап жакынкы 5 жыл аралыгында Восток Электрода мындай четинде кесибиңизди алмаштырып баштадыңыз. Эмне кошумча билим алдыңыз мугайым?
0: Ооба, мен эми юридикалык академиянын ушу экономист бухгалтер факультетин аяктагандан кийин анан экинчи кесибиме өтүп кеттим да. Бир эле кесиптен ошо экинчи кесипке өтүп кетип, эми бул биринчи ал кезде ошо материалдык жакты да караган болушум керек. Бухгалтер экономист биздин энергетика системасында акчасы жакшыраак болдубу же кандай болду, өзүм деле түшүнбөйм. Ошол экинчи кесибиме өтүп кетип, ошол боюнча эмгектендим. Анан ал аралыгында иштеп жүргөндө Каракол шаардык кеңештин 2 жолку депутаты болдум. Каракол шаардык депутаттар кеңешинин төрайымы болдум. Кыргызстан боюнча эң биринчи төрайым деп. Анан Кыргызстан боюнча мэр кызматына аял киши аттанып атат деп.
1: Мэрлик жылдар
0: ошо 16-чы вице-мэр болдум, бирок мэрлик кызматка ат салышкам да. Бир добуш менен артта калып калдым. Андан кийин анан вице-мэр болдум да.
1: Бул кайсы жылы?
0: Бул 16-чы жылы.
1: 2016.
0: 16-чы жылы вице-мэр болдум. Кызматты аркалап, андан кийин анан эс алууга өттүм. Эс алууга өткөндө пандемия башталган кези 20-чы жылдары. Анан ошондо мени мэр чакырып, ушу балдар үйү каралбай калды, карап бериңиз дегенде, анан макул болбой атып, анан бирок жетим балдардан отказ кыласызбы деген сөзү катуу тийип, анан мен ушу балдар үйүнө келип калган себебим ошол болду.
1: Кайрадан кесибиңизге келип.
0: Ооба, кайрадан өзүм кесип. Ошондо азыр ушу балдар менен иштеп атам.
1: Сиз 93 жылы кеттиңиз эле,
0: 20-чы жылы келдим.
1: 20-чы жылы келдиңиз
0: да? 20-чы жылы келдим. Өзүмдүн кесибиме.
1: Анан бала кезден деле бул мектеп интернаттын балдар үйүнүн иши сизге таанышыраак болуп атат да. Анан бул долбоордун өзгөчөлүгү эмне болду да? Дайыма ушулга чейин каржылайбы же башында түптөгөнгө жардам берди жана да
0: Даниянын эмеси. Туура. Эми бул долбоор биринчи эле түптөгөнгө жардам берди. Болду. Ошо боюнча кетти, калганын ушу мэрия алып кетти. Бардыгын тең. Эми ошончо жылдан бери мына быйыл гана балдардын тамагы 90 сом болду. Буга чейин 60 сом көбөйгөнү. Бир балага бир күндө 60 сом берилип келген. Ошол 60 сом менен элибиздин кайрымдуу жаштарынын аркасында бул бала жебегенди жеп, ичпегенди жеп кийип келатышат. Азыр болсо 90 сом, бирок ошентсе дагы жетиштүү. Биз эми мамлекет берип атат деп эле ала бергенден мен ошо отказ кылдым. Чындыгында 220 сом берели деди бир күнгө бир балага президенттин жарлыгы менен. Бирок мен отказ кылып ушу 90 сом жетишет. Мен калганын биздин жаштарыбыз демөөрчүлөрдүн аркасында элибиздин кайрымдуулугу менен багайын деп кенедей болсо дагы мамлекеттик бюджетке ушу экономия жеңилдик болсун деген мааниде алган жокмун. 90 сом жетет.
1: Сиз шаардык кеңештин депутаты болуп атпайсызбы? 3 жолку чакырылышка. Ушул мезгил учурларында элдин мүдөөсүн айтыш керек болдуңуз да, шайлоого катышууңуз дегиле эмне маселелер болду? Каракол шаарынын кайсы маселесинин үстүнөн депутат катары иштедиңиз?
0: Эми мен чындыгында депутат эле болуп кетпестен артымды кылчайып карасам ушу менден кийинки жаштардын айтымында дагы көп иштерди жасаган экен. Мугалимдерге көп көңүл бөлүнчү эмес да ал кезде. Ушу депутаттар кеңешинин бүт бардыгына тең ушу мен тастыктап атып, бардыгын тең көрсөтүп атып, ушу мугалимдердин электроэнергиясына төлөгөнгө 1000 сомдон чечтирип бердим. Ушу бул биринчи жолку жеңиш, андан кийин уланып кетти мына. 1000 сом болгон жергиликтүү кеңештен. Анан ошону бүт барын чечтирип бердим. Андан кийин мугалимдер эч качан эс алчу эмес. Бул мугалимдердин эс алуу күнүн чечтирип бердим. Мына депутат болуп турганда биз мамлекеттин эсебинен курорттордо жиберүү маселеси. Ден соолугун чыңдоо боюнча ошолордун профсоюз чечти да. Ошон үчүн мен билим берүүнүн профсоюздардын отличниги наамын ошондон алганмын. Мугалимдерди карап профсоюздардын
1: ишин. Эмне өзгөрүү кирди? Мурун эмне үчүн албай келди эле анан сиздин
0: Каракол шаардык депутаттар кеңеши мыйзам чыгарып ошондо колдоп берди, токтом чыгарып берди 1000 сомдон ар бир мугалимге берилсин деп. мугалимдердин эс алуусу болсун деп. Мисалы үчүн ошол сыяктуу токтом болот да. Бул токтом чыгаруу деген дагы оңойго турбайт. Ошолордун баарын чыгарганда анан ошо профсоюздар ыраазычылыгын билдирип, биринчи жолу мугалимдер ушундай жеңилдикке ээ болуп келатабыз деп анан ошо отличниктиги беришкен. Эми мында биздин мисалы үчүн баягы Советтер Союзу келатат бир дагы жолу бухгалтерияга мындай көңүл бөлүнбөгөн да. Менин экинчи кесибим ушу бухгалтерия экономист болгондуктан бүтүндөй муниципалдык ишканаларга АДНС программасын киргизгенге мен акча бөлдүрдүм. Эми жанакы биздин ар бир муниципалдык ишкананын бухгалтериясы так болсун деген АДНС программа деп койду.
1: Бул жаңы технология.
0: Жаңы технологияны. Азыр АДНС-тен дагы кыйындары чыкты. Азыр башка программа менен иштеп атышат. Бирок биздин учурубузда АДНС программасына кирүү өтө кыйындык болгон. Ага акча каражаты керек эле, ага компьютер керек эле. Мына ушунун баарын тең мен шаардык.
1: Кайсы жыл болду?
0: Эми ушул мен иштеп турган учурда да эми кеңештин ичинде. Анан ошол АДНС программасын киргизип, мына азыркыга чейин ошо мурда мындай эле да. Бир айдан бир айга чейин отчет бүтпөйт, жабылбайт. Анан бир ай 31-и бүттү, 5-и 10-уна чейин отчет жабылбайт. Вот ошолордун баардыгын тең бөгөт коюп киргиздик. Эми дагы кылган салымым бизде Кыргызстан боюнча теплоэнергия ушу мектептер теплодон жылуулук энергиясынан жылытылган. Электроэнергиядан жырылган жылуулук, анан теплодон жылуулуктан от казандан көмүр менен жылытылган жылуулук. Ушуларды дагы мен эң биринчилерден болуп счетчик койдурдум.
1: Эсеп.
0: Тепло счетчик. Электросчетчик деген түшүнүк бар. Анан тепло счетчик.
1: Электроэнергиясын короткондо эсептеген.
0: Ал өзүнчө, ал баары эсептелинет да. Анан тепло счетчик койдурдум.
1: Ар бир үйгө.
0: Жок, үйгө эмес, мектептерге.
1: А, мектеп.
0: Муниципалдык мектептерге. Ошол
1: мектептик
0: муниципалдык шаардын мектептеринин ошо теплодон ошо жагылган мектептерге тепло счетчик койдуруп, доказать этип ошону тең.
1: Далилдеп.
0: Эч качан койгонго болбойт дейт. Эмне үчүн койгонго болбойт деп ошо далилдеп отуруп, анан бир канча миллионду биздин шаардык кеңештин бюджетинен экономдогонум бар. Бул ошо бул дагы биринчи жеңиштерден. Азыркы күнгө чейин ошол жылуулук счетчиктери менен эсептелинип, кадимкидей бюджетибиз экономду колдонууда. Эми мен санап отурсам, мындай шаардык кеңеште сиз суроо бербедиңизби, эмне ушундай бир алгылык иштерди кылдыңыз дегенде, менин артымда калган көп иштерим бар. Санап отурсам көп эле. Эми мына ушул ушундай болгон бала бакчаларды, ар кандай мектептин иш чараларын, ошолордун ар бир иш чара проекти менен иштеп, биз тиги ЮСАИД менен иштеп, министерство менен иштеп, ар бир мектепке жанакындай биздин туалеттерибизди койдурдук, столовыйларыбызды койдурдук, бүт оформлениясы менен. Эми менин учурумда деп айтсам, менмин деп айта албайм, бирок менин учурумда ошондой көп иштерди аткардык.
1: Анан курултайдында делегаты кайсы чакырылышына болдуңуз?
0: Мен курултайдын биринчи, үчүнчү чакырылышын делегаты болдум. Үчүнчү чакырылышта улуттук кеңештин мүчөсү болдум. Ошо улуттук кеңештин 17 мүчөсүнүн ошо эме ишеничимине ээ болуп, улуттук кеңештин төрагасынын орун басарлык милдетин аткардым, жеңишке ээ болдум. Ошону менен ошо көп маселелерди алып кирдик. Ошол маселелердин айтам мен азыр.
1: Ошондо сиз курултайга Каракол шаарынын эрмидесин айтып атасыз да. Ошо курултайда көтөрүлгөн кайсы маселелерди эске салар элеңиз?
0: Эми мен
1: мен
0: аралашкан.
1: Кайсы жылы биринчи катышканда кайсы маселе?
0: Биринчи маселеде, биринчи курултайда мен жазганым бар. Биздин Каракол шаары областтын борбору, бирок бир дагы гемодиализ жок. Мына гемодиализ аппараты келинди. Биздин балдардын, кенедей балдардын тартыла турган аппараттары жок, мына томография.
1: Балдардын
0: автоматтык томография алып келинди бизде.
1: Гемодиализ
0: аппараттары коюлуп мына иштеп атат. Биздин областтын ушул областтык ооруканабыздын мисалы үчүн канча жылдан бери проектиге кирип эле кайра орундалбайт, кирип эле кайра орундалбайт, ошол эмне үчүн аткарылбайт дегенде, мына азыр биздин оорукананын иши алга жылды.
1: А негизи канча орунду оорукана бар, качан салынган ал?
0: Эми бул оорукананын имараты ошо кулатууга мүмкүн деп чыгарылган да, колдонууга мүмкүн эмес деп. Совет дорундагы ооруканада эски. Ушундай иштерди аткардык эми.
1: Азыр планга эми кирдиби же курулдуба да?
0: Курулуп атат. Курулуп атат. Курулушу башталып курулуп атат.
1: Бул ошондо шаардык оорукана,
0: шаардык оорукана, бирок областтык деп коебуз.
1: Ошол
0: областтык мааниде да, областтык мааниде, бирок Караколго курулуп атат. Бирок областтык оорукана деп аталат да, областтык оорукана деп. Анан ошолун курулушу башталды, Кудайым буйурса.
1: Курултайда көтөрүлгөн.
0: Курултайда көтөрүлгөн маселелер. Эми биздин Каракол шаары туристтик макамда алсын деген сунушум бар. Кудайым буйурса ошонун бардык шарттарын баарын аткарып бүттүрдү. Мына жаңы мэр келди бизге, Талант Бегиманов деген ушундай жаш, мындай энергиясы күчтүү, ушундай жанагындай биздин жасалма интеллекттердин баарын күчтүүсүн колдонгон, азыркы санариптештикен искусственный интеллект деп
1: жаңы технология
0: колдоно билген ушу биздин мэрибиз экен, аябай ыраазы болуп атабыз. Ошол кишинин эме демилгеси менен, аткаруусу менен, Кудайым буйурса, Каракол шаары ушул жанакы туристтик макамды, туристтик шаар макамын алат деген ойдомун.
1: Каракол шаары көбүнчө жана лыжа базасына байланыштуу, бул бюджетине дагы ошондон салым. Биз билгенден баягы мурун билесиз да, мейманканалар эскирип калып, анан жергиликтүү жашоочуларды өзүнүн эле жашаган үйүн ыңгайлаштырып меймандарды кабыл алган бир баштатан эле келаткан тажрыйба деп коебузбу? Жергиликтүү ошондой баарларынан. Азыр эми бул эгерде ошол туристтер мына өзүнүн тегерегине дагы өзү азыр билип атасыз да, Ала Тоо резорт дегендер курулуп атат. Эми азыр өзүнүн жатаканасы бар, бирок ага чейин азыркы келип аткан туристтердин агымын тосуп алуу, мейманкана сунуштоо, тамак аш сунуштоо дегенде илгертен келаткан кандай жөрөлгөлөр бар эле мындай жасап. Мен айтып атпаймынбы, бирин экин барып ошо үйдө тоскон конок үйлөрүнө барып калган учурларыбыз бар да. Эми чоочун шаарга барсаң ушундай болот да. Азыр кандай болуп атат?
0: Эми бизде бул мамлекеттик деңгээлде мейманкана курула элек.
1: Планында бар. Жок, жана мен айтканды жана үйлөрдө тосуп.
0: Эми бизде миңден ашык ушундай өзлөрүнүн бир эме группасы бар. WhatsApp-тачы группасы бар. Ошол мейманканалар кимге ашылып баратса бирөөнө беришет, үйдүн шартында конок үйлөрү, андан сырткары азыр бизде эң жакшы конок үйлөрү пайда болду. 2 этаж, 3 этаж лифттери менен менчик. Бүт бардыгы тең менчик. Мамлекеттик деңгээлде эмес, бардыгы тең менчик деңгээлде. Баягы Советтер Союзундагы мен деген сонун мейманканаларыбыздын баары кол көтүп кеткен да. Мына азыр четинен кайрадан кайтарылып атат. Эми мамлекеттик деңгээлде дагы биздин ушул мейманканаларыбыз курулат деген үмүттөбүз.
1: Жергиликтүү
0: бюджеттен каржылануу мүмкүнчүлүгү бар.
1: Бирок азырынча өтө элек.
0: Азырынча өтө элек. Бирок өттү, четинен өтүп атат.
1: Айтып атпайсызбы, сиз курултайда көтөрдүм деп атасыз, Каракол шаарын туризмди
0: макамын алуу,
1: туристтик мүмкүнчүлүгү бар шаар деген макам алып берүү деп. Анан эмнеден көрөсүз да, эгерде Каракол шаарын ошо сунуштап атсаңыздар, Каракол шаары туризмге эмнеси менен ыңгайлуу, кайсы багыттары боюнча? Мен билгеним айтып атам, жеке менчик үйдө конок кабыл алган, мен таң калгам да, башка шаарлардан байкачу эмесмин. Баягы эски болсо да, начар болсо да, жанында коомдук мейманканага барып баягы түнөп кетүүгө туура келсе да, анан ушу Караколдон көргөм да, балким башка жактарда деле барбы, бирок бир гана Караколдон көргөм. Азыр кандай, эмнесин өзгөртүш керек деп атасыздар?
0: Аябай жакшы маселе да. Эми бизде, мен айтам, муну айтып келатам, дүйнөзү боюнча 4 мезгил бар да. Ушул 4 мезгилди бизде Кыргызстан боюнча 3 эле жерде ошол келет, Кудай Таалам берген. Түп району, Аксу району, Жетөгүз району, анан ушу Каракол. Ушул эле жерде 4 мезгил, 4 мезгилди тең көрөт эл. Бизде ушул Каракол шаары эмне үчүн туристтик макамды алса десем, бул болсо бизде жайында да туризм, кышында да туризм. Жайында көлгө байланыштуу, кышында тоолу жасына байланыштуу. Мына эки тең, экөө тең, анын үстүнө биздин көлдүн тегерегинде ушу дүйнө жүзүндөгү Менделеев таблицасындагы бүт элемент бар. Жылуу суу ар бир айылдан жылуу суу чыгат. Бир жылуусун коктоголоттон, бир айылдагы жылуу суунун курамы экинчи айылга окшошпойт. Бизде радон да бар, минерал да бар. Ушу бүт бардыгы бар да, туз да бар.
1: Аны кызмат көрсөтүүсүн жөндөгөндөр бар, менчигелери?
0: Менчигелери жалаң ушу жеке менчиктер. Жалаң жеке менчиктер көбүнчө. Эми көлдүн жээгинде санап,
1: санитардык жагдайы бар.
0: Мына ошол, ошол жакшы. Эми мына ушул президентибиз келгенден кийин ошол маселенин баары көтөрүлдү да. Очной сооружениеңарды койгула деди. Уруксат берди. Салкынды сууну тазалоону биринчи маселеге койду биздин президентибиз. Былтыр мына 2 жыл жайына койду, уруксат берди. Акчаңарды топтогула, салкындуу сууларды тазалачу аппараттарыңарды койдуругула. Жол болсо болбойт депчи. Мына ошол убакыттын өтүшү мына быйыл.
1: Эми
0: мөөнөтү бүттү. Мына эми жеке менчик ишканалардын бардыгы тең президент койгон, мамлекет койгон талапка ылайыктуу ошол иштерди алып барат деп ишенип турабыз. Мына ошон үчүн биздин Каракол шаары туристтик макамды алууга бүт шарты түзүлдү. Жайлоосу да бар да, кымыз бар, мына жайлоосу бар, жылуу суулары бар. Эмне десе биздин көлдө бар. Кудай берип койгон бир алтындай болгон жер. Эми ушуну деген сактап, көлдү карайбыздай сактайлы деп президент өзү баш болуп торлорду чогултуп тазалап ушинтип атпайбы? Жайлоолорубузду тазалап атат мына президентибиз. Көрсөтүп берип атат. Жайлоолорубузду
1: машина менен койдой жайып кеткен сүрөлөр
0: бар. Укумдан тукумга жеткизели. Муну машина менен тебелебейли. Аны мына азыр көрүп атпайсызбы? Бишкектин башында дагы токтотуп коюп автобустар менен алып кетүү.
1: Аркан жолдор да куруп атат.
0: Аркан жолдор, үч чокуу бизде мына. Мына ошон үчүн биздин Каракол шаары туристтик макамды алууга бүт шарттары түзүлүп келатат. Шарттары бар ал жерде. Сен мейманкаларың болуш керек. Мейманкалардын бардыгы тең дүйнөлүк деңгээлге стандартка туура келиш керек. Ар бир жерде скаме жана отургучтар болуш керек. Эс алуу, таштанды таштоочу урналарыбыз түрлүү болуш керек. Айнек үчүн өзүнчө, кагаз үчүн өзүнчө, пластмасса үчүн өзүнчө дегендей. Болду да. Мына ошол бүт бардыгы тең бүттү, Кудайым буйурса, бүт шарттары түзүлдү. Анан эми мына биздин мэрибиздин Талантбек Орскулович Имановдун жетекчилигинде Каракол шаарыбыз келечекте туристтик шаар макамын алып дүйнөдө ушундай дагы да өсүп өнүүгө барат деп чоң иштенишебиз.
1: Билесиз да, мындан 2-3 жыл мурун жана салкындуу сууларды тазалагыла, атайын тазалоочу жабдыктарды койгула дегендей эле, бул билинбеген менен майда деп эсептелгени менен жана желим баштыктарды колдонуу дагы олуттуу зыян дагы. Бизде ушундай бир адат бар го, бир жерге барып эс алып отурат да, анан туш келди эле ыргытып алып кетип калат, анан ал эми чирибейт деп эми муну айтылып атат да. Ушул жагынан кандай жергиликтүү эл эмнени байкайсыз да, кандайдыр бир жылыш болду, мындай айрыкча ысык көлгө деги эле ошо желим баштыкты киргизбөө маселеси да көтөрүлүп атпады эле. Ушул жагынан кандай эмнени байкайсыз?
0: Эми мен байкаганымда желим баштык түгөнбөчүдөй. Бирок биздин Каракол шаарында чоң чоң супермаркет деп коебузбу, чоң эме
1: тейлөө
0: соода борборлорунда бүт бардыгы тең кагаз баштыкка өтүшкөн. Кагаз баштыкка талап, кадимкидей кагаз баштыкка өттү, чүпөрөк баштыкка өттү. Ошон үчүн жанагындай жана салафан деп коебуз да, желим баштыктарды 100% эмес эми, бир 60%ке жетип калды.
1: Сырттан баргандар аркылашы мүмкүн.
0: Мына биз сиздин эсиңиздеби, балким биздин учурубузда 1 килограмм кантты дагы кагаз баштыкка салчу. Эсиңиздеби? Мына кагаз баштыкка салынчу. Элдер үйдөн тамак ичип устуканындагы кести көрүп кетчү эле. Желим баштык деген жок болгон. Мына ушул мамлекеттик деңгээлде муну колго алып, мына кагаз баштыктарга өтсөк, биздин дүйнө жүзүндөгү биздин Кыргызстаныбыз мисалы үчүн экологияны дагы, экономиканы дагы алга жылдыруу, экологияны сактоо маселесинде бир алгылыктуу иштер болот эле дейм. Аттиң мамлекеттик деңгээлде бул 90%, 100%ке барбай атат. Ушуну да колго алат деген ишеничтемин.
1: Негизи желин баштыктар деле учуп калган учурлар
0: болгон. Бизде деген желин баштыктар деген шамал болгон учурда айрыкча балыкчы шамалды ушарды. Ошондо бак дарактардын баары елка болуп калчу. Кызыл тазы. Азырандай эмес. Азырандай эмес. Кандай шамал болуп атканда дагы баягы желин баштыктар учпайт.
1: Азайып.
0: Кант кем менен азайып, тазарып баратабыз деген ишенчтемин.
1: Анан билесизби баягы биз бала кезде ата энелерибиз тор баштык деп койчу. Колунда мындай жиптей болуп эле тор баштыкта колуңа ушталып калат, анан керек болгондо жазып
0: кандай сонун эле канча ушу продукты батчу да ушул жерге тамак ашыбыз батчу, эмне деген кийим кече батчу эле ошол орун дээлебейт. Кенедей мындай чогулуп калат да. Эми ошол түргө да өтсө эмнеси бар экен? Биз дүйнөлүк практикабызды дүйнөгө таанытсак ошол аркылуу эмнеси бар экен? Ошолорду тор баштыктарды чыгарсак жиптен, мына жанакындай кадимки эле биздин кийизден баштыктарыбызды чыгарсак жука эмеде деп ойлойм, материалдан жазсак деп ойлойм. Илгери сөзүңүз оозуңузда, илгери эсиңиздеби, материалдан атластан тигип жанакындай сонун кристалл деген материалдан тигип жеңил ушундай бир сонун баштыкчаларыбыз болчу эле, эми ошол
1: көпкө да колдонот, кайра кайра сатып албайт,
0: ошол жетишпей атат да ушуну кол калса деп ойлойм.
1: Балким кол өнөрчүлөр сунуштап жана чоң чоң соода үйлөрүнө.
0: Ооба да.
1: Эс алуучулардын маданияты. Эми сырттан келгендер баягы Европаны көрүп калган, мейманга келип аткандардын өзүнчө бир көрүнүшү болушу мүмкүн. Анан айрыкча жергиликтүү баягы сезон башталган учурда Кыргызстандын баардык аймагынан кереметтүү ысык көлгө барып эс алып келели деп үй бүлөсү менен барганы бар, туйган туушканы менен барганы бар. Анан ошолордун мындай жоопкерчилиги, ушундай касиеттүү жерге келе атабыз деп жана кинолорду көрсөтөт го, аксакалдар кийинкилер көлгө атүгүл бутумдап албай, акырын чекесине гана тийгизип медер тутчу да, анан эми баягы көлгө түшсө да болот экен деген. Анан андан ары биз жаман жак жаман адаттарды көбөйтүрбөдүкпү? Ичине заара кылып өргөнгө чейин барып, анан желим бөтөлкөлөргө кумду толтуруп ыргытып айтор кылбаганды кылып атабыз да. Ушул жагынан келген меймандарга, мына радио окуучуларга мындай байкаганыңыздар да, мындай ушуну эске алсаңыздар, ушундай нерсеге ичибиз ооруйт деп бир айта турган аманатыңыз барбы эфир аркылуу?
0: Эми бир эсиңизде болсо керек, башка улуттагы испан, иран, ирактагылар кичине сууга жуунганы, кир жууганы байкалбады беле? Азырандай жок бизде. Эми өзүңүзгө белгилүү болгондой мындай деген сөз бар: кыргыз биздин өзүбүздүн жергиликтүү жерлерде мейман достук аябай жакшы, кыргыздын дүйнөдө бир эле калк бар экен тамагын бекер берген деген, мына биздин кыргыз. Анан жанакындай сөз кеткен: президентибиз тазалап атса, президентибиз тазалыкты карап атса,
1: көз чогуп жүрөт.
0: Анан давай жыйнайлы, ай таза кылып алып кетели деген элдердин ар бир кадам сайын угасыз. Ушул президентибиздин ушулга көңүл басканы ар бирибиздин оозубуздан кетпейт.
1: Бул бала кезден тарбия болуш керек. Бала кезде аң сезимине сиңип калса, ошо баягы уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей, сиз балада тарбиялап атасыз небереге чейин. Анан өзүңүз жанагы балдар үйүндө балдар тарбиялап атпайсызбы? Ушул тарбия сааты дейбизби? Деги эле балдарга ушул жагынан кичинекейинен баштап сезимин орнотуу боюнча атайын бир программа дейбизби? Эмне бар?
0: Ооба, бизде эми мен балдар үйүндө жетекчилик кылгандан бери мына 6 жыл болду. Мен жанагы конфетти жеген деген кагаз бар да, ушул кагазды да гармошка кылып бүктөтөм.
1: Буюм кылдырасыз?
0: Кадимкидей бүктөтүп, андан буюм кылып, анан ошол кагазды таштаганда дагы ушул кагазды таштоонун маданиятын үйрөтөм.
1: Кандай
0: кылганда мына конфетти мондай гармошка кылып бүктөтөм, мындай кичинекей эле палочка болуп калат. Палочка кана кимдики кандай болду деп мындай туура эмесирээк бүктөп алсак, кайра бүктөтүп, ошолордун баарын үй турмушка үйрөтүп, маданиятка үйрөтүп, мынабу биздин мусорду дагы, таштандыны да кандай таштоонун маданиятын үйрөтөбүз, үй жумуштарын жасоону үйрөтөбүз. Мен эми ушу тилекке каршы убактыбыз бүтүп келатат окшойт, балдарга арнагам да. Балдарды мисалы үчүн баланы башынан, жашынан аялды башынан деген сөз бар, ошон үчүн балдарды үйрөтөлүк. маданиятка дагы, бүтүндө экономика, бала экономдогонду үйрөнсүн, үнөмдөгөнгө, акча кармаганды үйрөнсүн, акчаны каякка короторду үйрөнсүн, бир буюмду канча сомго аларды үйрөнсүн, ошол акчаны каяктан табатты үйрөнсүн дегенди биз үйрөтүп келебиз. Кудайым буйруса, мен айтар элем ушу берүүдөн пайдаланып, ар бир атене баланы жашынан тарбиялап, маданияттуулукка, ушу үнөмдүүлүккө, атенени сыйлоого, мугалимдерди сыйлаганга, улууну сыйлаганга, баштык көтөрүп келаткан апаны көрсө колунан ала койгонго, жер казып аткан атасын көрсө чуркап барып казышып ийгенге, мына ушунун баарын тең үйрөтсөк, менимче кыргыз эли дүйнөгө таңылган жакшынакай мамлекет болот деп ишеништи.
1: Аялдар өзү баягы совет учурунда билимдүү да болду, анан уюштуруу ишине аябай каанакты кыргыздын кыз келиндеричи. Анан сиз бүгүн Ысык Көлдө жалпы область боюнча аялдар кеңешин жетектеп, анан айрыкча жанагы уюштуруу ишинен бошонуп пенсияга чыккандан кийин анан аябай баягы болгон тажрыйбасын өнөргө да чыгарып, уюштуруу ишине баардык салтанан жайылтууга болуп, анан сиздердин областтагы ошо сиз кеңешке кирген аялдардын негизги ишмердиги азыр ошо уңгу жолдун тегерегинде элеби же дагы көппү?
0: Көбүнчө биз азыр уңгу жолго басым кылганбыз. Мен ушу Ысык Көл областынын аялдар кеңешин жетектегенге байланыштуу ар бир областыбызда тамырыбыз бар. Райондун жетекчиси бар, андан кийин айылдын жетекчиси бар, андан кийин ар бир айылда жетекчилер аялдар иши боюнча уңгу жолго байланыштуу биз мамлекеттик мисалы үчүн мэриянын анан эме акимият.
2: Эми жыйынтыктап койсоңуз жалпы радио окуучуларга ошо кайрылуу иретинде.
0: Ооба, жакшы болот. Эми көлдү карейибиздей сактайлы деп президент өзү баш болуп торлорду чогултуп тазалап ушинтип атпайбы? Былтыр мына 2 жыл жайына койду, уруксат берди, акчаңарды топтогула, саркындуу сууларды тазалачу аппараттарыңарды койдуругула, жол болсо болбойт депчи. Мына ошол убакыттын өтүшү мына быйыл эми мөөнөтү бүттү. Мына эми жеке менчик ишканалардын баардыгы тең президент койгон, мамлекет койгон талапка ылайыктуу ошол иштерди алып барат деп ишенип турабыз. Мына ошон үчүн биздин Каракол шаары туристтик макамды алууга бүт шарты түзүлдү. Жайлоосу да бар да, кымыз бар, мына жайлоосу бар, жылуу суулары бар. Эмне десе биздин көлдө бар. Кудай берип койгон бир алтындай болгон жер. Мен айтар элем, баланы жашынан дегендей жаш чагынан ушу кайрымдуулукка, боорукерликке, ушу үнөмдүүлүккө, маданиятка бардыгына тең эненин ушу ролу чоң. Анан ошон үчүн энелер күч болсун, энелерде ден соолук болсун, энелер ийнабасын, ушу балдарын дүйнөгө тааныткан мамлекетибизге кызмат кылган балдарды тарбиялайт деп ишенем.
2: Ушун менен биринчи радионун инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн атылышниги Каракол шаардык кеңешинин 3 жолку чакырылышына депутат болгон Ысык Көл облусунун ардактуу атоолу облустук айылдар кеңешинин төрайымы, Каракол шаарындагы Ирада балдар үйүнүн директору Акыл Сайра Жумагулова менен маекти уктуңуздар. Даярдап алып барган Зинакан Кайыпова. Кайрадан эфир толкунунан кездешкенче саламатта болуңуздар.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол, кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол. Оңго жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети оңго жолдо.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.